0: God morgon från Yle Vega och Yle Nyheter. Klockan har blivit 6 och det är onsdagen den 8 juli. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. USA säger nu på morgonen att man har gjort en serie nya flygräder mot Iran. Enligt USAs militär har Iran angripit 3 handelsfartyg i Hormuzsundet och nattens attacker är ett svar på de här angreppen. Över 80 iranska mål ska ha träffats enligt USA. Iran kallar de amerikanska angreppen ett brott mot den preliminära fredsuppgörelsen mellan länderna. Från utrikesministeriet i Teheran säger man att Iran nu kommer att agera till skydd för sin egen säkerhet. Och attackerna har fått priset på råolja att gå upp igen. I Ankara i Turkiet fortsätter försvarsalliansen NATOs toppmöte. Det är idag som det är dags för den egentliga sessionen där de 32 medlemsländernas statschefer deltar. Finland representeras förutom av president Alexander Stubb också av utrikesminister Helena Valtonen. Redan i god tid har man kommit överens om slutdeklarationen från toppmötet. Nu riktas intresset främst mot vad USAs president Donald Trump tänker säga. Vid sin ankomst i Ankara igår upprepade Trump sin kritik mot andra NATO-länder och han sa också att USA måste ha kontrollen över Grönland. Så till Ryssland. Trots det ryska anfallskriget så har nickelimporten till Finland inte begränsats av några sanktioner. Det är främst på grund av att EU är så pass beroende av ryskt nickel. I förra veckan införde Ryssland höjda tulltariffer för nickelmalmen, men det påverkar inte vår import.
1: Ryska medier rapporterar att de nya tarifferna för tågtransporter till Finland också gäller exporten av nickelmalm. Det var förra veckan som ryska myndigheter gav beskedet att det från och med den 1 juli blev 8 gånger dyrare att importera gödsel från Ryssland. De nya tarifferna för nickel är inte lika dramatiska, men enligt uppgifterna har transportpriset fördubblats. På den ryskägda nickelfabriken i Harjavalta utanför Björneborg, som sedan länge importerar den ryska nickelmalmen, säger vdn Jouni Hautojärvi att de nya tarifferna inte påverkar affärerna.
2: Meidän käsityksen mukaan ei ole mitään muutoksia tai suoria vaikutuksia odotettavissa meidän toimintaan.
1: Enligt Hautojärvi kommer inte importen att minska eftersom det är det ryska moderbolaget Nornickel i Moskva som betalar de högre avgifterna till det statliga järnvägsbolaget RCD.
0: Och det var Anders Mård vi hörde här. Och i Venezuela så fortsätter dödssiffran efter jordbävningarna att stiga. Nu har nästan 3700 personer bekräftats omkomna. Närmare 17 000 människor skadades i de bägge jordskalven för snart 2 veckor sedan. Och alltjämt så saknas flera tusen människor. I jordbävningarna skadades den internationella Simón Bolívar-flygplatsen utanför huvudstaden Caracas. Och den har sedan dess varit stängd för nästan all trafik utanför en del humanitära transporter. Igår sa Venezuelas interimspresident Delcy Rodríguez att också den kommersiella flygtrafiken snart kan återupptas med hjälp av en alternativ landningsbana. Över till väderrapporten. Det blir regnskurar på många håll i norr också åska. Utsikterna till imorgon bitti i landets södra och mellersta delar. Svag vind i natt, tilltagande vind omkring nord. Molnigheten växlar, det blir lokala regnskurar. I kväll ökar molnigheten i söder och i natt så regnar det. Idag på dagen är det som varmast mellan 17 och 20 och i natt som svalast från 7 till 12 grader. Landets norra del får svag vind, på dagen måttlig vind av varierande riktning. Molnigheten växlar och det är regnskurar, i Lappland också mer ihållande regn och åska. I natt delvis klart och i huvudsak uppehåll. På dagen som högst mellan 12 och 18, i natt som lägst mellan 6 och 11 grader. Sjörapporten. Varning för hård vind är utfärdad på Finska viken och norra Östersjön. Där blåser i natt nordlig eller nordostlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Ålandshav och Skärgårdshavet får frisk nordlig vind 12 meter

som tiltar först 9-14 på efternatten upp till 16 meter i sekunden. Lokalt regn, mest god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind som tiltar först 3-7 på efternatten ända upp till 12 meter i sekunden. En del regn från och med eftermiddagen, mest god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind som tiltar först mellan 5-9 på efternatten upp till 14 meter i sekunden och god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind som tiltar ikväll västlig till nordvästlig vind på efternatten 4-8 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken får västlig till nordvästlig vind som tiltar på eftermiddagen 4-8 ikväll upp till 10 meter i sekunden, en del regn och åska, annars god sikt. Här slutar rapporten vid 8:00 klockan 7:00.

0: Ja heter Ronny Vartia, också känd som DJ Ronny Rex. Idag ska jag berätta till dig om skammen och den klibbiga ninjan som försökt trycka ner mig sen jag var barn. Och hur jag har tampats med den med hjälp av elektronisk dansmusik.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

0: Problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer? Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det? Och så missade det här. Jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.

Guds frid och välkommen med på dagens andrum med mig, Maria Björkskog från Ytteresse. Jag är uppväxt i ett troende hem där Jesus alltid haft en självklar plats. Ända sedan jag var liten har jag fått höra om nåden, förlåtelsen och friheten i honom. När jag blev lite äldre, kanske där vid 9-10 års åldern, så började jag tänka mer reflekterande och kritiskt. Jag minns hur jag funderade, varför skulle jag behöva syndernas förlåtelse så ofta? Är vi kristna så här syndiga att vi hela tiden behöver förlåtelse? Är det inte mer för dem som faktiskt har gjort något fel? I mina ögon var jag ju en ganska bra människa. Åtminstone gjorde jag ju inget medvetet ont. Jag försökte leva rätt och riktigt. Varför skulle just jag behöva bli frälst? Jag var ju redan ett Guds barn. Räckte inte det? Jag levde med en enkel barnatro. Och jag förstod nog inte begreppet arvsynd. Och hur förtappade vi människor är utan Jesus. Kanske känner någon igen sig i den tanken som jag hade. Vi tänker att många människor ändå är rätt goda. Och att man liksom per automatik kommer till himlen då man dör. Inget som man lägger så mycket fokus på mitt i livet. Man gör oftast rätt, följer samhällets regelverk och hjälper varandra. Inga rövare och banditer här inte. Men Bibeln lär oss att nyckeln till frälsning inte sitter i våra handlingar. Inte heller i att vi är underbart skapade till Guds avbild och värdefulla. Nej, det räcker inte eftersom vi är fallna människor. Synd handlar inte bara om det vi gör fel, utan om vilka vi är utan Jesus. I Romarbrevet står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och i Saltaren: se, i synd är jag född. Det betyder att ingen av oss, hur mycket vi än försöker leva rätt och göra gott, kan rädda sig själv. För människor är det omöjligt. Men det som är omöjligt för oss, det har Gud gjort möjligt genom Jesus Kristus. För att han älskar oss över allt annat. Och han längtar efter gemenskap med oss. Han kom till världen, bar vår synd på korset och öppnade vägen till Fadern. Därför säger Jesus: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vägen till Gud går alltså inte genom våra prestationer, utan genom nåden i Jesus. Vi får komma som vi är. Inte för att vi är tillräckliga, utan för att han är det. Det är evangelium. Det är frihet i Kristus. Gud välsigne oss alla. Ha en fin dag.

0: Finland fortsätter importera nickel från Ryssland, men ryssarnas höjda tariffer påverkar inte oss. Att lära sig simma är en jämlikhetsfråga, men för vuxna utan simkunskaper är tröskeln hög att lära sig. Också idag gäller paraply där ute, regnskurar utlovas i hela landet. Det här i Nyheterna 7 med mig, Milli Lindberg. God onsdagsmorgon. USA säger sig ha gjort en serie nya flygräder mot Iran. Enligt USAs militär har Iran angripit 3 handelsfartyg i Hormuzsundet, och nattens attacker är ett svar på de här angreppen. Över 80 iranska mål ska ha träffats. Iran kallar det amerikanska angreppen ett brott mot den preliminära fredsuppgörelsen mellan länderna. Utrikesministeriet i Teheran säger att Iran nu kommer att agera till skydd för sin egen säkerhet. Attackerna har fått priset på råolja att gå upp. Och i Ankara i Turkiet fortsätter försvarsalliansen NATOs toppmöte. Idag är det dags för den egentliga sessionen där de 32 medlemsländernas statschefer deltar. Finland representeras av president Alexander Stubb och utrikesminister Elina Valtonen. Intresset riktas främst mot vad USAs president Donald Trump tänker säga. Vid sin ankomst till Ankara igår upprepade Trump sin kritik mot andra NATO-länder, och han sa också att USA måste ha kontroll över Grönland. Och trots det ryska anfallskriget har nickelimporten inte begränsats av några sanktioner, främst på grund av att EU är så beroende av ryskt nickel. Förra veckan införde Ryssland höjda tulltariffer för nickelmalmen, men det här påverkar inte vår import, det rapporterar Anders Mård.
1: Ryska medier rapporterar att de nya tarifferna för tågtransporter till Finland också gäller exporten av nickelmalm. Det var förra veckan som ryska myndigheter gav beskedet att det från och med den 1 juli blev 8 gånger dyrare att importera gödsel från Ryssland. De nya tarifferna för nickel är inte lika dramatiska, men enligt uppgifterna har transportpriset fördubblats. På den ryskägda nickelfabriken i Harjavalta utanför Björneborg, som sedan länge importerar den ryska nickelmalmen, säger vd:n Jouni Hautojärvi att de nya tarifferna inte påverkar affärerna.
2: Meidän käsityksen mukaan ei ole mitään muutoksia tai suoria vaikutuksia odotettavissa meidän toimintaan.
1: Enligt Hautojärvi kommer inte importen att minska, eftersom det är det ryska moderbolaget Nornickel i Moskva som betalar de högre avgifterna till det statliga järnvägsbolaget RCD.
2: Meillähän on se tilanne, että kun RCD hoitaa kuljetukset Venäjän puolella tuosta meidän konserniyhtiöiden lukuun, että me vastataan ainoastaan näistä kuljetuksista Vainikkalasta Harjavaltaan.
1: Importen från Ryssland sker via tågstationen i Vainikkala, och hela 80% av trafiken består av nickelmalm. I fjol importerade fabriken i Harjavalta nästan 90 000 ton nickelmalm från Ryssland till ett värde av nästan 680 miljoner euro. Trots det ryska anfallskriget har nickelimporten inte begränsats av några sanktioner, främst på grund av att EU är starkt beroende av rysk nickel till den gröna omställningen, men också till försvarsindustrin. Inte heller Moskva har hittills varit intresserad av att stoppa exporten, eftersom handeln bidrar till Rysslands krigskassa.
0: Nyhetssändningarna i Ungerns public service radio- och tv-kanaler har tillfälligt stoppats. Igår möttes tv-tittarna istället av texten "Public service-medier får inte ljuga. Vi ber om ursäkt för att vi har gjort det i många år." Det tillfälliga stoppet är ett led i premiärminister Peter Magyars vallöfte för ett friare medielandskap. Nu sparkas så kallade propagandister inom public service-bolagen i Ungern, och nyhetssändningarna kommer igång igen då ny personal anställts. Så ska det handla om simkunskaper. För 4 år sedan uppgav bara 53% av vuxna i Finland att de är simkunniga. Att lära sig simma oberoende ålder och härkomst är en jämlikhetsfråga, enligt Natasha Mangs, simkoordinator vid Folkhälsan. Men för den enskilda vuxna kan det kännas som en lång väg att ta sig till en simkurs.
3: Om man är i vuxen ålder och inte kan simma, så tyvärr blir det en känsla av skam, och därför så blir det kanske en stor tröskel att överhuvudtaget ta sig till en strand eller en simhall eller att anmäla sig till en simkurs för nybörjare. Så nu har vi utmaningar i att få med folk.

0: tillräckligt med information på rätt språk för att våga komma till en simkurs.
1: Ja, det är viktigt med en trygg miljö när man ordnar simkurser för vuxna. Det är det ju förstås för vem som helst, men speciellt vuxna så måste man tänka extra mycket att man skapar den här trygga miljön. Att man inte behöver känna den där skammen och rädslan.
0: Förra sommaren var invandrare inblandade i många badolyckor, men fortfarande är det medelålders finska män som är överrepresenterade i drunkningsstatistiken i Finland. Simkurser kan också vara rätt så dyra. Upp till 150 euro kan en simkurs för en vuxen kosta. Men då den vuxna väl kommer till en simkurs brukar det gå ganska bra.
1: Ofta så går det kanske snabbare för den vuxna än för barnen, för att de vuxna som deltar då i de här simkurserna eller som vill lära sig så har ju just det här att de vill lära sig. Och ofta går det nog ganska snabbt, bara man klarar av att skapa den där trygga miljön, att de vågar röra sig i vatten. Men ofta så går det nog snabbare.
2: En reporter var Susanna Ström Wilkinson. Vädre idag, växlande molnighet och lokala regnskurar. I norr kan det oska. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 20 grader. Svag vind.

0: Så där, ja, lysande inledning på den regionala sändningen idag. Beatles, A Hard Day's Night, var det förstås.
1: Yle Vega.
0: God morgon, så det är formellt från mig, Roger Kjellman. Jag brukar gratta namnsdagsbarn, det gör vi idag också. Tor, Tora, Tord och Tore. Och på finska har vi också Turka och Toro. Ha en riktigt bra onsdag den 8 juli. Oj, oj, vad dagarna går. God morgon till dig också, Silla Dahlqvist.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur står det till?
2: Ja, det är nog riktigt bra, tack.
0: Ja. Du är flygande reporter idag, bokstavligen. Du fick väl inte åka det där elflygplanet igår, men du har fått se det och intervjua piloten och så vidare.
2: Japp, det har jag.
0: Mm. Första elflyget över Kvarken, och fler lär det bli, har det utlovat.
2: Ja, vi kan kanske få se dem i framtiden.
0: Vi

0: få höra mer här efter 7:30 nyheterna. Och nyheterna idag, det presenteras av Juho Teir. Hej på dig också.
1: God morgon Roger.
0: Ja, nyheter. Och en nyhet är vad som är på gång i Kristinestad idag.
1: Ja, här förbereder man faktiskt nu för den årliga sommarmarknaden som alltså då ska inledas imorgon, men här börjar de redan ställa upp lite sådana här marknadsstånd på torget, och det lär bli fullt här på torget så småningom, men ännu är det lite tomt, och det ska vi snacka om lite senare här i sändningen också. Därefter 8:30 så ska jag få lite ut här på stan och snacka med arrangörer och turistinformatörer om vad som pågår, eftersom det är ju också samhällsdagarna här nu under 2 dagar.
0: Svensk-Finlands Suomi-arena, om vi kallar den.
1: Nå, lite så kan man väl säga att det är, ja. Ja, det här är ju något som man startade redan 2023, så att det blir väl då, är det 4:e året då som det här ordnas nu.
0: En tradition kan man fog säga, 4:e gången.
1: Det börjar nog bli det.
0: Hej, en sista fråga här i det här sjoket. Vi hörde nyss en liten väderprognos, men jag kollar nu då. Kristinestad, Vasa och Jakobstad, och inte någon regn på gång här inte, utan det är nog uppehållsväder och någorlunda soligt till och med. Hur ser det ut i Sydösterbotten?
1: Jo, här är det riktigt, riktigt soligt och fint. Ja, inga moln på himlen och det här lite varmare skulle det kanske kunna bli ännu. Att de har väl utlovat bara en 18 grader typ idag, men det ska det ju bli senare i veckan. Riktigt, riktigt fint sommarväder.
0: Ja. Får du som är på den här lilla lördagen?

0: Alex Warren var det, och Passenger. Ja, Silla, vi hörde här i nyheterna nyss ett telegram om simundervisning och simkunskap bland vuxna. Du sa här att du har varit simlärare för vuxna.
1: Ja, jag har jobbat som simlärare, är det 6 somrar.
0: Ja.
1: Också som livräddare har jag jobbat.
0: Just det.
1: Men ja, en sommar så hade jag simskola för vuxna.
0: Mm. Mm. Jaha, vad är kraven för att man ska få bli simlärare? Är du primus magister?
1: Nej, nu för tiden behöver man inte vara primus magister. Att, det som krävs är att man går en kurs, alltså en simlärarkurs, ja, till exempel via Folkhälsan. Så den gick jag.
0: Just. Nej, men jättebra. Hej, och du ska faktiskt åka iväg till en simskola här senare idag. Men lite sån här trist statistik. Det här hör till sommaren. Det är liksom... Jag tänkte säga att det är oundvikligt. Det skulle vara jättebra, eller det är oundvikligt om alla skulle lära sig simma och hålla och kan vi säga, inte råka ut för olyckor. Mm. Men statistiken, drunkningsstatistiken, den ser dyster ut även i år.
1: Ja, i juni så drunknade ju 16 personer enligt uppgifter som kommer från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Mm. Och det är ju dubbelt fler än i juni i fjol.
0: Dubbelt fler. Hur brukar det se ut om vi ser på hela år utspritt? Mm. Och finns det några områden i landet där det sker fler olyckor?
1: Ja, det brukar vara över 80 personer som drunknar varje sommar i Finland. Mm. Och de flesta olyckorna sker i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg.
0: Ja.
1: Och i Kuopio så beror det högsta antalet på att kommunen har över 10 000 sommarstugor. Så sen så då, enligt statistiken är det som barn och män över 65 som drunknar mest.
0: Mm.
1: Och det här, var tredje barns olycksdödsfall sker genom drunkning. Så det är väldigt viktigt att hålla koll på barnen när man rör sig vid vattnet.
0: Ja, det där med Kuopio, det är intressant. Givetvis, vid sommarstugan där idkar man friluftsliv och rör sig vid och på och i vattnet.
1: Mm.
0: Ja. Ska man ut med båten till exempel, då ska flytvästen vara på. Mm. Inte bara med, kanske. Mm. Och den där spriten, den lämnar man i land. För de flesta tillbud, så det händer visst då båten är överfull. Och de som är i båten är också fulla. Nu vitsar jag lite här om ett allvarligt ämne. Men hej, det finns väl ändå någon slags ljusglimtar i den här statistiken. Mm. Hoppas jag.
1: Absolut. Drunkningsantalet har ju minskat sedan 2000-talet tack vare bättre säkerhetstänk.
0: Mm.
1: Men experterna är oroliga för att barns simkunnighet har försämrats sedan 2023.
0: Ha.
1: Men den 25 juli så är den internationella dagen för förebyggande av drunkningsolyckor.
0: Aha, 25 juli. Det är ett par veckor det bara.
1: Ja.
0: Ja, och på tal om simkunnighet, Silla, du ska åka ut till Folkhälsans simskola i Petsmo, och där är det då barn som ska bekanta sig med vattnet och förhoppningsvis lära sig simma.
1: Ja, jag ska träffa en grupp som kallas för Lek och Plask, där barn i 4-6 års åldern ska börja träna vattenvana, och det är ju det här första steget för att kunna lära sig att simma.
0: Mm. Och det får vi höra mer om efter klockan 9. Här ett starkt österbottniskt samarbete på i musikväg. Kebo och Johan Becker. Everyone's a story.

0: Aj, aj. Mitt hjärta oscillerar i takt med Kebos syntar.
1: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
2: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
3: Spelen om det gulliga kriget Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki. Lyssna fast direkt på arenan.
0: Det där är svagt bekanta spel för mig. Jag har sett dem flimra förbi, men jag har inte faktiskt testat dem. Och nu frågar jag, gammal stofil av dig Silla, är du någon gamer?
4: Nej. Jag är nog ingen
0: inte
4: gamer.
0: Alls.
4: Nej, jag har inte fastnat för något spel, helt enkelt. Mario Kart kan vara roligt att spela.
0: Nåja, ser du.
4: När man hade Nintendo när man var barn, det
0: ja,
4: var roligt.
0: Precis. Spelar du med någon syskon eller kompisar då? Att den här sociala biten.
4: Ja, no, om jag spelar så är det ju då i så fall med några kompisar.
0: Jag menar, då är ju typ Mario Kart och de spelarna. Det är som bäst när man får...
4: Ja, exakt.
0: Air quotes, hacka kompisarna.
4: Ja, tävla mot varandra. Ja,
0: ja, ja, jo då. No, men en stor spelnyhet här senaste veckan när jag sa att HBL tog upp det till och med, att Sony meddelade att hej, vi slutar tillverka skivor, alltså fysiska spel. Att nu är det bara digitala download som gäller och många är mycket sura över det här. Det är samma som med filmer och musik. Att jag tycker om att ha någonting att hålla i det. Sätta pengar vid då i bordet för någon film eller skiva.
4: Oftast är ju kvalitet bättre också, till exempel.
0: Ljud- och bildkvalitet.
4: Ja, exakt.
0: Spelarna är ju nog samma om det går från hårddiskan, SSD:n eller från skivan, men det där att man äger ingenting om inte man har den där skivan eller cartridgen i hyllan. De kan stänga av spelet plötsligt när de säger till att nej, nu gick licensen ut här. Sorry. Nåja, det var det om detta. Klockan är drygt 7:25. Vi ska få nyheter om en liten stund. Men här en låt som jag tror jag har på vinyl där hemma. Laid Back från Danmark. Sunshine Reggae.

0: tillbakalutade laid back där. Sådär, nu viker vi upp ryggstödet på stolen igen, för nu är det dags för nyheter. Och Joho, vi inleder med historiska nyheter, för ett eldrivet flygplan har för första gången korsat öppet hav och landat i Vasa.
1: Ja, det här är alltså det första certifierade elplanet att flyga över öppet hav, som man vet om i alla fall. Planet flög alltså från Umeå på tisdag och är en del av ett forskningsprojekt som ska visa att elektrisk flygning fungerar även på längre sträckor och i nordliga förhållanden. Det lär nog ta ännu en stund innan vi kan se elflygplan i passagerartrafiken, men enligt vissa så kunde elflygplanen i Finland återuppliva mindre flygplatser och till exempel öka riksomfattande flygtrafik.
0: Mm. Och vi får höra mer om det här efter nyheterna. Så till Jakobstad och temat vandalism. Toaletterna på fotbollsarenan i Jakobstad, de har vandaliserats i samband med lördagens ligamatch. FF Jaro gästades av Ilves och Ilves supportrar.
1: Ja, enligt uppgifter var det några frustrerade supportrar till Tammerforslaget Ilves som alltså vandaliserade lokalerna efter att laget då förlorat mot Jaro med 1-2. Lena Hatanpää, som är ledamot i Arenabolagets styrelse, säger besviket att det här är redan tredje gången som den i fjol invigda arenan måste då repareras efter skadegörelse. Och hon säger till Yle Pohjanmaa att vi hoppas att gästande fans stöttar sitt lag på läktaren och respekterar det arbete som våra volontärer har lagt ner, eftersom den här arenan är ju byggd ganska mycket också på talkoarbete.
0: Mm. Så blåljus, en motorcyklist har kört så snabbt som 198 km i timmen, och det här skedde på en 80-väg i Korsholm.
1: Ja, och de här båda fallen, det handlar alltså om två fall. Ett fall där motorcyklisten körde 198 km i timmen, och sen ett annat fall också då den körde lite långsammare men ändå hårt. Och båda de här fallen inträffade i juni, och det speciella är faktiskt att polisen inte kunde gripa den här motorcyklisten i samband med brotten, utan först några veckor senare.
0: Aha. Körde han undan dem, eller vad beror det på?
1: Ja, alltså i det första fallet så hade då polispatrullen ett annat brådskande uppdrag och tog inte ens upp jakten på den här motorcyklisten. Men i det andra fallet så lyckades faktiskt motorcyklisten helt enkelt då köra ifrån polisen. Men under förundersökningen så har polisen kommit underfund med förarens identitet och har nu då gripit en man född 2003. Och han misstänks nu för två fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten och fordonsförseelse. Motorcykeln, den har också tagits i beslag, och mannen, han har erkänt brotten. Och ärendet går nu då vidare till åtalsprövning.
0: Mm. 200 på 80-väg, det blir nog långt körförbud kan jag tro.
1: Ja, det är ganska stora hastigheter.
0: Ja. Och så till Vasa. Vasa stad vill påminna om att man inte får gå, cykla eller parkera i Travdalen, inte ens under sportevenemang.
1: Så är det. Man håller ju alltså på att bygga ett bostadsområde där, och en gata har öppnats för arbetsfordon, men gatan är alltså inte i allmänt bruk, och de här gatorna, de öppnas för allmänheten först när de första invånarna flyttar in.
0: Ja, tack för det, Joho. Så en titt på vädret. Växlande molnighet, men för det mesta uppehåll har vi att vänta oss. Dagens högsta temperatur kring 18 grader. Svag vind till natten i söder, tilltar vinden en aning och vrider till omkring nord.

0: Kylie Minogue var det, Come Into My World. Så till den här historiska händelsen vi hörde om här i nyheterna alldeles nyss. För ett elektriskt flygplan har landat i Vasa. Det är efter att ha flugit över Kvarken. Och du, Silla, du var på plats då igår.
1: Mm. Ja, det är ju faktiskt ganska stort det här. För igår eftermiddag så landade då ett elektriskt flygplan, Electra Trainer heter det, på Vasa flygplats. Och den har då flygit från Umeå. Och det som är speciellt är att det sannolikt är det första gången någonsin som ett certifierat elektriskt flygplan korsar öppet hav.
0: Ja. Hur lång tid tog den här flygturen?
1: Nå, det skulle ta ungefär 50 minuter, men tog bara 30 minuter den här gången, så berättar testpiloten Uwe Nordman. Och vi kan lyssna på vad han tyckte om flygningen mellan Umeå och Vasa.
2: Very smooth, good assistance from Umeå Tower. They directed me directly southeastwards to Vasa. And of course I have to follow the regulations, maximum altitude 2000 feet due to airspace and so on. Rain in, during charging, but afterwards, like here, very clear sky and warm and good tailwind. So I was quicker, much quicker than expected. I had calculated with 47 minutes from Umeå to here, and I was flying rather 30 minutes only. So very quick.
0: Ja, Uwe Nordman, han lät ju jättenöjd. Flög över på cirka 2000 meters höjd och fint och varmt väder, och tack vare medvind så tog det bara en halvtimme, vad sa han, 47 minuter var beräknade flygtiden, men det gick snabbare. Och det här är ju liksom inte bara för skojs skull, utan det är ett stort projekt det här handlar om.
1: Mm. Det här flygplanet är en del av Uleåborgs yrkeshögskola OAMCs så kallade North Circuit Project. Hela turen är cirka 5600 kilometer lång och den började förra veckan i Bayern i Tyskland och for då sedan via Sverige och ska nu då, är det imorgon, fortsätta till Uleåborg och sen ska den tillbaka via de baltiska länderna tillbaka till Centraleuropa.
0: Ja. Vad är liksom vitsen eller poängen med det här projektet?
1: Mm. Man vill visa att elektrisk flygning faktiskt fungerar även för långa resor och under varierande nordliga förhållanden. Så specialforskaren Timo Hävynen från Uleåborgs yrkeshögskola säger att elektriska flygplan skulle kunna återuppliva mindre flygplatser i Finland och öka den riksomfattande flygtrafiken.
0: Ja, ja. Nåja, Umeå och Vasa, det tog en halvtimme och vad kan det vara, 70-80 kilometer eller sådär. Hur långt kan det här planet flyga?
1: Mm. Så planets drifttid med ett fullt batteri så är 2,5 timmar. Den laddar man precis som en elbil från ett vanligt vägguttag och det tar ungefär 3 timmar att ladda den. Och det här flygplanet så flyger långsammare än ett vanligt plan, cirka 130 kilometer i timmen.
0: Ja.
1: Och då det här tillverkaren säger att landningskostnaderna är så låga att man nästan flyger gratis.
0: Ja. Men den här resan då med start i Bayern, har den gått utan problem, smärtfritt?
1: Nej, faktiskt inte helt och hållet. Ja. I Sverige vid Storvik flygfält så hindrade åskväder den förra söndagen.
0: Ja.
1: Och ett blixtnedslag skadade till och med flygets ena laddare och då måste reparatören komma dit snabbt och byta det här, den här laddaren. Så, men sen sa också testpiloten Uwe då att vindarna mellan Tyskland och Sverige var utmanande så det blev mycket turbulens.
0: Ja, men åska och vindar, de drabbar ju alla flygplan kan man väl säga, oberoende av vad man kör med för motor. Ja, ja, men det finns visst någon historisk koppling till den här flygrutten Umeå och Vasa också.
1: Mm, precis, för exakt samma rutt från Umeå till Vasa markerade Finlands flyghistorias början 1918.
0: Mm-hmm.
1: Då flög greve Erik von Rosen och Nils Kindberg med ett Thulin typ D-flygplan och önstatyn vid Vasklotbron i Vasa står ju som ett minnesmärke för den här händelsen.
0: Just det, ja, ja. Ja, den här greven, han donerar visst det här flygplanet i Finlands flygvapen som det blev sedan. Okej. Okay. Nå men, elflygplan, Är det framtiden på samma sätt som elbilar sägs vara framtiden?
1: Ja, det säger de. Rafael Gisek från Electra Solar som tillverkar de här planen, så tror att man inom 2030-talet kommer att se i alla fall 9-sitsiga elflygplan på marknaden.
0: Ja, ja. Hej, tack för det här Silla Dahlqvist. Jag är lite avundsjuk att du fick vara med där på flygfältet och ta emot planen. Men på vår webb finns ju en artikel med video.
1: Precis.
0: Så man får se hur det landar. svenska.yle.fi/Österbotten. Och där är också kommentarsfält uppe. Diskutera gärna elflyg. Hiss eller diss, vad tror du?

0: Lisa Ekdahl, när alla vägar leder hem.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Du har ju hela helgen på dig, så lät det den där gamla reklamen. Men när, du har ju en hel månad på dig att fundera. Skulle du våga lägga fram ditt eget omdöme, dina egna åsikter i blöt, då det handlar om litteratur? Fundera på det. Här kommer Harry Styles.

Harry Styles. Hej, på tal om litteratur, den här puffen jag just spelade. Jag var i Bibban häromdagen och hittade faktiskt en riktigt intressant bok. Al Pacinos självbiografi kom för 2 år sedan, var den tydligen. Den läser jag om kvällarna här med stort utbyte. Anna Dias, bättre sen, tänker jag bjuda på. Och sen en nyhetsuppdatering.

Ana Dias. Toaletterna på fotbollsarenan i Jakobstad vandaliserades i samband med lördagens ligamatch mellan FF Jaro och Ilves. Och enligt uppgifter så var det några frustrerade Tammerfors-supportrar som vandaliserade lokalerna efter att Ilves förlorat mot Jaro. 1-2 blev siffrorna till hemmalagets fördel. Lena Hatampe, ledamot i Arenabolagets styrelse, hon säger besviket att det är redan tredje gången som arenan som invigdes i fjol måste repareras efter skadegörelse. Och Vasa stad vill påminna om att man inte får röra sig i Travdalen. Inte parkera sin bil där eller något, inte ens under sportevenemang. Som bäst byggs ett bostadsområde i Travdalen och en gata har nu öppnats för arbetsfordon, men den är inte i allmänt bruk. Gatorna hade öppnats för allmänheten först då de första invånarna flyttar in i Travdalen. Justin Timberlake, Cry Me a River, fram till klockan 8 och nyheterna.

0: Finland fortsätter importera nickel från Ryssland, men ryssarnas höjda tariffer påverkar inte oss. Spanien får kritik av USAs president för att satsa för lite på försvaret. I den här sändningen tar jag reda på varför spanjorerna inte vill rusta upp. För vuxna utan simkunskaper är tröskeln hög att lära sig. Och också idag gäller paraply där ute, för regnskurar utlovas i hela landet. Det här är Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God morgon. I Ankara i Turkiet fortsätter försvarsalliansen NATOs toppmöte idag. Enhet fråga är vilka medlemsländer som förbinder sig vid att öka försvarsanslagen. Landet som fått extra mycket kritik av USAs president Donald Trump för anspråkslösa försvarssatsningar är Spanien. Och mer pengar till försvaret är knappast att vänta i landet. Det här säger försvarsexperten, analytikern och kommentatorn Iago Rodriguez, som räknar upp vad som skulle krävas för att Spanien skulle öka försvarsanslaget så mycket som NATO och speciellt Trump vill.
1: First of all, for sure, a war with Russia, a war with Morocco, civil war in Algeria, a rising Islamic State in the Sahel that forces to go in the Sahel again. I think those are the key factors that could force it.
0: Vår reporter Katja Johansson är i Madrid. Du har träffat försvarsanalytiker Iago Rodriguez. Vad menar han egentligen?
2: Han menar egentligen att det i praktiken inte kommer att ske att Spanien skulle börja lägga det som nu krävs, alltså 5% av BNP på försvaret. För att det här skulle hända så borde det då enligt Rodriguez bli krig med Ryssland, krig med Marocko, inbördeskrig i Algeriet eller sen borde Islamiska staten ytterligare stärka sin närvaro i Sahel i söder om Sahara.
0: Men varför är Spanien så emot att satsa på försvaret?
2: Det finns flera orsaker till det här. Många här minns till exempel Franco-tiden, de här årtionden av militärdiktatur. Har lett till att man är på sätt och vis allergisk mot allt som påminner om vapenskrammel. Och så där allmänt så är folk bara kulturellt ointresserade av krig kan man väl säga. Till exempel så är det mycket vanligare att man spelar fotbollsspel eller olika sociala spel snarare än videospel där man skjuter och krigar här.
0: Mm. Nå, hur lite satsar Spanien då egentligen på försvaret?
2: Enligt preliminära uppgifter så nådde man i fjol med nöd och näppe upp till 2% av BNP. I Finland är motsvarande siffra då närmare 3. Men här vill man gärna påminna om att Spanien bidrar snarare med kvalitet än kvantitet. Och då pratar man om till exempel logistik och det att man har sänt ut tusentals soldater på olika NATO-uppdrag i Europa.
0: Katja Johansson, vad tror man att det här pågående NATO-möte för med sig för Spanien?
2: Precis som du sa så har ju Trump tidigare sågat Spanien och kallat landet en katastrof just på grund av det här svala intresset för att ge pengar till NATO eller satsa på försvaret då egentligen. Vissa ser nu premiärminister Pedro Sanchez som ledaren för en anti-Trump-rörelse här i Europa, så någon slags konfrontation är eventuellt att vänta där i Ankara idag.
0: Tack Katja Johansson. Under natten har Iran attackerat omkring 85 amerikanska mål, bland annat i Bahrain och Kuwait. Attackerna är ett svar på USAs angrepp i natt. Natten till idag inledde USA en serie attacker mot södra Iran efter påstådda iranska attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet. Attackerna har fått priserna på råolja att stiga med ungefär 2%. Det här är långt ifrån de pristoppar som oljan nådde tidigare i år. Och trots det ryska anfallskriget har nickelimporten inte begränsats av några sanktioner. Och det här är främst på grund av att EU är så beroende av ryskt nickel. Förra veckan införde Ryssland höjda tulltariffer för nickelmalmen, men det här påverkar inte Finlands import.
3: Ryska medier rapporterar att de nya tarifferna för tågtransporter till Finland också gäller exporten av nickelmalm. Det var förra veckan som ryska myndigheter gav beskedet att det från och med den 1 juli blev 8 gånger dyrare att importera gödsel från Ryssland. De nya tarifferna för nickel är inte lika dramatiska, men enligt uppgifterna har transportpriset fördubblats. På den ryskägda nickelfabriken i Harjavalta utanför Björneborg, som sedan länge importerar den ryska nickelmalmen, säger vd:n Jouni Hautojärvi att de nya tarifferna inte påverkar affärerna.
4: Meidän käsityksen mukaan ei ole mitään muutoksia tai suoria vaikutuksia odotettavissa meidän toimintaan.
3: Enligt Hautojärvi kommer inte importen att minska eftersom det är det ryska moderbolaget Nornickel i Moskva som betalar de högre avgifterna till det statliga järnvägsbolaget RCD.
0: Reporter var Anders Mård. Så ska det handla om simkunskaper. För 4 år sedan uppgav bara 53% av vuxna i Finland att de är simkunniga. För den enskilda vuxna kan det kännas som en lång väg att ta sig till en simkurs.
5: Om man är i vuxen ålder

0: till dem som borde få den. Det gäller i synnerhet invandrare som i större utsträckning än finländare saknar simkunskap. Enligt Mangs är det viktigt att folk får tillräckligt med information på rätt språk för att våga komma till en simkurs.
1: Ja, det är viktigt med en trygg miljö när man ordnar simkurser.
0: Simkurser kan också vara rätt så dyra. Upp till 150 euro kan en simkurs för en vuxen kosta. Men då den vuxna väl kommer till en simkurs brukar det gå ganska bra.
1: Ofta så går det kanske snabbare för den vuxna än för barnen, för att de vuxna som deltar då i de här simkurserna eller som vill lära sig så har ju just det här att de vill lära sig.
2: Reporter var Susanna Ström Wilkinson. I herr-VM i fotboll har Argentina och Schweiz tagit de två sista platserna till kvartsfinalskedet. Argentina vann över Egypten efter stort drama. Då endast 11 minuter plus stopptid återstod befann sig sydamerikanerna i ett tvåmåls underläge. Men med tre mål på 13 minuter vände Argentina mötet. Kvällens sena match mellan Colombia och Schweiz stod 0-0 efter ordinarie tid och avgjordes till slut med straffar. Där var Schweiz bättre och vann med 4-3. Ylesportens expert, fotbollsspelaren Albin Granlund, ger sin syn på vem som kan vinna hela VM.
3: No, jag tycker att det finns två lag som har varit en klass för sig, det är Frankrike och Spanien. De spelar ju på samma sida av slutspelsredet, så båda kan inte vara i final. Därför säger jag att Frankrike är största favorit till att vinna hela mästerskapet, och där blir det England eller Argentina, och just nu skulle jag nästan säga England mot dem i final.
2: Och jag fortsätter med fotboll och kvalet till Champions League, där den regerande finska mästaren tog en tung bortaseger över nordmakedonska FK Vardar i den första kvalomgången. Kups vann mötet med 2-0 och har ett gyllene utgångsläge i returmatchen som spelas i Kuopio nästa vecka. För en plats i fotbollens verkliga finrum krävs det att man vinner 4 matchpar. Och i herrarnas dubbel i Wimbledon är Harry Heliövaara och Henry Patton klara för semifinal. I kvartsfinalen vann Heliövaara och Patton över Guido Andreozzi och Manuel Guinard efter tre set, där det tredje setet avgjordes i tiebreak. Semifinalen spelas på torsdag. Vädret idag, växlande molnighet och lokala regnskurar. I norr kan det oska. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 20 grader. På land blåser svaga vindar, men på Ålandshav och Skärgårdshavet varnas båtförare för nordliga vindar på upp till 12 meter per sekund.

0: Gyllene tider, sommartider här i Österbottniska morgonprogrammet. Och Roger Kjellman och Silla Dahlqvist, vi sjöng inte med. Vi höll oss den här gången.
1: Jag sjöng ju nog lite faktiskt.
0: Nå lite, ja. Och jag börjar det här klappen. Det här är en låt som ju hör sommaren till. Spelas säkert på ett och annat bröllop, för bröllop hör sommaren till.
1: Det gör ju det.
0: Du gjorde en artikel och ett inslag häromdagen om vad det kostar att gifta sig. Alltså, får man till magistraten så kostar det ingenting, liksom den här vigseln. Mm. Det byråkratiska, men om man ska ordna fest för släkt och vänner så då börjar pengarna flyga iväg.
1: Ja, precis. Och det kan ju bli ganska dyrt, kom vi fram till.
0: Ja. Den hur man ställer det. Artikeln på vår webb, så den har fått en hel del kommentarer för... Mm. De flesta har ju erfarenhet av bröllop. Eget, ja. Eller någon man känner.
1: Precis.
0: Ska vi ta och kolla lite vad folk säger?
1: Det kan vi göra.
0: Vi börjar här med signaturen Nadine K. som säger att catering, lokal och band, det är det viktigaste. Klänningen, den köpte jag billigt från nätet, för den används ju bara en gång. Och min brudbukett, den var 5 kallor. Dekorationsblommor från mataffären. Mm. Så man kan fila ner kostnaderna.
1: Absolut. Här är en Kata 87 som skriver att fotografen kan också kosta 500 euro plus. För det hade jag inte räknat med i min...
0: Du hade inte alls med fotograf?
1: Nej, just jag hade det. Inte med fotograf i den här gången. Men ja, många tar ju fotograf och det kan ju också lägga till en stor summa.
0: Ja. Man vill ha fina bilder för att föreviga den stora dagen.
1: Ja.
0: Signaturen Subpotatis verkar vara lite mer i min ålder kanske. 1999 gifte jag mig, numera enkling, vi beklagar. Det kostade oss 13 000 mark, översatt till nutidens valuta, mindre än 2 500 euro. 96 gäster hade vi, men över 100 var bjudna. Vi var unga och hade ingen pampig budget. Men den finaste brudklänningen så råkade också vara den billigaste. Och jag hyrde min utrustning. Ja, 13 000 mark. Mm. Men det var andra tider då. Det är faktiskt det är 27 år sedan. Det är en livstid, eller det är en generation sedan.
1: Plumpen skriver att också lägger vi antagligen till några tusenlappar när vi tar bröllopet till huvudstadsregionen. Så det kan ju kanske bero då också på var man ordnar bröllopet, hur mycket det blir.
0: Det är det här dyrortstillägget även.
1: Precis.
0: Där. Där bor ju mer människor, så att det är större kamp om lokaler och så vidare. Ja då. Ska vi ännu ta signaturen torsdag? Det stämmer att tjänster för bröllop ofta är dyrare, för det var någon som här tipsade om att man ska inte säga att det är ett bröllop man beställer den här stora tårtan till med det där paret finklätt i figuren där överst. Man säger till exempel att det är en begravning. Det är ju lite så det trixigt. Så därför skriver torsdag. Det stämmer att tjänster för bröllop ofta är dyrare. Det beror dock väldigt sällan på att leverantören vill jävlas, utan ofta på att man har betydligt högre press på att leverera vid ett bröllop. Och villkoren ser ofta annorlunda ut. Det kan jag tänka mig att man vill ju också som leverantör av en tårta till exempel, eller vad som helst, att det ska vara perfekt. Man vill ju inte sabba för lyckliga pare.
1: Och att den kanske ska komma till en specifik plats och en specifik tid och så vidare.
0: Just det. Torsdag fortsätter. Jag har själv jobbat inom bröllopsindustrin och kan tycka att det ibland blir lite hysteriskt, men samtidigt kan jag också tycka att det saknas en förståelse för varför vissa saker kostar. Det är ju då sommaren, det är högsäsong för bröllop, så det är väl jobb dygnet runt det för bagare och skräddare, sömmerskor och allting det där. Nåja, men artikeln finns fortfarande på vår webb svenska.yle.fi/österbotten. Gå gärna in och läs. Och läs kommentaren också. Om du har något att tillägga så skriv också du en kommentar.

0: Rolling Stones, In the Stars. Mick Jagger, pigg 82-åring, och han fyller faktiskt 83 år om 2 veckor, den 26. Och nu på fredag, då kommer Stones nya skiva, Foreign Tongues. Tänk det. Hej Silla, du ska sticka iväg här, för du ska till simskola.
1: Precis, till Petsmo.
0: Vad heter det? Lek och skoj, eller vad heter det också?
1: Lek och plask
0: så är det. Vi får höra mer om en knapp timme då du är tillbaka ut från fältet. Bra.

Hanna Järvinen, Äppelöga, så heter den sången. Klockan går mot 8:30 då vi ska få en dos nyheter. Rod Stewart, Stop Loving Her Today, fram till nyheterna.

0: Rod Stewart, Stop Loving Her Today. Melodin, den lät svagt bekant på något sätt. Dags för nyheter, en bekant röst, Filip Sten. Hej på dig.
1: Hej, hej. Det är svängdörr här i studion idag.
0: Det är så. Juha är ute på, han ska rapportera här efter nyheterna. Men vi noterar här att ett eldrivet flygplan har för första gången korsat öppet hav och landat tryggt i Vasa.
1: Ja, det här är alltså det första certifierade elflygplanet att flyga över öppet hav. Planet flög från Umeå igår och är en del av ett forskningsprojekt som ska visa att elektrisk flygning fungerar även på längre sträckor och i nordliga förhållanden. Men det lär nog ta ännu en tid innan vi kan se elflygplan i passagerartrafiken, men enligt vissa kunde elflygplanen i Finland återuppliva mindre flygplatser och till exempel öka riksomfattande flygtrafik.
0: Så till jordbruk. Det är fortfarande oklart hur den potatisskörd vi kan förvänta oss i Österbotten och södra Österbotten.
1: Ja, Saija Ohriluoma som är expert på växtproduktion vid Pro Agria beskriver växtsäsongen som speciell. Potatisen kom tidigt i jorden, men på grund av en kall period försenades grodden och potatisen kom långsamt igång med tillväxten. Sen dess hade ändå funnits tillräckligt med vatten och värme. För närvarande så ser bestånden bra ut och skördeförväntningarna är rimliga, men potatisbladmögel är fortfarande en fara.
0: Mm. Och på tal om potatis, i potatisodlingens Mekka, Kristinestad, så blir det håll igång under de kommande 4 dagarna. Det är både sommarmarknad och samhällsdagar på gång.
1: Ja, samhällsdagarna kör igång ikväll i Kilen i Sideby och fortsätter imorgon på strandpromenaden i centrum. Samtalsämnena är bland annat ekonomi och kriser samt Finland och Österbotten i världen. På plats är bland andra nationalekonomen Stefan Ingves och Österbottens landskapsdirektör Mats Brandt.
0: Och det här är ju fjärde gången som samhällsdagarna ordnas, men sommarmarknaden, den har betydligt längre tradition att luta sig tillbaka på.
1: Ja, sedan 1969 har sommarmarknaden ordnats och den samlar årligen över 60 000 besökare. I princip hela centrum kring torget stängs av för trafik och fylls istället av marknadsstånd. Marknaden kör igång imorgon och pågår över hela veckoslutet.
0: Så en betydligt tristare nyhet. Toaletterna på fotbollsarenan i Jakobstad har vandaliserats. Det här skedde i samband med lördagens ligamatch mellan FF Jarl och Ilves.
1: Enligt uppgift så var det några frustrerade supportrar till Tammerforslaget Ilves som vandaliserade lokalerna efter att laget förlorat mot Jarl med 1-2. Lena Hattanpää är ledamot i arenabolagets styrelse. Hon säger besviket att det är tredje gången som den i fjol invigda arenan måste repareras efter skadegörelse. Vi hoppas att gästande fans stöttar sitt lag på läktaren och respekterar det arbete som våra volontärer har lagt ner, säger Hattanpää till Yle Pohjanmaa.
0: Och till sist några ord om vädret. Växlande molnighet, men för det mesta uppehåll har vi att vänta oss. Dagens högsta temperatur kring 18 grader. Svag vind i natt i söder, tilltagande vind och den vrider till nord.

0: Alexandra och Sideways hade vi där. Mm.
1: Yle Vega.
0: Så ska jag anropa min kollega Juho T som har gett sig ut i morgonsolen kanske i Kristinestad. Och i Kristinestad så drar det ju som vi hörde ihop sig till sommarmarknad och samhällsdagar. Stan fylls av liv.
2: Så är det nog. Det börjar vara lite karnevalstämning här redan. Det är, ställs lite i ordning här saker och ting inför det här sommarmarknaden och också för samhällsdagarna. Och om vi börjar kanske med samhällsdagarna eftersom det inleds alltså ikväll här nu då, det här på Kilen i Sideby. Anna Bertils, du är med och ordnar samhällsdagarna och det är alltså fjärde året det ordnas nu, men i år med lite annat koncept. Mm.
3: Jo, tack vare Svenska Kulturfonden och Amos Anderssons fond så har vi fått mera finansiering ett par år framåt. Vi testar lite nya koncept och alla event behöver ju utvecklas. Så år har vi inlett i maj egentligen med den första dagen och nu har vi då under sommarmarknaden också våra dagar och sen kommer en dag i höst också som är mer riktad till unga. Mm.
2: Ja, tidigare har ju samhällsdagarna då ordnats allt under samma liksom dagar eller under sommaren då. Men hur har det här nya konceptet tagits emot? Var det mycket publik då under våren?
3: Ja, första dagen i maj så var det kanske också lite mer näringsliv på plats och var en annan form av diskussion. Nu blir det ju mera verkligen lågtröskelformat plus att man kan komma och gå förstås som är under det här marknaden så är det mycket folk som rör sig. Och sen i höst så är det då mer riktat direkt till unga som sagt. Och på det sättet når vi olika målgrupper med samhällsdiskussioner och samhällsdialog. Mm.
2: Som sagt, ikväll alltså på Kilen men sen imorgon här då på strandpromenaden. Vad erbjuder ni här under de här två dagarna?
3: Jag vet, det är lite högt och lågt. Ikväll börjar vi på Kilen. I samarbete med Kilen så har vi då Stefan Ingves som inleder ikväll. Där vi har Kjell Skoglund och Anna-Lena Fällström och Mats Brandt på plats. Och här imorgon så har vi egentligen allt ifrån näringslivet och energifrågor med Erik Trast och Marco Kivistö och Mårten Henriksson. Och till skoldiskussioner, till en Jukka Kero från polisen är på plats och pratar om trygghet imorgon. Vi har en partipanel med många partier med här som debatterar och kanske första i regionen. Och så vi har ett väldigt spritt program så jag rekommenderar att man kommer och lyssnar hela dagen om man har passligt.
2: Varför är det viktigt att sådana här samhällsdiskussioner ordnas?
3: Tanken med samhällsdagarna är ju att föra en dialog närmare människor, att man ska kunna komma in med en låg tröskel. Och i dagens läge med ett polariserat samhälle där vi så att säga diskuterar fysiskt närvarande så blir det ofta missförstånd och leder till att man inte kanske får prata av sig. Så det här är också ett sätt att föra olika former av dialog med människor med låg tröskel. Att man ska vara välkommen vem man är att komma med.
2: Intresserar det här då folk? Är folk intresserade av vad som händer i samhället?
3: Ja, det tror jag. Och jag tror att många gånger så tror man att till exempel att unga inte är det och det stämmer inte utan man behöver olika forum att träffas. Det här har ju utvecklats under de här åren vi har haft och vi såg ju förra året också att vi hade helt fullt dux där på ASIC vi kom på plats och föreläste. I år har vi inte föreläsare den här gången på sommaren på det sättet men vi har en annan form av innehåll. Och vi har Stefan Ingves här på torsdagen också som pratar om Norden och ekonomin.
2: Ja, hur mycket folk brukar komma på samhällsdagarna?
3: Det är lite blandat. Om vi tittar och räknar ihop dagarna förra året så nådde vi lite över 300. Och nu har vi ett annat koncept. Som sagt, nu är vi mitt i marknaden. Så det betyder ju också att vi hoppas att det kommer ännu fler som vi får med. Mm.
2: Hurdana framtidsvisioner har ni för evenemanget? Hur stort kan det bli?
3: När vi tänker ju som sagt att det här skulle kunna vara Svensk-Finlands Suomi-arena möjligen på sikt. Och det här är ju ett tvåspråkigt evenemang. Och på grund av Kulturfondens bidrag har vi ju möjliggjort att vi kan testa det här att ha flera olika evenemang under ett år. Så vi tror att det har växt varje år så att vi hoppas att det fortsätter så.
2: Sedan till en mycket äldre tradition här i Kristinestad, nämligen den här sommarmarknaden, turistinformatör Helena Patoranta. Om vi börjar med en sån fråga, hurdant evenemang är det här alltså?
4: Det här är vårt största evenemang var vi förväntar oss ungefär 60 000 besökare. Och i år så är det utökat till ytan så att vi har stängt av södra delen av Sjögatan. Vilket ger ett bra utrymme för den internationella delen av de som säljer mat. Och nu kan man då njuta ännu mer av att gå här på strandpromenaden.
2: Ja, tidigare år så har man faktiskt kunnat köra bil här riktigt in till strandpromenaden, men alltså inte i år. Men är det här ett evenemang som Kristinestads bor ser fram emot, eller bevar de för det med tanke på hur mycket folk som kommer hit?
4: Jag tror nog att det finns de som bevar, men de flesta är ju nog jätteglada och förväntar sig att få se många bekanta och nya ansikten och många nya upplevelser, för vår sommarmarknad ger ju alltid någonting nytt åt var och en.
2: Mm. Och det här är ju ett evenemang där många träffar gamla bekanta som kommer hit och som kanske har bott i Kristinestad tidigare och kommer hit och träffar sina bekanta.
4: Ja, absolut. Många klassträffar som ordnas under sommarmarknadsdagarna. Och sen fortsätter de ut i kvällsterrassarna här som restaurangerna ordnar program med musik och läskande drycker.
2: Vad betyder sommarmarknaden för Kristinestad?
4: Det betyder nog mycket, för att försäljningen hos företagarna så ökar ju enormt. Om man tänker att 60 000 besökare, så nu hittar de in i affärerna nu. Och sen betyder det ju mycket reklam för oss. Att vi lyfts ju fram i olika medier. Och så tycker jag ju att vi är ju en liten internationell sjöfartsstad, så nu ska vi ju ha en internationell marknad nu.
2: Är det något nytt för i år, eller är det samma koncept som tidigare, det vill säga mycket mat och lakrits och olika försäljare här?
4: Nytt för i år är just det att vi stänger av Sjögatan, och då kan jag väl passa på att säga att ni som kommer norrifrån, så parkera gärna i norra delen av staden, och ni som kommer från öster, alltså Lappfjällshållet, så parkerar gärna vid hamnen.
2: Ja, vad förväntar du dig då av marknaden i år?
4: Jag förväntar mig många besökare, ett bra väder, solsken, och att vi får många nya upplevelser av den här marknaden också.
2: Mm. Ja, de har ju lovat ganska fint väder här nu i slutet av veckan. Det ska bli sommarvärme och solsken för det mesta. Och 60 000 besökare årligen kan möjligtvis ett rekord slås i år. Att det blir ny rekordmängd besökare.
4: Det kan slås. Vi får hoppas på det. Och att folk har mycket tålamod, för nu har vi ju nya trafikarrangemang som... Alltid om man gör någonting nytt så behöver man vänja sig med det. Men nu ska det gå bra nog.
2: Så där i övrigt då, om man ser på turismsäsongen i Kristinestad, hur har det sett ut i år?
4: I år så har den startat tidigt. Vi börjar i april redan med många internationella besökare. Och vi står ju här på strandpromenaden vid gästbryggan. Så vi har ju haft här otroligt många internationella besökare. Just nu har vi igen en segelbåt från Tyskland här. Jag är nöjd, jag är jättenöjd. Och att folk kommer som och stannar lite längre. Och sen har även de som har kört förbi så har hittat in och kommer och säger att de ska vara här några timmar innan de ska med båten från Vasa till Umeå.
2: Det har väl ofta varit kanske svenskar och tyskar som mest hittar hit i Kristinestad. Hur har det sett ut i år?
4: Tyskar, absolut. Men nu har vi fått många från Frankrike och australienare, engelsmän. Så det börjar bli väldigt internationellt. Svenskarna har också ändrats så att det är inte bara de som har släktingar här, utan de har hittat oss som en liten mysig stad.

0: Ja, då får vi väl önska er lyckade evenemang här, både sommarmarknaden och samhällsdagarna. Jag tackar för det här, Anna Bertils och Helena Patoranta, och mitt namn är Juho Teir.
1: Har ni sett då, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Ni är som Egyptens gräshoppor.
1: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

stor hit som år 1999 och varje år efter det, eller hur? Balsam Boys, här kommer sommaren. Jag har några dagsaktuella puffar, dem tar vi här nu. Det ordnas en sommarträff för alla åldrar i Harström UFs båthus i Havsviken längst ut på piren ikväll klockan 18, och det ordnas roliga aktiviteter, boll, stövel och bollkastning, frågerunda, käpphästhoppning, och så blir det allsång under ledning av Benita Lidman och solosång av Pia-Lena Kastus Lindholm. Andakt hålls utomhus. Och det finns smått och gott hotdog, potatissallad och dryckjom till försäljning till förmån för gemensamt ansvar. Och gemensamt ansvarinsamlingen, den fokuserar i år på det äldsta i vårt samhälle, på både lokal och på nationell nivå. Och så understöds kyrkans utlandshjälps katastroffond. Klockan är 18, Harström UFs båthus ikväll alltså. Och turnén En kväll i folkparken fortsätter. Det är ju Erik André Wittsten, Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Thomas Enrots orkester som är ute på vägarna. Ikväll klockan 19, Lillön i Månäs. Imorgon samma tid klockan 19, Klacken i Lillby. Sen på fredag den 10, då är det Bryggan i Öja som är spelplats. Biljetter för oss även vid dörren. Så där. Jag kan också ta den här. Det gäller imorgon. Imorgon bjuder Vasa Jazzklubb in till Street Jazz på Fondis terrass som vanligt. Klockan 19-22. Mariam Sandu och Friends är det som uppträder. Och de här Friendserna, det är Johnny Nordström, piano, Peter Nordvall, sax, Jukka Kinnunen, gitarr, Pelle Jansson, bas, Leif Östergård, trummor. Och Mariam, hon sjunger givetvis. Och sångaren Juha Hautaluoma, han uppträder också. Han är känd för sina Sinatra-tolkningar. Fritt inträde.

Doobie Brothers, Long Train Running här i Österbottniska morgonsändningen med mig, Roger Kjellman. Jag ska snart ge över till nyheterna klockan 9. Efter 9 ska vi på simskola och sen också en, ja, man kan säga en veckoslutspuff. Det är så att Karisma har spelning i helgen. Jag får en av Karisma-medlemmarna hit och då ska vi få höra en, nej, två pinfärska låtar med dem också. Så håll kvar på kanalen. Tom Odell, Alice Merton, Half as Good as You fram till klockan 9.

0: I samband med NATO-toppmötet i Turkiet får Spanien kritik av USA för att satsa för lite på försvaret. Jag har tagit reda på varför spanjorerna inte vill rusta upp. Ett certifierat elektriskt flygplan korsade för första gången någonsin öppet hav igår på sin resa från Umeå till Vasa. Trots tariffer fortsätter nickel fraktas från Ryssland till Finland och regnskurar utlovas i hela landet. Bland annat det här i Nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God morgon. I Ankara i Turkiet fortsätter försvarsalliansen NATOs toppmöte idag. Idag är det dags för den egentliga sessionen där de 32 medlemsländernas statschefer deltar. Finland representeras av president Alexander Stubb och utrikesminister Elina Valtonen. Enhetsfråga är vilka medlemsländer som förbinder sig vid att öka försvarsanslagen. Landet som fått extra mycket kritik av USA:s president Donald Trump för anspråkslösa försvarssatsningar är Spanien. Reporter Katja Johansson i Spaniens huvudstad Madrid förklarar varför mer pengar till försvaret knappast är att vänta i landet.
1: Det finns flera orsaker till det här. Många här minns till exempel Franco-tiden, de här årtionden av militärdiktatur. Har lite att man är på sätt och vis allergisk mot allt som påminner om vapenskrammel. Och så där allmänt så är folk bara kulturellt ointresserade av krig kan man väl säga. Till exempel så är det mycket vanligare att man spelar fotbollsspel eller olika sociala spel snarare än videospel där man skjuter och krigar här.
0: Mm. Nå, hur lite satsar Spanien då egentligen på försvaret?
1: Enligt preliminära uppgifter så nådde man i fjol med nöd och näppe upp till 2% av BNP. I Finland är motsvarande siffra då närmare 3. Men här vill man gärna påminna om att Spanien bidrar snarare med kvalitet än kvantitet. Och då pratar man om till exempel logistik och det att man har sänt ut tusentals soldater på olika NATO-uppdrag i Europa.
0: Katja Johansson, vad tror man att det här pågående NATO-möte för med sig för Spanien?
1: Precis som du sa så har ju Trump tidigare sågat Spanien och kallat landet en katastrof just på grund av det här svala intresset för att ge pengar till NATO eller satsa på försvaret då egentligen. Vissa ser nu premiärminister Pedro Sanchez som ledaren för en anti-Trump-rörelse här i Europa, så någon slags konfrontation är eventuellt att vänta där i Ankara idag.
0: Det rapporterar Katja Johansson. Under natten har Iran attackerat omkring 85 amerikanska mål, bland annat Bahrain och Kuwait. Attackerna är ett svar på USA:s angrepp mot södra Iran i natt efter påstådda iranska attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet. Attackerna har fått priset på råolja att stiga. Nyhetssändningarna i Ungerns public service radio- och tv-kanaler har tillfälligt stoppats. Igår möttes tv-tittarna istället av texten "Public service-medier får inte ljuga, vi ber om ursäkt för att vi gjort det i många år." Det tillfälliga stoppet är ett led i premiärminister Peter Madjars vallöfte för ett friare medielandskap. Under före detta premiärminister Viktor Orbans 16 år vid makten var de statliga medierna främst regeringstrogna organ. Nu sparkas så kallade propagandister inom public service-bolagen och nyhetssändningarna kommer igång igen då ny personal anställts. Så ska det handla om nickelimporten till vårt land. Trots det ryska anfallskriget har nickelimporten inte begränsats av några sanktioner. Det här främst på grund av att EU är så beroende av ryskt nickel. Förra veckan införde Ryssland höjda tulltariffer, men det här påverkar inte vår import.
2: Ryska medier rapporterar att de nya tarifferna för tågtransporter till Finland också gäller exporten av nickelmalm. Det var förra veckan som ryska myndigheter gav beskedet att det från och med den 1 juli blev 8 gånger dyrare att importera gödsel från Ryssland. De nya tarifferna för nickel är inte lika dramatiska, men enligt uppgifterna har transportpriset fördubblats. På den ryskägda nickelfabriken i Harjavalta utanför Björneborg, som sedan länge importerar den ryska nickelmalmen, säger vd:n Jouni Hautojärvi att de nya tarifferna inte påverkar affärerna.
3: Meidän käsityksen mukaan ei ole mitään muutoksia tai suoria vaikutuksia odotettavissa meidän toimintaan.
2: Enligt Hautojärvi kommer inte importen att minska eftersom det är det ryska moderbolaget Nornickel i Moskva som betalar de högre avgifterna till det statliga järnvägsbolaget RCD.
3: Kun meillähän on se tilanne, että kun RCD hoitaa kuljetukset Venäjän puolella tuosta meidän konserniyhtiöiden lukuun, että me vastataan ainoastaan näistä kuljetuksista Vainikkalasta Harjavaltaan.
2: Importen från Ryssland sker via tågstationen i Vainikkala och hela 80% av trafiken består av nickelmalm. I fjol importerade fabriken i Harjavalta nästan 90 000 ton nickelmalm från Ryssland till ett värde av nästan 680 miljoner euro. Trots det ryska anfallskriget har nickelimporten inte begränsats av några sanktioner, främst på grund av att EU är starkt beroende av rysk nickel till den gröna omställningen men också till försvarsindustrin. Inte heller Moskva har hittills varit intresserad av att stoppa exporten eftersom handeln bidrar till Rysslands krigskassa.
0: Rapporterade Anders Mård. Tingsrätten tog under årets första halva emot över 3200 skuldsaneringar. Det visar färska siffror från Statistikcentralen.

0: handlar om ett nytt sätt att flyga. För sannolikt första gången någonsin korsade ett certifierat elektriskt flygplan öppet hav igår. Under eftermiddagen flög det elektriska flygplanet från Umeå till Vasa på 2000 meters höjd. Resan tog ungefär en halvtimme eftersom vindarna var rätt, det berättar veteranpiloten Uwe Nordman.
1: Of course I have to follow the regulations, maximum altitude 2000 feet due to airspace and so on. And good tailwind, so I was quicker, much quicker than expected. I had calculated with 47 minutes from Umeå to here and I was flying rather 30 minutes only.
0: Resan över Kvarken är en del av ett forskningsprojekt där Uleåborgs yrkeshögskola utreder ifall elektrisk flygning fungerar för långa och varierande resor. Det här planet är av sorten Electra Trainer. Planet kan flyga 2,5 timme med fullt batteri och flyga med lite långsammare hastighet än andra plan. Och så ännu om simkunskaper. För 4 år sedan uppgav bara 53% av vuxna i Finland att de är simkunniga. Att lära sig simma oberoende ålder och härkomst är en jämlikhetsfråga enligt Natasha Mangs, simkoordinator vid Folkhälsan. Men för den enskilda vuxna kan det kännas som en lång väg att ta sig till en simkurs.
2: Om man är i vuxen ålder och inte kan simma, så tyvärr så blir det en känsla av skam och därför så blir det kanske en stor tröskel att överhuvudtaget ta sig till en strand eller en simhall eller att anmäla sig till en simkurs för nybörjare.
3: En av de stora utmaningarna med simkurser för vuxna är att nå ut med information till dem som borde få den. Det gäller i synnerhet invandrare som i större utsträckning än finländare saknar simkunskap. Enligt Mangs är det viktigt att folk får tillräckligt med information på rätt språk för att våga komma till en simkurs.
2: Ja, det är viktigt med en trygg miljö när man ordnar simkurser.
3: Simkurser kan också vara rätt så dyra. Upp till 150 euro kan en simkurs för en vuxen kosta. Men då den vuxna väl kommer till en simkurs brukar det gå ganska bra.
2: Ofta så går det kanske snabbare för den vuxna än för barnen, för att de vuxna som deltar då i de här simkurserna eller som vill lära sig så har ju just det här att de vill lära sig.
0: Reporter var Susanna Ström Wilkinson. Vädret idag, växlande molnighet och lokala regnskurar. I norr kan det oska. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 20 grader. På land blåser svaga vindar, men på Ålandshav och Skärgårdshavet varnas båtförare för nordliga vindar på upp till 12 meter per sekund.

0: John Mayer, Last Train Home. Det är lite tågtema här. Jag spelar ju Long Train Running före nyheterna. Så. Ja, ja. Simning är också ett tema för Silla Dahlqvist. Hon har åkt iväg till Petsmo där det är simskola som bäst. Och jag hör att det är liv och rörelse på plats.
1: Ja, precis. Jag är här vid Petsmo simstrand och simeleverna har precis gjort någon typ av uppvärmningslek och ska nu bege sig och byta om. Det är nog väldigt soligt här idag och känns varmt faktiskt. Vi står i lä så det är skönt. Jag har med mig här simlärare Joel Fogström och så har jag med mig simskolebarnen Alvar Keski-Lusa och Frank Lundström samt mamma till Alvar, Katrina Åkerholm. God morgon allihopa!
2: God morgon!
3: God morgon!
4: God morgon!
1: Jag börjar med dig Joel. Vi är alltså med en lek- och plaskgrupp nu på morgonen. Och det här, vad lär sig den här lek- och plaskgruppen?
2: Lek och plask fokuserar vi mest på att de ska få en grundläggande vattenvana, ett positivt första intryck då de får och simmar. Att det ska få vara en fin stund med föräldrarna också i vattnet och att föräldrarna också får lite inspiration vad man kan göra när man får till simhallen och liknande.
1: Okej, precis. Det här är Katrina, varför valde ni att lägga ert barn i simskola?
4: Vi bor ju här i Petsmo nära vattnet och rör oss också på vattnet och i villan. Så det är jätteviktigt att barnen lär sig simma fort och också blir vana med att röra sig i vattnet och får en positiv bild av det.
1: Ja, det här, varför Joel är det så viktigt att börja med vattenvana tidigt med barn?
2: Som simlärare kan vi se att om barnen börjar vid tidigare ålder så blir deras vattenvana bättre. Och små barn har oftast lättare också att lära sig nya saker. Fördelen också är om de blir uppfångade av det här simskolesystemet tidigare så blir det lättare att man kommer varje år. Vilket i sin tur leder till att man högst antagligen tar högre märken också sen senare. Och i samband med det blir man också simkunnig hoppeligen i slutet. Och med den drunkningsstatistiken vi har haft i Finland tyvärr så är det här jätteviktigt. Och därför så rekommenderar jag alla föräldrar som har möjlighet här i Kvävlax så det är ingen stor summa att komma med. Att vi vill att alla ska ha möjlighet att få komma och simma. Och helst från tidig ålder.
1: Och nu har vi då alltså Alvar och Frank med oss och de är 5 år gamla. Eller Alvar fyller på måndag 5 år och Frank fyller 6. Hörni, Frank, vad tycker du har varit det roligaste med simskolan?
3: Att lära sig att simma.
1: Har det varit någon speciell lek som du tycker har varit roligast på simskolan?
3: Hav, stad och land.
1: Okej, vad är det man ska göra i den leken?
3: När de säger hav, då ska man till knäna. Och när de säger land ska man dit, alltså på land. Och när de säger stad så ska man doppa rumpan.
1: Vad tycker du, Alva, har varit det roligaste på simskolan?
3: Fisksoppa.
1: Och vad är fisksoppa?
3: En lek.
1: Det är en lek? Okej, precis. Vad gör man, Frank, i fisksoppaleken då?
3: Man har som en ring och i mitten så där så är det en gädda. Och sen så har man olika bo. Och sen typ hittar man på något namn. Och sen kan gäddan säga här namnet. Och så springer de runt. Och om de säger fisksoppa då får alla ut. Och om de säger gäddan kommer då kommer gäddorna.
1: Okay.
3: Och ska ta dem. Och om de tar dem så får de med gäddan.
1: Okej, vad spännande. Vad har ni tyckt då? Vattnet. Har det varit kallt eller varmt vatten på simskolan?
3: Jag vet inte.
1: Vet inte. Har det varit passligt? Passligt vatten? Ja. Han nickar på huvudet.
4: Ja.
1: Vad tycker Joel då? Hur har vattnet varit hittills?
2: Vattnet har nog varit skönt. Vi har haft någonstans mellan 17 och 20 grader varje dag. Förstås så nu önskar vi ju alltid att ha över 20 grader, men det är tillräckligt bra för att de ska bli vattenvana. Och det är också jättebra, vilket jag säger åt alla föräldrar, fastän man har varit och simmat i simhallen, så är det en helt annan sak sen när man kommer ut i havet och det blåser och är kallt vatten. Så de här sommarsimskolorna är jättebra att få den här vattenvanan sen också ute, ute på stränderna och liknande.
1: Hur har det varit med Alvar då? Har det varit nervöst att komma första gången på simskola?
4: Ja, nog lite nervöst på förhand, men då vi har varit här så har det gått jättebra. Vi har haft bra ledare och bra lekledare, så att det har varit en trygg miljö att vara i faktiskt.
1: Mm. Mm. Men vad roligt. Det här har Joel pratat om, hur viktigt det är att ha sina barn i simskola. Hur viktigt känns det för dig att ditt barn blir vattenvant?
4: Det är nog jätteviktigt, som jag sa, att vi bor här nära. Och sen det där att vi är ju faktiskt vid hav hela tiden, inte i simhallar. Så att det är oerhört viktigt att vi liksom blir vana med att vara i vattnet och hantera det där vattnet också i olika väder. Mm. Ja.
1: Joel, vad skulle du säga, vad kan föräldrarna göra när de får hem med barnen eller fortsätta öva på simkunnigheten där hemma? Vad kan de göra?
2: Jag skulle säga det att på vinterhalvåret så far till det där simhallen regelbundet. Om inte man det där far, alltså anmäler dem till en simskola, så ändå man far kanske till i Vasa Tropiklandi eller simhallen och så simmar man ändå. För det blir tyvärr lite ringrossigt om man har paus hela vinterhalvåret. Sen på sommarhalvåret så se till att det blir en positiv så här upplevelse, skulle jag framförallt säga. Och att ändå tryggt, att övervaka alltid. Att, jag vet att det är skönt att ligga på stranden och sola, men håll alltid koll på barnen, för det går snabbt sen, gör det. Och det där, ta med kompisar, säger jag också. Lek i vattnet. De barn lär sig jättemycket genom lek, bara gör dem.
1: Så ni leker säkert mycket här också på simskolan?
2: Det gör vi. Att lek är jättebra sätt att bli vattenvana på och också att lära sig grundläggande saker inom simningen. Sen förstås för sådana som vill ta högre märken så har vi nog mer teknikinriktad simning också, som erbjuds en från teknikmärket upp till primusmagistern. Men fram tills det så nu är det mycket fokus på lek, är det.
1: Har du, Katrina, sett att Alvar har utvecklats någonting under den här simskolan?
4: Ja, jag tycker att han har blivit lite modigare, speciellt liksom när han ser också vad de andra kompisarna gör, och de som är lite äldre så vågar han också göra samma saker. Så det är jättefint också. Och för jag som förälder nu i lek- och plastgruppen har ju också varit med i vattnet, och det är fint att få lite tips på precis vilka olika övningar eller lekar man kan göra för att vänja sig med att doppa öronen och bli våt kring huvud och sådana saker. Så att, ja.
1: Hur har det varit för er vuxna då? Har vuxna vågat sig i vattnet?
4: Ja, i lek- och plastgruppen har vi varit med vid vuxna, så det har varit lite kallt de andra dagarna, men nu ser det ut att bli lite varmare.
1: Mm. Okej, okay, vad kommer ni att öva på idag då med era simgrupper?
2: Det är lite varierat beroende på nivå. Med de här yngsta så fortsätter vi nu med vattenvana och så ska vi flyta och glida lite i tanken idag. Med den här mellangruppen där barnen simmar, så där kommer vi nu kanske testa ryggsim och mullvadsim tanken. Och med stora gruppen så är det sen frisim eller crawlsim som är på schemat.
1: Livräddning brukar ju också höra till en simskola. Gör ni någonting sånt på er simskola?
2: Imorgon på torsdag så är det livräddningsdag. Då kommer vi ha stationer på land, kommer vi ha, där vi går igenom vad man gör till exempel vid, om någon skulle ligga medvetslös på stranden, ifall någon skulle behöva hjälp eller liknande. Och det gör vi genom sagor åt de yngre och mer sen praktiskt åt de lite äldre barnen. Att de får också med andedockor testa hjärt- och lungräddning och får grundläggande kunskap om hur man ska hantera sådana situationer om de uppstår. Sen också så kommer barnen få ta med kläder och flytväst kommer de få ta med. Och sen så får de testa simma både med kläder och också med flytvästen, för att känna hur det känns ifall det ska uppstå en sån situation där man hamnar i vattnet med dem på. Mm.
1: Ja, vi kan höra här i bakgrunden hur eleverna springer upp och ner och hämtar sand, verkar det som. Säkert en sån här uppvärmningslek de har på gång.
2: Jep, det är en bra uppvärmningslek där vi ska täcka in en simplatta med sand ska vi göra. Och på det sättet så märker de inte att det är lite kyligt här från morgon. Att de får bra med värme och sen att vi kan börja på och simma med de tekniken sen. Utan att de börjar frysa allt för mycket direkt.
1: Mm. Katrina, tror du Alvar är med på simskolan nästa år då?
4: Det är nog planen. Och vi tänker också att vi ska åka nu, eller för män på vintern också i folkhälsans simskolor på, i simhallen i Smesby. Så, så vi håller upp den här simvanan. Vi brukar också vara till simhallen så där, med jämna mellanrum. Så. Mm.
1: Yes, okej. Okay. Vi ska låta Joel... Han börjar redan klä av sig och ska dra på sig sin våtdräkt. Det här har ni fått tacka Joel Fogström och Katrina Åkerholm som var också här med sitt barn Alvar Keskilusa och Frank Lundström som vi fick höra. Vi far över till Roger i studion då och lämnar simmandet här på Petsmo simstrand.
0: Ja, det var Silla Dahlqvist som var på plats vid simskolan. Simma lugnt får man väl hälsa åt dem.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Jag får snart sällskap av Juho på nytt. Det blir nyheter 9:30. Och efter nyheterna får jag sällskap av Mats Ekblom från Karisma. Då får vi höra två pinfärska Karisma-låtar också. Spencer Davis Group, fram till nyheterna.

0: Spencer Davis Group, Give Me Some Lovin' var det. Så där, Johan är tillbaka med nyheter och vi inleder med att notera att 3 Pride-flaggor har nu stulits i Österbotten under de senaste 2 veckorna.
1: Den senaste stölden skedde i Vasa i lördags. Vasa teater hissade sin flagga i samband med stadens Pride-parad, men redan samma dag var den försvunnen. Och Pride-flaggor har också försvunnit från Malax och Korsnäs och polisen utreder nu de här stölderna.
0: Vad händer? Nu tappar vi bort Joho här. Linjen brast. Jag får ta vid där Joho avbröts. Polisen ber allmänheten om tips för att hitta de här flaggorna och de uppmanar de som har information om vad som har skett att ja, ta kontakt med polisen. Och så går vi till Larsmo som toppar statistiken då det kommer till flest drunknande människor under de senaste 5 somrarna i de österbottniska landskapen. Också i Alavo och i Kristinestad så har 3 personer omkommit genom drunkning under de här gångna åren. Men jämfört med invånarantalet så hamnar Larsmo på första platsen i den här trista statistiken. Uppgifterna kommer från Statistikcentralen och Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds uppföljning. Årligen drunknar över 80 människor i Finland. Flest olyckor sker i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg. Och under de senaste åren så är det särskilt män över 65 år och barn som har omkommit genom drunkning. Och så noterar vi ett oljeutsläpp i avloppet i Sunnanvik industriområde i Vasa. Det är Vasavatten som i förra veckan upptäckte rikligt med olja vid avloppsledningens ledningarnas underhållsundersökning på Meiselvägen. Cirka 48 kubikmeter avloppsvatten innehållande olja har samlats upp och förts till Stormossens avfallsbehandlingsanläggning. Prover på utsläppet har levererats till laboratorieundersökning. Rengöringsarbete i ledningarna och utredningen av det hela pågår. Oljeutsläppets källa utreds i samarbete med miljömyndigheter. Och där utsläppet sägs inte orsaka någon skada för miljön. Och det är fortfarande oklart hur den potatisskörd man kan förvänta sig i Österbotten och södra Österbotten. Saja Ohriluoma, hon är expert på växtproduktion vid ProAgria och hon beskriver växtsäsongen som speciell. Potatisen kom tidigt i jorden men på grund av en kall period så försenades grodden och potatisen kom igång med tillväxten långsamt. Men efter det så har det funnits tillräckligt med vatten och värme åtminstone. Och bestånden ser bra ut för närvarande. Skördeförväntningarna det är rimliga men potatisbladmögel är fortfarande en fara, en risk. Och så noterar vi att litteraturfestivalen Vasa Litfest ordnas i november. Flera inhemska toppnamn kommer att delta. Bland andra Axel Åman, känd från Kai. Förutom sångare så har han också författare och har publicerat flera böcker. Och fjolårets Finlandia-prisvinnare Monica Fagerholm deltar också. Liksom en av Finlands mest prisbelönta nutida författare Kjell Westö. Inte illa. Till sist vädret. Växlande molnighet för det mesta uppehåll. Dagens högsta temperatur kring 18 grader. Svag vind i natt i söder. Tilltagande vind och den vrider till omkring nord.

0: Ikväll kan allting ske. Det här var Karisma och den här låten är så pass färsk att den inte ens är utgiven. Vi spelar den i, så det tjuvstartar den, eller hur Mats Ekblom? Hej på dig.
1: Hej på dig, hej på dig. Jo, den kommer ut här nu på fredag tillsammans med en annan låt som du kommer att få höra här lite senare.
0: Och den är på engelska?
1: Den är på engelska.
0: Hur är det förresten? Ja, han är gjort på engelska förut och desto mera.
1: Ute på Keikka så spelar vi ju nog engelska låtar, men att sådär som inspelning så är det första låten som jag har gjort.
0: Ser du, ett steg ut på den internationella marknaden, vem vet?
1: Vem vet, vem vet.
0: Ja, hur är det liksom ut på Keikkorna? Är det lika liksom välkommen med främmande språk om man så säger, eller svenska?
1: Ska vi säga, majoriteten av våra låtar är ju på svenska, men att vi försöker ha en ganska bra blandning på låtarna så att det blir lite varierande. Och det märker man nog att danspubliken tycker om.
0: Och musiken är universell.
1: Ja.
0: På tal om Keikkor, jag var in på er webbsida och kollade. Ett antal spelningar har ni haft redan i sommar och fler är på kommande.
1: Ja, vi har ju här nu närmast på lördag har vi ju Tullmagasinet i Nykarleby. För 50 år i rad så kör vi ett gemensamt evenemang där tillsammans med Tullmagasinet. Och det har blivit som ett väldigt omtyckt danstillfälle under sommaren och publikantalet har ökat för varje år, så vi hoppas ju givetvis att vi ska göra det här i år också.
0: Ja.
1: Och efter det då så åker vi ner till Malung och spelar en hel vecka i Sverige då.
0: Ja. Dansbandsveckan. Hur viktigt är den tillställningen för er?
1: För oss vi träffar ju en ny danspublik, gör vi ju när man åker dit, och likadant träffar man ju kollegor. Man får prata lite skit och ha trevligt tillsammans med dem, och också är det ju ett skyltfönster utåt.
0: Ja.
1: Att nu finns det ju en hel del arrangörer där på plats också som går runt och ser och hör på banden, så att vem vet vad som det kan leda till i framtiden.
0: Men bevisligen så får ni bokningar i Sverige, för ni spelar då den 15, 16, 17 och 18 och den 19, 5 dagar i rad.
1: Ja.
0: Då ni en gång far över viken.
1: Ja, det är ju, vi försöker ju alla gånger när vi åker över till Sverige att få fler spelningar på ett och samma gång för att få det att gå ekonomiskt igenom.
0: Ja, ni täljer inte guld. Ännu.
1: Inte ännu, nej.
0: Ni är inte vikingarna med privatflyg och allt vad de har på sin tid.
1: Så långt har vi inte kommit riktigt ännu.
0: Inget privatflyg, däremot buss som ni själva kör. Du berättade det då, vem var det till som har buss?
1: Det är Frasse och jag som kör bussen.
0: Ja.
1: Jo, när vi insåg att spelningarna ökade på svenska sidan så tyckte vi att vi behöver åka bekvämt.
0: Ja.
1: För att man är ju nog mer utvilad när man har en buss. Man har möjlighet att stanna och sova var som helst.
0: Ja.
1: Man kan koka kaffe eller lite mat och sånt. Så länge man kör och på det viset och åldern också förstås.
0: Ja. Ingen buss för knappast några roadies då heller, utan den som bär ur och i bussen all utrustning.
1: Alla gånger, alla gånger.
0: Har ni med liksom någon scenshow? Eller är det bara liksom en sån där roll-up som ni lägger bakom er? Eller?
1: Ja, det är ju full utrustning med backdrop, ljus, ljud och allting.
0: Ni har allt med.
1: Allting med, så att egentligen behöver vi bara ett strömuttag så ordnar vi resten.
0: Just det. Strävsam tillvaro det här.
1: Ja, vi har hållit på nu i 15 år med Karisma och jag tycker att det går uppåt hela tiden, så det är ju roligt.
0: Ser du?
1: Och det är ju lite därför också som vi nu kommer att ge ut en fullängd skiva. Det är 10 år sedan senast, så att vi tyckte att nu är det dags att ge ut en fullängdare, och vi har märkt också bland danspubliken också att det har funnits efterfrågan, så
0: då folk vill ha skivor.
1: Än så länge.
0: Ger ni ut liksom på CD på riktigt?
1: Den kommer att komma ut på CD.
0: Ja, när då?
1: Hör du, releasedatum är inte riktigt fastställt ännu, men att här under sommaren, höstsidan någon gång så kommer den.
0: Mm. Har ni bestämt någon klatschig titel på skivan?
1: Nej, vi har många olika alternativ, men inget som är riktigt bestämt ännu. Men,
0: publiken hålls på hals där här.
1: Ja, så är det, så är det.
0: Men ja, jag kollar här. Det var i mars som ni senast släppt två låtar. Man kan ju kalla det då en singel med två A-sidor.
1: Ja.
0: Och nu på fredag kommer två till. Mm. Det här albumet då, det ska väl vara 10 låtar eller vad?
1: Hörde, vi slår på stort, så vi har 14 låtar på hela skivan plus ett bonusspår.
0: Ser du? Och hur många av dem har publiken inte hört tidigare?
1: Ja.
0: Kommer det nå totala nya grejer som inte ens har spelat på dans?
1: Vi har nog en 3, 4, 5 som inte alls har blivit utgivna tidningar som vi har spelat in.
0: Mm.
1: Så det blir trevligt.
0: Hur är det med, ska vi säga, stil och riktning då? Har ni någon liksom testa på nya grepp eller är det... Eller så känner man igen det, att det här är ju Karisma varje låt då man hör det.
1: Det tror jag nog att folk känner igen oss. Att vi har en lite sån där... vi är ju inte riktigt det råmogna bandet. Mm. Utan vi försöker ha en ganska så bred repertoar på det viset.
0: Ja.
1: Och lite country-inspirerat. Mm. Och både engelska och svenska låtar då förstås också. Publiken verkar tycka om den musiken som vi spelar.
0: Ja, nämen.
1: Så det, man är bättre då ska man ju inte egentligen frångå det konceptet man har. Inte, utan vi kör vidare som vi alltid har gjort. Så.
0: Den här vi hörde nyss, Ikväll kan allting ske, den var ju... Förstås, det är ju en låt med sån där full förväntande, så den var ju... upptempo och väldigt peppig och sådär. Finns det plats för någon långsammare, mer, ska vi säga, känslosamma?
1: Det finns det. Och vi har nog på det viset låtar som både är ordentligt snabba i tempo och sen riktigt sådana där kramgoda tryckare också.
0: Nej, men vad bra. Ja. Spel där i slutet av sättet.
1: Ja.
0: bra, Mats Eklund. Vi ska runda av här och på lördag. Tullmagasinet i Nykarleby.
1: På lördag blir det dans på Tullmagasinet i Nykarleby och då har man möjlighet att komma dit både med husbil, bil och båt till den nya bryggan där vid båthamnen och vi lovar en riktigt trevlig tillställning med fint väder och mycket folk.
0: Mm. Och då kommer väl också höra följande låt, Your Man.
1: Precis, den kommer att komma.
0: Ja. Bra.

Charisma och Your Man. Och den låten, lika som den vi hörde tidigare, ikväll kan allting ske, dyker upp på strömningsplattformar och allt sånt på fredag. Den regionala sändningen börjar vara slut för idag. Vi hörs igen imorgon torsdag, och då är det förstås firarsvängen, och nu under sommaren så börjar vi fira redan efter 8:30 nyheterna, så häng med där och ring in eller skriv i hojtlådan från 8:30 och ända fram till andrum 9:54. Sista låten ut, Roland Oriander, A Few Summers Ago, fram till andrum idag.

Guds frid och välkommen med på dagens andrum med mig, Maria Björkskog från Ytteresse. Jag är uppväxt i ett troende hem där Jesus alltid haft en självklar plats. Ända sedan jag var liten har jag fått höra om nåden, förlåtelsen och friheten i honom. När jag blev lite äldre, kanske där vid 9-10 års åldern, så började jag tänka mer reflekterande och kritiskt. Jag minns hur jag funderade, varför skulle jag behöva syndernas förlåtelse så ofta? Är vi kristna så här syndiga att vi hela tiden behöver förlåtelse? Är det inte mer för dem som faktiskt har gjort något fel? I mina ögon var jag ju en ganska bra människa. Åtminstone gjorde jag ju inget medvetet ont. Jag försökte leva rätt och riktigt. Varför skulle just jag behöva bli frälst? Jag var ju redan ett Guds barn. Räckte inte det? Jag levde med en enkel barnatro. Och jag förstod nog inte begreppet arvsynd. Och hur förtappade vi människor är utan Jesus. Kanske känner någon igen sig i den tanken som jag hade. Vi tänker att många människor ändå är rätt goda. Och att man liksom per automatik kommer till himlen då man dör. Inget som man lägger så mycket fokus på mitt i livet. Man gör oftast rätt. Följer samhällets regelverk och hjälper varandra. Inga rövare och banditer här inte. Men Bibeln lär oss att nyckeln till frälsning inte sitter i våra handlingar. Inte heller i att vi är underbart skapade till Guds avbild och värdefulla. Nej, det räcker inte eftersom vi är fallna människor. Synd handlar inte bara om det vi gör fel, utan om vilka vi är utan Jesus. I Romarbrevet står det, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och i Saltaren, se, i synd är jag född. Det betyder att ingen av oss, hur mycket vi än försöker leva rätt och göra gott, kan rädda sig själv. För människor är det omöjligt. Men det som är omöjligt för oss, det har Gud gjort möjligt genom Jesus Kristus. För att han älskar oss över allt annat. Och han längtar efter gemenskap med oss. Han kom till världen, bar vår synd på korset och öppnade vägen till Fadern. Därför säger Jesus, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vägen till Gud går alltså inte genom våra prestationer, utan genom nåden i Jesus. Vi får komma som vi är. Inte för att vi är tillräckliga, utan för att han är det. Det är evangelium. Det är frihet i Kristus. Gud välsigne oss alla. Ha en fin dag.

Det här är nyheterna 10 med mig, Milli Lindberg. Priserna på olja och gas på världsmarknaden lyfter kraftigt efter att striderna mellan USA och Iran kring Persiska viken blossat upp igen. Under natten har Iran attackerat omkring 85 amerikanska mål som ett svar på USAs angrepp mot södra Iran. Priset på Nordsjöoljan Brent lyfter nästan 3% till $76,60 per fat. Den högsta prisnoteringen sedan mitten av juni. Här hemma tog tingsrätten under årets första halva emot över 3200 skuldsaneringar. Det visar färska siffror från Statistikcentralen. Så många skuldsaneringar har inte lämnats in på 20 år. Skuldsanering är en sistahandsmetod för att reglera skulder. Privatpersoners och företags ekonomiska utmaningar måste bli tillräckligt många innan det går att ansöka om skuldsanering. Tillstånd och tillsynsverket stänger en estetisk klinik som gör kirurgiska skönhetsingrepp på grund av allvarliga säkerhetsbrister. Det handlar om Nordic Shape Helsinkis klinik i Helsingfors. Vid en inspektion i juni upptäcktes bland annat att kliniken använde läkemedel utan försäljningstillstånd. Företaget meddelar att deras verksamhet upphörde i slutet av juni. Finland saknar enhetlig lagstiftning om vem som får utföra skönhetsingrepp och injektioner. Regeringen utreder ifall det skulle finnas behov av sådana lagar. Och på 2 veckor har 3 Pride-flaggor stulits i Österbotten. Den senaste stölden skedde i Vasa i lördags. Vasa teater hissade sin flagga i samband med stadens Pride-parad, men redan samma dag var den försvunnen. Polisen utreder nu den stölden samt stölderna av Pride-flaggorna från Malax och Korsnäs kommun. Polisinrättningen i Österbotten uppmanar de som har information om fallen att höra av sig. Och så kan jag ännu notera att den traditionella tangomarknaden i Seinäjoki inleds idag. Det är nu 42 gången som festivalen ordnas. Evenemanget pågår i 5 dagar till och med söndag. På lördagen kulminerar evenemanget då årets tangodrottning och tangokung kröns.

Välkommen till Vega förmiddag. I det här programmet hör du inslag från olika håll i svensk Finland. Jag heter Erika Rönngård och nyss hörde vi ju Sheryl Crows låt Every day is a winding road. Idag är det Tor

0: båten till biografen och så får vi höra om ett spännande sätt att lyfta fram släktens gamla foton. Men allra först, fotboll. Den här sommaren har Norge ju skrivit fotbollshistoria genom herrlandslagets framgångar i fotbolls-VM. Och natten till söndag ska Norge möta England i kvartsfinalen, så norska landslaget är ju redan nu bland de 8 bästa i världsmästerskapet. Vad är hemligheten bakom de här norska framgångarna i fotbolls-VM och hur känns det att vara norrman och fotbollsspelare idag? Den här frågan ställde vår reporter Stella Strömberg till 3 spelare från Bodø i Nordnorge. Oda Elstad, Mattea Unosen och Eline Johansen är i Helsingfors som bäst med sitt lag Hundstad FK för att delta i Helsinki Cup. Och allra först ska vi höra laget ge prov på sin version av den numera världsberömda norska hejaramsan.
1: Är du klar?
2: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
3: Det är första gången här. Vi har bara varit på tidigare turneringar i Pite och Norway Cup, så första gången här.
4: Vad väntar ni er av den här turneringen för er del?
5: Vi förväntar ha det väldigt gøy och vinna en kampa.
4: Och hur känns det att vara fotbollsspelare från Norge just nu?
6: Man känner sig ganska ydmyk och stolt över att vara från Norge när man ser att de gör det så bra som de gör det i VM.
4: Följer ni aktivt herrarnas VM?
5: Ja, vi ser hver kamp. Absolut. Ja. Det är väldigt gøy att följa med på.
4: Ser ni alla matcher eller bara alla Norges matcher?
6: Nej, vi prövar att se mest möjligt, både Norge och de andra kamparna. Man har ju lite favoritlag med favoritspelare på, så man prövar få se det.
4: Vem är er favoritspelare i VM?
3: Absolut Patrik Berg från Bodø/Glimt. Han har dominerat på den norska mittbanan och verkligen gjort en solid jobb. Så ja.
5: Ja, jag är helt enig.
4: Och hur känns det att ha vunnit mot Brasilien?
3: Det är ju helt otroligt att Norge liksom aldrig har tappat mot Brasilien och nu spelar de igen i en åttondelsfinal i VM. Det är helt sinnsykt att få vara vittne till och vara norsk och så det är väldigt stort ögonblick.
6: Ja. Man känner sig ganska stolt att vara ifrån Norge då.
4: Vad är hemligheten? Vad är det som gör Norge så bra på fotboll?
5: Jag känner först och främst att jag har väldigt gott samspel i laget och heja gott på andra fram till att kunna vinna.
3: Och så är det ju ett norskt som begrepp håll alla längst i idrotten som gör att folk från ungdomsfotbollen håller sig väldigt länge. Ja, får med flest möjligt längst möjligt. Så att då blir det goda fotbollsspelare ut av det.
6: Ja. Vi har ett gott samhåll och det att klara att spela i lag som Mattias säger. Det tror jag har mycket att säga.
4: Hur långt tror ni att Norge kommer i VM?
5: Alltså jag tror, jag vet inte, men jag hoppas att de kan klara att slå England i alla fall. Ja. Och komma sig.
3: Man kan ju, det är ju lov att drömma om en final i vart fall, men först är det nog att slå England då. Ja. Så det blir en tuff kamp.
5: Ja.
0: Här hörde vi spelarna från Hundstad FK berätta att de ska ha det roligt i Helsinki Cup och att de väntar sig att vinna några matcher åtminstone. Och de är stolta över att vara från Norge och speciellt nu när landslaget klarar sig så bra i VM. Och segern över fotbollens storland Brasilien var en otroligt fin prestation och nu drömmer flickorna om att Norge ska ta sig ända till final. Och hemligheten bakom de norska fotbollsframgångarna handlar om ett fint samarbete inom lagen, tycker de här spelarna från Nordnorge. Och inom norsk juniorfotboll så har man också en målsättning om att hålla kvar så många spelare som möjligt, så länge som möjligt. Och kanske lite överraskande är det inte storstjärnan Erling Haaland som är de här flickornas favoritspelare, utan Patrik Berg från det lokala storlaget Bodø/Glimt. Och det här laget gjorde sensation i Champions League i år genom att slå flera stora klubbar och klara sig ända till åttondelsfinalen, det vill säga landa bland de 16 bästa. Och Bodø har endast cirka 40 000 invånare, men alla i stan levde med i framgångarna och stämningen var jättefin, berättar flickorna.
5: Den var helt sykt. Alla var i byen, alla var på kamp hela tiden och kosade sig. Och, ja.
6: Det var stort att sitta hemma och kunna veta att de gör det så bra för en liten plats uppe i Norge.
3: Ja, och gå och vara på stadion och se lille Bodø/Glimt slå Manchester City på hemmabane och ja, det är helt otrolig prestation. Väldigt gøy att följa med på.
4: På vilket sätt

0: tror ni att de här norska framgångarna påverkar ert spel?
1: Nej, det gör ju kanske så man på det för att man spelar lite med lite mer stolthet på det och har lite att leva upp till.
2: Ro! Ro!
3: För den här fina hejaramsen på slutet så berättar flickorna från Bodø att det var otroligt fint att vara på plats och se lilla Bodø Glimt slå stora Manchester City på hemmaplan. Och de norska framgångarna gör att man spelar med stolthet och har någonting att leva upp till. Det här sa alltså Oda Elstad, Mattea Unosen och Eline Johansen från Hunstad FK. Och det var Stella Strömberg som intervjuade. Nu Hans on the Base med Blueberry Land.

0: Vad ska man egentligen göra med gamla foton? Släkten ler på bild från forna decennier. Åren går och minnena har redan blekna. Vad ska man göra med alla album, brev och dagböcker? I Ekenäs pågår just nu en fotoutställning som visar vardagslivet under fyra generationer genom fotografier som är tagna av fyra kvinnor. Det är Ylva Ranken Lutz, hennes farmor Cecilia Ranken, mamma Birgit Ranken och dotter Hanna Lutz som har tagit bilderna. Det börjar på Chimito på 1920-talet och fortsätter i Ekenäs efter kriget. Ylva Ranken Lutz berättar om ett gammalt svartvitt foto på utställningen.
1: Det är då Cecilia Ranken med pappa som heter Alexander Gadolin. Han har då min pappa i famnen. Och det är under tema den varma famnen. Och egentligen beskriver det kanske mera lite en morfar vars barnbarn blev satt i famnen, tycker jag, lite så här stelt.
2: Ja, han sitter i en korgstol i gräset utanför ett hus. Och ja, faktiskt, den här utställningen är arrangerad inte tidsmässigt eller enligt person, utan enligt tema. Och det vi tittar på nu heter den varma famnen. Så finns det också teman som du och jag, mellan skratt och tårar och så vidare. Hur föddes idén till den här utställningen?
1: No, det var det att jag hittade det är jag som har tagit hand mycket om det här familjearkivet när det gäller foton. Och jag har en mycket fotograferande släkt. Och där hittade jag plötsligt ett negativ kuvert där det stod Sissis egna filmer. Eller egna negativ. Och så tänkte jag, det här var ju spännande. Att vi har ju sett i album och det har liksom funnits bilder av som vi har trott kanske har varit främst vår farfar som fått av mycket både i jobbet som forstmästare och privat med mera sådana lite stela uppställningar på speciella tillfällen. Och så började jag titta och så skannar jag, för jag skannar negativ, och så såg jag att jaha, det här har hon tagit. Och så började jag också som sociolog titta på det här, att vad tog hon för bilder och i vilka tillfällen. Och då märkte jag att hon tog ju vardag. Hon får ta vardag med barnen som han aldrig får ta på det sättet. Och då får han just folk som jobbar med dem på gården i Chimito. Och sen just ibland ställde hon ju då nog upp mamma. Som bilden där under så är mamma med Rurik Ranken i famnen som baby. Och syster Yrsa bredvid. Så ibland så ställde hon nog upp folk också. Det gjorde man för 100 år sedan.
2: Ja. Så det är Chimito på 20- och 30-talen. Sissi var din farmor,
1: ja.
2: Cecilia Ranken.
1: Ja, Sissi. Ja. Ja.
2: Här är både sommar och vinter som syns här på utställningen. Det var inte bara din farmor som fotograferade, utan din mamma Birgit Ranken gjorde det också i Ekenäs då från slutet av 50-talet och framåt. Hur såg hennes vardag ut?
1: Ja, så hon kom från en prästfamilj, så jag hittade ganska nyligen foton där hon fotade sina syskon. Hon var äldst och hon, på 50-talet måste hon ha fått en kamera, eller så har hon lånat min pappas kamera. För att hon har alltså gått hem, bodde inte hemma mera då, och så har hon fotat sina små syskon. Och så då började hon fota, och sen kom vi ju och vi bodde här i Kvarnbacken i radhuset där, och där har vi massa foton i vårt familjearkiv från den tiden. Men sen fortsatte hon att fota, och det var folk, hon fota människor, och sen fota hon också senare vardagslivet i Emmaus som Svalorna då startade Svalorna 1963. Så vi har flera foton också från dokumenterat liksom från den tiden, som inte familjen.
2: Ylva Ranken Lutz, du har gjort den här utställningen nu med foton från din familj. Här finns en hel familjehistoria man kan följa. Men hur ska man tänka när man sparar foton? Eller vad ska man göra med alla familjefoton som finns där i arkivet? Jag tror många kan känna igen sig i det här, att det finns en massa fotoalbum, kanske dagböcker, brev från släkten. Ni valde att göra en utställning, men vad annat kan man göra med sådant här material?
1: Ja, det är nog jättesvårt. Jag tycker i dagens läge så är ju första tanken det där scanning. Att scanna både album och foton. Negativ kan man också scanna. Men sen också dagböcker. Men sen är det ju det där, alltså vad kommer att hända med det digitala materialet? Så det blir en lite svår fråga. För är det faktiskt, lönar det sig att spara de där albumen? Sen vet jag själv att lokala museer brukar vara intresserade av lokalt material. Och det kan man fråga dem. Så en del av vårt familjearkiv finns också på grund av att både min pappa och farfar dokumenterar mycket sånt som är aktuellt för många, de som jobbar med skog eller de som Ekenäs historia och så. Så att men jag tror att man måste också titta, jag trivs ju att dyka in i materialet, och det gör ju inte alla. Men jag föreslår att man inte bara kastar, utan fråga museet, fråga någon annan, att inte bara kasta gammalt material, utan se om man kan få det vidare. Får man inte vidare, det är klart, då måste man ju bestämma. Man har inte rum.
2: För det tar ju också mycket tid och energi att gå igenom sådana
1: här material.
2: Det gör
1: det. Och därför, jag gör ju det för att jag tycker det är jätteroligt att läsa min farmors dagböcker. Och i fjol hade jag då en utställning i Kimito där jag kunde kombinera hennes brev med foton. Oho. Så det var ett brev från hennes mamma till henne när hon hade fått ett barn. Jag menar, för mig är det speciellt. Mm. Men det beror ju på intresse.
0: Det här säger Ylva Ranken-Lutz. Hon är aktuell med fotoutställning på Galleriperspektivet i Ekenäs bibliotek. Och Helena von Alftan var reporter i det här inslaget. Och det här är ju ett tips för den som kanske rör sig i Ekenäs i sommar. Att man kan gå till biblioteket och se de här fotorna med egna ögon. Jag tänker också när jag lyssnar på det här inslaget att jag jättegärna skulle börja gå igenom min egen släkts fotografier med den här liksom inställningen. Att inte bara samla foton från samma tid på samma ställe, utan att se att vilka teman är det som återkommer generation efter generation. Kanske någon annan blev inspirerad också. Vi ska höra Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm framföra Sommaren du fick.

0: Ja, den här versionen av låten heter ju alltså Sommaren du fick, men om det var någon som tyckte att den lät bekant men var på annat språk än vanligt, så finns den alltså också på engelska. The Story of a Heart heter den på engelska, så nu har vi rätt ut den saken och kan närma oss det här med att gå på sommarbio, för under sommaren så brukar det alltid släppas flera nya filmer för att locka besökare till biograferna. Och nu ska vi ta oss till Bioponi i Dalsbruk. Biograferna har långa anor, men för första gången någonsin testar man att ha öppet under sommaren. Och biografen ligger faktiskt alldeles i närheten av Dalsbruks gästhamn. Och vi träffar kultursekreterare Hanna Ödling Rinne i Dalsbruk inför dagens första filmvisningar.
1: Sen 60-talet så har det varit biograf här och filmer har visats nästan, alltså back in the day så visades det nästan dagligen filmer här. Och det är ju helt, helt underbart. Men här sen då filmverksamheten digitaliserades så slutade man visa såna här regelbundna filmer. Men filmklubben på ny så har ju hållit på här oavbrutet. Så den har visat filmer här året runt.
2: Ni öppnar då igen efter en paus på 20 år i höstas öppna Bioponi och verksamheten körde igång igen. Hur har det här första tiden gått nu efter att ni öppnar igen?
1: Över förväntan. Vi kanske inte var helt beredda på att det skulle bli en succé och det blev det inte heller. Men mycket bättre än vi hade hoppats på. Att här har nog varit en stark rörelse mot biografen varje gång vi har visat. Och vi har ju visat filmer nu hela år, vinterhalvåret, på veckosluten. Och det har visat sig vara en ganska bra lösning. Vi hade en ordentlig enkät där i början av verksamheten där vi frågade vilken dag, vilken tid, vilka filmer, allt egentligen vad folk vill se och när och hur. Så vi vaskade fram en bra tidpunkt och det var lördag kväll visade sig. Och så har vi också visat en del på söndagar eftersom till exempel barnfamiljer från skärgården gärna kommer och ser på barnfilmer och de måste hinna tillbaka till färjan i god tid. Så det har visat sig vara riktigt lyckat. Så vi är jätteglada att det har tagits emot med så öppna armar här. Och därför så känner vi också att vi vågar slå på stort nu då det blir sommar och vi håller sommaröppet. Så nu finns ju den här chansen för sommargäster och båtmänniskor och turister och alla som också bor här att besöka den på sommaren.
2: Ja, ska vi gå in en sväng och titta lite? Kan vi beskriva hur det ser ut här? Det är alltså en, jag ska säga, retroaktig stämning som möter en direkt när man kommer in här i Bioponi.
1: Det är ganska retro här. Vi har försökt att röra så lite som möjligt i den här ursprungliga arkitekturen och inredningen här. Men att vi har ju förstås spiffat upp det med färg och lite möbler och tavlor och helt enkelt inrätt det så att det ska kännas tidsenligt men ändå fräscht och mysigt. Och det som gör det alldeles extra mysigt nu så är ju den här kiosken och här har vi ju då popcorn och lite kioskförsäljning inför varje film och det är ju jättekul för det gör ju att också den här doftupplevelsen blir en helt annan.
2: Jo, det är alltså väggarna är blåmålade här och den här biljettluckan är sån här kanske 50-tals stil med vad heter det, i trä. Hörru, ska vi gå ännu lite vidare in i biosalongen? Här är det lite mörkt. Man får se upp vart man sätter sig. Det som jag genast ser är de här bänkarna. De är ju liksom, de är lite annorlunda än vad vi är vana vid, kanske med moderna biosalonger.
1: Ja, man kan tycka att det är obekvämt att man gärna saknar de här stolarna som man kan ligga i nu för tiden. Men förvånansvärt nog så är det väldigt bekväma de här stolarna att sitta i. Det är alltså tre rader och vi har ganska många platser här fast en ganska liten biograf. Att här ryms cirka 140 personer att sitta. Och det är de här, de flesta bänkarna har ännu kvar de här mörkröda ledarsätena. Så det är väldigt, väldigt fint och vi hoppas kunna restaurera alla de stolarna så som de är i något skede.
2: Och där längst framme har vi såklart filmduken. Vad är sommarens filmutbud? Vad kan man komma att se hit i Bioponi?
1: Vi har ju försökt förstås vaska fram ett program som ska vara så mångsidigt och intressant som möjligt. Vi har allt från barnfilmer, vi har till exempel Toy Story idag klockan 5 som är vår allra första film, och det är Toy Story nummer 5, den här helt nya filmen, och den visas på engelska med då förstås text på både svenska och finska. Sen efter det kommer Leave One Day, Jonna in Päivänä, en romantisk komedi som troligtvis, jag har inte sett den själv, men som troligtvis är väldigt charmig. Och imorgon sen så har vi vår första film i den här klassiker, eller den här Människor och platser-serien som Sami Vähä-Aho själv har plockat fram. Och den första filmen där är Bergman Island, och det är ju jättekul att ha en sån här film som refererar till en ö. Efter Bergman Island så har vi Backrooms, och det är den här hypade skräckisen som nu har fått till och med ungdomarna att gå på bio igen.
2: Oj, då måste det vara ganska bra.
1: Ja, och grejen med den här Backrooms är att den skiljer sig ganska radikalt från det här Hollywood-utbudet som ungdomarna säger sig har blivit lite trötta på. Att det här är ganska lågbudget som har fått ungdomarna att hitta tillbaka till biograferna, och det får vi ju se om det händer här också. Det ska bli intressant att se. Det som ju kanske är den här sommarens stor film på alla biografer, så är det den här Christopher Nolans The Odyssey. Och den har ju Finlands premiär 17 juli, och det har den även här, så att vi hoppas att vi får Christopher Nolan-fans att komma hit då. Och sen visar vi den flera gånger efter det också, men att så man har fler chanser. Sen har vi också en barnfilm klockan 10 på onsdagen den 22 juli, och det har att göra med att vi har den här pop-up-pony verkstaden här, alltså en pop-up konstverkstad för barn där man kan komma in och rita, måla, göra olika saker med konstnärer från Kimitoön. Och just den här dagen så visar vi den här Hayao Miyazakis ponyfilm.
0: Det var Hanna Ödling Rinne som intervjuades av Pietari Matilainen, och efter Lilja Bentons låt Frö ska vi prata lite om en historisk flygtur över Kvarken som skedde igår.

0: I Vasa skedde en historisk händelse. Ett elektriskt flygplan landade på flygplatsen efter att ha flugit över Kvarken. Jag har fått med mig reporter Silla Dahlqvist. Vad är det egentligen som har hänt?
1: Det är ju faktiskt ganska stort det här. Igår eftermiddag så landade då ett elektriskt flygplan, Electra Trainer heter det, på Vasa flygplats efter en flygning från Umeå. Och det speciella är att det sannolikt är första gången någonsin som ett certifierat elektriskt flygplan korsar öppet hav.
0: Hur lång tid tog det att flyga över Kvarken?
1: Flygningen tog bara cirka 30 minuter, berättar testpiloten Uwe Nordman. Han är tysk. Vi kan lyssna på vad han tyckte om flygningen mellan Umeå och Vasa.
2: Very smooth, good assistance from Umeå Tower. They directed me directly southeastwards to Vasa. And of course I have to follow the regulations, maximum altitude 2000 feet due to airspace and so on. Rain in during charging, but afterwards, like here, very clear sky and warm and good tailwind. So I was quicker, much quicker than expected. I had calculated with 47 minutes from Umeå to here, and I was flying rather 30 minutes only. So very quick.
0: Nordman berättade att det har gått bra. Han flög på 2000 meters höjd och det var fint och varmt väder. Och på grund av att vindarna var rätt så tog det bara 30 minuter trots att han hade räknat med 47 minuter. Och det här är ju en del av ett större projekt.
1: Precis. Så flygplanet är en del av Uleåborgs yrkeshögskola OAMKs så kallade North Circuit Project. Och hela turen är cirka 5600 km lång. Den började förra veckan i Bayern i Tyskland och ska fortsätta nu vidare. Är det imorgon till Uleåborg och via Pudasjärvi och sen siktar den ner mot de baltiska länderna och tillbaka till Centraleuropa.
0: Vad är poängen med att göra den här långa resan?
1: Man vill visa att elektrisk flygning faktiskt fungerar även för långa resor och under varierande nordliga förhållanden. Så specialforskare Timo Hävynen från Uleåborgs yrkeshögskola säger att elektriska flygplan skulle kunna återuppliva mindre flygplatser i Finland och öka den riksomfattande flygtrafiken.
0: Hur funkar planen då? Hur långt kan det flyga?
1: Planets drifttid med fullt batteri är 2,5 timme och då kan man ta sig ungefär 300 kilometer. Och det här planet så laddar man precis som en elbil från ett vanligt vägguttag och det tar ungefär 3 timmar. Och flygplanet flyger långsammare ett vanligt plan, cirka 130 kilometer i timmen. Och den här tillverkaren säger att laddningskostnaderna är så låga att man nästan flyger gratis.
0: Oj, har resan gått smärtfritt så där på det stora taget?
1: Nej, faktiskt inte helt och hållet. I Sverige vid Storvik flygfält hindrade ett åskväder dem förra söndagen. Så blixten slog ner och skadade en av flygets laddare, alltså då när den laddades. Men då kom det här, de reparerade snabbt, de här tillverkarna, och så fick de igång det här planet igen då. Men då testpiloten Uwe säger att vindarna mellan Tyskland och Sverige var ganska utmanande, så det blev en del turbulens där också.
0: Just det. Och det är ju faktiskt inte första gången som en historisk flygning görs på den här rutten.
1: Nej, precis. Exakt samma rutt från Umeå till Vasa så markerade Finlands flyghistorias början 1918. För då flög greve Erik von Rosen och Nils Kindberg med ett Thulin typ D-flygplan. Och önstatyn vid Vasklotbron i Vasa står ju som ett minnesmärke för just den här händelsen.
0: Det är bra påminnelse till alla som någon gång har sett den här statyn och undrar vad den egentligen handlar om. Så där fick vi svaret på det. Är då elflygplan framtiden?
1: Rafael Gisek från Electra Solar som har då tillverkat det här planet så tror att man inom 2030-talet kommer att se i alla fall 9-sitsiga elflygplan på marknaden.
0: Tack ska du ha Silla Dahlqvist för den här uppdateringen.
1: Tack.
0: Här Lovely Rita i She's Leaving Home version.

0: Även om det är sommar så tar verksamheten på skyddshemmen ingen paus. Vår reporter Iris Herrö besökte skyddshemmet i Borgå som erbjuder hjälp och stöd till personer som har upplevt våld eller hot om våld i en nära relation. Och där träffar hon Marlena Wallen som är teamansvarig på skyddshemmet och Alexandra Blomqvist som är serviceansvarig för specialtjänster för vuxna inom välfärdsområdet. Och de berättar om hur nedskärningarna inom Östra Nylands välfärdsområde påverkar skyddshemmet.
1: No, såklart det är ekonomiskt svår situation om man tänker på många välfärdsområden, men nu för tillfället så påverkar det inte på det sättet Borgås skyddshem.
2: No, tietenkin hyvinvointialueen työntekijöitä ollaan ja siinä mielessä samalla viivalla muiden kanssa, mutta sitten taas meillä tulee se rahoitus valtiolta. THL rahoittaa kaikki turvakotipalvelut. Suomessa on 28 turvakotia ja kaikkia rahoittaa valtio, mutta sitten se palvelun tuottaja voi olla eri, että on yhdistyksiä ja muita muutamissa hyvinvointialueilla, mutta suurin osa on yhdistysten turvakoteja, mutta se rahoitus on sillä tavalla turvattu sieltä valtiolta käsin, että turvakodit toimii ja henkilökuntaa on ihan normaalisti töissä.
3: Marlena Wallen säger att även om skyddshemmet i någon mån märker av det ekonomiska läget i välfärdsområdet så finansieras verksamheten också av staten och av Institutet för hälsa och välfärd. Det betyder att skyddshemmets finansiering är tryggare och att man kan fortsätta verksamheten som normalt oberoende av vad som händer inom välfärdsområdet. Jag frågar också Marlena och Alexandra om hur tiden på året inverkar på hur många som söker sig till skyddshemmet och hur somrarna brukar se ut.
1: Enligt de här senaste årens statistik så brukar de här höga, det är högre statistik och högre med.

0: mängd under jul och nyår och somrarna. Och till exempel nu det här årets januari till mars så vad heter det, hade varit lite mindre kundantal jämfört med då förra årets januari och mars, men nu från april framåt så har i vissa tillfällen så har Borgåskyddshem varit så pass fullt att vi har måste hänvisa kunder till, liksom kunder har måste fara till andra skyddshem ifall det har funnits behov. Men nu för tillfället så är det lugnt här i skyddshemmet.
1: No, joka kesä on vähän erilainen, että heinäkuussa on joskus ollut hiljaisempaa sillä tavalla, että ehkä myöskin just kouluista tulee vähemmän tai lastensuojelusta ohjauksia ja sillä lailla, että ne ohjaavat tahot, kun hiljenee. Ja sitten ehkä voi olla mahdollista, että menee vaikka kesämökille tai sukulaisiin vähän sillä tavalla, niin kuin kevyemmällä kynnyksellä voi lähteä, niin ei tarvitse selitellä välttämättä, että miksi sukulaisille ja muuta, että miksi nyt tällä äkkiä lähtee kotota, että on ehkä niitä mahdollisuuksia laajemmin loma-aikoihin, mutta sitten taas joskus kesällä voi olla kovastikin kiirettä, että ne on tosi niin kuin vaihtelevia ne ajanjaksot.
2: Under sommaren har antalet personer som kontaktar skyddshemmet ofta minskat, bland annat eftersom skolor mer sällan uppmanar folk att ta kontakt. Dessutom kan det vara lättare på sommaren att komma bort och få vara för sig själv, till exempel genom att fara på egen hand till stugan, säger Marlena Wallén. Samtidigt säger hon att somrarna har varit mycket olika och att vissa somrar har varit rätt så bra på skyddshemmet. Vad skulle du säga att någon som funderar på att kontakta skyddshemmet men inte helt säker på ännu, inte ännu har bestämt sig för att göra det?
0: No, det är ju var och ens människas val att ifall han eller hon är i kontakt med skyddshem eller inte, men i en sån situation som man funderar att ja, att borde eller inte, så beroende på vad den personens situation är, så kan man ju också bara ringa och fråga. Man kan vara i kontakt med skyddshemmet anonymt, och man kan också ringa och fråga råd och information och vägledning utan att det behöver leda till att personen kommer till skyddshemmet.
3: Det berättar Alexandra Blomqvist, och vi hörde också Marlena Wallén från Borgåskyddshem. Reporter här var Iris Herrö. Och här kommer Santana, Oye como va.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Och här i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård, är klockan alldeles strax 11:05. Klockan 11 blir det nyheter, och efter nyheterna så ska vi få höra lite om turistsäsongen i Raseborg. Och vi ska också bekanta oss lite med sommargator i helsingforsiska Berghäll. Så där kan man spetsa öronen om man är på väg till någon del av de här orterna i sommar, eller kanske redan bor i närheten. Och vi ska också sen senare, närmare klockan 12 idag, ägna oss lite åt grönsaksodling på professionell nivå. Och så ska det handla om både Kristinestads marknad, som ju drar tiotusentals människor till Kristinestad och sammanfaller med sommardagarna där man för samhällsdiskussioner. Så det är en ganska smart kombination av två olika sommarsysselsättningar som man kan ägna sig åt när man har tagit sig till Kristinestad i Österbotten. Och fram till nyheterna hör vi Dire Straits, Walk of Life.

0: Under det pågående NATO-toppmötet i Ankara försvarar alliansens generalsekreterare Mark Rutte nattens amerikanska attacker mot Iran. Enligt Rutte var USAs attacker absolut nödvändiga, som han uttrycker det.
1: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Efter att Iran slog till mot tre tankfartyg nära Hormuzsundet igår och bröt mot vapenvilan är det rätt att USA svarar beslutsamt, säger Mark Rutte. Iran har å sin sida svarat på de senaste amerikanska attackerna. Under de senaste timmarna har Iran slagit till mot omkring 80 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Under NATO-mötet i Ankara idag är det dags för den egentliga sessionen där de 32 medlemsländernas statschefer deltar. Finland representeras av president Alexander Stubb och utrikesminister Elina Valtonen. Inför dagens möte säger Stubb att fokus nu måste ligga på att bygga ett mer europeiskt NATO. Enligt Stubb går det här genom att öka både europeiska länders försvarsutgifter och försvarskapacitet. Här hemma stänger tillstånds- och tillsynsverket en estetisk klinik som gör kirurgiska skönhetsingrepp på grund av allvarliga säkerhetsbrister. Det handlar om kliniken Nordic Shape i Helsingfors. Vid en inspektion i juni upptäcktes bland annat att kliniken använde läkemedel utan försäljningstillstånd. Företaget meddelar att deras verksamhet upphörde i slutet av juni. Finland saknar enhetlig lagstiftning om vem som får utföra skönhetsingrepp och injektioner, men regeringen utreder ifall det skulle finnas behov av sådana lagar. På två veckor har tre Pride-flaggor stulits i Österbotten. Den senaste stölden skedde i Vasa i lördags. Vasa teater hissade sin flagga i samband med stadens Pride-parad, men redan senare samma dag var flaggan försvunnen. Polisen utreder nu den stölden och stölderna av Pride-flaggorna från Malax och Korsnäs kommun. Polisinrättningen i Österbotten uppmanar de som har information om fallen att höra av sig. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Ida Rislaki.

0: Det var Anki Lindqvists låt Juli som ju sannoliken börjar passa bra in den här tiden på året, bland annat i takt med att bären mognar. Vi har ju pratat lite om turism här tidigare i Vega förmiddag. Vad det som lockar turisterna till exempel till Vasatrakten och till Åboland, och där visade det sig vara ganska mycket fokus på naturupplevelser. Idag har turen kommit till Västnyland och Raseborg. Jag har ringt upp Pia Evalds, turismkoordinator i Raseborg. Hej och välkommen, Pia.
1: Tack, tack. Hej.
0: Kan du berätta, varifrån kommer turisterna till Raseborg? Alltså, är de inrikesturister eller är de utrikesturister och från vilka länder?
1: No, ungefär 90% av våra besökare är inhemska turister. Och många av dem kommer från huvudstadsregionen faktiskt. Och sen de internationella besökarna, så de största grupperna är Tyskland, Estland och Sverige, baserar sig på övernattningssiffrorna i registrerade boenden.
0: Finns det något speciellt då som turisterna är ute efter när de kommer till Raseborg?
1: Nå, många vi har hjälpt med information om skärgården, skärgårdsutflykter, guidningar och många olika evenemang förstås. Och då tipsar vi förstås att kolla i Raseborgs evenemangskalender, för att där finns allt och det finns ju otaliga antal evenemang i vår stad. Sen förstås kan man också kolla på Visit Raseborgs sociala medier och hemsidan för att få mera information då. Men ofta vill besökarna veta att vad de kan göra under sin tid här, och vi anpassar sen tipserna enligt hur länge de stannar.
0: Mm, just det. Finns det sån här upplevelser, sevärdheter eller annat sån här just som man kan göra i Raseborg som de kanske inte liksom alls kommer att tänka på, att det här finns ju också?
1: Jo, alltså förutom de som många kanske känner bäst till och så här, så har vi till exempel Dagmarsparken i Ekenäs, ett fint och historiskt utflyktsmål, och många uppskattar också Skolde. För dit kan man åka och uppleva skärgårdskänslan utan att behöva ta en båt till exempel. Mm. Man kommer över med färjan. Och där finns också Kopparö naturstig som bjuder på en vacker natur och havsutsikt och så. Eldplatser också, man kan ta hela familjen med sig om man vill.

0: något eget smultronställe att tipsa om? Någon plats eller något evenemang eller något sånt här som du tycker är en egen favorit som du önskar att fler skulle upptäcka?
1: Jo, absolut. Jag tycker att jag brukar också säga förstås att Raseborg är en stad som man kan tillbringa i allt från en dag till en hel vecka i. Att vi har ju alla de här olika miljöerna från Kärgårdsidyll i Äknäs och Bromar och bruksmiljöerna i Billnäs och Fiskars. För att prata om gamla stan i Ekenäs och med småstadskärmen och allt det här. Och förstås, jag älskar ju Raseborgs slottsruiner också i Sappeltuna. Dit vill man alltid åka. Men sen mera, det här är ju kanske mera sådana här kända nu som kommer först i mitt huvud. Men i Sappeltuna så finns det naturområden, till exempel Kolaholmen. Som är väldigt, väldigt trevlig liten badstrand och fin natur. Och sen gillar jag själv också nog Skålde på sommaren faktiskt. Och vill man åka lite längre, vi har ju en så vidsträckt stad, så Padvastrand är definitivt värt ett besök i Bromar då. Det redan vägen till Bromar är ju jättevacker och en upplevelse i sig tycker jag.
0: Mm, där kom det många fina tips för de lyssnare som är i de här trakterna. Och jag tänker att det kan vara ganska många som lyssnar på det här som har Raseborg så att säga om hörnet, just med tanke på vad du sa om att ni har mycket inhemska turister och många från huvudstadsregionen. Tack Pia Evalds, turismkoordinator i Raseborg, för att du var med och berättade om det här.

0: Life on the Run där med Brandy Carlile. Och i Helsingfors har staden i flera år skapat sommarstämning i asfaltdjungeln genom så kallade sommargator. De ska fungera som små bilfria oaser för stadsborna. Och Yle huvudstadsregionens reporter Ida Sari tog sig till stadsdelen Berghäll i morse och berättade hur det ser ut där.
1: Jag står på Flemingsgatan, korsningen på Flemingsgatan. Det är alltså riktigt in till biblioteket här i Berghäll. Här går också spårvagnar och sånt förbi. Så ganska centralt, man märker nog när man går här att något har förändrats på den här gatan. Som annars är ganska bred och förstås bilar kan köra här, men nu så har bilarna inte tillgång, utan här finns en massa sådant som inte normalt finns här.
2: Och vad är det då som är där som inte är där normalt?
1: Här finns en massa olika sittplatser. De flesta av dem är gjorda av trä, men det finns också sådana gula metallbänkar med bord där man till exempel kan sitta och ha picknick. Lite andra bänkar också. Här finns en stor lekplats för de yngre. Och här finns också en evenemangsscen som man kan boka om man så vill. Och förstås en massa planteringar. Både sådana tre lådor ska jag säga, och sen sådana större krukor som är fyllda med grönska och lite färger av olika blommor.
2: Det som på sistone har blivit en liten grej, det är någonting som heter exkluderande design, det vill säga stolar, bänkar, sittplatser eller platser att vistas på som placeras ut lite i pop-up-stil. Så designas så att om vi säger det på ett annat sätt, anti-hemlösa design. Hur ser det ut här? Är det så där att det ska vara bekvämt och inbjudande för alla att sitta, eller är det lite så där att det är exkluderande så att man vill inte sitta där länge?
1: No, det här är nog helt andra sidan av design, det vill säga man vill nog sitta på de här, vissa av de här bänkarna kanske inte de världens skönaste, de är ganska platta, inte så mycket förstås, de är ju inte mjuka på något sätt. Men här finns också lite häftigare grejer. Här finns hängmattor som är gjorda av trä och en sån här hänggunga också på ett ställe. Så jag tror nog att här är tanken att man ska vilja komma hit och sätta sig och spendera en tid. Tyvärr är jag här lite ensam. De enda vännerna som jag haft besök av, eller ja, sällskap av, har varit måsar. Men de har också lämnat mig.
2: Och några småfåglar. Småfåglar hörs i bakgrunden kvittra riktigt mysigt och somrigt där. Men jo, du är just nu, Mola-Lena, där helt förståeligt kanske då klockan är 8:18. Men det där, våra finska kollegor har varit där en eftermiddag när det är soligt och intervjua människor där som ändå är nöjda. Och det verkar vara välbesökt det här stället, eller hur?
1: Jo, det verkar nog som att människor uppskattar att en sån här möjlighet finns. Att man kan sitta här och distansjobba till exempel. Om det känns som att den egna lägenheten känns för liten och kanske det blir för hett där inne, så kan man komma ut. Men människor kommer hit också bara för att hänga och ta det lugnt. Och jag ser nog potentialen för det, fast den här inte just nu råkar sitta någon.
2: Och här, jag nämnde ju att den här till och med fått lite internationell uppmärksamhet här. Och kanske snarare en uppmärksamhet, det har tagits inspiration från andra länder till det här stället.
1: Det har tagit inspiration från Stockholm och från Malmö i Sverige. Men människor kommer också hit och säger att det på något sätt påminner dem om Berlin. Jag har själv varit i Berlin, men kanske de har liknande gator här. Det som jag måste säga är att den här gatan är ju helt fin och det är ju trevligt att sånt här har gjorts. Men man märker nog att den är tillfällig. Det var kanske det som jag främst iakttog när jag kom hit, att det här känns som att den här gatan inte normalt ser ut så här. Så det skulle kanske vara trevligt i fortsättningen om den till exempel skulle bli sådär ständigt vara här, eller att det skulle kännas lite mer sådär, inte så tillfälligt.
0: Det här sa Ida Sari och vi hörde också Kristoffer Kaski. Det här är Sommaren 65 med Landslaget.

0: Rebecka Strålman från Borgo har många järn i elden. Hon frilansar som skådespelare och musiker, är dirigent för olika körar och jobbar som röstcoach. Och dessutom är hon utbildad präst och hoppar fortfarande in då och då, trots att hon har lämnat heltidsjobbet som präst bakom sig. Och i sitt jobb som röstcoach så har hon märkt någonting speciellt när det gäller kvinnor. Väldigt många av dem har en gemensam utmaning.
1: Många håller in magen, vilket resulterar i det att man inte andas in tillräckligt djupt, och därmed kan man inte sen utnyttja det här berömda stödet heller ordentligt till sin, så mycket som man borde. Och jag menar, andas man inte tillräckligt djupt, så betyder det också att du kan inte hålla så långa fraser man skulle behöva hålla. Luften tar snabbare slut, det blir sån här ofrivillig vibrato, sån här som man inte vill ha. Och en hel del andra saker. Och som sagt, ja, det har jag märkt med både sånglektioner och kördagar och seminarier och allt möjligt vad jag har hållit. Inte bara när det gäller sång, utan också när vi talar om rösten med lag, om talrösten också. Och vi har tränat andning, så lägger jag märke till det att väldigt många håller in magen. Jag minns det här också från min egen tonårstid, att vi gick omkring och skulle hålla in magen för att vara lite smalare än vad vi egentligen var. Men det blir ett problem sen för rösten, och om vi inte lyckas använda det där stödet sen ordentligt, så då sätter vi istället mera press på musklerna kring halsen, vilket sen gör att vi börjar pressa, och så blir det andra typer av problem sen. Så kära kvinnor, sluta hålla in magen.
2: Så du menar det här är en liten estetisk grej, alltså någonting som finns i uppfostran eller någonting sånt, alltså, som det beror på?
1: Ja, någon sorts estetisk grej. Som sagt, minns jag från min egen tonårstid att man skulle hålla in magen för att göra sig smalare. Sen har jag ju själv också sysslat med dans och konståkning, och då tränar man ju också hela tiden att lite dra in nappan mot ryggraden för att också igen stärka den där hållningen. Men hållningen, så vi får nog en god hållning med de muskler som finns lite djupare, att vi behöver inte dra in den där magen. Men det här är någonting jag också själv alltså måste göra mig uppmärksam på, att märka att vänta nu, just det, nu håller jag emot, och då ger jag inte lungorna tillräckligt med utrymme att dra in så mycket luft som de skulle behöva göra, och för att jag sen då ska kunna använda stödet ordentligt.
2: Men tack och lov har vi kommit från korsetternas tid i alla fall. Men vad gör du, hur lär du kvinnor och män att andas rätt, eller liksom att puta med magen? Mm. Hur jobbar du med människor som tycker att det här är främmande och kanske lite obekvämt?
1: Ja, no, det är just det är ett jobb, för det är ju sen någonting invant, att det tar nog en stund att jobba bort det här, om man är hemskt van att hela tiden gå och dra in magen. Puta med magen ska vi ju inte heller göra, men det handlar om att släppa taget, att kunna slappna av och lita på att jo, de där hållningsmusklerna som upprätthåller oss, de finns nog där ändå och är aktiva, för annars så skulle vi ju säcka ihop. Men att en sak man kan göra är att tömma lungorna helt och hållet. Tömma lungorna, tömma tills det inte mera går, och man måste släppa taget. Så då, ganska ofta, så lyckas vi då känna att nu släpper vi taget, för att vi helt enkelt måste göra det. Kroppen behöver nu den där luften. Så då lär man sig känna igen att där finns de där musklerna, det är de jag behöver släppa taget om. Ett annat sätt är att lägga sig ner på golvet med fötterna uppåt, för då känner vi också bättre hur det kommer, den här rörelsen djupt ner i kroppen. Eller hänga upp och ner, för då känner vi också lättare vad som händer längs med ryggraden och magen mot låren. Så här, det finns olika sätt man kan jobba på för att hitta det här. Och sen ett sätt att lägga märke också, att om man gör sådana staccato, korta till exempel s eller korta rpt, och titta då efter att var aktiveras någonting, att om det pompar hemskt mycket uppe i axlarna, så då vet vi att nu är det antagligen just det, att nu håller vi emot i magen, för var vi egentligen borde säga att det pompar, så är just nedre magen och sidorna, midjan, att det är mera där vi borde säga att det händer saker. Och då att när vi gör den där attacken, så borde det i magen se ut som att vi då lite drar in magen, men att eller magen trycks inåt. Inte tvärtom. Om vi märker att när vi gör den där staccato-rörelsen att magen trycks utåt, då är det igen någonting någonstans som vi har missat. Axlarna borde få vara i lugn och ro, och magen borde gå inåt då på det där. Men sen däremellan så behöver vi också slappna av och låta igen lungorna ta in så mycket luft de behöver.
0: Där hörde vi Rebecka Strålman från Borgå som bland annat arbetar som röstcoach. Leo Gammals intervjuar henne. Och fram till nyheterna på Lätt svenska här klockan 11:30 hör vi Bo Kaspers orkester. Hon är så söt.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 8 juli. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. Allt fler kvinnor lider av ofruktsamhet och har svårt att få barn. Därför söker de medicinsk hjälp. År 2023 led 54 miljoner kvinnor i världen mellan 35 och 49 år av ofruktsamhet. Och till år 2036 kan den här siffran stiga till 80 miljoner kvinnor. Det visar en ny undersökning som en grupp kinesiska forskare har gjort. En orsak till problemet är att många kvinnor väntar med att få barn. De kanske vill skaffa en utbildning först och de är oroliga för att de inte ska få jobb. Det är också vanligt att kvinnor vill göra andra saker först innan de skaffar barn. Men när man blir äldre kan det vara svårare att bli gravid. I Frankrike vill ytterhögerpolitikern Marine Le Pen bli president. Nästa år är det presidentval i Frankrike. Och Le Pen sa igår att hon tänker ställa upp. Förra året dömdes Marine Le Pen till 4 års fängelse för att ha använt pengar från EU på fel sätt. Hon fick också ett 5 år långt förbud mot att ha politiska uppdrag. Men igår bestämde en högre domstol att göra domen lite mildare. Le Pen får nu möjlighet att kandidera i valet. Det här är 4:e presidentvalet som hon deltar i. I Ungern pågår stora förändringar vid den statliga TV:n. Medan Viktor Orbán var premiärminister i Ungern tog regeringen helt kontroll över TV:ns sändningar. I TV visades bara sådana program som stödde Orbáns politik. Nu medger Ungerns stats-TV att man har ljugit för tittarna. Igår kväll avbröt TV:n sina sändningar. I rutan dök det upp en text där man bad publiken om ursäkt. Nu ska hela verksamheten läggas om. Ungrarna ska få en oberoende och trovärdig TV, var budskapet. Ungerns nye premiärminister Péter Magyar säger att det är en historisk dag. Ett litet flygplan som drivs med elektricitet gör just nu en lång färd i norra Europa. Flygplanet lyfte för en vecka sedan från Bayern i Tyskland. Först gick resan till Sverige och igår flög planet från Umeå till Vasa i Finland. Färden över Kvarken tog ungefär en halv timme. Det var troligen första gången som ett eldrivet flygplan korsade öppet hav. Planet är av typen Electra Trainer. Det ägs av yrkeshögskolan i Uleåborg, UAMK. Det laddas på samma vis som en elbil med stickkontakt och det flyger mycket tystare än andra flygplan. Meningen med resan är att visa vilka möjligheter elflyget har. Från Finland fortsätter planets resa till Baltikum och Polen
och sedan tillbaka till Tyskland. Det var nyheterna den här onsdagen.

0: Listen to the Man hörde vi här med George Ezra i Vega förmiddag. Och vi ska vända oss till Kristinestad, för den här veckan så händer det saker i Kristinestad. Idag inleds Kristinestads samhällsdagar och imorgon är det dags för sommarens största evenemang, nämligen Kristinestads sommarmarknad. Marknaden pågår hela veckoslutet och förväntas dra omkring 60 000 besökare, berättar Helena Patoranta på Visit Kristinestad.
1: Det här är vårt största evenemang, var vi förväntar oss ungefär 60 000 besökare. Och i år så är det utökat till ytan, så att vi har stängt av södra delen av Sjögatan, vilket ger ett bra utrymme för den internationella delen av de som säljer mat. Och nu kan man då njuta ännu mer av att gå här på strandpromenaden.
2: Ja, tidigare år så har man faktiskt kunnat köra bil här riktigt in till strandpromenaden, men alltså inte i år. Men är det här ett evenemang som Kristinestads bor ser fram emot, eller bevar de för det med tanke på hur mycket folk som kommer hit?
1: Jag tror nog att det finns de som bevar, men de flesta är ju nog jätteglada och förväntar sig att få se många bekanta och nya ansikten och många nya upplevelser, för vår sommarmarknad ger ju alltid någonting nytt åt var och en.
2: Mm. Och det här är ju ett evenemang där många träffar gamla bekanta som kommer hit och som kanske har bott i Kristinestad tidigare och kommer hit och träffar sina bekanta.
1: Ja, absolut. Många klassträffar som ordnas under sommarmarknadsdagarna. Och sen fortsätter de ut i kvällsterrassarna här som restaurangerna ordnar program med musik och läskande drycker.
2: Vad betyder sommarmarknaden för Kristinestad?
1: Det betyder nog mycket, för att försäljningen hos företagarna så ökar ju enormt. Om man tänker att 60 000 besökare, så nu hittar de in i affärerna nu. Och sen betyder det ju mycket reklam för oss, att vi lyfts ju fram i olika medier. Och så tycker jag ju att vi är ju en liten internationell sjöfartsstad, så nu ska vi ju ha en internationell marknad nu.
2: Är det något nytt för i år, eller är det samma koncept som tidigare, det vill säga mycket mat och lakrits och olika försäljare här?
1: Nytt för i år är just det att vi stänger av Sjögatan, och då kan jag väl passa på att säga att ni som kommer norrifrån, så parkera gärna i norra delen av staden, och ni som kommer från öster, alltså Lappfjällshållet, så parkera gärna vid hamnen.
2: Ja, vad förväntar du dig då av marknaden i år?
1: Jag förväntar mig många besökare, ett bra väder, solsken, och att vi får många nya upplevelser av den här marknaden också.
2: Ja, de har ju lovat ganska fint väder här nu i slutet av veckan. Det ska bli sommarvärme och solsken för det mesta, och 60 000 besökare årligen kan möjligtvis ett rekord slås i år, att det blir ny rekordmängd besökare.
1: Det kan slås, vi får hoppas på det. Och att folk har mycket tålamod, för nu har vi ju nya trafikarrangemang, så alltid om man gör någonting nytt så behöver man vänja sig med det. Men nu ska det gå bra nu.
2: Så där i övrigt då, om man ser på turismsäsongen i Kristinestad, hur har det sett ut i år?
1: I år så har den startat tidigt. Vi börjar i april redan med många internationella besökare. Och vi står ju här på strandpromenaden vid gästbryggan. Så vi har ju haft här otroligt många internationella besökare. Just nu har vi igen en segelbåt från Tyskland här. Jag är nöjd, jag är jättenöjd. Och att folk kommer och stannar lite längre. Och sen har även de som har kört förbi så har hittat in och kommer och säger att de ska vara här några timmar innan de ska med båten från Vasa till Umeå.
2: Det har väl ofta varit kanske svenskar och tyskar som mest hittar hit till Kristinestad. Hur har det sett ut i år?
1: Tyskar, absolut. Men nu har vi fått många från Frankrike och australienare, engelsmän, så det börjar bli väldigt internationellt. Svenskarna har också ändrats så att det är inte bara de som har släktingar här, utan de har hittat oss som en liten mysig stad.
0: Det här sa Helena Patoranta och reporter var Juho Teir. Nu Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Den inhemska säsongen för grönsaker har kört igång och vår reporter Pietari Matilainen tog sig till Kimitoön för att prata med en jordbrukare om vad det odlas just nu och vad människor vill ha för grönsaker.
1: Jag har kommit till Kullas gård på Kimitoön och här var lite salladspackning på gång när jag kom hit. Jag har med mig Anders Abrahamsson, jordbrukare, och nu kom faktiskt katten Laban också hälsa på oss här, en fin lite ålderstigen katt.
2: Jo, det är vår 21-åring det där, vad heter det? Grand old grumpy man, så att säga, vad heter det? Han är här och kollar att vi, eller kommer här och säger att vi skulle borde göra någonting och inte bara stå här.
1: Det finns ingen rast eller ro för jordbrukare. Laban säger också hej. Hör du, jag kom hit en stund sen och ni hade salladspackningen på full gång. Hur har morgonen börjat här på Kullas gård?
2: Riktigt som alla andra morgnar, det där, att en blandning mellan kaos och panik, det där, att det är en helt vanlig onsdag här för oss, att det där, nej, skämt åsido, men det rullar på som förut i princip, det där, att det där, vi har blomkål och broccoli och zucchini och salladerna i full gång här,

0: som vi kör där dagligen det där och levererar också dagligen både till butiker och till tukku.
1: Blomkål, broccoli, sallad och zucchini för tillfället håller er upptagna. Hur har sommaren börjat annars?
0: Ja, den har nog i princip varit relativt normal med normala utmaningar så här vädermässigt och regn och torkamässigt att det där nu skulle det kanske så småningom få börja sluta regna, att det skulle få lite börja torka upp emellan det där, vad heter det, men vi har både haft torrt och vi har haft vad heter det, vått och kallt och hett, så en helt normal sommar hittills.
1: Ni får alltid oroa er, ni jordbrukare, över vädret. Vad heter det? Hur är det någonting liksom speciellt som du har testat på i år? Några nya grödor eller är det ångar du på som normalt med samma grödor som alltid?
0: Nå, i år har vi på test äggplanta och majs har vi en liten areal som vi har gjort lite test på och ser om det skulle lyckas det där att jag brukar alltid första året jag testar en planta det där så eller en växt så brukar jag försöka tortera ihjäl den så att jag vet vad den tål och sen följande år så odlar vi den på riktigt sen att det där så vi ska se vad det blir av de här äggplantorna, de ser förvånansvärt bra ut faktiskt.
1: Ja, du torterar växterna alltså, nu får du lite utveckla, vad betyder det?
0: Ja, alltså jag försöker vad heter det, se att vad de tål, att hur mycket torka, hur mycket veta de tål det där. Och testar det här på en liten areal, vilket inte orsakar något större ekonomiskt bortfall det där. För att sen följande år när man vet lite var gränserna går det där, så kan man ha en större areal som man odlar dem på sen då på riktigt för försäljning.
1: Ja, så det, ni testar lite att vad som är möjligt med en planta och vad som inte är möjligt.
0: Jo.
1: Vad heter det? Är det något annat? Vi står just nu alltså här vid ditt växthus. Vi tog några steg bort från lagerlokalen var salladspackningen alltså var i full gång. Vad har vi här i växthuset för tillfället?
0: Här i växthuset har vi ännu sista planteringen nu med sallader och blomkål, broccoli och sen har vi faktiskt lite tidigkål ännu plantor inne här i växthuset som i slutet på veckan så kommer de att åka ut på utsidan av växthuset för att härdas lite och sen förhoppningsvis så kommer vi igång med planteringen att vi har inte riktigt fått någonting planterat här nu på de senaste 2,5 veckor det där så vi har här en 200-300 000 plantor som väntar på plantering det där att det där. Men förhoppningsvis så får vi dem planterade här under nästa vecka sen att så har vi blomkål och broccoli också i slutet på september och ända till november sen så tills vintern kommer.
1: Ja, varför har ni inte kunnat plantera dem då?
0: Den här gången så är det regnet som har lite bromsat upp oss det där. Och förstås nog en vinnerlig broska att vi har inte riktigt haft tid att ge till planteringsmaskinen heller inte. Att det här kommer midsommar när den bland annat som var lite hektisk och det där så hamnar vi till prioritera skördande före planterande. Men det där, jag hade inte riktigt räknat med att vi kommer att ha 2 veckor med regn sen efter det. Inte. Att det är lite ovanligt men inte det är ju onormalt det här heller.
1: Ja, hur stressigt är det nu sen? Är det här liksom den mest bråda tiden på året för er?
0: Jag tänkte ju säga att det här är inte stressigt inte där, men bråttom är det ju förstås det där. Men har man inte bråttom den här tiden på året så är det ju någonting som är på tok.
1: Vad heter det? Du sa att nu skördar ni och planterar, för strävat att plantera samtidigt, det var broccoli och det var blomkål. Jag skulle fråga dig att vad är det som går åt för tillfället? Vad vill folk ha mest av allt av er?
0: No, största kanske nu som går åt så är nog zucchini och blomkål. Ja, broccolin löper också på ganska bra faktiskt. Den är kanske mera då till tukkunen i butikerna men allt rör på sig nog ganska normalt skulle jag säga. Den där, att det är ju trevligt i alla fall. Den där, att det är inte inga större störningar liksom på leveranssidan i varje fall inte. Lite har vi haft insektbekymmer och sånt där vad heter, men de har vi också under kontroll. De fick vi här i mellanskurarna i slutet på förra veckan när den bekämpade med lite biologiska bekämpningsmedel. Där. Så för tillfället borde vi ha det under kontroll också.
1: Och Laban håller, Laban som fortfarande står här och kretsar kring oss, så han håller sorkarna borta, antar jag.
0: Han är faktiskt otrolig här. Förra veckan senast så tog han en riktigt ordentlig sork bland annat också. Så han håller nog, vad heter det, ordning på torpet här. Jo.
1: Men du berättade att i år har ni alltså testat på äggplanta som en nykomling. Här har ni vattenmelon. Det var pumpor på väg sen lite senare i höst. Och så, är det någonting som kunderna har efterfrågat? Att, skulle inte ni kunna testa odla det där eller det där? Att, finns det någonting som så här efterfrågat men som inte har kunnat odlas här ännu?
0: Jo, nu kommer det ju, vad heter det, förfrågningar om det ena och det andra det där lite nu och då. Men problemet är det också att det brukar vara så nischgrödor att det finns inte en ekonomisk idé till att ens prova på dem. Att äggplanta är en sån växt som är ganska populär det där, och den är till 99% baserad på import. Så där skulle det vara lite skojigt att prova i alla fall. Att är det ens möjligt att en kort tid kunna liksom förse oss med inhemskt? Man får ju från växthusodlan äggplanta, men att odla på frilandet där, så i så fall skulle man kunna till och med kunna få det relativt kostnadseffektivt.
1: Ja, från kundens synvinkel är det ju då trevligt att kunna äta inhemsk äggplanta i så fall. Du sa att kunder kanske frågar efter någon nischgrönsak. Vad är såna? Är det någon sällsynt chili från Sydamerika eller vad kan det vara?
0: Nej, chili hade nog inte varit ännu i varje fall inte där, för det skulle nog kräva liksom växthusodling det i så fall. Det där. Jag har lovat min hustru att jag inte kommer att börja med något år om växthusodling i alla fall. Att det där, jag är nog riktigt nöjd med de här frilans, vad heter det, odlingen. Men det här var till exempel kronärtskocka, jordärtskocka och sånt här. Men tyvärr är den här marknaden ganska begränsad, vad heter det, med dem och jordärtskocka. Så om man planterar ut den på en åker där, så har du den där för all evighet. Den är nästintill omöjlig att utrota. Om jordens undergång kommer det där, så jordärtskockorna och Andy McCoy, de kommer nog till överleva dem.
1: Så där lärde ni er någonting om vad det är, jordärtskocka som den här tåliga grönsaken. Hör du, jag vill ännu ställa en sista fråga åt dig eftersom vi nu har grönsaksexperten, jordbrukaren Anders på plats. Berätta, vad är din favorit sommargrönsak?
0: Oj, men det där är ju omöjligt att svara på. De är ju ganska goda allihopa det där, vad heter det. Men nu är det kanske, vad heter det, de här tidigkålen där, som vi odlar den precis hela säsongen. Vi går aldrig till den här fotbollsstorlekskålen vi inte där. Men tidigkål som är en ung tidigkål där, som man slänger på grillen, så är nog kanske en av de där favoriterna det där. Som man lite marinerar med fast en sån här chilisalladsdressing eller någonting med du grillar det där, så det, där, det är ganska gott nu. Det är lite ny potatis och lite sill där till det där, så lever man ganska gott.
2: Det här sa jordbrukaren och grönsaksodlaren Anders Abrahamsson på Kullas gård i Kimitoön, och det var Pietari Matilainen som var reporter. Det här var allt för Vega förmiddag idag. Jag heter Erika Rönngård och önskar dig en riktigt god fortsättning på den här onsdagen. Och Juanes med La Camisa Negra får ta oss fram till 12:ans nyheter.

0: Nu är klockorna slagit 12 och så är det dags för nyheter med mig Ellen Es. Spänningarna i Mellanöstern fortsätter efter attackerna i natt då USA har attackerat kring 80 mål i södra Iran efter att Iran sägs ha angripit 3 handelsfartyg i Hormuzsundet igår. Under det pågående NATO-toppmötet i Ankara försvarar alliansens generalsekreterare Mark Rutte USAs attacker. Enligt Rutte var det absolut nödvändiga, som han uttrycker det. Iran har å sin sida nu svarat på de senaste amerikanska attackerna med att ha slagit till mot omkring 80 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och under det pågående mötet så hävdar USA:s Donald Trump att samförståndsavtalet med Iran är över i och med serien av attacker. Han har också sagt flera gånger att NATOs medlemsländer ska satsa mera på försvaret än tidigare. Trots Trumps utspel fortsätter samarbete inom NATO som förr, säger utrikesminister Elina Valtonen.
1: Det som händer inom NATO är i merheten så att allt är business as usual. Alltså alla länder gör vad de har sagt att de gör. Speciellt nu med tillväxten i försvar och också i försvarsindustrin där vi satsar så mycket. Speciellt som Finland och många andra partner. Och det är det viktigaste.
0: Samtidigt säger Trump sig vara missnöjd med Spanien som inte höjer sina försvarssatsningar lika mycket som andra NATO-länder. Allt fler finländare ansöker om skuldsanering då antalet ansökningar ökar med 18% från i fjol enligt statistikcentralen. Skuldsaneringen är en sistahandsmetod för att reglera skulder och under årets första halvår tog tingsrätten emot över 3200 skuldsaneringar från privatpersoner. Så många skuldsaneringar har inte lämnats in på 30 år. Det var allt från nyheterna nu klockan 12. Det blir mera nyheter igen om en timme och då med en längre väderprognos. Nu är det dags för sommarprat.

Ja minns det som igår. Det var en lördag i mitten av juli för några år sedan. Det hade varit en jäkla varm dag och solen sken då. Jag hade sällsynt 7 timmar sett på Vallisaari i Skanslandet, Helsingfors skärgård. Jag får bygga allt där för grunden och jag har en bubblande känsla. Det här kan bli något jättespeciellt. Jag har byggt upp en kontakt med publiken där i några timmar. Och där fanns allt från festklara 20-åringar till 60-åriga par som var där med sina egna båtar. Jag är där flowa med musiken. Jag rör på mig och dansar och hoppar och har mig bakom DJ-bordet. Vet du, Sverigebåten åker där i bakgrunden. Och det är så jäkla magiskt. Men samtidigt, i bakgrunden så finns det alltid den där känslan att jag är dålig på något sätt. Att jag har misslyckats. Känslan av att människorna ska lämna mig för att de ser att jag liksom inte är värd de stilen. De ser igenom mig på något vis. En rädsla av att dansgolvet blir tomt. Men det här är ju på en ö. Så du kommer inte bort så lätt. Så jag kör på. Jag har öppnat spelet. Nu gör vi det här tillsammans. Timmarna går och människorna tycks lita på mig. Jag dansar och de dansar. Och jag är som en shaman och publiken är stammen. Det händer nu. Musiken dunkar där och alla är i samma rytm. Som en och samma organism liksom. Det är något uråldrigt där. Det här gör jag här och nu och det har liksom massa mening. De respekterar och lyssnar. De är här. Publikens tillit får mig att övervinna de här inre känslorna av skit och skammen rinner av. Det här är en så stark move. En supermove liksom. Det går inte att planera, men när det lyckas kommer det en enorm inre sol. Katarsis, det rena. Det får inre barnet att leka. Det känns som att det finns en point med livet, vet du. En point med allt. Man är tillsammans. Man är hemma. Jag heter Ronny Vartia, också känd som Ronny Rex. Och jag är din sommarpratare idag. Jag ska berätta om hur musiken och DJ-ande tog mig ut ur skammen.

När jag gick i skolan så var jag ganska mycket hemma för mig själv. Jag brukar sitta timtals vid datan i mitt rum och ladda ner musik. För de första digitala DJ-programmen hade just kommit. Och jag brukar nappa ner olaglig musik på Napster, LimeWire och DC++. Det var så här program som fanns då. Som jag hittade, det var hiphop, rock, pop och metal, allt möjligt. Jag hade ännu inte hittat den elektroniska musiken, men en dag skulle jag ladda ner bangern In the Club av 50 Cent. Om du var en liten artist så kunde du namnge dina låtar efter stora hits för att få fler nedladdningar. Föräldrarnas ISDN-modem pep där, och när jag fått nedladdat vad jag trodde var 50 Cent In the Club, så hörde jag bara unts, unts, unts. Och då var jag sådär, fan, jag laddade ner fel låt. Men sen, det här är ju ganska nice. Det var min första kontakt i elektronisk musik. Man kom ju inte in på någon klubba som minderårig. Men jag hade kommit överens om att få leka med mina nyfunna DJ-talanger på en hemmafest i Esbo. Det var i Kurtby och då fanns det en mest bara skog där. Startläget såg ju nu inte så perfekt ut. För jag hade ingen DJ-teknik. Jag hade inte ens en laptop. Utan bara en sån där gammaldags desktop som luktar riktigt kontor från 90-talet. Och skärmen, den var stor. Vägde säkert 25 kilo. Så sen kommer kvällen jag ska uppträda. Jag konkar på grejerna till dörren och knackar på. En tjej öppnar och tittar på mig från topp till tå. Hon sa åt, vem är du? Jag är DJ. Det här är inget LAN-party, svarar tjejen. Men jag övertalar henne och får komma in. Men det här var 20 år sedan, så vi ser vanliga klädmärken där från början av 2000-talet. Det finns Mic Mac, Miss 60, Osiris skor. Flickorna hade toppar och pojkarna hoppade. Men det var ju ändå Esbo, så nu fanns där någon kragskjorta, lite raka byxor också. Del av Esbos DNA. Vi flyttade köksbordet och byggde ett ställe för DJ-sättet. Och jag började spela och har egentligen ingen aning om hur det kommer att gå. I något skede spelade jag den där jäkla house-låten som hade namngetts felaktigt till In the Club. Jag märker att den får mig att känna mig bra. Det funkar. Det är någon slags groove i låten. Jag insåg att folk dansar annorlunda till någon pop och hip-hop. Inte en låt med en sån här groove. Det funkar på ett annat vis på dansgolvet. Och i den här stunden så öppnas musiken för mig på ett helt nytt sätt. Jag började liksom fatta. Jag får rakt in i hjärtat liksom. Och det finns en story bakom låten som börjar öppna sig. Att det finns liksom en orsak till att musiken gör så här för dansgolvet. Men det som jag fick i det var liksom mer personligt än bara att hur musiken görs. Trots att jag var en lekfull och glad social typ som mobbade

klubbades jag i skolan. Det kändes skam. Men jag hittade en massa styrka i musiken. Jag har alltid varit en sån typ som känner mycket och musik liksom får det att bubbla i mig på ett sånt vis att jag hittar den här kraften som jag har i mig. Och människor, de lyssnar på mig och på musiken, så jag fick ett ljud också. Och då kommer ju rollen som DJ ganska naturligt. En social roll som man kan bygga med och få nya sociala samband förbi allt den här skamskiten. Att jag fick ett ställe att vara på, ett sätt att funka med samhället, med andra människor som jag inte riktigt hade haft tidigare. För jag var ingen fotbollskille, jag var ingen hockeykille. Inte var jag någon nörd heller. Inte var jag heller med i matematikklubben eller kulturklubben eller på någon klubb alls egentligen. Så jag grundade ju min egen. Det kändes otroligt förstärkande. Jag hittade den där. Men vi får ändå tillbaka till hemmafesten i Esbo. Det gick riktigt bra. Det togs emot väl. Och sen spelade jag några timmar kanske. Men sen började ju högtalarna brinna såklart. Som de gör. Alltså bokstavligen, de började brinna. Det var rök och det var kaos. Men det var okej. För jag hade hittat min plats. Att vara en DJ.

Ja sen den där skammen som en ninja, en riktig martial arts mästare som gömmer sig i skuggorna. Du vet inte att den är där. Och den får dig att agera på ett visst sätt och tro saker om dig själv som inte är sanna. Det påverkar ditt liv där från skuggorna på ett otroligt starkt sätt. Det tog jättelänge för mig att överhuvudtaget komma underfund med att det existerar en sån här känsla inom mig. För den har gömt sig så jäkla effektivt och blivit en del av min personlighet. Det var en lång, lång process att komma dit fram. Att hitta den här ninjan som gömmer sig där. Och sen ändå också när man kommer fram till det, så är det jättebra på att gömma sig på nytt. Och när man försöker sparka ut den här ninjan, så gör den en sån här trippel-okemi och flyger ut på väggen och landar någon annanstans inne i dig. Den är sticky, riktigt klibbig. Som fan, och går inte bort. Och du tror kanske att jag tittar för mycket på Teenage Mutant Ninja Turtles när jag babblar om klibbiga ninja. Men det är så som skammen känns för mig. Det är en sån här mörk, klibbig känsla av att det är någonting fel inom mig. En som inte får bli sedd eftersom att det är farligt. Att någon ska se hur förfärlig typ jag egentligen är. Allt började när jag bytte skola som 8-åring i 2:an. Jag flyttade till Kungsgårdsskolan i Köklax i Esbo. Jag blev vän med en speciell kille, Oskar. Han var en typ som jag, en utforskare. En superintresserad och superkreativ typ. Och känslig. Och på det viset var han annorlunda än de andra. Han hade en stor fantasi och använde den också. Ett liksom fritt barn. Han visade. Barn skapar sociala strukturer och grupper då redan i skolan. Såklart, för att passa in så måste man vara på ett visst sätt och säga vissa saker. Min nya vän då så mobbades han så illa att han måste sen till slut byta skola. Och vad hände sen? No, förstås så blev jag ju sen nästa mål. Jag var ju den självklara kandidaten. Den här dynamiken ser man ju också såklart i vuxenvärlden. Tyvärr. Det finns liksom en djurisk, automatisk tanke. Djungars lag om att du får mer makt om du trycker ner en annan. Kommer med i någon grupp på det viset. För mig så handlade det inte om fysisk mobbning utan det var mer gömt. Att bli lämnad utanför. Att få hela tiden små meddelanden om att någonting är fel med mig. Det var egentligen mycket värre än ett blåmärke runt ögon. Och sen delade universum sådana kex till mig. Att huvudmobbaren som ledde den här dynamiken flyttade till samma klass också till högstadiet i Sökevikens skola. Och inte bara det, utan också efter högstadiet så till samma klass på gymnasiet i Mattliden. Och det var också där i gymnasiet jag började med att DJa. Det var samtidigt. Det gav mig ett precis värde. Hitta nya sammanhang, fick status, trots att det låter hemskt att säga så. Men det var ju så som det var. Och nu många år senare så inser jag att mitt val av karriär, att jag bland folk visar mig och kastar mig och skapar, har varit ett motstånd mot den här klibbiga ninjan. Det var inte uttänkt, men jag ville hoppa ut i världen, vara fri och bjuda på mig själv. Viljan att gå emot skammen och möta den där ninjan i ett skuggigt hörn. Den var stark. Ninjan klarar ju inte av en DJ som har publiken på sin sida och sin egen kreativitet i flödet.

0: fingers set, let's go.
1: Efter 10 år som DJ började jag göra egen musik. Efter att jag släppte den första låten, Sticky Fingers, så ringer Darude och frågar om han får göra en remix på den. Helt otrolig grej. En av Finlands mest kommersiellt framgångsrika elektroniska artister ringer och vill ha din låt. Din första låt. Det var kova juttu då. Fatboy Slim är också en legend inom dansmusiken. Han har otroligt bra låtar och speciellt karriären som DJ är nästan gudomlig. Nå, inte nästan. Nej, den är gudomlig. Han har spelat min låt Limbo i sina sätt. Helt sjukt. Men jag nådde också djupare med min musik ner till underground-typerna. Till exempel Avalon Emerson. Hon är världens bästa DJ just nu. Hon spelar min låt Money Money på legendariska Panorama Bar i Berghain i Berlin i fjol. Jag måste googla det många gånger för jag kunde inte tro att det var sant. Att min musik skulle spelas där. Tyckte inte det liksom var så hemskt sannolikt, men det hände. Min låt Milk It är med i Netflix-serien Inventing Anna. Och låten Snake användes också i det amerikanska tv-programmet So You Think You Can Dance i finalen. De gjorde en jättestor show kring låten med koreografi och scenografi och allt. Programmet har flera miljoner tittare i USA, så jag fick där lite också gnugga ögonen. Tänk att du väljer en liten independent artist från Finland. Du kan ju ta vilken låt som helst av all världens musik och så väljer de min låt. Det var någonting. Som DJ fick jag bekräftelse gång på gång och det kändes bra förstås. Jag kände mig egentligen sedd. Jag hade ett yrke och var helt i nya kretsar långt, långt, långt ifrån Esbos finlandssvenska. Men bakom allt så fanns det ändå ett mörker. En skugga från det förflutna följde mig och började ta ikapp mig också. För då när jag började försöka varva ner så gick det inte riktigt, för min identitet var så fast i vad jag gjorde. Och då började skammen prata igen. Den hade varit där hela tiden, men den blev starkare och började visa sig. Obehagliga känslor började dyka upp och jag försökte gömma mig bort från dem. Gör mer. Festa i flera dagar. Jobba som en djur. För att komma undan. För att inte stanna upp och känna. Men sen kom corona. Och det blev fullt stopp. Musiken var mitt sätt att vara tillsammans med andra. DJ-ande var mitt sätt att leva utan skammen. Men skuggan kom i kapp mig. Och det fanns ingenstans att fly. Fullt 100% identitetskris. En förfärlig känsla. När skammen kommer så känns det som att man har ett tungt pansar i kroppen. Nervsystemet drar ihop sig och kroppen gör sig redo för att bli mobbad. En slags mental medeltida rustning i kroppen försöker skydda mig från negativa, överväldigande känslor. Det verkar i huvudet och det känns som att jag är i fara, som jag skulle bli påkörd av en långtradare. Det är som att ha en dödskänsla. Egentligen så var det bra att coronan kom. Antagligen skulle jag bara fortsatt på samma sätt i den här dagen. Men nu var jag tvungen att stanna och möta de djupaste skithögarna inom mig. Och det visade sig att bakom dem så fanns det en liten pojke som bara inte hade blivit sedd eller förstådd. Och det enda han ville var såklart, som vi alla, att bli älskad.

Mitä se ylitsemathan utforskaa? Nähän tryckää på olika knappaa på mitt DJ-set. Jag kan bara ligga på soffan, titta på honom och läsa stort. Det är så lekfullt. Jag känner igen mig själv där i honom. Felix, min son, föddes 2022. Han är så nyfiken och har starka impulser för att undersöka. Hur känns det att trycka på en sån här knapp? Sen kommer det någon ljud. Wow, okej. Vad händer med att trycka här? Så där håller han på. Han har en lugn stil när han spelar. Han trycker på en knapp och filställer det där ganska länge och sen väntar han på resultatet. Felix förstod inte att musiken kunde vara på en USB-sticka, men han förstod lättare hur en CD-skiva funkar. När man sätter skivan in så finns det någon musik där och musiken börjar spela och sen när man tar ut skivan så slutar musiken spela. Han blev så amazed när jag förklarade det. I början gjorde han inte något annat än att mata in och ut på CD-skivorna. Det tyckte det var ganska lustigt. Men nu är det knapparna som gäller när han vill köra sin egen stil. För jag försöker visa till honom den där knappen är så här, så slår han bort min hand och säger nej. Han är helt i sin egen värld. Och det är gåvan jag har fått som pappa. Det existerar en fri varelse i Felix. En äkta shaman. Felix har hämtat så mycket ljus och varit en stor räddning. Jag får glömma olika identiteter och sociala roller när jag leker med honom. Okej, så nu har du ju alltid möjlighet att vara fri. Hoppa liksom på gatan och göra kullerbyttor eller gå till närmaste lekpark och kasta sandkakor. Men antagligen så gör du inte det på grund av många olika orsaker. Och så kan det vara ju så. Att den största orsaken är sannolikt inte en skam. Tanken att det är nolo. Att jag har ju inte ens några barn. Eller att du bara går på gatan och sjunger för dig själv, visslar och njuter av livet. Det går ju inte för att man börjar tänka på vad andra tänker om det. Men det lilla barnet ger dig en chans att vara en fri typ utan att analysera. För barn har ju inga skam. Den känslan existerar inte, utan de agerar fritt utan det där undermedvetna limme som säger att det är vad du kan eller vad du inte kan göra. Varenda ett litet knytte som vandrar på den här bollen har det inne i sig, att vara fri. En äkta shaman lever fritt. En äkta shaman följer impulser och hoppar in i leken. Och Felix har tvingat mig till det. Eller gett mig den möjlighet. Så vill jag säga på det. Och när jag gått med där i leken så har jag insett att hej, jag är ju en ganska lustig typ trots allt. Det jag har det kvar i mig. Det finns där. Det har inte försvunnit någonstans. Det är helt absurt vad människor håller på med i den här världen. Det är löjligt. Oftast finns det ingen poäng i det. Vi följer sociala konstruktioner, roller och institutioner och grejer och system. Såklart man måste bygga upp dem där för att ha ett fungerande samhälle, ja. Men det är ändå någonting man har byggt upp. Och då när du har ett barn, en så här äkta liten shaman, så har du ljuset i din famn. Du kommer förbi all bullshit jäkla effektiv. Till bara vad det innebär att vara en människa, ett djur, en varelse. Någonting som existerar i det här universumet. Att bli mer äkta, mer real. Och då försvinner en massa press på att man måste ha det här och det här och det där. Och allt det som det här systemet innebär och begär av dig. Fast du ser det eller inte. Barnet, ditt inre barn, ger dig möjligheten att se de här konstruktionerna också inom dig. Hur de speglar sig från samhället, från världen in till dig. Och då kan ninjan bli sedd. Den är där i hörnet och den är naken. Den har inte sitt svärd mer. Den är så jäkla naken framför en. Så här äkta existens. Den förlorar all sin kraft. För första gången i ens liv så inser man att den inte är sann. Och då blir man fri. Skammen är the final boss. Det finns ju inte någon mer förutom döden. Och nu är det ju så här lite lustigt att man lär ju sig också. Man blir någonting tack vare sitt barn.
Att man växer själv. Det är ju de som alltid säger att barn liksom uppfostrar dig också. Nu förstår jag vad det menar. I det här fallet så visar den unga fria shamanen till en annan fria shaman sin pappa, som har lite grann glömt att han också är en fria shaman. Han visar vägen. Felix är en DJ, en Ronny Rex. Han säger pappa. Han skitar i om jag haft en låt på Netflix eller en Fatboy Slim spelat med musik. Precis som en shaman gör. In a way.

Tänk dig gaseller på en savann i Nordafrika. Ett hungrigt lejon får syn på dem. Lejonet tar språng och försöker fånga en gasell som blivit där efter flocken. Men gasellen, den är skicklig. Den kommer undan. Efter att lejonet gett upp är gasellen skrämd och i chock. Men den vet vad den ska göra. Den darrar. Däggdjur gör det för att lugna kroppen och återgå dit till ett tillstånd där de kan smälta maten, para sig och gå vidare till ett normalt däggdjursliv. Djuren skakar ut spänningen inom nervsystemet genom att aktivera vagusnerven som regulerar matsmältningen och inflammation. Den hjälper också kroppen att slappna av och återhämta sig efter stress genom att sänka pulsen. Jag gick en kurs i TRE, Trauma Release Exercise. Och efter övningar och repetition kan jag nu slappna av vagusnerven vad som helst. Ibland så blir det lite konstigt för att jag är så här på allmänna platser. Kan ju sitta på en spårvagnshållplats och darra så att det ser ut som att jag borde få direkt till Mejlands. Jag har också gjort det på flygplan och sagt till flygvärdinnan att hej, det här är inte någon attack. Jag brukar liksom säga till kompisen där bredvid som sitter, men jag gör det på allmän plats. Det är synd att det är så stigmatiserat. Det är ju ett naturligt däggdjursbeteende som barn inte lär sig och då går det inte vidare. Och det anses skamfullt eller farligt eller konstigt. Kanske därför för att det har med religionens uppkomst att göra. Att människan inte vill uppfattas som ett djur. Men urmänniskan har kanske kunnat göra det här. Efter att han sprang på savannen. Helt naturligt. För mig är det i varje fall en failsafe. Det funkar alltid. Och sen finns det många andra tekniker också som jag lärt mig. Bara för att klara mig. Man kan ligga till exempel och trycka på en knöl bakom huvudet. Ett visst ställe där. Man håller huvudet stilla. Och sen fäster man blicken vid ett objekt ungefär i riktningen klockan 3. Sen andas man och håller kvar blicken. Det känns lite konstigt och kan vara tungt i början, men efter en stund börjar nervsystemet lugna sig. Kroppen kopplar av och spänningarna släpper. Det kan komma mycket känsla ut, till och med kiss i byxorna. Det är inte så kiva att sitta på ett tag och ha kiss i byxorna. Det börjar liksom droppa för att kroppen släpper loss allt. Det får man vara försiktig med. Men man lär sig, vet. Jag ville ännu gräva i mitt psyk och hitta en terapeut som jobbar med EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. I den här psykoterapeutiska ögonterapin så kommer vi faktiskt till djupet. EMDR går ut på att du går djupt in i det skiten du känner. Du vill skrika och gå igenom väggen där i stunden, men samtidigt följer dina ögon en rörelse som terapeuten gör med sina fingrar från sida till sida till sida. Teorin där är att samtidigt du fokuserar på minne och måste aktivt följa med någonting som händer här i stunden, så funkar hjärnan så att den börjar liksom sudda bort den, för att den där minne får mindre kraft, mindre och mindre kraft, eftersom den inte kan känna samtidigt helt och vara här helt nu. Det är som att skala en lök. Du tar det där lager efter lager och gör det om och om och om. Så kommer du till slut till det där allsvåraste, det där ljusiga inre. Och då har du kommit dit fram till kärnproblemet och till ditt traumatiska minne. Börjar bli grått och det får mindre betydelse. Sådana saker har jag provat på. Det har varit en lång resa med olika terapier och verktyg. Såklart så funkar det inte för alla, men för mig har det här varit bra. När jag talar med terapeuten att det här året skulle vara sista i terapi. Tänk att 7 år har gått. Snart är det slut. Om allt går bra.

Jag heter Ronny Vartio, eller DJ Ronny Rex, och är din sommarpratare idag. Efter att ha varit DJ i flera år, spelat andras musik, gjort egen musik, provat olika genres, olika klubbar och olika publikar, så vill jag spela internationellt. Inte nu för att det har någon värde i sig, utan för att jag är en utforskare. Min djupaste karaktär handlar om att vara nyfiken. Det bubblar i mig när jag får uppleva nya saker. Som 20-åring så drömde jag om att bli en superstar och allt det där, men det känns nog inte så meningsfullt längre. Det känns mycket mer sant att bara få leka och ha mig. Det är lite av min fetisch att spela på oväntade och konstiga ställen. Jag har spelat ett flygplan, jag har spelat med hundvalpar, med jätter och på en uppblåsbar enhörning ute i skärgården. En av de mest speciella grejerna någonsin nu var då när jag spelade 24 timmar i sträck. Det var 2017 när Finland fyllde 100. Det var många fester och klubbar och vi kontaktade dem med mitt team och frågade om vi skulle få spela liksom alla i sträck. Och sen hade vi också en producent och en kameraman som följde med mig överallt. Vi streamade alltså hela tiden, också då när vi förflyttade oss däremellan de där spelningarna. Höll på att DJ utanför Finlandia-huset på en hemmafest i en källare i Berghäll där det knappt fanns internet att streama med. Någonting kom ut i varje fall. Jag spelade också på en fin fest i Vita salen vid Senatstorget. Där till den festen fick jag låna en kostym för att passa in som vi bytte där och DJ samtidigt ändå då. Jag var ju såklart nykter under det dygnet. Helt, det är en idrottsprestation och då kan man inte ta någonting, det går inte. Man blir offline jättesnabbt annars. Man måste ha elektrolyter och protein. Kolhydraterna kommer från en banan, inte från en öl. Sista etappen att spela i metron. Det var nog ganska horiga. Jag kunde inte motstå frestelsen att spela freestyler av Bonfunk MCs och kasta mig in i den världen. Den är ju legendarisk. Där satt jag med mitt DJ-set på en orange plastbänk i metron efter att ha spelat otaliga timmar. De var nog glada med lite förundrade miner där runt mig. Efter 24 timmar tog allt slut. Lyckan var otrolig när jag hade lyckats med att spela. Jag var inte alls säker att det kunde funka, men jag hade spelat i ett dygn. Där vann vi. Jag har en lång lista på ställen jag ska ännu vilja spela på. Det handlar kanske inte om ett specifikt evenemang, utan om rätt stämning mer. Eventet, klubben eller festivalen ska klicka med mig. Evenemanget ska vara antitrångsynt, antipurism, fritt flöde. Jag är ute efter så mycket öppenhet och lekfullhet som möjligt. Japan är ett sånt ställe. Ja, det är också mycket strikt och corporate där. Men just därför så finns det en stark motkraft där inom kulturen. Det är otroligt. Nattlivet där behövs på ett helt annat sätt. Där så andas japanen. Och till Milan vill jag. Det finns en strikthet i teknopurismen i Italien. Men därför finns det också en motkraft där. Av via olika klubbar och konstiga spelningar så har jag hittat människorna som står bakom motkraften. Just där. Och gällande motkraft så har jag också hittat den inom mig till skammen. Där den vill att jag gömmer mig, går tillbaka till min mörkaste vrå. Så nu är det ändå jag som bestämmer. Jag säger, nej, vi går. Vi går nu dit och sen spelar jag. Vi kastar ut oss och gör oss sårbara på nytt och på nytt och på nytt. Ända tills jag blir van med att det är okej att vara just som jag är. Nu är jag hel. Jag ser annorlunda på livet. Det finns en liksom helt ny existens. Ett sätt att vara. Det finns en otrolig möjlighet till tillväxt med nya drömmar,
nya rutiner, nya mål, resultat, nya människorelationer. Jag har hittat ljuset och det håller längre och längre. Det finns liksom där. Men såklart finns det också mörkret. Men som i Star Wars så ljuset är starkare. Det kommer när man äktar med sig själv. Och jag har ju förstått att det kräver mycket att leva på en konstform i hela sitt liv. Väldigt, väldigt mycket. Och det ska inte vara lätt. Man måste vara färdig och ge upp en massa annat för att det ska kunna funka. Men jag har DJat så länge att jag vet vad som krävs. Nästan 20 år. Tidigare så har jag inte varit färdig för en större internationell game. Du måste helt enkelt vara i din bästa form för att klara av det. Och du får inte något du inte klarar av. Universum ger det aldrig till dig. Det ger bara det du är färdig för. När jag spelar in det här sommarpratet så har jag en keikka senare på kvällen. Trots att jag gjort det hundratals gånger så tittar den där klibbiga ninjan fram när jag står i mörkret bakom DJ-grejerna. Skammen, min final boss. Men det kommer inte att vinna över mig, inte längre. Det inre barnet är starkare och leker nyfiket. Människorna som dansar framför mig är min styrka. Det finns en point med allt. Det är vi mot skammen, mot allt skit. Så min inre resa fortsätter. Jag vill utvecklas. Jag har provat på olika terapiformer. Nu undrar jag vad som finns kvar. Kanske slicka en groda. Det finns tydligen en man någonstans i en skog i Finland som håller på med sånt. Jag måste försöka hitta honom. Tidigare har jag inte haft mode och för 5 år sedan skulle jag inte ha klarat av det. Jag kunde ha gått sönder av allt som hände inom mig. Eller åtminstone inte förstått det. Men nu har jag kraften, jag är hel och jag kan ta det. Jag har aldrig haft en ordentlig tripp med psykedel. Ja, nu har jag kanske rökt någonting, men det är inte samma sak som att ha en ordentlig groda framför dig. Vet du, en sån där shaman som har en groda från Brasiliens djupaste skogar i Amazon. Nu är jag redo att ta grodan i handen och slicka den. Den får mig till nya dimensioner, ge mig ny visdom. Kanske redan den här sommaren. Jag heter Ronny Vartia. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle gilla elitidrottaren Alva Thors sommarprat. Precis som Ronny hittade Alva sig själv och sin passion efter att ha utsatts för mobbning under skoltiden.
1: Jag höll upp fasaden jag kände att alla förväntade sig. Utanför idrotten saknade jag ett sammanhang, men sammanhanget jag känt genom idrotten var inte längre detsamma. Alla kände idrotten Alva, men ingen kände mig. Och att tappa greppet socialt rev upp såren från högstadiet. Jag trivdes inte med mitt liv, men kände samtidigt en skuld att vara tacksam eftersom jag var väl medveten om mitt privilegierade liv. Jag kände mig ensam. Hur ska jag ta mig ur det här? Att erkänna för mig själv var det största steget.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Ronny Vartio och redaktör var Jonas Sundström.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Överenskommelsen om fred mellan USA och Iran är över. Det säger president Donald Trump efter att parterna har attackerat varandra igen. Enligt Trump är det slöseri med tid att fortsätta förhandlingarna om fred med Iran. Iran och USA anklagar varandra för att ha brutit mot den vapenvila som parterna har kommit överens om. Länderna har attackerat varandra under det senaste dygnet. De senaste angreppen mot södra Iran ska vara de mest kraftiga sedan april. Under det pågående NATO-toppmötet i Turkiet upprepar Trump också sitt krav på att NATOs medlemsländer ska satsa mer på försvaret än tidigare. Trots Trumps utspel fortsätter samarbetet inom NATO som förr, säger utrikesminister Elina Valtonen.
1: Det som händer inom NATO är i merheten så att allt är business as usual. Alltså alla länder gör vad de har sagt att de gör. Speciellt nu med tillväxten i försvar och också i försvarsindustrin där vi satsar så mycket, speciellt som Finland och många andra partner. Det är det viktigaste.
0: Samtidigt säger sig Trump vara missnöjd med Spanien som inte höjer sina försvarssatsningar lika mycket som andra NATO-länder. Nu hotar Trump med att avbryta all handel med Spanien. Här hemma stänger tillstånds- och tillsynsverket en estetisk klinik som gör kirurgiska skönhetsingrepp på grund av allvarliga säkerhetsbrister. Det handlar om Nordic Shape Helsinkis klinik i Helsingfors. Vid en inspektion i juni upptäcktes bland annat att kliniken använde läkemedel utan försäljningstillstånd. Företaget meddelar att deras verksamhet upphörde i slutet av juni. Finland saknar enhetlig lagstiftning om vem som får utföra skönhetsingrepp och injektioner. Regeringen utreder ifall det skulle finnas behov av sådana lagar. När en person går bort ska landets välfärdsområden lämna in en dödsanmälan till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Utan en sån anmälan kan till exempel banken inte frysa den avlidnes konton eller ge dödsboet tillgång till nödvändiga dokument för bouppteckningen. Det här kan leda till både praktiska och ekonomiska problem. Åbobon Jockum Lundsten har fått erfara att det ibland kan dröja ovanligt länge för myndigheterna att göra en officiell dödsanmälan.
2: Det gällde första gången min farmor 2024 på sommaren. Där vi märkte att det helt enkelt inte kom fram information. Och när jag sen var i kontakt med banken för att fråga att var de här intygen att dröja, så visade det sig att de aldrig fått information om att personen har gått bort. Och jag var då i kontakt med dels välfärdsområdet, men det blev lite av en sån här återvändsgränd att jag hittade inte riktigt någon som kunde svara på de frågor som jag hade. Det bemötande från Varhas sida var ju nog att de sa att det här ska inte kunna hända, men helt klart kan det hända och helt klart kan det hända samma familj två gånger också. Problemet är kanske där att när någonting sker som inte ska ske så finns det inga rutiner för det. Så ingen kunde egentligen ta ansvar eller svara på frågorna. Så det kändes som att man blev i en lång loop och bara fråga samma fråga om och om igen.
0: Att vissa dödsanmälningar inte har gått fram utan fastnat i det interna systemet beror på ett IT-fel, uppger Egentliga Finlands välfärdsområde, Varha. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Väderprognosen fram till imorgon eftermiddag visar att det är regnigt, särskilt i landets norra del, och där kan det också åska på dagen. I natt drar ett nytt regnområde över landets södra delar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet med lokala regnskurar, och söderifrån ökar molnigheten. I natt regnar det också i söder och imorgon regnar det lokalt i öster. Det är mellan 17 och 20 grader idag, imorgon blir det lite varmare och i natt är det mellan 8 och 14 grader. Det är svag vind och från i natt svag till måttlig vind omkring nord. I landets norra del är det växlande molnighet med regnskurar. I nordöstra Österbotten och i Lappland kan det också åska lokalt. Från i natt blir det växlande molnighet, men ännu imorgon förmiddag kan det ändå regna lokalt i Lappland. Det är mellan 13 och 18 grader idag och imorgon uppemot 23 grader. I natt är det mellan 7 och 11 grader. Det är svag eller måttlig sydlig till västlig vind i norra Lappland, däremot vind omkring nord, men från ikväll avtar vinden. Här är väderrapporten för sjöfarande och här ingår varningar. Varning för hård vind, Finska viken och norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind, 15 meter per sekund. Jag har också ett meddelande för båtförare, Ålandshav och Skärgårdshavet, nordlig vind, 12 meter per sekund. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken och norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind, 5-10 meter per sekund. Från och med ikväll tilltar vinden och imorgon blåser det upp till 15 meter per sekund. Det regnar lokalt, annars är sikten god. Ålandshav och Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind, 6-11 meter per sekund. På Ålandshav tilltar vinden under natten och då blåser det upp till 15 meter per sekund. Och sikten, den är god. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind, 5-10 meter per sekund. Från och med ikväll tilltar vinden och det regnar på Bottenviken och där kan det också oska. Annars är sikten god. Saimen, vind omkring ost, 3-7 meter per sekund. Ikväll vrider vinden mot nordost och det kan regna lokalt fram till imorgon bitti. Men från och med imorgon förmiddag är sikten god. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 19 grader, det blåser ostlig vind 5 meter per sekund och det är halvmulet. Sikten är 31 kilometer. Kotkaranke 18, ost 5, mulet, sikten är 37 kilometer. Orrengrund 18, ost nordost 5, det är disigt och sikten är 1 kilometer. Emsalö 17, nordost 4, Kallbodagrund 15, nordnordost 9. Östertokan 16 grader, nordnordost 6 meter per sekund. Gråhara 16, nordnordost 4, mulet, sikten är 20 kilometer. Makilo 17, nordost 4, Bogaskär 16, nordost 6, mulet, sikten är 41 kilometer. Hangötyllludden 16, nord 4. Russarö 16 grader, nord 4 meter per sekund. Venö 15, nord 6, Utö 16, nord-nordväst 7 och det är mulet. Sikten är 35 kilometer. Notgrund 17, nord 1, Fagerholm 16, nord-nordväst 6. Vilsandi 14 grader, nord-nordost 7 meter per sekund, sikten är 22 km.

märket 13, nord 9. Enskär 15 grader nordväst 6 meter per sekund. Klart, sikten är 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, nordväst 7. Klart, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 14, nordnordväst 6. Det är halvmulet, sikten är 46 kilometer. Selgrund 14. Vinduppgifter saknas, men det är mulet. Sikten är 33 kilometer. Bredskäret 15, väst 4. Strömmingsbådan 16 grader, väst-nordväst, 3 meter per sekund. Valsörarna 15, nord 3. Kallan 14, nord-nordväst 3. Tankar 16, nordväst 3. Klart, sikten är 47 kilometer. Ulkokalla 16, väst-nordväst 5. Nahkiainen 14 grader, väst-nordväst 7 meter per sekund. Brahestad 15, väst 5, halvmulet, sikten är 20 kilometer. Uleåborg 15, väst 5, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 15, väst-nordväst 6, halvmulet, sikten är över 20 kilometer. Kemiet 13, väst-nordväst 7, Ajos 13 grader, det blåser västlig vind 4 meter per sekund och det kommer svagt regn. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi och Uleåborg plus 10 cm, Brahestad och Jakobstad plus 9, Vasa plus 7, Kaskö plus 4, Mäntyluoto plus 6 cm, Raumo och Åbo plus 8, Föglö och Hangö plus 14, Helsingfors plus 5, Borgo plus 4 och Fredrikshamn plus 3 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 1,3 meter på norra Östersjön. Till sist några ord om pollenläget i vårt land. I de södra och mellersta delarna av landet har blomningen av gråbo börjat på varma växtplatser. I luften i söder finns också rikliga sporhalter av myggasvampen Cladosporium, men när det regnar minskar också pollenhalterna i luften. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Nu är det dags för Vega eftermiddag.

0: Sophie B. Hawkins right beside you. Hanna Norrena och Joakim Brunt här. Hej, vad är det blivit nu? Onsdag?
1: Typ. Idag är det onsdag.
0: Nej, idag är det onsdag.
1: Så är det.
0: Hej på dig Joakim.
1: Hej, hej.
0: Roligt att höra dig och trevligt att du som lyssnar också är med oss här i vår glada gemenskap. Fram till klockan 5 kommer vi att hålla på här med någonting. Beror väl lite på vad vi kommer på.
1: Återstår att se
0: ja.
1: Vad det blir.
0: Ja.
1: Vi skulle börja med att prata lite om stora individer. Jag har två frågor gällande Taylor Swift och Travis Kelceys bröllop.
0: Mm-hmm.
1: Som gick av stapeln. Pratade ni om det igår nå med Nicke på det viset?
0: Nej, pratade vi igår om det. Vi pratade om det i måndags då med Anna-Sofia Nylund från Kulturen. Det har varit ganska mycket snack om
1: ja,
0: det där bröllopet. Vad har du för frågor? Jag tror jag kan svara på de flesta.
1: Alltså jag läser, Sveriges Television skriver att det tog 20 minuter för par att avge sina löften.
0: Va?
1: Alltså... Och de läste upp sina löften ur små böcker i guld.
0: Alltså tog det sina personliga löften då?
1: Ja.
0: Eller var hela vigseln över på 20 minuter?
1: Nej, utan deras personliga löften 20 minuter.
0: Nej. Oh.
1: Och alltså, varför börjar alla varningsklockor ringa ungefär? Man behöver, om båda står i 10 minuter per man och bedyrar olika saker. Det låter nervöst.
0: Ja, dessutom så låter det som att någonting som man säkert har vetat från förr. Om man har gått så långt så att man har hyrt Madison Square Garden för att ingå äktenskap.
1: Ja, precis. Jag visste att jag har känslor för dig.
0: Men vet du vad?
1: 20 minuter, det är jättelänge att sitta och lyssna på.
0: Ja, och vem orkar lyssna på det där? För att det är ju på riktigt, det här samma som att man skickar, vet du, postar bilder av sina barn på Facebook. Ingen orkar se det. Skicka någon till mommo ända som bryr sig.
1: Precis.
0: Och det här är samma sak också, att okej, vi kan vara lite sådär pliktskyldigt glada för er skull då.
1: Mm.
0: Under kanske 1 minut och 15 sekunder.
1: Mm.
0: Max 2 minuter.
1: Mm. Men alltså närmare en halvtimme, det är nog att pusha det.
0: Jo,
1: och det här var ju bara en del av ceremonin.
0: Ja, det där är bara att skryta. Vet du, sådär, att vi är inte bara rika och berömda och de bästa inom våra respektive genrer, utan vi är dessutom jättekära. Jag menar, Taylor Swift, hon blev ju äcklig genast hon började vara med Travis Kelce.
1: Blev äcklig?
0: Ja, före det så var hon ju en sån, hon var ju alla singelflickors husgud, vet du. Att hon var så att hon kommer och vet du, dö ensam och hon ska bara ha en massa katter och vänner och så här. Och sen träffade hon Travis Kelce och så började hon skriva om att vilken fantastisk älskare han är och hur hon har blivit en bättre människa nu. Och så svek hon alla sina fans och blev äcklig.
1: Ja.
0: Äckligt kär. Alltså nyförälskade människor är ju äckliga.
1: Det står också i Wikipedia. Är nu för tiden äcklig?
0: Nej, men nyförälskade, nu vet du det.
1: Ja, det är hemskt. Det är jobbigt. En annan fråga, det har ju varit tal mycket just om den här hysch-hysch och de vill hålla det hemligt och sådär.
0: Mm.
1: Varför gifter de inte sig i en öken? Varför har man det här bröllopet mitt i New York i så fall?
0: Det kan jag svara på.
1: Okej, du kan svara på det.
0: Ja.
1: Alltså, jag förstår ju logistiken, det ska vara lätt för gästerna. De här två har så mycket pengar att de kan bygga upp en stad för sitt bröllop i öknen. Så det kan inte handla om det. Varför gifter de sig mitt i en stad om de vill ha det privat?
0: På grund av drönare, tror jag.
1: Ja, men bygg tak då i öknen. Liksom bygg upp en... Ja,
0: men det finns ju ett tak färdigt på Madison Square Garden. Kanske de kände sig lite gnido, jag vet inte.
1: Mm.
0: Nej, men alltså, så här spekulerar internet. Att
1: ja.
0: Om du har bröllopet på Madison Square Garden, alltså de har byggt en liten sagovärld inne i Madison Square Garden, sägs det.
1: Mm.
0: Med, alltså det har inte sett ut som en stadion, utan det har sett ut som en sagovärld.
1: Mm.
0: Och då kan man garantera säkerheten, inte bara för brudparet utan för också alla de här väldigt högprofilerade gästerna. Man kan också garantera det att ingen kan ta några smygbilder, man kan beslagta allas telefoner.
1: Mm.
0: Man kan egentligen
1: men kan
0: liksom...
1: inte man göra allt det i ett tält i öknen?
0: Varför ska det vara i öknen? Det är ju varmt, det finns luftkonditionering i Madison Square Garden.
1: Men om de vill ha det privat, alltså, varför liksom har man det mitt i den största stan på jorden? Men du har förstås poängen, jag förstår det.
0: Jag tror
1: men
0: att det var privacy reasons, tror jag att det var, för att jag brukar ju ofta säga sådana kändisar, jag tittar så mycket på sådana reality, jag vet
1: ja,
0: det här.
1: Du vet det här, jag hör det.
0: Jag går omkring här i studion och berättar det här.
1: Ja, jag hör det.
0: Jag vankar fram
1: med händerna på ryggen. Ja. Sådär.
0: Som en profet.
1: Lilla Joakim, du så, måste förstå att...
0: Ja, och så suger jag på min, vänta, glasögonskalm.
1: Ja,
0: här
1: är
0: mina glasögon.
1: Ja, det är bra.
0: Och så suger jag på det här som berättar.
1: Så du sa drönarskydd, säkerhet för gästerna, helikoptrar.
0: Och sen att det kommer jättemycket ljud av sådana drönare, de flaxar omkring och de lyckas lyckas ju få foton av att du kan inte stänga luftrum.
1: Mm.
0: Så det här är orsaken till varför de har haft dem i Madison Square Garden.
1: Jag köper det. Jag förstår det där i så fall. Jag förstår inte det 20 minuters löften.
0: Nej, det var äckligt.
1: Nej, det var lite äckligt. Hörde, jag har en annan nyhet, men vet du bara, vi skulle kunna ta den i ett senare skede.
0: Vill du höra på lite kärleksmusik nu?
1: Absolut.
0: Eller vad ska vi hitta på?
1: Du menar av den äckliga artisten?
0: Nej, usch, nej. Hon har fått för mycket redan. Det kan vi ju spela henne. Vad ska vi ta?
1: Men ta något annat romantiskt som passar då. Då vi lite efterdyningarna av Taylor Swift och Travis Kelces bröllop. Vet vi vart de får på bröllopsresa förresten?
0: Har de varit på bröllopsresa?
1: Jag brukar ett par göra det.
0: Nu har de väl det nog, men alltså det är också
1: vi vet inte vart de har åkt.
0: Om man vill inte vara på samma ställe som Travis Kelce och de på, vi ska se om vi hittar den här. Ja, ser du, här är ju den här låten som jag tänkte.
1: Ja, det var någon som du tycker passar här nu.
0: Nej, men eller jag vet inte. Jag vet inte.
1: Alltså någonting romantiskt för att fira att de här två har hittat varandra. Det
0: du, nu när du säljer det så här så kommer ju ingenting att funka. Vad vill du ha nu då?
1: Nej, men det var ju du som började leta efter något romantiskt. Ja, alltså. Jag ska inte störa dig.
0: Vi tycker om att spela finlandsfest här. Vi hade faktiskt Krista Sigfrids här.
1: Ja.
0: Men hon hade ju en sån här bröllopslåt. Så jag tänkte kanske vi tar den. Den är ju kul.
1: Ja.
0: Det är ju så här ding dong. Hon är lika knäpp som de två.
1: Mycket av dem.

0: Svensk-Finlands egen Taylor Swift, Krista Sigfrids här med Marry Me. Och nu har vi också fått sällskap av Anne Jätenen från kulturredaktionen. Hej Anne!
1: Hej Hanna!
0: Hörru, jag måste bara fråga dig nu och få en second opinion på det här. Du och jag, vi har ju känt varann i väldigt, väldigt många år. Så länge jag har jobbat här så har jag känt dig, Anne. Och jag kan nästan sätta handen eller huvud i pant på det, att du tycker också att det är äckligt att ha 20 minuter långa sådana här kärleksförklaringar under en vigsel som de hade, Travis och
1: hemskt.
0: Taylor. Visst?
1: Hemskt.
0: Visst är
1: hemskt.
0: Det äckligt?
1: Hemskt. Hemskt mycket äckligt. Och redan kanske det att ha ett bröllop kan vara lite äckligt.
0: Ja, det är sant. Skylta med sin kärlek på det viset.
1: Ja, si på oss.
0: Ja, si på oss. Vad lyckliga och vackra vi är. Men hörru, vi ska återkomma säkert senare också till Taylor Swifts klänning sen då vi får en bild på den, för det har vi ju inte fått se ännu. Jag hörde någonstans att den kanske skulle vara i guld, vem vet.
1: Hon passar i guld, så är det riktigt bra val.
0: Hon är också den enda människan som ser lyxig ut i landsvägsfärgat hår. Vågar jag påstå.
1: Det är sant.
0: Men hörru, Anne, du är inte här för att prata om Taylor Swifts frisyr eller brudklänning, utan du är här för att ge oss lite tips på vad vi ska kunna ta och lyssna och titta på. Speciellt nu ifall man är på semester och kanske känner att man skulle vilja gömma sig från sin familj eller någonting. Få lite egen tid. Vad har du hittat?
1: Nå, kanske lite speciella tips. För det första är det att ifall du äger en tikhona som ser ut att vilja föda barn eller valpa snart, så då ska du kontakta oss på Yle, för du kan vara med i en show som får miljonpublik. Mm-hmm. Just nu så söker vi efter valpar till Pentulive, alltså Valp Live. Och det är en sån otrolig feelgood succéserie, och det här skulle vara den sjätte gången som vi gör det här på Yle. Och nu om du har en mamma som är liksom ren, rasig och mår bra och att du är en ansvarstagande valpuppfödare, så ska du kontakta oss. Så du bara kolla på svenskayle.fi och där hittar du ett formulär. Frågorna är på finska, men du får skriva på svenska.
0: Okej. Och när ska de här valparna födas då? När?
1: På hösten någon gång, men att vi spelar när ni kör. Alltså det är lite på det där att när mamman ska födas, så då kommer vi dit och filma. Och sen om man är till exempel, nu är det faktiskt så att det är hundarna som är huvudrollen, men nu kan man ju vara lite så där sneaky och kanske lägga sig där i den här valpgården och sjunga lite och visa vad man kan för folket.
0: Ja, det kanske inte skulle vara en så dum idé.
1: No, så ska jag göra.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja. En som inte behövde göra det är Linda Lampenius. Och jag vill bara tipsa om en väldigt fin audiodrama som vi har på finska sidan. Så det här, om man inte kan finska, så kan man ta det här som en finska kurs. Det finns också lite finlandssvenska ord och insprängda meningar i den här serien. Det är alltså en audioserie som heter Linda Ihme Maassa. Och den handlar om Linda Lampenius kring 2000-talet, att hur hennes liv såg ut just då. Mm. Och den här serien är helt grym, alltså vi behandlar henne något helt fruktansvärt illa.
0: Ja, alltså ja, det var ju en annan tid då, men det ursäktar ju kanske inte ändå helt fullt ut. Jag menar, Linda Lampenius, hon står ju på huk och med någon typ av simpare och högklackade skor och spelar violin, och hon sålde sidor med den här bilden. Och sen att hon var ju där på plats själv också, men nu dömdes hon ju hårt. Men det här var lite samma tid som det var Matti Nykänen och det var Johanna Tukiainen, och vet du, man gick ganska hårt åt alla på den tiden.
1: Verkligen, och det var som att vi förstod inte att det var människor, och hon blev röstad till årets mest onödiga kändis. Och tänk vad fräckt, alltså toppskolad violinist. Alltså det var ju inte så att hon bara flängde omkring och visade upp sig, utan hon kunde ju också någonting. Och den här arena audiodraman, så den finns alltså i 15 avsnitt, så det här är riktigt, man får riktigt satsa på det här om man ska gå in i det. Och de är ungefär 20 minuter långa varje avsnitt, men det blir också en liten historielektion. Och Saga Sarkola spelar Linda, Jonna Järnefelt spelar mamma Ulla Eklund och Nicke Lignell spelar pappa Börje Lampenius.
0: Mm. Vad sa du, ett audiodrama? Så det är inte som en dokumentär, utan det är som en berättelse då?
1: No, till exempel, ja, de skådespelar vissa scener och sånt. Och det här ljudarbetet har fått jättemycket beröm. Jag har själv lyssnat nu så mycket på ljudböcker, som ju inte då liksom att man sätter några ljudeffekter till dem. Så jag var först helt chockad när det kom ljudeffekter. Jag tyckte ganska mycket. Men de är skickligt gjorda nog.
0: Ja. Jag tycker också att det är underskattat, en underskattad konstform faktiskt, audiodrama. Men det kräver ju också det att man inte håller på med en massa annat. Jag tycker nu då folk lyssnar mycket på ljudböcker och sen att folk säger att ja, men jag gör en massa annat samtidigt. Att jag kan tycka att det är ganska skönt det att lyssna till exempel då på ett audiodrama, att man vet du fast bara ligger raklång i sin säng och lyssnar där. Att det kan vara ganska skönt det också. Och att man inte försöker multitaska hela tiden, så kan man gå in i världen och så märker man att det börjar spelas upp sådana här, de här scenerna börjar spelas upp i ens huvud. Det finns någonting i oss som kallas fantasi som man kan hitta om man ger den lite utrymme. Vi ska fortsätta alldeles strax med Anne Hietanen och lite tips, och du ska få höra om en modern skräckfilmserie som du är väldigt begeistrad av.
1: Yes.
0: Mer om det här efter Mauro Scocco.

0: Ekko med Sara. Vi har Anne Hietanen på besök från kulturredaktionen och du Anne hade tittat på en serie med Javier Bardem som du var väldigt fascinerad av. Berätta, vad är det här för någonting?
1: Cape Fear-serien som är en psykologisk skräckthriller har nu alltså kommit ut som tv-serie. Det här är baserad på en film som är baserad på en film som är baserad på en bok. Och boken, kom, ja, boken kom 1957 och sen kom filmerna 1962 med Gregory Peck och Robert Mitchum i huvudrollerna och 1991 med Nick Nolte och Robert De Niro i huvudrollen som psykopat. Och sen finns det också en jättekänd Simpsons-version av det här från 1993 och då var det SpongeBob som var den här farliga psykopaten.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och nu då som sagt så blir det en tv-serie och på Apple TV, det finns 10 avsnitt sammanlagt, 7 stycken finns att se just nu och varje fredag kommer det ett nytt avsnitt, jag tycker att det är smart. Ja. Men så om man nu det där går och tittar så kan man se
0: det. Det är smart om man äger Apple TV så att alla måste prenumerera på det. För att det är lite samma som med White Lotus som ju kom ut med ett avsnitt i veckan. Och där satt man och betala och vänta och vänta.
1: Men är det så härligt att ha något en gång i veckan? Ja. Någonting som händer en gång i veckan. Men jag brukar nu göra så att jag har inte råd med alla streamingtjänster. De är ju tusentals.
0: Ja.
1: Så när jag brukar säga när det samlar på sig då, typ 7 stycken så kan man ta en månad och då vet man att man hinner se 10 innan den där perioden går ut.
0: Ah, just det, ja. Smart.
1: Ja, sen så glömmer jag alltid att avboka och det är lite krångligt.
0: Ja.
1: Så har man då sen 10 stycken parallellt.
0: Ja.
1: Nåja, som du sa, Javier Bardem spelar huvudrollen i den här som, och huvudrollen är då Max Cody. Och det här är en man som har blivit oskyldigt anklagad för mord på sin fru och han har suttit i fängelse i 17 år. Sen Amy Adams spelar Anna Boden som är en försvarsadvokat och hon var den som rekommenderade Max Cody att erkänna sig skyldig så att han skulle få ett lindrigare straff. Men det blev nu inte särskilt lindrigt utan det blev då 17 år i fängelse. Och hans vrede där i fängelse växer dag för dag för dag för dag medan han lyfter tyngder som man gör då i fängelse förstår ni. Och tatuerar sig gör man också. Och sen läser han en juridik på sidan om för att veta exakt hur systemet fungerar och hur han ska utnyttja det om han vill hämnas på Anna Boden. Utan att kunna bli fast så tar han reda på alla kryphål.
0: Mm.
1: Nå, under den här tiden när han är i fängelse så gifter sig Anna Boden och tillsammans med en man som var Max Codys åklagare. Och de här två... Anna och Tom, så de är så kära, de blir rika och framgångsrika och de blir bara snyggare för varje år som går och har en fin familj och ett fint, fint, fint hus och swimmingpool och ju mer du har, desto mer kan du förlora. Eller hur? Och de här tidigare Cape Fear-versionerna var kanske mer så där svartvit att man visste nog ganska tydligt att vem är ond och vem är god.
0: Mm.
1: Men så är det inte riktigt mera och det tycker jag är bra. Och sen var det också den här skräcken var lite mer på något sätt enkel förut. Att man var kanske mer rädd för fysiska saker. Att den här Robert De Niro, psykopaten, så han kanske kunde döda en med en sten i huvudet eller knivhugga en. Men idag är vi inte lika rädda för att det är någon mördare i buskage som ser fräck ut och har vansinnig blick. Utan vi är kanske rädd för något annat. Och det vad jag tänker på är det digitala hotet.
0: Mm.
1: Med ett knapptryck, jag tycker det här är så skrämmande, med ett knapptryck så kan våra liv, eller åtminstone våra rykten, bli förstörda. Ja, och i den här Cape Fear så behandlar man hur digital krigsföring kan föras och hur man kan krossa då en familj och krossa liksom folks rykten. Med, det är så skrämmande med AI-genererad gaslighting, med catfishing och värre saker. Och den här rädslan är någonting som jag känner av helt konkret. Vet du, tänk nu att man mitt i alltså livesänd där man har misstag något förfärligt.
0: Mm.
1: Vad gör du sen?
0: No, ja, och dessutom så är det också mer sannolikt än att det skulle just vara då någon full gubbe i en buske som hoppar på. Det, sånt händer tyvärr också, men jag menar, mer sannolikt är det ju nog att det där hotet mot dig är, det kommer via digitala metoder på något vis.
1: Mm, mm. Så ja, den här berör vår skräck ganska bra. Jag tror att ganska många kommer att känna igen sig och liksom ja, känna med den här familjen. Mm. Sen så måste jag säga att Amy Adams spelar så fint. Hon har en sån här, hon har så sjukligt mjuk röst att man nästan blir irriterad. Och sen har hon sån här tom blick. Man pratar om Gen Z stare. No, hon är ju inte Gen Z, men hon har sån här, hon ser helt avdankad ut som om hon skulle vara neddragad. Men spelar väldigt bra. Och sen den här psykopaten. Då, så han är, ibland är han jättecharmig och snygg. Och sen ibland är han jätteful och elak och vidrig, och det svänger hela tiden från det att jag tycker synd om honom till att jag tycker att han är lite hot. Mm. att det tycker jag är skickligt gjort. Så den här serien får nog en varm rekommendation av mig. En del har sagt att den är kanske lite väl överdriven. Man använder skräckfilmsmusik från den här originalfilmen från 1962, och den är den är lite pastischartad kanske.
0: Ja.
1: Men nu var jag rädd på riktigt, men det var inte ändå så där skräckfilm. Så att, Hanna, så väl som jag känner dig så tror jag att du också skulle kunna tycka om den här. För det är inte för mycket äckel.
0: Nej, just det. Det är inte så där att folk liksom hugger knivar i ögonen på varandra och sånt här.
1: Nej, det är en liten scen som du kan ha ögonen fast i. Det handlar om en tå på foten. Så när det kommer så då tittar du bort.
0: Okej, okay. Bra. Då vet jag det. Vad sa du? Cape Fear heter den?
1: Ja.
0: Ja. Tack Anne för det här tipset. Någonting för oss alla kanske den här sommaren, vad vet jag. Vi får återkomma till flera tipsen igen om en vecka.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Veronica Maggio, solen har gått ner och då kanske det är så att mördarsniglarna kryper fram. Jag vet inte om de gillar solnedgång och mörkt väder desto mer än vad de gillar sol, men regnigt väder så gillar i alla fall mördarsniglarna, eller åtminstone så aktiverade de. Och det här har säkert många märkt nu, det har varit ganska regnigt ifall man har mördarsniglar på sin gård eller i sin närhet. Arten är invasiv och skadar naturen, och därför så vill man ju kanske helst då bli av med de här mördarsniglarna. Och vi ska nu få höra Sanna-Kaisa Velmala som är specialforskare vid Naturresursinstitutet.
1: Alltså vädret har ju, speciellt nu i södra Finland och kanske västra

0: Finland varit väldigt så där bra för sniglar och blötdjur, så det har ju regnat mycket. Och när det är fuktigt och regn så då är de aktiva. Och sen om det är riktigt varmt och torrt, en sån här hetta, så då kan de hållas borta flera dagar.
1: Vad skulle du säga är de liksom vanligaste knepen, eller vilka knep skulle du rekommendera för någon att använda då man bekämpar mördarsniglar?
0: Om man bor på ett ställe var det finns mördarsniglar, så är det kanske första att man ska identifiera arten rätt. Så att man ska veta att det är faktiskt mördarsniglar. Man ska ju börja tidigt redan på våren och observera och gå runt i trädgården och börja samla dem. Så att det mest effektiva sättet är nog att börja tidigt på våren och fortsätta sen längs sommaren. Och tidig morgon är oftast bra. De är kanske mer aktiva efter natten när det har varit mer fuktigt. Och så är det ju om man hittar enstaka sniglar, så då finns det ju sådana här enkla metoder. Man kan använda fast en stor sten eller en tegelsten. Och mot ett hårt underlag kan man sen krossa snigelns huvud eller hela snigeln då, i så fall. Men sen om det finns massor med sniglar, så då är det kanske mer behändigt eller behagligt att använda sig av antingen varmt vatten eller sen att man kylbedövar och sen fryser. Så att man kan till exempel ta en sån här köld mjölkförpackning och packa, samla sniglarna in i den och sen tejpa fast den noggrant och kanske linda den sen ännu i plast och tvätta händerna däremellan. Och sen kan man ha den i kylen några timmar så att de blir så där kylbedövade i ungefär 3 grader. Så att de blir väldigt passiva. Och sen sätter man hela paketet då i fryse och 2-3 dagar får den vara i fryse. Minus 18 eller kallare.
1: Mm. Och kan du ännu öppna upp för någon som jag som till exempel inte håller på så mycket med trädgårdsarbete och så. Så vilken slags skada är det som mördarsniglarna gör?
0: Alla sniglar och speciellt de mördarsniglar och åkersniglar, så de äter ju hål på växter och på bär. Så att det är ju sånt som, om man är trädgårdsintresserad, så gör de ju skada för det du försöker odla. Så det är kanske mest det. Och mördarsniglar äter ju också sen varandra, så att det kan ju bildas sen sådana stora högar med sniglar. Det finns döda sniglar och så äter de levande, de där döda sniglarna. Och så finns det ju kanske sen också risk om det finns hundar, så kan de äta hundbajs och sen kan de sprida olika sjukdomar. Så att när man rör i sniglarna och i det här slemmet så ska man alltid sen tvätta händerna noggrant med tvål efteråt.
1: Finns det något knep som du har hört om att folk har använt som du har reagerat på att det där har inte varit rätt? Eller som du tycker som har gått på någon ställe?
0: Jo, förr brukar man ju använda ättika, en sån här mild ättikslösning, eller salt. Och det är nog inte sånt som jag skulle rekommendera. Så att kokhett vatten, 3 gånger mera än sniglar, kan man ju använda om man vill ha ett sån här enkelt trick som man använder i trädgården. Giftfritt och rätt så enkelt.
1: Just, är det liksom från perspektivet av de här sniglarna eller är det mer det där att enkelheten skull?
0: Det är ju nog också sniglarna. Att alla blötdjur och sniglar som är då mördarsnigeln och den här svarthuvade snigeln, så de ska ju inte heller lida. Så att vi får inte använda sådana metoder som orsakar att de lider, att de hålls vid liv länge och inte dör omedelbart. Så det är nog väldigt viktigt att när man bekämpar levande djur så ska man läsa noggrant anvisningarna och sen följa dem. Så att sniglarna ska också ha det bra eller sen ska de dö snabbt.
1: Det känns ju som att det har kanske blivit lite sådär att i media också på något sätt bullar upp det ännu. Att man på något sätt fokuserar ganska mycket vid det där dödande och sådär. Men vad kan tycka du går fel i det där att fokuset ligger bara på det där att folk kommer på de där metoderna, hur man ska döda dem och sådär. När fokuset bara far på det. Att när det är ändå farande där att just man dödar kanske andra arter också.
0: No, det är ju kanske den största risken att man samlar alla slags sniglar och alla andra djur också och sen tar liv av dem. Att de sniglarna som hör till Finlands natur så ska ju inte avlivas i massor. Det är absolut inget som man ska göra. Och kanske också det där att man kan ju också tänka sig att man kan ju också vänja sig med att ha sniglar till en viss mån. Men sen i odlingsbänkar och trädgårdar så är det kanske skäl sen att vara aktiv och samla in dem. Och sen avliva dem på ett bra sätt.
1: Jag kan du berätta, du berättade tidigare att hur du själv bekämpar dem eller att du förebygger dem med att använda
0: piss. Jo, no, om det finns jättemycket sniglar så är det kanske skäl att ha gräsmattan kort då, runt odlingsbänkar. Man kan ju också använda såna pallkragar och lyfta upp odlingarna lite. Och så finns det ju såna här uppfinnarjocke som också har satt en sån här liten eltråd runt så att singlarna kan inte gå in i den här odlingslådan. Och sen är det ju också att om man använder täckmaterial som jag själv tycker om att använda så det gör ju saken lite värre. Så att om det är en svår situation med sniglar så ska man kanske undvika att använda täckmaterial för att de kryper ju där under. Och så finns det ju i riktigt svåra fall finns det också såna här järnfosfatpreparat som är då tillåtna. Och då ska man ju läsa bruksanvisningen väldigt noggrant och använda dem då bara i små mängder och på såna ställen var ingenting annat har haft en verkan.
1: Mm. Hur är det då, hur ser du med tanke på sådär framtiden? Det känns det speciellt de senaste åren som man har börjat tala ännu mer om de här mördarsniglarna. De har tydligen ökat, om jag har förstått det rätt. Men hur tror du att den här utvecklingen, hur kommer utvecklingen se ut med tanke på mördarsniglarna?
0: Ja, mördarsniglarna har ju spridit sig både från söder, alltså från då väst till öst, men också sen norrut. Och kanske det viktigaste om man inte ännu har mördarsnigel i sin trädgård eller på sommarställe så är ju att man ska, om man imponterar jord, mylla eller växter så ska man alltid ha dem i karantän och kolla att det inte finns stora levande sniglar och så kan det ju också finnas ägg så man kan ju ha dem i karantän några veckor och kolla läge och undvika att transportera från sådana orter var man vet att det finns. Och också när man köper växter från en plantskola eller en butik så är det nog skäl att ha ett sådant karantänsområde. Man kan bygga det själv enkelt, ha någon, fast en plasthink eller plastlåda och ha växterna där några veckor och kolla läge. Och kolla rotsystemet och krukan väldigt noggrant. Ofta så har man ju trädgårdskomposter väldigt nära då odlingsbänkar och en sån här trädgårdskompost kan ju funka som en sån inkubator för också mördarsnigel. Och om det här snigelproblemet är svårt så då gäller det nog att köta den här komposten och sätta då brunt och grönt material och varvalager och kanske inte ha bara ett sådant här nätkompost utan kanske använda pallkragar eller brede så att det blir en lite sådan sluten kompost och det finns fukt och näring och att den börjar brytas ner och komposteras. För då minskar ju risken att sniglarna sen övervintrar i den här högen med trädgårdsavfall.
2: Sa Sanna-Kaisa Velmala som är specialforskare vid Naturresursinstitutet. Det var Katarina Hintsanen som hade pratat med henne.

0: Klockan är 14, det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies, god eftermiddag. Det finländska kvantdatorbolaget IQM levererar en kvantdator till Europas största datacenter för artificiell intelligens. Det här datacentret Lumi finns i Kajanaland. Kvantdatorn ska tas i bruk på hösten om drygt ett år. Och då kvantdatorer kan behandla mer information än vanliga datorer och betydligt snabbare förväntas kombinationen av AI och kvantteknik leda till stora genombrott bland annat inom vårdbranschen och energisektorn. Den nya kvantdatorn kostar 390 miljoner euro och den ska komplettera de datorer som redan finns i datacentret. Allt fler finländare ansöker om skuldsanering då antalet ansökningar ökar med 18% i fjol enligt statistikcentralen. Skuldsaneringen är en sistahandsmetod för att reglera skulder för privatpersoner. Under årets första halvår tog tingsrätten emot över 3200 skuldsaneringar från privatpersoner. Så många skuldsaneringar har inte lämnats in på 30 år. Antalet saneringar har ökat i allt snabbare takt under den senaste åren och det hänger ihop med att privatpersoners skuldsättning och utsökningar ökar. Då en person går bort gör välfärdsområdet i fråga en dödsanmälan till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Utan en anmälan kan banken inte frysa den avlidnes konton eller ge dödsboet tillgång till nödvändiga dokument för bouppteckningen. Det här kan leda till både praktiska och ekonomiska problem för anhöriga, men ibland kan dödsanmälan dröja i flera veckor. Det är något som Åbobon Jockum Lundsten har fått erfara två gånger.
1: Det gällde första gången min farmor 2024 på sommaren där vi märkte att det helt enkelt inte kom fram information. Och när jag sen var i kontakt med banken för att fråga att var de här intygen dröjer så visade det sig att de aldrig fått information om att personen har gått bort. Och jag var då i kontakt med dels välfärdsområdet, men det blev lite av en sån här återvändsgränd att jag hittade inte riktigt någon som kunde svara på de frågor som jag hade. Det bemötande från Varhas sida var ju nog att de sa att det här ska inte kunna hända, men helt klart kan det hända och helt klart kan det hända samma familj två gånger också. Problemet är kanske där att när någonting sker som inte ska ske så finns det inga rutiner för det. Så ingen kunde egentligen ta ansvar eller svara på frågorna. Så det kändes som att man blev i en lång loop och bara fråga samma fråga om och om igen.
0: Enligt egentliga Finlands välfärdsområde Varha så är orsaken att vissa dödsanmälningar inte gått fram ett IT-fel. Du kan läsa mer om det här fallet på svenska.yle.fi. Och det här var nyheterna nu klockan 14. Mer nyheter igen om en timme.

0: Soul to soul, back to life, hör du här i Vegan. Klockan är efter två, Hanna och Joakim här. Hej!
1: Trevlig eftermiddag. Här kommer en nyhet under rubriken Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.
0: Du tänkte så. Ja, det är alltid härligt att någon drar till med ett sådant där ordspråk.
1: Ja, och de visar sig ofta hålla streck än idag. Hur är det med dig, Hanna? Tanken att du skulle leva så länge som det bara är möjligt med olika, vet du, tänkbara medel och sätt och så här. Är det hot eller möjlighet för dig?
0: Jag är inte intresserad av att leva hur länge som möjligt. Okay. Jag tycker det börjar räcka småningom.
1: Du är inte alls att försöka pusha det så långt det bara går. Liksom.
0: Alltså jag vet inte. Min gamla mamma, hon levde tills hon var 94. Hon sa de sista 25 åren att du ålderdomen, det är ingen fröjd.
1: Man brukar ju höra om det.
0: Ja, kroppens förfall är jag inte jätteintresserad av. Men så länge man nu får vara, vet du, någorlunda frisk och så här, så why not?
1: Ja. Sen finns det här att försöka, vet du, pusha kroppens förfall eller att försöka hindra det. Det finns en multimiljonär som heter Brian Johnson. Ringer det några klockor?
0: Jag tror faktiskt att jag har sett en dokumentär om den här herremannen, om det var han som vill leva för evigt.
1: Just precis. Liksom. Han är sådär, jag tror att han är 46 om jag har räknat rätt. Han har gått in för det, alltså att han biohackar sig själv och allt som går i hans kropp med målet att försöka leva så länge som det bara är mänskligt och fysiskt möjligt i denna dag. Hans slogan är "Don't die".
0: Don't die, dö inte. Alltså jag har någon minne av att han injicerar sig med sin sons någon plasma eller benmärg eller någon gener från, alltså yngre blod från sin son. Det var sjukt. Det lät sjukt och det var sjukt.
1: Du har helt rätt. Andra brukar ju sådär kanske spela fotis med sitt barn eller bygga Lego med sitt barn. Brian Johnson tankar plasma av sin son.
0: Nej.
1: Jo, alltså plasma innehåller vatten, proteiner och näringsämnen. Och det här bara för att liksom förbättra sin egen plasma. Han slutade med det sen i och för sig när han märkte att hans egna liksom värden inte blev så bättre av det här sonens skitplasma.
0: Ja.
1: Brian Johnson, han äter över 100 olika piller varje dag. Helsingin Sanomat intervjuade honom för några år sedan där han, och då berättade han liksom hur han lever. Han äter i princip bara mosad mat och det får max innehålla 2250 kalorier. Den här mosade sössen ska intas alltid före lunch och efter det så äter han ingenting. Mm-hmm. Allt onödigt som ens ett halvt glas vin eller ett

0: att de är på en 18-åringsnivå.
1: Vad gör man med den informationen då? Är det här liksom någonting man tar upp liksom när man far på klassträff då?
0: Ja, jag vet inte faktiskt vad han gör med det. Och låter som en skön och avslappnad kille, säkert cool att hänga med. Nu har det kommit en backlash. Han gör allt det här och han lever för att leva och don't die. Nu har han fått veta att han har en autoimmun inflammation i magsäcken. Det här är obotligt och det höjer risken för cancer. Och det som det innebär är att kroppen börjar själv slåss mot magsäckens slemhinnor på något vis. Så det blir ett sådant inre krig i kroppen. Orsaken till det här, det kan vara genetisk, det kan vara tidigare dåliga levnadsvanor och så här. Men forskare har liksom kommenterat det här nu, att det är fascinerande att här har vi då multimiljonären Brian Johnson, som antagligen är den mest undersökta och mätta personen i alltså mänsklighetens historia.
1: Mm.
0: Och ändå kunde man inte upptäcka något sådant.
1: Mm.
0: Vet du, att det finns en sån här autoimmun inflammation i magsäcken.
1: Ja.
0: Att alltid ska det vara någonting. Och alltid är det någonting. Och vad lär vi oss av detta? Fast du äter 100 piller per dag och tankar ditt barns plasma. Och vad du nu gör, mäter dina nattliga erektioner med en ring. Sen kommer det ändå någonting och fuckar upp någonting. Så liksom, är det värt det? Som vi talade om igår. År i liv eller liv i åren?
1: Mm. Jag känner på något vis att han borde ta en glass och slappna av lite istället. Kanske man skulle leva längre då.

0: sjöng den bättre än vad jag någonsin har hört honom sjunga den. Så mm. Det här kan man ju gå in och titta på i efterhand om man har SVT Play. Nu ska vi prata om lite andra grejer. Faktiskt en grej som jag själv tänker på nästan dagligen, nämligen trafikvett och hur folk beter sig i trafiken.
1: Ja.
0: Du, Joakim, du bor ju i vår huvudstad och har tillgång till lokaltrafik och kan använda dig av den. Jag som hänfört och frivilligt idkar mig åt privatbilism, så perklar istället var alla de här elskotrarna som susar fram.
1: Ja, de har inte minskat alltså ännu.
0: Jag har en kaveri som jobbar på sjukhus och hon sa att hon skulle aldrig sätta sig själv eller någon annan på en elsparkcykel efter att hon har sett skadorna som det gör med folk. Du har människor som inte kan gå eller prata något mer efter att de har slagit huvudet i en trottoarkant, så ställer du inte dig på en sån där.
1: Mm.
0: Men vi ska prata lite om trafikvett, och det här kommer vi att göra med anledning av att vi här under sommaren representerar våra lite klokare kvällar. Alltså Camilla Andelin så har ju förtjänstfullt gjort program om det mesta under året och även om trafikvett. Och vi ska nu få höra Mats Karlsson, som har kört buss i 20 år och sett en hel del, vad han tycker om vårt trafikvett sådär överlag.
2: Jag tror att det har mycket med det att göra, att hur samhället annars också funktionerar idag, att alla har väldigt bråttom.
0: Mm.
2: Och det syns tyvärr i det att hastigheterna är enorma, det är grymma överhastigheter och det tar sig massa onödiga risker.
3: Märker man riktigt det i trafiken att folk har kortare stubin?
2: Jo, det har blivit väldigt aggressivt. Och det syns liksom just i det här till exempel också, att man ser hur denna skarpa byte av körfil och annars också sånt att man hänger liksom riktigt i baken på bilen framför för att bara liksom påpeka att hej, jag vill köra om dig, jag har bråttom.
3: Vad skulle du säga att det är sådana trafikregler som folk mest bryter mot i dagens trafik?
2: Nu är det de här hastigheterna och sen det här med mobiltelefonen. Det är ju inte bara den där mobiltelefonen, att det görs en hel massa onödiga grejer samtidigt som man kör. Folk tänker kanske inte på det att till exempel från en buss, hur bra du ser in i bilarna runt omkring, att vad de gör där. De äter mat, det är makeup, det läses tidningar, det finns de som sitter med laptopen i famnen.
3: Fast de kör.
2: Det är liksom helt fasansfullt. Och de värsta fallen är ju de som har ännu barnen med i bilen.
3: Du har säkert ett vant öga om du kör efter någon som du ser att den där sysslar med något annat än att koncentrera sig på att köra.
2: Det syns väldigt bra, åtminstone liksom då det är mörkt ute så ser du den här mobiltelefonen när den är där i handen, för den lyser ju den där skärmen upp. Men det här, man märker det väldigt bra med det att den där hastigheten ändras ju hela tiden när de inte koncentrerar sig på att köra. Så de saktar in och så gasar de igen. Mm. Och saktar in och så gasar de. Och så vill du ju inte hållas på sin egen fil. Att det, är liksom, det är sånt, det ser väldigt farligt ut.
3: Hur mycket ser du sån här riskomkörningar riktigt på vägen?
2: Man ser det ganska omväxlande, att på motorvägen så ser du ju inte på samma sätt. Nej. När det är liksom två körfiler i samma håll. Men sen när till exempel kör mot Åbo eller dit mot Lahtishållet, och det är vanlig landsväg, så det är väldigt farliga omkörningar. Att oberoende att kommer det bilar emot, så ska det köras förbi. Men på motorvägen så märker man väldigt mycket också det att då jag till exempel med bussen, jag kör 100 och närmar mig en långtradare som kör mellan 80 och 90. Så jag vill ju inte köra fast i baken på den, utan i god tid så byter jag över till vänstra filen och ska köra förbi den. Det händer varje dag att det är en eller två bilar som i den här situationen ännu kör om mig via höger och tränger in sig framför mig mellan den där långtradaren och min buss.
3: Ja.
2: Så det tas väldigt mycket sådana väldigt onödiga risker. Vad vinner de på det här? Vi pratar om kanske en sekund.
3: Vad tycker du att det skulle vara en sån här åtgärd som skulle få oss finländare att få en bättre trafikkultur igen?
2: Ja, det är en svår fråga. Kanske det skulle behöva en sån här ändring i attityden.
3: Mm.
2: På något sätt få folk till reservera lite mer tid så man skulle få den där brådskan bort. Men det är ju den här grejen att den där brådskan är så mycket mer än bara i trafiken. Man märker det liksom överallt. Man har bråttom i rulltrappor och andra ställen. Men det här att ta mer tid och få på det sättet den där stressnivån lägre. Och sen är det ju förstås det att det är inte bara den där attityden. Vi har ju också det att vi blir hela tiden äldre. Och vi har mer och mer äldre chaufförer i trafiken. Och det kan ju, jag vill ju inte säga att alla, men där är med i de äldre chaufförerna de som är lite mer osäkra. Och då det där körande blir osäkert så säkerheten lider nog då också. Så där skulle jag nästan vilja också att om du har äldre föräldrar som ännu kör eller far- och morföräldrar, så åk med dem någon gång. Försök på det sättet liksom håll dig lite medveten om att hur de beter sig i trafiken. Du behöver inte säga att du kommer att spionera, utan att ska vi åka till butiken tillsammans så kör du idag. Och så kollar du lite att är det liksom säkert, är det osäkert? För det händer till och med på motorvägen vid något avtag. Det kan vara en bil som nästan helt och hållet stannar vid ett avtag. Och så när du kör om den så ser du att det är en äldre person som kanske är osäker. Att var det här mitt avtag? Ska jag åka här eller ska jag fortsätta fram?
3: Borde man på något vis kolla upp det här deras körförmåga? Eller vad menar du?
2: Ja, det är inte endast läkaren som, de åker ju inte med dem, utan de testar synen och kanske hörseln och vad där nu kan vara annat i det här. Men det är ett ömtåligt samtalsämne. Det märker man nog till och med kollegorna att om de till exempel ska få glasögon och sånt, så det tar lite på, det tas hårt.
3: Ja.
2: Det tar på äran. Men det är redan nog att åka med och håll ett öga på att hur de kör. Så det här kan man ju till exempel tillsammans komma överens lite om att vilken tid och sånt, att när det är liksom lite lugnare i trafiken och sånt. Och det är tyvärr ett sånt problem nu också att åtminstone på landsbygden och sånt, så när det här inte finns något alternativ.
3: Ja.
2: De behöver den där egna bilen.
0: Konstaterar Mats Karlsson som har kört buss i 20 år. Håll ett öga på dina familjemedlemmar också i trafiken. Vi ska fortsätta på det här med trafikvett efter Liam Payne och Rita Ora.

0: gelateria.
1: En glass kanske ska göra Brian Johnson gott. Man blir ju glad av glass som den här Kaj-låten också handlar om. Jakob Norrgård var med i Allsång på Skansen igår och sjöng Nissan Broms, alltså en sån här omgjord version av Nessun Dorma, och

0: Ja, visst är det frestande då man sitter där i bilen vid kanske något trafikhus att man sysslar med annat än att hålla koll på trafiken. Man kanske sminkar sig, sätter dit lite läppstift, kollar telefonen, vad det nu sen är man kan tänkas hålla på med i bilen. Man ska ju inte göra någonting annat i bilen då man kör och sitter bakom ratten än att hålla koll på trafiken. Men att till exempel sminka sig medan man kör eller sitta kanske och läsa en tidning eller någonting annat, vad vet jag, eller kanske bara jävlas med andra trafikanter i trafiken. Det här är faktiskt någonting som polisen möter och stöter på allt för ofta. De har märkt att trafikkulturen på våra vägar blir sämre hela tiden, och det här håller också de flesta yrkeschaufförer med om. Vi ska nu få höra motorcykelpolisen Thomas Stubb och bilskolläraren Johan Hurmerinta som kanske har en aning om vad det här försämrade beteendet kan bero på.
1: Ordet som används ganska mycket bland ungdomarna idag är ju det här respekt. Men sen att följa det, så det är ju kanske en annan grej. Att man faktiskt ska respektera varenda en ettåring till seniorer i trafiken. Mm. Och det har liksom fallit bort på grund av undervisningen. Undervisningen är så kort idag så man hinner inte gå in i det här som vi kallar trafikpsykologin, utan det blir på mångas föräldrars ansvar och sen internet som utbildare. Så då är vi nog på fel plan att pedagogikens underbara värld baserar sig inte på internet, utan nu är det från människa till människa, det har alltid gått vidare och det saknar vi.
2: Vad tycker ni som bilskollärare och polis till det här att mycket av undervisning sker inte i bil utan i en simulator?
3: No, för polisen så ses det kanske mest då i sådana här olycksfall, att hanteringen av fordonen, alltså de är bristfälliga. Man märker kanske det att hastigheterna ökar och man litar för mycket på de här fordonens säkerhetssystem, och nya fordon är ju väldigt säkra. Men sen när du har 150-200 km i timmen och kör ut, så ingen mängd system hjälper dig. Den där metallen som är runt dig, så den håller inte sen mera. Att kanske man kör för mycket mot systemen. Och det var något som man lärde oss på motorcykelkursen också. Att vi kan ju inte köra emot de här systemen. De finns där för att rädda oss om det behövs. Men om vi uppsåtligen kör så att de hela tiden arbetar, så då är vi ju över gränserna redan.
2: Att man utmanar de där systemen.
1: Jag håller med. Varje gång ABS-bromsarna scrollar till åt oss, så då har vi gått redan över gränsen. Att inte sen prata om alla pling-plong och ding-dong som vi har på alla våra Android-bilar som de kallas idag.
2: Det har ju länge talats om rattfyllerister, men nu har vi också droger bland chaufförerna. Vilka tecken på att en förare är påverkad av alkohol eller droger? Hur ser du?
3: Tecknen är ju då att man inte kan köra. Man vinglar på filerna och reaktionstiderna är slöja. Man blir vid trafikljus, korsningar, stå i onödan. Det finns mycket olika tecken. Körarens habitus, hur de ser ut. Mm. Det är liksom massor med saker som vi kollar på.
2: Beter de som är drogpåverkade och alkoholpåverkade, är beteende lika?
3: Beror på varför knark de har tagit. Om de har tagit sådana här lugnande, så då är det kanske ganska lika. Sen om de har tagit sådana här piriga som vi kallar det, uppiggande, så då är det ju sådana här att de flyger och flänger och far runt. Och de här effekterna på de här, så de är också olika, att om man tar sådana här uppbyggande droger, så då kanske till och med reaktionstiden är bra, men du tar enorma risker och det här konsekvenstänket försvinner helt och hållet. Hastigheterna är höga och liksom på riktigt skrämmande prestationer ser man, omkörningar och sådana här. Att det finns massa olika faktorer som påverkar hur den här prestationen blir, och ibland så kör man ganska normalt, men man har just lugnande medel i kroppen som gör att man inte kan reagera snabbt om det händer något.
2: Alkohol och droger, hur mycket talar du om det i undervisningen, Johan?
1: I min undervisning i bilskolor idag, ingenting. Det kommer från internet, en liten del, endast riktigt lite.
2: Ni har inte tid för det?
1: Vi har inte tid för det.
2: Vilka regler gäller för mobilanvändning? Du får bötfälla om du ser att jag kör med och pratar i telefon eller skriver textmeddelande.
3: Om man har telefonen i handen, så är det en avgiftstrafikförseelse, 100 euro. Jag har idag faktiskt ett fall, jag vet inte om jag får berätta det här, men idag ett fall var en sån här bilchaufför hade på på det här högtalartelefonen. Han hade en modern, ny, fin elbil som har handsfree, men han hade svarat på det här högtalare, höll telefonen i handen. Och han tyckte att det, han förstod inte varför han fick böta för det. Men han fick.
2: Men det är alltså så att man har man den i handen och du ser det, så då är det böter.
3: Absolut.
2: Men jag tänker så här, att är handsfree lösningen till att man ska koncentrera sig på trafiken? Jo, han skakar på huvudet.
1: Det här pratar vi mycket om i teorin redan när vi hade ordentliga teorier i utbildningen. Om Kalle ringer och berättar om hur veckoslutet gick, så om du är en sån person som absolut måste sätta sig in i Kalles historia, hur det gick för Kalle på veckoslutet, så nu blir ju trafiken som tvåa då. Att nu är det ju fast i person det här också. Du måste fokusera dig i trafiken. Det är ingen skillnad vad du än gör.
2: Sen nämnde den här busschauffören så att han ser att folk sitter och sminkar sig och äter och har laptop i famnen och läser
1: tid. Rakar sig.
2: Ja, precis det. Kan du skriva böter för det? Nej. Också?
3: Det finns inte på det liksom paragrafen som säger att du inte får raka dig, du får inte äta. Om du gör något som stör din prestation att köra, så då är det straffbart. Ja. Jag måste säga att jag kommer inte ihåg ordagrant de här lagparagraferna, hur de är formulerade, men du måste ha förutsättningar att kunna köra ett fordon. Ja. Om du inte har det, så får du inte köra. Och här ingår då trötthet, sjukdomar, det här berusningsgrad, allt sånt här som påverkar. Och det här faller då under den här paragrafen.
0: Alltså, nu vet inte om det är bara jag, men alltså, sitter folk på riktigt och läser tidningen och raka sig i bilen? Det känns ju lite huvudlöst på något vis. Vi har det här motorcykelpolisen Thomas Stubb och bilskolläraren Johan Hurmerinta. Det var Camilla Andelin som hade pratat med dem, och det här var en del av lite klokare serien där Camilla har tagit upp en massa olika ämnen som du kan gå in och bekanta dig mera med också. Det finns fortfarande också på arenan, så gå in där och leta på lite klokare, så kan du bli lite klokare på något område som du själv har valt här under sommaren.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde att det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakus, ni efterlyst av Interpolen.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Stilma i Sunshine med Len. 23 är klockan. Hanna och Joakim här, hej. Och med oss har vi nu också Daniel Olin live från Ankara i Turkiet, där NATOs toppmöte är på slutrakan, avslutas här om några timmar. Vad säger du, Daniel? Hur är stämningarna där? Har man kommit fram till vad man har kommit fram till?
1: Jag kan säga att här i presscentret, som är ett enormt bibliotek, här kanske kan stämningen beskrivas som lugnet före stormen. För just nu sitter då NATO-ländernas ledare i presidentpalatset alldeles här bredvid och håller sitt möte, som i år är ganska kort och koncist. Och om några timmar kommer de ut från presidentpalatset och håller då presskonferenser på olika håll i det här presscentret. Och då får vi också veta vad de har diskuterat på det här mötet, hurdan stämningen var. Är det ett mer enat NATO som åker hem här från Ankara, eller är det NATO-ledarna som är rätt besvikna som åker hem härifrån? Men nu har vi inte fått några läckor vad som har diskuterats på mötet, så vi vet inte exakt hur stämningarna där inne är.
2: Det har ju varit alltså sådär, vad ska vi säga, ett kinkigt år eller åtminstone halvår i NATO, i och med att det har ju uppstått en spricka mellan, vad får man säga, Europa och USA tack vare Trumps olika utspel och sådär. Hur liksom, som du säger Daniel, man väntar ännu på resultat, men hur liksom känner man av det här i luften på det här mötet?
1: Ja, man känner nog av det. Om man tänker liksom hur de här senaste dagarna har varit. Det här har ju många NATO-ledare kom redan på måndagen hit. De har haft olika bilaterala samtal. Igår ordnades ett stort försvarsindustrikonferens där man undertecknade flera stora avtal som ska då förstärka Europas försvarsförmåga på sikt och göra Europa starkare. Och där man då NATO-ländernas försvarsindustrier ska samarbeta mera. Det här är precis det som var tanken att man ska göra efter att man då i fjol beslöt om att höja försvarsanslagen. Och Europa har gjort väldigt mycket under det senaste året. Nå, så landar då Donald Trump klockan 14 igår, alltså för ungefär ett dygn sedan. Och ganska snabbt efter det började han diskutera Grönland, nämnde Grönland då, och också kritiserade europeiska allierade. Så det här, när Trump har en liksom uppslitande effekt, och det märks här. Och sen blev igen Grönland stora rubriker, kritiken mot Spanien som har trotsat Trumps order. Det blir stora rubriker. Men kanske inte det jobbet som NATO har gjort det senaste året, när väldigt många länder, Finland inklusive, har satsat stort på sin eget försvar.
0: Men alltså, vad tycker du alltså, då man pratar med folk och man ser hur folk resonerar, sitter folk då bara som någon nickedockor och är sådär att jo, Donald Trump, att du har nog okej att man håller med? För jag menar, inom EU så har man ju ändå varit så här, det här med Grönland, att glöm det, vet du, ganska rakt så här, att finns det någon som säger emot, eller sitter alla bara då och är sådär att ja, men han är nu sån där, vet du, lite som gamla farbror på släktkalaset.
1: När det kommer till Grönland så det är nog en röd linje. Där går gränsen, och det såg vi egentligen i vintras när han började tala om Grönland. Och det var också idag när ledarna kom hit, bland annat president Stubb, när han kom och sa att nej, Grönland hör till Danmark. Det är Danmark som bestämmer om Grönlands öde, inte Trump eller Vita huset eller någon annan. Och det här var alla ganska tydliga med. Så å ena sidan så sätter man ner foten och kanske tar alla dessa, den här kritiken och alla det här Trumps utspel med ro, för man är bara van med det. Men å andra sidan så präglar det ju också möte. Det vi vet, och det här är något som nu europeiska ledare får leva med, är att Europa kommer att bli tvunget att ta ett större ansvar för sitt eget försvar, medan USA kommer att trappa ner sin militära närvaro i Europa. Och det här är inte bara Trump som tycker så, utan det är också i den amerikanska nationella säkerhetsstrategin. Och därför så gör man så mycket nu här i Europa. Men det man inte gillar här i Europa är att Trump då dikterar vad man ska göra. För när man ändå har gjort någonting så säger han att det här räcker inte. För det handlar inte bara om pengar, siffror och miljoner. Det handlar också om vart man lägger dessa skatter med, eller på hurdana förmågor. Så det finns vissa det är lite spänt det här läget, kanske man kan sammanfatta det som.
2: Nu har vi funderat på försvarsbiten av NATO då. Sverige åkte ju på en fet deal igår, i och med att de får sälja, vad var det, Saab jaktplan åt NATO och så här. Vad annat hade varit för diskussioner kring försvaret?
1: Ja, det är egentligen frågan om spaningsplan. Övervakningsplan som ska då. Ja, och de här var tidigare, hade NATO amerikanska spaningsplan, men de börjar nu vara så gamla, måste förnya den här flottan, och därför har då NATO beslutat att köpa 10 stycken spaningsplan Global Eye från Sverige och Saab. Och det här är en enorm deal. Och det här är NATO som köper det. Ofta så brukar ju medlemsländerna köpa och så använder man det men, tillsammans. Men det här är då NATO som köper. Och så Finland kommer sedan att köpa ett eget plan. Och det här var en enorm deal för Sverige, värd flera miljarder euro. Men det som det här då visar är det att man egentligen valde ett europeiskt alternativ framom ett amerikanskt och att också europeiska företag inom försvarsindustrin nu samarbetar allt mera när man till exempel ska bygga det här Global Sky-planet som Saab då tillverkar så kommer vissa delar och vissa delar kommer att byggas också i Finland och det finns experter i Finland och kanske också i andra länder så man liksom poolar det så att säga och då blir det också billigare för länderna att köpa dessa plan och det skapar också arbetsplatser inte bara i Sverige utan också i andra länder så man tar nog helt ett större ansvar för sin egen industri och förstärker den europeiska försvarsindustrin samtidigt fortsätter man att samarbeta med USA för USA har sådana förmågor som inte Europa har.
2: Mm. Men kan Finland plocka hem några miljarder som Sverige gör i det här sammanhanget?
1: No, Sverige drog nog jackpotten här på det här mötet. Det är helt klart. Men Finland har mycket Patria som gör pansarfordon. Nu har Patria på gång ett nytt bandfordon som lär bli en stor hit bland europeiska allierade. Många kommer att köpa det och det kommer att vara stora beställningar och ge pengar till Finland. Forsit, sprängämnestillverkaren i Hangö ska göra sjöminor till europeiska länder, de som har en kust och så vidare och så vidare. Så nu kan Finland också dra nytta av att försvarssamarbete i Europa nu blir allt tätare.
0: Mm. Jag måste nu fråga en sak. Vi hörde lite om det här i början av veckan av vår medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom. Så det var det tal också lite om det här med alla de här amerikanska trupperna som ändå finns utplacerade lite här och där. Och att Trump har ju mellan hota också med att nu tar vi bort alla amerikanska sådana trupper från EU-området. Och så här, har det varit något snack om det här?
1: Men det här är just det som gör det så svårt för NATO är en ganska stor organisation och NATO funderar då främst på militära förmågor och hur man ska försvara och ha en trovärdig avskräckning så inte Ryssland ska anfalla ett NATO-land. Men så har vi då Trump som ena dagen säger att han ska dra tillbaka 5000 soldater, nästan 10000 ska flytta det här. Och det här gillar man inte som inom NATO, de här snabba rycken. Men det är helt klart att USA kommer att minska sin militära närvaro med hur mycket och hur många, det vet man inte. Och då är det Europas uppgift då att fylla dessa tomrum så att man liksom inte förlorar i styrka. Men överlag kan man säga att de här snabba rycken som kommer från Vita huset idag är något som inte NATO gillar för att NATO behöver tänka på lång sikt. Och sen är också ett år ett ganska kort tid. Jag menar, hur mycket hinner man då kompensera det som Trump då, eller USA drar tillbaka på en väldigt kort tid? För det går inte så väldigt fort när det handlar om militär kapacitet. Så det här gör det mycket svårare för de som jobbar för NATO, kan man säga.
2: Daniel Olin bevakar NATOs toppmöte i Ankara, Turkiet som pågår som bäst. I mitt flöde så snurrade förbi en bild som sades vara från det här toppmöte i NATOs regi. Men det här foto föreställde en katt. Är det här alltså det senaste vapnet i det kampen mot
1: Turkiet
2: fienden?
1: Soft power.
2: Vad var det för katt?
1: Lite bakgrund. Jag har varit på otaliga toppmöten, NATO, EU, FN-möten, men jag har aldrig varit med om så här välorganiserat eller framförallt här gästfrihet som Turkiet nu visar upp här. Man bjuder på mat, vilket man inte brukar göra till journalister på toppmöte, utan det brukar vara ganska dyrt att äta. Man bjuder på mat, frukost.
2: Vad har ni ätit där? Massor
1: med turkisk mat och det är frukost, det är lunch och det är middagar och det finns frukter och det finns, nu idag tror jag att det är glass och du vet, turkiska, alltså jättegod turkisk mat och det här brukar det inte vara. För ett par år sedan i DC kostade en hamburgare $25 och det var en ljummen hamburgare. Så de gör nog allt för att vi journalister ska åka hem härifrån och tycka att Turkiet är ett väldigt bra land och att det här var det bästa NATO-toppmötet någonsin.

0: Sen har man förutom att man då har skött väl om journalisterna och säkert också delegationerna, så tog man också hit två katter, angora-katter, vita söta små katter som man visar runt, som Turkiet är väldigt stolta över. Och så gick man omkring och visade dem, och till och med en katt som sprang på vårt bord där jag och mina YLE-kollegor satt och jobbade. Men sen var vi tvungna att plocka ner katten för en av mina kollegor är väldigt allergisk. Men det här är ett sätt också, och jag lovar att den här katten nog kommer att synas i flera europeiska mediekanaler sociala medier under dagens lopp. Sen är jag själv, det kan jag tillägga, sen har jag själv blivit intervjuad flera gånger, egentligen bara en gång ställde upp, där turkisk media vill veta vad jag tycker om det här arrangemanget, vad jag tycker om turkisk mat. Så det här är ett väldigt, väldigt viktigt möte för Turkiet, det ser man på många olika sätt.
1: Ja. Tack för det här. Så här långt Daniel Olin. NATOs toppmöte börjar vara på slutrakan där i Ankara i Turkiet, och vi får se sen nu då, vad man kommer fram till här under de sista timmarna. Vi får ta och återkomma till det då sen senare i våra nyhetssändningar.
0: Gör det, tack.
1: Nu ska vi ta och lyssna på lite Kasper Byggnings finlandssvensk musik. Det här är Vykort.

Kasper Byggnings vykort hör här i Vega då klockan alldeles strax blir 3 och då ska vi givetvis också få en nyhetsuppdatering.

0: Jag kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Holland maxar livet.
1: Wow.
2: Wow.
0: Så tre saker som jag har lärt mig av Holland.
1: Vad härligt för dig. Den gröna mattans schack.
0: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar med president Trumps senaste uttalanden. Vid det pågående NATO-toppmötet i Ankara har han sagt att överenskommelsen om fred mellan USA och Iran är över. Det uttalandet kom efter nattens nya attacker i Mellanöstern. Donald Trump säger att det är slöseri med tid att fortsätta förhandla om fred med Iran. Iran och USA anklagar varandra för att ha brutit mot den vapenvila som de två länderna har kommit överens om. USA och Iran har attackerat varandra under det senaste dygnet och de senaste amerikanska angreppen mot mål i södra Iran ska vara de kraftigaste sedan april. Attackerna och Trumps uttalanden har fått oljepriset att stiga. President Trump har också fortsatt att säga att USA måste få kontroll över Grönland. Enligt honom är Grönland mycket viktigt för USA men inte viktigt för Danmark. Trump säger att USA behöver Grönland för att skydda världen, inte bara sig själv. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har i sin tur efter Trumps senaste utspel upprepat att Danmark är redo att försvara Grönland. Här hemma ansöker allt fler finländare om skuldsanering. Antalet ansökningar har ökat med 18% från i fjol, uppger Statistikcentralen. Skuldsanering är en sistahandsmetod för att reglera skulder. Under årets första halvår tog tingsrätten emot över 3200 ansökningar om skuldsanering från privatpersoner. Så många skuldsaneringar har inte lämnats in på 30 år. Antalet saneringar har ökat i allt snabbare takt under de senaste åren. Och det hänger ihop med att privatpersoners skuldsättning och utsökningar ökar. Så har vi ett dödsbud här på Yle. Panu Pokkinen, den ansvariga chefredaktören för Yles finskspråkiga enhet för nyheter och sport och medlem i Yles ledningsgrupp, har avlidit. Han avled till följd av ett hjärtstillestånd på sjukhus i Helsingfors idag. Det var hösten 2024 som Pokkinen tog över som ansvarig chefredaktör för den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsenheten och drev igenom stora förändringar i nyhetsverksamheten efter omfattande nedskärningar. Pokkinen hade tidigare arbetat inom Försvarsmakten och vid tidningarna Ilta-Sanomat och Ilta-Lehti. Han blev 49 år. Mera nyheter blir längs med eftermiddagen och kvällen här i kanalen.

0: Robin, senaste album heter Sexistential. Tanken var att hon skulle hålla tre konserter på Friends Arena här i juli. Men hon fick inte sålt biljetter.
1: Nej.
0: Till tre konserter, så hon fick skippa dem och hålla en konsert som hålls i oktober sen. Och folk blev ganska sura över det här.
1: Ja, det var ju många fans, hon är mycket fans i USA också, som hade bokat resor och bokat hotell. Och många av de här är ju sådana som man inte får tillbaka några pengar på. Mm-hmm. Som tyckte att det här var ju lite surt. Och oftast brukar man göra tvärtom, att man släpper ett konsertdatum, max två. Mm-hmm. Och sen gör man som Coldplay, att man säljer åtta till och höjer priserna på biljetterna med dynamisk prissättning.
0: Robin gör det spegelvänt. Hon släpper tre och så tar hon bort dem alla.
1: Jag märker att ingen alls vill komma. Nej, men jag sa faktiskt att hon var någonstans där hon spelade och alla sjöng med just någon Show Me Love eller någon av de här stora låtarna. Så att inte, nu finns det någon ännu som vill gå på hennes konsert.
0: Ja. Det finns hopp, säger vi. Hanna Norren och Joakim runt i Ylevega eftermiddag onsdag. Trevligt att ta dig med.
1: Ja, absolut. Jag läser i dagens Vasablad att man har varit ute och tagit tempen på rekryterna, eller de som har dragit in i armén och militärtjänstgöringen nu i måndags.
0: Alltså ett ögonblick, Vasabladet har bokstavligen varit och mätt feber.
1: Nej, de har inte varit med ett feber.
0: Nej,
1: det är inte varit sådär som under corona, att man står med en sån här pistol mot pannan.
0: Ja, just det.
1: Febertermometer.
0: Feberpistol.
1: Man får feber.
0: Det är den, vad
1: heter
0: det?
1: Nej, inte feberpistolen!
0: Från feber, jag är frisk! Nej, nu ska du få feber.
1: Precis, ja. Kanske de borde, vi hörde ju om trafikvett som polisen pratar här om också, att de märker att man är drogpåverkad och håller på att sminka sig. Mm. Att kanske de också skulle mäta feber på en samtidigt som de ser om man har druckit.
0: Ingen dum idé alls.
1: Nåja, men tillbaks nu till de beväringar som ryckte in till sin tjänstgöring i Dragsvik, då främst, som stod på tågstationen i Vasa i måndags. Och Vasabladet var där för att fråga vad beväringarna tycker om det här att manliga beväringar numera får ha långt hår under sin tjänstgöring.
0: Just det, man skippa ändra lagen där.
1: Ja, från och med juli i år så behöver alltså beväringarna inte längre raka håret innan de rycker in, utan håret får vara långt men det får inte vara utsläppt.
0: Allt ska de förstöra.
1: Ja. Ja, bättre var det för.
0: Jaja.
1: Alltså, det är lite svårt att säga det här, men här har vi några stycken i alla fall som har uttalat sig. Här var Aron och Kie som båda skulle ta bussen till Ekenäs. Båda hade faktiskt tagit beslut att raka håret inför sin tjänstgöring. Att de tycker att det här är lite som en del av den här ritualen i att rycka in.
0: Det kanske finns något psykologiskt i det där, att liksom håret bort, nu börjar jag på ny kula, nu ska jag bli en riktig man.
1: Ja, men samtidigt så också Joakim från Iskmo säger att det här med att raka håret inte var något lätt beslut för honom. För han hade haft ett riktigt långt hår och valde ändå att raka bort det. Tyckte också att det var lite av en principsak, plus att det också kanske praktiskt är lite mer enkelt. Och då har man frågat, då Vasabladets reporter har frågat, hur kändes det att raka huvudet? Joakim svarar, väldigt dåligt.
0: Det var ett ärligt svar, stackarn.
1: Ja.
0: Han saknar sin frilla ännu.
1: Ja, nej, men det är just det. Alltså, jag kan ju förstå att det här med håret i armén är praktiskt, kanske, eller det är ganska opraktiskt att ha långt hår. Mm. Jag vet inte, vad har man motiverat det här med? Att det kan fastna i hjälmen eller man kan hänga sig i det, eller jag vet inte vad det här långa håret. Men ohygieniskt blir det ju nog förstås, att nu har jag ju inte varit i krig, men jag har haft långt hår. Jag vet

0: i armé som ju brukar ha längre hår än män. Mm. Och de har ju fått ha det åtminstone. Så det har ju, jag vet, är de får jobba med sådana hår. Jag är ju civiltjänstgörare, så jag gick omkring med långt hår utanför mig. Men har man sådana hårnät eller något sådant? Kanske?
1: Det vet inte om man har hårnät. Det kanske man har om man jobbar i köket.
0: Papiljotter.
1: Nej, papiljotter.
0: Du vet, sådana kamouflagefärgade papiljotter.
1: Ja, eller en sån där bonnet. Som ofta man har om man har lockigt hår, så har man en bonnet för att det inte ska bli som så trassligt om man sover.
0: Ja, en sån bara att
1: kamouflagefärg. Det är ju ett jättebra. Det såna borde det. Hej, förresten, nu om någon som hör det här och jobbar inom militärtjänstgöringen, så fixa sån här. Gör det här till en del av utstyrelsen, för det skulle kunna vara jättebra. Men man ska alltså ha håret fast på något sätt. Jag tycker att det här är ju förstås bra. Kvinnor i armén, så tycker jag att man har sett mycket flätor och hästsvansar och sånt här. Det är väl mest att det inte ska vara i vägen. Jag tycker också att det är fint det här att unga män inte behöver ta bort allt sitt hår. För nu för tiden så har ju lyckligtvis också män börjat ha lite mer roliga frisyrer och kanske lite mer variationsrika frisyrer. Och vill uttrycka sig genom sin frisyr att det inte bara är en baskat, alltså så här snaggat hår som gäller i armén. Jag tycker att det är fint att man ändå kan få ha kvar sin personlighet som ändå sitter i håret. Alltså det låter kanske lite ytligt, men för många är ju ändå håret väldigt viktigt. Jag menar, om du skulle måste raka av det håret idag, Joakim, då skulle det påverka dig också, fast du ändå har ett kortare hår.
0: Ja, det är klart. Om någon sådär säger åt mig att nu måste du raka av håret. Och det är bra att vi kan nu låta en ny generation visa att man kan krossa fienden i rastaflätor. Eller hur? Vi önskar de nya rekryterna lycka till! Always med Vargas and Lagola. Trevlig onsdag.

0: Argus and Lagola. Nu ska vi prata bilar. Det här är ganska intressant. Visste du att en finlandssvensk var ute med en av de första bilarna? Året var 1901. Det var världsutställning i Chicago, US of A. Och där visades en automobil som hette Kaloric upp. Och automobilens tillverkare var finlandssvenska John Wikström. Om det här med Wikström låter bekant, så var det samma Wikström som tillsammans med brodern också gjorde Wikströms båtmotorer, som är en klassiker idag. Men nu ska det handla om Wikströms automobil, eller egentligen ska det handla om en replika av den automobilen som finns att beskåda i Närpes i sommar.
1: Så här låter det vid vridläktaren på Närpes teater i sommar när Erik Kiviniemis pjäs Maskinisterna spelas. Det är en berättelse om John Wikström som tillsammans med sin bror genomförde en motorrevolution i den finländska vardagen på sjön och i jordbruksarbetet. Med hjälp av sina serietillverkade små, lättskötta och extremt pålitliga bruksmotorer. Under början av 1900-talet underlättades livet och arbetet för många. Och än idag finns en hel del Wikströms båtmotorer som fortfarande fungerar. Men om ödet velat annorlunda så kunde vi idag också ha kört runt i Wikströms bilar. Vi ska vända oss till Viktor Bosk, aktiv i Närpes teater, för att få veta mer om den här historien. Men först en presentation.
2: Viktor Bosk, styrelsemedlem, och jag har varit aktiv i Närpes teater sedan 2019. Och jag har varit i styrelsen nu i, jag är väl in på tredje året nu, eller fjärde, lite oklart, men tittar någonstans runt omkring. Jag har varit utsedd till huvudmaskinist med allt som gäller vredläktare och motorer överlag som vi nu har hand om till vi spelar teater. Så är väl därav är jag som intervjuas idag då.
1: Ja, för nu är det nog någonting väldigt speciellt som vi ska prata om. Kan du beskriva vad vi står bredvid?
2: Ja, hur ska jag beskriva här? Ett vagn. Ser lite ut som en lekkist, har jag fått höra och vissa, men inte nu helt hundra heller. En gammaldags bil utan hytt. Han har en stang som man styr med och en motor som jag nu själv har monterat dit. Det är ju en replika som vi har fått lån av Vasa Motormuseum som de har byggt själv utifrån originalet, och som jag inte vet om jag gått att få tag i idag någonstans eller vem som har hand om här idag eller vart det har hamnat, men det är en replika byggd på Caloric One som John Wikström byggde. Han bodde i Chicago slutet på 1800-talet och då har vi fått lån han, och nu har vi då motoriserat han med en gammal puck, tvåväxlad automatmotor, så han låter att gå framåt. Är ju inte exakt rätt motor, men det låter att gå framåt och rökarna lite, så här får vi vara nöjd med.
1: Jättefin, som du sa, påminner om likkista svart och med lite gulddetaljer och sådär. Och sen bänken ser ju ut som på en hästkärra. Man har tagit ett steg vidare från hästkärran när man har byggt det här. Du sa John Wikström, alltså han är ju känd för båtmotorer i, åtminstone i Österbotten, och sådana här putt-putt-motorer. Men vad kan du berätta om honom som person?
2: Ja, vad kan jag berätta om John Wikström? Han föddes ju i Vassor i Finland, och så i ganska tidigt skede så får han till USA för att lära sig om motorer och maskiner och hur man bygger maskiner, och tävlar bland annat med Ford. Inte Harrison Ford då förstås, men han som uppfann Ford-bilen och lärde var en sorts kapplöpning om vem som var först i konstruera en fungerande automobil, och här vann ju Ford, så annars kanske vi skulle ha kört med Wikström-bilar idag, men vi kör med Ford ganska många år. Baket han hade varit i USA då, så kom han ju tillbaka till Finland med sina kunskaper och startade en motorfabrik. Började då förstås med Caloric motor, inte som de hade uppfunnit redan i USA, och byggde vidare på han. Det fanns ju mycket fel och brister. Det var ju en så kallad tvåkolvsmotor. Det är en väldigt knepig konstruktion, och jag förstår ju varför det inte funkar så jättebra. Så då började ju bygga vanliga fyrtaktsmotorer. I början så var jag ju till provset ifrån och se vad som funkar. Jag var med de hade ju ett magnettändning och tändstift och grejer i början, utan det var ju till exempel då med tändrör som det kallades, då som man värmde upp ett rör då, som i sig inte ur antänd bränsle i cylindran då, för att få dem till start och gå. Och sedan då förstås fort det ju modernisera och det började med magnettändning och så vidare. Så funkar bättre helt enkelt, för det var ju inte så jättebra just med tändrör då, att det var inte riktigt pålitligt. Men så det började med magnettändning då, så började jag gå mycket bättre. Jag har själv en träbåt med en tvåcylindrig Wikström-Array. Men han är från 70-talet, så han är relativt modern. Så, men han går nog faktiskt också väldigt bra. Så jag levde kvar en stund, men då vart det förstås utombordsmotorer vart ju moderna och lättan och funka och det gick snabban och så vidare. Så det tog ju vid marknaden, på mindre båtar i alla fall.
1: På Närpes teater här vid Vridläktaren så spelar ni då upp historien kring John och hans bror och deras livsverk. Men den här automobilen och den här svarta vagnen, vad spelar den här för roll?
2: Vi har ju med honom i ett antal scener och de kör med honom på scenen. Och alltså det var ju som en sorts framgång att de hade ju något att visa upp då de kom med honom. Och på det viset så fick de ju folk till vara intresserade av motorisering. Och det var väl det som var lite startskottet till att de började motorisera i Österbotten och folk köpte ju motorer, Håvikström till lite allt möjligt. Det var ju inte bara i båtar utan det var ju tröskverk och perthävlar och allt möjligt som de hade motorer till på handtiden. För de moderniserade tröskverk och det av som hade med egna motorer till slut. Men det var ju som en fristående motor bara som de la bredvid tröskverk och så en lång rymd som drog runt tröskverket i motorn. Men att det var ju som bilen var väl ingen succé på det viset. Som jag nämnde att det var ju Henry Ford som vann hon tävlingen i USA.
0: Jessica Mårny pratar med Viktor Bosk om John Wikströms automobil Caloric The Killers. Sen ska du få höra hur den är att köra. Mr. Brightside, den här

0: The Killers med Mr. Brightside. Vi pratar om att den, eller vår bilhistoria, kunde ha varit finlandssvensk. I och med att finlandssvenska John Wikström presenterar en egenhändigt tillverkad automobil redan år 1901. Den heter Caloric och visades upp på världsutställningen i Chicago. Men det blev ingenting stort av den. Ford vann racet och sen vet vi ju hur det gick. I Närpes så har Viktor Bosk hand om en replika av Wikströms Caloric från 1901. Och den är livlig att köra.
1: Ja, brummar och vibrerar och det går inte så riktigt hårt. Är lite oskig, jag säger. Jag har ju som själv konstruerat motorinfästningen och allting. Att vi fick Kate Bailey så var det som bara ett tomt utrymme. Det har ju haft själv på Vasa Motormuseet, så att jag drejer med en skruvdragare bara. Så är det bakdrevet som är på axeln, så här fanns färdigt. Och då jag måste passa ihop lite med kedjor och drivar, för jag är mindre driv på motorn som är monterad och större driv bak. Så jag har en kedja som är mitt i millan, vilket betyder att ibland hoppar hon av för att det är lite fel dimensioner. Men här har jag nu fixat med en sorts kedjestörart och sådär. Men om man backar, det går inte tillbaka maskinellt, men om man rullar den bakåt och hoppar hon hål ettan, kör man framåt så går det ganska bra. Och utväxlingen som är just nu, så går han väl ungefär 15 km i timmen. Och jag är alldeles tillräckligt för att ha ett riktigt bra bromsar. Så, men vi kör inte några långa sträckor och är mest på planmark. Så att alltid när de kommer in bakom kulisserna så stannar han och tar emot och bromsar in dem i alla fall. Så vi har nytt krockarna och en.
2: Ja, hör du, den här joysticken då som man har istället för ratt. Vad kan du säga om styranordningen?
1: Ja, nu då vet jag ju inte vad själva Wikström kallar på sin tid, men nu i pjäsin så talar vi om en korumpo, att man håller i korumpo. Man styr med en så kallad korumpo och här får ju en lite komisk twist då i inledningsscenen där han kommer in och han ska demonstrera bilen sen. De har just kommit från Chicago och fraktat upp han med tåget från Åbo. Och så ska du ju starta och demonstrera, men så startar han ju inte. Och så är ju en fröken i folkmassan som tycker att han ska kanske kunna prova och knöcka hon det korumpon, så kanske han kvicknar till bilen. Så vad jag antar att en styrstång borde väl kalla på hantedin som är bort tillverkad, men korumpo har ju namnet. Jag vet inte om det är Kiviniemi som har hoxat på här själv, att han har skrivit manus eller vad han ifrån har kommit, men det är ju lite roligt.
2: Lite roligt är det, ja. Kosvans för den som inte förstår vad korumpo är för slag. Ja, annat då? Belysning, trappsteg och förstås ja, faktiskt gummihjul.
1: Jo, cykeldäck eller är väl främst det de hade på handtiden, för det hade ju någon uppfunnit några gröva ringar som klarar några höga hastigheter på det viset, för att då cyklade ju mest bara och jag var ju på förstås hästkärr och så hade ju börjat använda sorts gummidäck nu. Så det tog ju det de hade förstås när de började bygga bilarna, och det var ju just det att man måste prova sig till fram och se vad som funkar. Så det tog ju nog fracka länge för att de började uppfinna några gröva däck. Det var ju nog först 1915-20-talet en gång, just för det. Eller till första världskriget där runt omkring, då började de väl nog med lite verkan ringa, men som på första bilen då där kom det just i slutet på 1800-talet, så var det ju nog bara simpla cykeldäck som de använde, för att det fanns ju tillgängligt. Men vart det i provkjord och konstatera att inte hållde, så måste de ju börja dimensionera om saker så att det ska hålla helt enkelt. Nu fattar man ju, jag går ut i kör hårt som helst med en cykelringar. Nu ger det ju ett. Det är ju som inte en vidare fjädring heller, det är ju någon sorts bladfjädrar att lägga på en, och man märker ju som att man kinglar på en att det är ju så jättestabilt på det viset.
2: Man vill nog inte alls köra hårt kan jag tänka mig när man sitter i den där.
1: Nej, det är ju nog mest bara för uppvisning. Men det är ju roligt att ha med honom i alla fall. Han berättar ju sin historia och som ger ju väldigt fin visuell effekt i själva pjäsen, att vi faktiskt har någonting som visar upp vad de tog med sig från USA.
2: Kan vi starta?
1: Här kan vi. Jag håller på bränsletanken och en gång bara tvåtakts oljeburk för att det är begränsat med utrymme.
2: Så att du ska komma åt riktigt.
1: Ja, då har jag handlagat till denna med en liten tråd som håller fast den, och så är gamla skumsläckar fästet i den.
2: Som säkerhetsbälte.
1: Ja, så att den ska falla bort.
2: Ja.
3: nu bara att öppna upp kranen. Sen fyller glasen och så har han en vanlig chok. Ska den bara vara till? Där vi går.
2: Lite som en moped.
3: Ja, alltså är ju en pappa tunturi ja, som jag tar igen. Mm. Alltså det var stopparen.
2: Doftar gott.
3: Mm, det är nog tvåtaktsoljon och allting så. Och mitt anna och publiken får känna lite doft och avgasen så är det bara trevligt då. Mm. Det beror bara på hur det blåser just han där in det och skådar.
2: Ja, vi måste prova sitta, hörru.
3: Det går du. Det är bara för
2: klima. Ja, just det, som en stigbygel. Mm. Kan jag föra på den här korumpon? Oj, jisses.
3: Det var lite
2: ranglott. Det var ranglott, ja, verkligen. Det känns inte alls något stabilt, måste jag säga. Men lite häftigt ändå. Nu skulle man vilja sätta lite fart på nu.
3: Jo, alltså är nog. Jag brukar ju själv då, för i varje föreställning så rullar jag ut den och så kör jag upp den till startposition då, som in till första scenen då, för att de ska gå in och provköra och var de kör och allting ska det se funkar. Så nu är det lite roligt nu till köran. 150 meter.
2: Ja, men är det någon skild teknik då med korumpon och allting att som, hur är det att köra?
3: Ja, nu inte vet jag om man behöver någon skild teknik, alltså han styr som vanligt. Man vrider på korumpon ett eller annat håll så far han ju dit man vrider och så det är nog bara till dra i gasvajerin så far han framåt. Några bromsar existerar ju inte, men...
2: Inga bromsar? Nej, men är det gasen som är här nu då som är som en...
3: Det har jag gasvajerin ut. Jaha. Så man måste som mäta i handen lite.
2: Och är det bromsen då?
3: Det är det som ska föreställa en broms, men att han tar inte... Han lägger ju något som mot gummet, men han tar inte just nu. Det är för lite friktion. Det är nog bara för syns skull. Egentligen hela fälgen bör bytas ut och läggs min traditionell cykelbroms på, men det förstör illusionen lite här, så jag tänkte att de får klara sig utan bromsar. Det måste nog stå och ta emot helt enkelt och de kommer till slutdestination. Men folk tycker att det är häftigt och vi har ju en parkera framför serveringen i pausen och då har vi ju en bild av Ove Wikström själv då han sitter med familjen på den originalkalorik då, just i Chicago.
0: Viktor Bosk om Jon Wikströms automobil Colorix som visas upp på Närpes teater i sommar. Jessica Morni hade träffat honom.

0: Jag är Rickard Huso och jag är Svenska Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

september. Gör Eldkvarns kärlekens tunga. Trevlig onsdag eftermiddag. Det har igen blivit dags för Nicke Aldén att leta upp en försvunnen finlandssvensk. Eller vi går igenom sådana här finlandssvenska namn som var i rubrikerna för x antal år sedan och sen försvann de mitt i allt. Vad gör de nu? Nu ska du få träffa musikern Mikko Sipa.

0: hände sen.
1: Jag vet vem jag är och det vet mina kaverin och min fru och mina barn med. Jag är hemskt lycklig över att musiken valde mig.
2: Mikko Sipola är född år 1978 i Ekenäs. I sitt sommarprat från 2012 berättar han om hur han som tonåring hittade musiken.
1: Vi skulle kunna gå tillbaka egentligen i tiden tills det jag var 13 år gammal och bodde i Lappvik och blev intresserad av musik. Det var ganska mycket olika band som var på gång den tiden. Det var Bryan Adams och Guns N' Roses, Pearl Jam, Jim Hendrix förstås som redan varit med hemskt mycket tidigare än vad jag. Det är mitt i alltså, så det börjar bli mer och mer intresse för musik och gitarrspel framförallt. Det var i ungdomsgården i Lappvik som vi grundade ett band. Det var en tisdag, skulle jag komma ihåg, om jag kommer rätt ihåg, i februari. Jag köpte en elgitarr och vi hade 200 kompisar som var med och en trummis och en basist. Och egentligen allt tog fart direkt från första minuten som vi var i den här träningslokalen.
2: I sitt sommarprat fortsätter han berätta om fruns stöd och uppmuntran innan han deltog i The Voice of Finland.
1: Och då sa min fru till mig att dit ska du absolut fara. Att hon hade nog vetat från första början att jag inte ska ha något dagsjobb utan att jag är musiker. Men att hon lät mig nog prova på det några år. Och det här tills jag märkt själv att jag har ingenting emot varken bygge eller jordbyggnad eller något annat. Men det är nog ändå musiken som är starkast där. Jag har lurat mig själv i 2 år att jag ska inte hålla på med musik. I dagens läge är jag 34 år gammal, Voice of Finland vinnare. Jag är hemskt nöjd att det inte hände när jag var 20 år gammal. För då, jag var nog helt enkelt lite för valp då. Jag tror att det skulle ha haft följder nog som inte skulle ha varit så hemskt hälsosamma. Nu har man ändå fötterna på jorden, jag är tvåbarns pappa. Yngsta pojken är 5 månader och Liam blev 3 här på lördagen, så det håller den ganska sådär ner på jorden.
2: Efter att ha suttit ett par år i skogen i en skogsmaskin blir Mikko Sipola år 2012 den första The Voice of Finland-vinnaren genom tiderna. Den eviga tvåan, Sara Aalto, blir just det, tvåa. Mikkos kärncoach är en av Finlands mest kända och omtyckta rappare, det vill säga Elastinen. Och övriga kärncoachar i den här första säsongen av The Voice of Finland är Michael Monroe, Paula Koivuniemi och Lauri Tähkä. På efterfesten backstage med bland andra programledaren Axel Smith firar Sipola med att korka en 3-liter champagneflaska.
3: Okej, Anna.
2: Så här ledde det i april 2012 då Nyländsk förmiddag ringde upp Mikko efter vinsten medan han körde tillbaka till Västra Nyland.
4: Det betyder ju nog allt. Alltså det är nog faktiskt, nu är det bra filis på gång och försöka just få allt och tojma liksom typ så här med keikkabokningar och sånt. Att det är mycket sånt på gång att man får hitta i telefon och ha på lava här och sen till höger och vänster och greja på med allt, att få allt att rulla och skivan ska ut och det här en månad deadline har vi här nu till få ut skivan. Jo, det går att sluta sista på lavan klockan 11 på kvällen, då har vi lyssnat igenom låten på skivan och det där och nu ska vi försöka plocka ihop då och banda in botten så fort som möjligt och försöka få det så bra gjort som möjligt då att det är nog bra tider.
2: Senaste låten Mikko Sipola medverkar i är Call for a Revolution från 5-0 Land. Vi ska ta och lyssna på den och efter det får vi höra vad Mikko sysslar med idag. Vad hände sen?

0: Land med låten Call for a Revolution med Mikko Sipola på sång. Och nu ska vi ta och höra vad Mikko Sipola riktigt sysslar med nu för tiden. Vad hände sen?
1: Ja, det har ju hänt mycket. Det är ganska länge sedan som det hände hela Voice of Finland. Och det var den där första säsongen, så där själva liksom finalen nästa dag, så försäljarna och skivbolaget och konceptet och jag var ju alla liksom lite sådär med händerna upp att vad händer nu? Och det fanns ingen färdig keikkaförsäljare då ännu utnämnd, och folk ringde åt mig förstås direkt, ville ju boka mig på keikka förstås, och det var sådana som jag hade varit och spelat åt mycket tidigare, och folk som tog reda på min privata nummer och ringde. Det var nog mycket i luften hela tiden och det där. Men det tog en liten stund för liksom hjularna började rulla i managementet, om vi säger på det sättet, att det får nog lite tid i hucka direkt där i början med sånt som man ska kunna smida riktigt hårt de där första veckorna där. Och vad hände sen då? Sen gick allt gick ganska snabbt. Den där

0: första sommaren, för hemskt mycket liksom radiointervjuer, och så var det ju lite tv-program, och så skulle vi laga då skiva som skulle komma ut på sommaren, och när vi äntligen bestämde vilka låtar som skulle hamna på skivan, så hade vi 5 veckor på oss att liksom få allt färdigt. Då skulle sjungas in allt i studion, och då skulle det lagas en musavideo, och det var det ena och det andra. Så det var nog i snabbaste laget att man skulle gärna vilja haft lite mer tid på sig och gå igenom sånt som man tänker släppa på skiva. Så det har nog sen resulterat i det att jag har nog inte lyssnat på den skivan sen 2012. Jag är inte riktigt nöjd med min egen insats där, men att det är sånt som man får leva med.
1: Hur var det med den här hypen? Alltså, hur länge skulle du säga att den höll i sig? När märkte du sen att nu börjar intresse lite dala?
0: Det roliga alltså med media som man analyserar liksom själv i efterskott har ju varit det att jag sprang ju egentligen på intervjuer eller tv eller radiointervjuer, så det var nog några månader som jag var 3-4 gånger i veckan in till Helsingfors på diverse grejer, och till exempel med naiset tidningen så jag funderade hur Mikko Sipola byter blöjor, och det var liksom allt möjligt på gång, och det hände saker hela tiden. Jag kommer ihåg den ena gången när jag kommer ihåg att det var Ilta-Sanomat, så skrev det, men att de skrev en one-liner som hände att minne hävisi voise voittaja, att vart jag har försvunnit, och så ringde jag till min PR-person där på skivbolaget, och så sa jag att hej, att de funderar vart jag har försvunnit, och då svarade hon att om du har varit lite mindre nu i tidningarna den senaste veckan, så vi ska nog inte ta någon stress över det, svarade hon. Då tänkte jag, och det har hon ju rätt i, att det är lugnt, att det är någon som har skrivit något. Men 2026 nu, så senast här var det början på året som det var någon intervju, jag kommer inte ihåg vem det var som frågade något. Så frågade hon fortfarande vart jag försvunnit, och då frågade jag att kommer ni ihåg vad fjärde säsongens vinnare heter? Det kunde inte svara på. Så sa jag att okej, men vart har de månne försvunnit då? Så det konstiga är det att jag fick kanske mest PR av alla, men det var också jag som försvann på något sätt och har lämnat julkisus. Men det är ju riktigt det som är sanningen, utan det är bara någon som har skrivit det. Till september, oktober, så där började det lugna ner sig sen, men att det var nog så att jag kunde nog inte var sådär hemskt mycket i den lokala S-Market-butiken heller, för det tog 2 timmar varje gång jag var in dit, för det var ju folk ville ju komma och prata, och så måste man ju stanna och prata lite förstås, och sådär, så jag var egentligen riktigt glad att det lite lugnade ner sig sen i något skede.
1: Men vad gör du idag? Alltså jag vet att du, som du sa, du bygger bryggor, sen vet jag också att du gör sådana trubadurcakor, sen har du också varit inblandad i det här projektet 5-O-Land, men vad gör Mikko Sipola idag?
0: Mikko Sipola i dagens läge, så jag har nog musiken ännu liksom, nu gör jag typ 50 keikkor i året fortfarande, men jag har det nog mer som en hobby, eller med musa nu, att bryggorna så tar ganska stor del, eller största delen av min tid i dagens läge. Det är nog egentligen det vad livet går ut på. Två tonåringar, pojkar hemma som båda är musikintresserade, den yngre spelar gitarr och den äldre spelar trummor, och så håller de på med Brazilian Jiu-Jitsu, så jag springer lite på tävlingar med dem emellan och leker lite pappa mellan varvena. Och så håller jag på faktiskt nu som en ny grej. Så jag har ju alltså börjat röka rekoja. Jag vill börja röka reko hemma och märkt hur svårt det var. Och så började jag laga videon för att bevisa att folk hade varit så bara. Det började alltså som ett skämt. Och som bäst så hade jag på 28 dagar nästan 500 000. Views på dem. Det är liksom den där nya grejen som har blivit en liten hobby. Jag säljer ingenting och jag har ingen vinning i mina räkvideor, men nu har jag börjat laga lite kött med, och följande ska bli alltså pizza. Så det där, jag filmar med iPhone när jag håller på och kockar. Ibland lyckas jag, ibland misslyckas jag. Och det är liksom ingenting manuskriptat, och det är ingenting som är genomgått och funderat, utan jag har en kamera i en ostadig hand, och så försöker jag göra helt vanliga saker som vem som helst ska kunna göra hemma. Så någon kanske jag funderar på hur man gör, Så jag provar de där grejerna. Så jag har rökt liksom 18 kilo räkor för tillfället för att lära mig få fram den perfekta rökta räkan. Och så det är ganska många, jag plus många andra som har skrattat åt de här juttorna sen på internet. Och det är många människor som kommer fram nu och tar selfie med mig för att de sitter på räkrutan som jag kallar det. Jag har en sida på Facebook som heter Räkrutan.
1: Men hej Mikko, hur mår du idag?
0: Ja, nu mår jag bra nu. Jag är snart en 50-års gubbe. Inga fel på det. Jag har allt jag behöver. Jag har samma fru och samma barn om jag säger på det sättet. Och jobb finns det och kaverin finns det. Och keiko finns så mycket som helst. Så jag klagar på ingenting. Det går hemskt bra.
1: Vad händer sen?
2: Nicke Aldén hade letat upp Mikko Sipola. Maija Mannila, sen kommer Ellen in med senaste nytt. Kanalen är Yle Vega. Trevlig onsdag på dig.

0: Situationen i Mellanöstern eskalerar, men NATO-ledare uppmanar till lugn. Försvarsalliansen jobbar på som vanligt, säger vår utrikesminister. I nyheten klockan 16 så får vi en uppdatering om det senaste från NATOs toppmöte. Säkerhetsbrister på skönhetssalonger, och vi frågar oss hur estetiska kliniker egentligen övervakas här hemma. Och fotbollsfantasterna får sova i natt, men vädret, det fortsätter att vara regnigt. Det här är nyheten klockan 16. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Ja, NATOs årliga toppmöte i Turkiet överskuggas av krisen i Mellanöstern och av utspel från USAs president Donald Trump. Samtidigt satsar fler NATO-länder mer än någonsin på försvaret och stärker Europas egna försvarsförmåga med flera stora investeringar. Ida Rislaki sammanfattar vad som hänt.
1: Under det senaste dygnet har Iran och USA igen utbytt attacker, de mest intensiva sedan april. USAs president Donald Trump säger nu att överenskommelsen om fred med Iran är över och att vapenvilan mellan parterna är slut.
2: I think it's over. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
1: Under dagen har Trump också upprepat två andra argument som redan tidigare har kört in en kil mellan USA och andra NATO-länder. Spanien satsar inte tillräckligt på försvaret och nu hotar USA avbryta handel med landet, säger Trump. Och i samma veva har han igen upprepat att USA behöver Grönland, som han uttrycker det. Grönlandskravet har avfärdats bland annat av Danmarks premiärminister Mette Frederiksen, som igen säger att Grönland inte är till salu. Samma ordväxling som hördes i början av året. Många statschefer tar ändå de senaste amerikanska utspelen med ro och styr fokuset tillbaka till försvarssatsningar. Det säger till exempel utrikesminister Elina Valtonen.
3: Det som händer inom NATO är business as usual. Alltså alla länder gör vad de har sagt att de gör. Speciellt nu med tillväxten i försvarsindustrin där vi satsar så mycket. Och det är det viktigaste.
1: NATO flyttar fokus till Europas egna försvarsförmåga, till ett sorts NATO 3.0. Det sa president Alexander Stubb tidigare idag. Det fortsatta stödet till Ukraina är också på NATO-mötets agenda, då presidenterna Trump och Ukrainas Volodymyr Zelensky ska träffas i Ankara. Under eftermiddagen ska både Trump och Zelensky och flera andra världsledare hålla presskonferenser. Men redan nu rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg ändå att NATO eventuellt inte ska hålla ett toppmöte nästa år. Det här för att undvika fler kollisioner med Donald Trump.
0: Det rapporterar Ida Rislaki. Och från NATOs toppmöte har vi fått besked om att Frankrike deltar med nya styrkor i NATOs samarbete i Finland. Frankrike bekräftar ett gemensamt uttalande med Finland och Sverige att franska marktrupper ska medverka i det så kallade Forward Land Forces, FLF-samarbetet med bas i Finland. De franska trupperna ska bland annat delta i en stridsenhet, men den franska tillvaron här är inte permanent. Vi hör mer om toppmöte direkt från Ankara i nyheterna om en timme. Och sen till andra nyheter. I huvudstadsregionen stänger tillstånds- och tillsynsverket två könhetskliniker på grund av allvarliga säkerhetsbrister. Bristerna uppkom under oanmälda inspektioner. Selina Kroat rapporterar om hur de estetiska klinikernas patientsäkerhet övervakas.
4: Två Nordic Shape-kliniker har stängts ner på några månader. En i Espoo och en i Helsingfors. Nu väcks frågor om hur säkra skönhetsbehandlingar egentligen är i Finland och hur klinikerna övervakas. Hanna Hauro är överinspektör vid tillstånds- och tillsynsverket. Hon ser ett tydligt samband mellan de två fallen.
5: Molemmissa oli samantyyppisiä potilasturvallisuuspuutteita, missä oli myyntiluvattomia lääkkeitä ja botulinitoksiinihoidossa toiminta ei ollut asianmukaista. Ja molemmissa oli lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä ongelmia.
4: Kan det finnas liknande brister på andra estetiska kliniker? Enligt Hauro går det inte att utesluta.
5: Tämä on niin kuin mahdollista. Meillähän valvonta voi käynnistyä epäkohta-ilmoituksesta tai kantelusta, jos tässä palvelun järjestämisessä on ilmennyt epäkohtia tai puutteita. Ja lupa- ja valvontavirastohan voi käynnistää valvonnan myös oma-aloitteisesti.
4: Enligt myndigheten räcker de regler som finns idag. Det handlar snarare om att vissa kliniker inte följer dem.
5: valvonnan niin kuin lainsäädännöstä voidaan niin kuin sillä lailla todeta, että se on sinänsä niin kuin ok. Tauksessa on ehkä se, että sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja niitä viranomaisen niin kuin tai viranomaisen niin kuin antamia ohjeita ja rekisteröinnissä annettavia niitä, näitä velvollisuuksia ei ole niin kuin noudatettu.
4: Övervakningen av estetiska kliniker är komplex. Det här förklarar Päivi Ahvenus, som också är överinspektör.
6: Esimerkiksi TUK, säteilyturvakeskus, niin valvoo näitä, jos on sellaisia laitteita, missä käytetään säteilyä. Hän TUKES valvoo osaltaansa kauneudenhoitopalveluja, mutta siis ei näitä terveydenhoitopalveluita.
4: Som patient kan man själv kontrollera om en klinik följer reglerna.
5: Tutustua omavalvontasuunnitelmaan ja sitten kyllä se on niin, että toki tämä rekisteröintipäätöskin on julkinen.
0: Vi hörde Hanna Hauru och Päivi Ahvenus om könhetsklinikerna som stängdes i Esbo och Helsingfors. Reporter Vaselina Kroat. Och nu kommenterar statsminister Petteri Orpo fallet om Garden Helsinki. Och han håller fast i att försvara finansieringen av inomhusarenan trots gårdagens kritik från oppositionen. Regeringen har enligt Orpo fattat beslut om finansieringen eftersom arenan ses leda till tillväxt, sysselsättning och attraktionskraft. Orpo hävdar också att det inte fanns motsvarande uppgifter om ett konkurrerande projekt i Vanda då finansieringsbeslutet för Garden Helsinki togs. Statsminister Petteri Orpo fick på tisdagen från hela oppositionen. Tytti Tuppurainen från SDP krävde att riksdagen skulle avbryta sommarpausen medan Minja Koskela från Vänsterförbundet krävde att regeringen avgår. Och så har vi ett sorgebesked från Yle. Panu Pokkinen, den ansvariga chefredaktören för Yles finskspråkiga enhet för nyheter och sport och medlemmen i Yles ledningsgrupp har avlidit. Han avled till följd av ett hjärtstillestånd på sjukhus i Helsingfors idag. Pokkinen inledde hösten 2024 sitt arbete som ansvarig chefredaktör för den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsenheten och drev igenom stora förändringar i nyhetsverksamheten på rundradion efter omfattande nedskärningar. Pokkinen arbetade också inom Försvarsmakten och vid tidningarna Ilta-Sanomat och Ilta-Lehti. Han blev 49 år gammal. I fotbolls-VM är det matchfritt idag och imorgon drar kvartsfinalerna igång. På lördagen ställs Norge mot England i en kvartsfinal och Yle Sportens expert Albin Granlund tror starkt på att Norge kan vinna även den här matchen.
7: Helt realistiska chanser att vinna en sån match. England har varit lite till och från. Emellanåt har de spelat jättebra, emellanåt lite mindre helt enkelt. Alltså lite passiva och så. Jag skulle säga att Norge har alla chanser i världen att ta sig egentligen att vinna vem som helst, men de måste vinna tre matcher mot jättebra lag, så det är ingen lätt match. Men vi hoppas på det bästa för deras skull.
0: Det säger alltså Albin Granlund. Friidrottsförbundet har uppdaterat sina regler för finländska rekord. Idrottare som byter representationsland kan nu sätta rekord innan karenstiden för nationsbyte löpt ut. Den uppdaterade regeln gynnar framförallt sprintern Nora Lindahl. Lindahl har tidigare representerat Sverige i mästerskap men håller nu på att byta till Finland. Hon har imponerat i sommar och löpt 100 meter på 11,18, vilket är bara 500 delar från Helena Marjamaas finländska rekord. Lindahls första chans att sätta nytt finskt rekord sker redan ikväll under GP-tävlingen i Joensuu. Tävlingen börjar klockan 18 och sänds direkt i TV2 och på Yle Arenan. I det ostadiga väder fortsätter åtminstone fram till imorgon eftermiddag. I norr avtar regnet så småningom, men ännu imorgon bitti kan det förekomma duggregn på många håll. I landets södra delar klarnar det upp till natten, men ett nytt regnområde drar över de södra och mellersta delarna av landet imorgon bitti. I sydost kan det oska. Det är mellan 5 och 15 grader i natt och mellan 15 och 24 grader imorgon. På land är det mest svag vind, men på de södra havsdistrikten varnas det för kraftiga nordliga vindar. Det här var nyheter klockan 16. Vi hörs igen om en timme.

Stevie Ray Vaughan spelar lite licks på David Bowies Let's Dance, som han gjorde i samarbete med Nile Rodgers från Chic

Fredag eftermiddag, jag heter Joakim Runt och är ditt sällskap fram till klockan 17.00 då det bjuds på mera nyheter. Bra så, vi ska prata en hel del om simmande här den kommande stunden. Om en stund så ska du få veta om det ännu ligger någonting i det där med att en äkta fiskare lär sig inte sådana fånigheter som att simma. Efter Goldilocks så ska vi prata om hur jobbet som simövervakare i en typisk finländsk strand egentligen är.

Cash in MSG med Goldilocks. Förra veckan så gick simövervakare tillsammans med vanliga badare och höll varandra i händerna och gick i en lång bred kedja i vattnet på Sanduds simstrand i Helsingfors. Och det här gjorde man eftersom det mitt i allt blev tal om att föräldrar hade tappat två av sina barn ur sikte. Och då gick alla liksom en gemensam skallgång så där längs med stranden. Tack och lov var det ingen fara. Ungarna hittades sen på stranden och allt var väl. Milla Adelin ska nu reda ut hur jobbet som simövervakare på en strand i Finland faktiskt går till.

0: Att jobba som simövervakare på sommaren, så det är väl, det låter som ett drömjobb. Jag har nu två simövervakare här med mig. Klara Vasakärna och Laura Suojanen. Hur länge har ni jobbat som simövervakare?
1: Jag har jobbat i 4 år nu.
0: Och Laura, hur länge har du?
2: Jag har jobbat nu i 1 månad.
0: Okej. Vad krävs det för att man ska få bli simövervakare?
1: Vi har sådana tester eller prov som man måste gå igenom och slippa igenom. Att det är vissa krav. Du måste vara ändå i bra fysisk kondis. Och det finns tester på att dyka och simma långt. Olika räddningsmetoder. Och sen måste man gå första hjälpen såklart och komma igenom alla tester.
0: Hur bra måste man kunna dyka?
2: Vi hade sådana tester att man ska dyka liksom så här djupt och sen också långt.
0: Här så vi står nu vid Pepot simgrop i Borgå, så här är ganska grumligt vatten. Görs de här dykproven i en simhall eller vad gör ni dem?
1: Jag har själv dykt i simhall och här, att vi hade 5 meters djupdykning här, vilket var ganska utmanande. Att som du sa så är det väldigt svårt att se i det här grumliga vattnet, men både och.
0: Och hur omfattande är den här utbildningen?
2: Vi hade en sån här 50-timmarskurs, att den pågick i maj och så började jobba i juni.
0: Den här simstranden, den är i en sandgrop och de blir ganska snabbt bråddjupa. Vet ni hur djupt här är i mitten av den här sandgropen?
1: Det är cirka 10 meter djupaste som har mäts.
0: Så det är ju ganska hojsigt om man beger sig så där ut och mitt i allt inte känner marken under fötterna. Nu är ni två här. Är det alltid så att man jobbar som par?
2: Vi har nu jobbat hittills så att den här sommaren att vi har bara varit två alltid på plats.
0: Hur kommunicerar ni med varandra? Om den ena är på andra sidan sandgropen och ser att nu händer här någonting, så hur signalerar ni åt den andra?
2: Man kan ju visa med händerna olika tecken och sen har vi alltid med oss telefonen, så i värsta fall så kan man sen ringa.
0: Hur långa arbetspass har ni när ni är i arbete här?
1: Just nu har vi 6 timmars skift, att det är alltid en morgontur och en kvällstur.
0: 6 timmar att hålla koncentrationen uppe, hur går ni till väga?
2: Det hjälper ganska mycket att man lite så analyserar med den man jobbar med och pratar vad som händer här runt om, så hålls man hela tiden så här skarp.
0: Det är en lugnare dag. Om det är mindre folk så är det lättare att se och upptäcka om det händer någonting. Men om det är en solig och jättevarm dag och här är massor med folk, hur kollar ni koll på folk?
1: Det är ju en av de största utmaningarna. För om det är väldigt varmt så kan det vara upp till 600 människor här. Så det är ju helt omöjligt helt enkelt att hålla koll på allihop samtidigt. Att då är det mest som att vårt jobb är att uppehålla den här säkerheten i det måttet som vi kan. Att då om någon ropar till hjälp så då får vi på plats och vi försöker ju kolla på allihopa, men ansvaret ligger ju nog hos var och en själv.
0: Har det hänt några utmanande situationer än den här sommaren?
1: 2 stycken har vi nu haft, sån här lite värre, att sån här ungdomar som inte har kunnat simma och farit för djupt ut helt enkelt. Det har som tur inte gått något längre, att vi har inte måste göra någon första hjälpen på det viset, men ambulansfall både och har måste gått och dra upp dem från vattnet. Att,
0: så du var och drog upp den här?
1: Det var en tjej och hon var cirka 13 år.
0: Hur upptäckte ni att nu håller hon på att drunkna?
1: Då var det just fråga om en sån här dag som det var riktigt varmt ute, att det var främst familjen som började hojta där och skrika hennes namn. Då så var det andra också på stranden som reagerade och då var jag som tur ganska nära där, så jag kunde bara hoppa i vattnet snabbt. Men inte ser man ju på det viset att om någon far under vattnet, att det är väldigt svårt att få fatt på en person som håller på att drunkna, för ofta så skriker de ju inte själv på hjälp.
0: Men när du var dit och drog upp henne, hur reagerade hon själv när hon blev uppdragen?
1: Hon var ju nog väldigt chockerad och rädd. Att så brukar ju de flesta vara. Som tur så började hon andas genast när jag drog upp henne. Att hon var nog lite så här slattrig i det skedet. Men så fick vi ambulansen på plats därefter. Och det var ju nog lite utmanande med så mycket folk. Men jag tyckte att allt gick ändå bra slutligen. Att det var skönt.
0: Är det så att ni alltid kallar på ambulans efter att någon har varit med om sånt här?
1: Oftast jo, att det är nog en helt sån här säkerhetsgrej att det är bäst att kolla, för vi är ju inte själv ändå någon närvårdare eller som att man skulle kunna allt med det här, så det är nog bäst att alltid i alla fall fråga från 112 att behövs det nu extra hjälp eller inte.
3: Klara Vasa-stjärna och Laura Sujanen är tappra simövervakare i Borgå. Vi ska stanna kvar vid dem och vi ska fundera lite på, ska vi säga, ansvarsfördelningen mellan simövervakare och du, det vill säga föräldern. Eller inte du om inte du har barn då, men du som har barn. Little Jinder. Super 8.

0: Ja, inspirerad av Sverige blev jag lite förvild med engelskan där. Den heter Super 8. Little Legender. Trevlig eftermiddag. Vi pratar om jobbet som simövervakare. Och vi pratar med simövervakarna Klara Vasakärna och Laura Suojanen som jobbar i Borgå vid Kokon siminrättning. Och Vasakärna och Suojanen har noterat en sån oönskad sak att vissa föräldrar verkar tänka att de inte behövs om det en gång finns simövervakare på stranden.
1: Vissa kanske tänker att om vi är här att de inte måste kolla på sina barn. Mm. Fast det är ju alltid föräldrarnas ansvar om hittar egna barn som simmar.
2: Hur mycket ser ni av det här som det talas mycket om att föräldrarna sitter och pillar på telefonen och småbarnen plaskar i vattnet?
3: Ja, det har nog synts en del och ibland har man fått far riktigt att säga att nu halloj, att inte kan man hålla på det där viset. Det är väldigt allvarligt när småbarn dessutom, att det tar bara några sekunder att de försvinner och det kräver inte mycket för ett litet barn att drunkna heller. Det kan ju vara en liten pott bara med vatten.
2: Är det några vissa typer simmare som kommer hit som ni genast går, aha, nu kom det en sån här, som ni håller liksom mera under uppsikt?
1: No, såklart om det kommer till exempel barn utan föräldrar så har man genast lite så här extra koll kanske på dem. Och sen om man ser att om någon simmar och det ser lite så här krångligt ut så kanske man då har lite mer koll.
3: Jag skulle kanske tillägga en så här äldre folk som inte är så gott skick. Att jag är alltid rädd att de får en kramp eller någonting, vilket är ganska stressande för dem. Det är ju sådana här gamlingar som ofta kommer och simma. Att det är ju gott för lederna och någonting sådant som man har hört, men alltid är det ju en risk också.
2: No, en varm sommardag så kan det ju folk sitta här och dricka öl och vin och sån här och bli lite berusade. Hur mycket reagerar ni då att ha den där måste vi lite kolla på?
3: No, nu kommer det ganska mycket upp. Det är ju såklart förbjudet på sådana här stränder egentligen, men inte det är ju någonting som vi kan ha koll på hela tiden heller, eller som att inte ser man ju det alltid, men nu har det varit vissa fall här också med yngre barn och, eller sådana här tonåringar och sånt på kvällarna. Att det är ju väldigt allvarligt att om man är berusad och far och simma, att det är väldigt stor risk då.
2: Får ni respons på ert jobb? Kommer folk och tackar er eller klagar eller någonting?
3: Ja, nu skulle jag säga att det är ju ett väldigt socialt jobb i slutändan, att mycket pratar man med allihopa och speciellt de här vissa vinterbanorna som är här varje morgon, så nu börjar man känna igen folk och nu finns det sådana riktigt trevliga som kommer alltid att säga att de uppskattar att vi är här och sånt. För det mesta positivt, som tur.
2: Hur är ni klädda? Nu idag har ni har en sån här röd hoppare och så har ni svarta och sån här leggings. Vad händer när ni ska hoppa i vattnet? Slänger ni av er de här? Har ni simpare under?
3: Inte hinner man ju börja klä av sig där. Inte någonting att nu är det bara att springa i om det händer någonting och så får man byta om efteråt. Att då till exempel när jag måste hoppa in dit i vattnet så hade jag nu bara en t-skjorta och shorts på när det var varmt. Men det blir ju ganska tungt om man har mycket kläder på sig.
2: Om ni kunde ändra på en sak med hur allmänheten beter sig på en sån här allmän simstrand, vad skulle det vara?
1: Jag skulle säga att föräldrarna skulle ha extra koll på barn. Att inte till exempel låta fast under femåriga gå i vattnet så att föräldrarna är själv 10 meter långt ifrån att på riktigt hållas där liksom nära bredvid, för det händer så snabbt när barnen springer iväg eller faller eller något sånt.
3: Jag skulle också kanske önska att folk inte ropar så mycket, för det är väldigt ofta man får fel uppfattning att barn bara leker, men så är vi helt skräckslagna här när de ropar på. Att jag tycker jag själv har blivit lärd det som ung att man får aldrig leka, att man håller på att drunkna på en simstrand, men det är ändå många som gör det. Men ja, just att föräldrarna har mycket koll och att inte på riktigt släppa barn på simstranden för sig själv. För det är också ganska ofta man ser unga, alltså typ 10-åringar här ensamma. Det är ju inte så bra.
2: Är ni ivriga simmare själv?
1: No, ja, jag tycker nog om att simma.
3: Ja, jag har nu inte någon bakgrund från att vara med i någon sportsimning eller sånt här, men nog på sommaren speciellt är det roligt.
2: Så händer det att när arbetsturen är slut så tar ni ett dopp?
3: Kanske någon gång.
1: Kanske någon gång.
0: Klara Vasa-stjärna och Laura Suojanen, simmevakare i Borgo, Milla Andelin. Har du träffat dem?
4: Jag heter Ronny Vartia, också känd som DJ Ronny Rex. Idag ska jag berätta till dig om skammen och den klibbiga ninjan som försökt trycka ner mig sedan jag var barn och hur jag har tampats med den med hjälp av elektronisk dansmusik.
5: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

gav Suede ut sången Lazy. Finns på skivan Coming Up. Amy Winehouse fortsätter. Du lyssnar på Mylle Vega.

0: Amy Winehouse, Back to Black. Vi pratar om simkunskaper. Vi har pratat med simövervakare om barns simkunskaper och vuxnas simkunskaper. Men fråga där, hur är det med simkunskaperna hos de som jobbar på vatten? Till exempel yrkesfiskare som rör sig där hela tiden. Kan alla yrkesfiskare simma eller stämmer det här gamla ryktet om att en riktig fiskare lär inte sig sådana här fånigheter som att simma? Jasmin Urvener utreder.
1: Jag befinner mig i Molpe i Österbotten hos Ulf Granqvist som fiskat mer eller mindre hela sitt liv men varit yrkesfiskare i åtminstone 40 år. Han började vara på sjön redan som 7-8-åring med föräldrarna, så fisket ligger helt enkelt i ryggmärgen. Och då blev jag förstås intresserad av att veta om han någonsin fått lära sig simma. Så här svarade han.
2: Simskola fanns ju och fick ju på fritiden till lära sig simma. Det var ju föräldrar som hade ganska stort strömmingsfisk hantiden, så vi fick vara med. Det var som vårt sommarjobb, och vi var en 7-8-9 år som vi måste vara med på det. Så det var blåsat och dåligt med det, så vi kan ett fiske och dra upp ryscha som var oftast i juli månad och semkursin var, så då fick jag gå på semkursin. Tidagarna var dåligt med det, men tidagarna var bra med det, då måste jag vara med på jobb, ska vi säga, på fiske. Så det var ett prioritet nummer ett att man ska lära sig sem, utan att det var nog det arbete och att vara med och hjälpa till som var viktigast. Och då fick man en ledig dag, och så fast man var i 8 års åldring så fick man gå på semkursin och hända nog lära mig sem och tog in när märk och allt vad vortigt. Och så nu kan jag se mig riktigt och kan se mig i denna dag, och så nu lär jag mig någonting han det tid inte nog.
1: Granqvist och jag diskuterade hur det var med den äldre generationens fiskare. Kunde de simma? Jag hade nämligen fått höra från en annan fiskare att det nästan skulle ha varit prestigefyllt att inte kunna simma förr. Men Granqvist höll inte riktigt med. Dock såg han väldigt sällan yrkesfiskarna i vattnet. De höll sig nog i båtarna. Men han hade nog fått höra om simkurser också redan på 50-talet, så han tror nog att det fanns både de som kunde simma och de som inte kunde simma.
2: Det är som att vore för mig och så har berättat vad det sina historier, och det kommer väl nog säkert fram att nog kan det ju se, men vad som man ska se dem ofta i sjön, utan de litar nog mycket på sin erfarenhet då de var på sjön och de följde med väder och vind, och hantiden tänkte kanske oftast mer efter före och inte efter, för idag tänker folk mycket efter och det är för sent. De var som så beroende av havet och de var ganska stora erfarenhet och de måste leva på, så att de får inte ut för att de har roligt, utan det var hur till deras yrke heter. De kan läsa havet och sjön och väderleksrapporter och allting som var hantiden, så att de måste lära sig vart efter och här förstås följa med mig i tiden, att man har, och säkert vore sina föräldrar förmanad, för jag själv, så fast jag nu fick simskolan alla dagar, men jag fick alltså typ i livets skola i 30 år ungefär, jag vart förmanad alla gånger jag får ut på sjön själv att jag ska se efter med det och jag ska se efter med det, och inte fråga det om jag har flytvist in på, utan jag ska saker som de tyckte var viktiga, att man ska tanka ett fyr och ett bakit. Fiskaren var väldigt skicklig till läsa väder och vind och vågor och farledar och allting. Det fanns det rejma farledar, det skulle ha på några GPS, det fanns en naturlig hantid, utan det var det som de har lärt sig under flera generationer, och jag följer med till mig, och säkert försöker jag mycket gånger ge råd åt dig då jag är yngre nu som följas på sjön, såvida de vill veta att mycket av de saker som förebygger kanske olyckor eller om det händer någonting, grundstötningar och sådär, men jag är nog försiktig och lägger vi 30, 40, 50 knop och sitter och skottar på telefonen, och kan man förstå att det kan snart hända vad som helst.
0: Yrkesfiskare Ulf Granqvist i Molper. Vi ska stanna kvar hos honom. Det här är Lus

0: Nu verkar det så viktigt då med lustans lakejer. Trevlig eftermiddag, det här är Yle Vega med Joakim Runt. Vi håller på och pratar om simkunskaper och nu tittar vi på hur det är med simkunskaperna hos yrkesfiskare. Jasmine Urvedar har slagit sig ner med Ulf Granqvist.
1: Att man tänker efter före man åker ut är mottot fiskaren Ulf Granqvist ofta återkommer till. Och sen ska man vara nykter, säger han. Granqvist har sett flera gånger hur illa det kan gå när man kör ut onykter med båten. Men när det gäller flytväst så konstaterar han att just fiskare kanske inte riktigt varit eller är de bästa ambassadörerna kring att ha på sig just flytväst. Granqvist kommer ihåg att det blev obligatoriskt med flytväst i båten där kring 1969-70 någon gång. Och då skaffade hans far 4 flytvästar till hela familjen. Men de låg också inplastade där i många år, berättar han. Idag blir nog många gånger flytvästen också liggande i båten. Han anser att det blir för bökigt att ha på den hela tiden när man är i båten så många timmar varje dygn. Och precis som den äldre fiskargenerationen så hålls Ulf Granqvist också helst i båten. Men visst tar han några simtag varje år, berättar han.
2: Nu tar jag mina dopp någon gång, men det är nästan för kallt än. Jag vill det ska vara tillräckligt varm. Men då är jag ute innan gång och var sommar för att kontrollera. Jag har kunskaperna kvar. Men jag bara hoppas att det yrkesmässiga livet att jag ska börja använda. För jag helst vill jag nog hålla sig på att jag ska försöka undvika till hamn i vattnet. Men man ska ju aldrig kan hända vad som helst. Så förstås, och olyckan fram och i meningen ska hända så händer det. Men att man ska ju ge så mycket som möjligt för att det inte ska hända, men och då hamnar man i vattnet förstås för att man har flytvästen på mig men det är klart att det är en säkerhet och jag är ju så dum så jag vet inte, men att jag är varit lite så att man är lite för självsäkert och man har bryr sig så det är länge på sjön och haft några incidenter i sig så borde man känna sig för självsäker att visa sig ut.
1: När vi började tala mera om säkerheten på sjön konstaterar också Ulf Granqvist att trafiken på sjön ändrat betydligt sedan han var liten. Då i barndomen var de flesta båtar ute till sjöss fiskebåtar. Idag är han minoritet bland alla fritidsbåtar.
2: Idag kommer det, fast han kommer med 20 knop så kommer han det varing som kommer med 30 eller 40 knop mot. Och så var ju handtiden, då jag nu började så var ju väldigt lite fritidsbåttrafik. Att det var ju mest yrkesfiskare som var på sjön och nätfiskare eller som ryssjefiskare och vad det nu fiskar. Men att idag så är ju just när fiskare är bara fritidsbåtar som kommer och far. Så att det är ju ändrats otroligt för att fanns ju som hade möjligheter med några stora snurror framtiden och snabba båtar, utan det gick han det samma makliga takten. Så det hände nog följde med vad som hände och skedde på havet, så på det viset så vore du som inte riktigt överrumpla av att du ska se efter med steinar och grynnor om det var på okända vatten och torde så i väget så det är nu förut och så.
3: Men idag då när du far ut med båten, tänker du på något sätt på din egen kunskap om någon olycka ska vara framme och så här? Eller hur tänker du när du far ut?
2: Ja, nej, man kan ju, när man far ut så mycket dagar på sjön som är gäst, man kan ju tänka på att det ska hända en olycka hela tiden. Men ger man förstås på känt vatten så tar man ju väldigt försiktigt. Och så är det, använder ögonen och var väldigt vaksam om man är ute i något, och det ska vi säga när oväder eller tjock dimma eller lite hårdare vind eller något, det så måste man tänka på vad man ger, hur man färdas och på det viset. Men jag är ju aldrig, jag brukar säga att jag kände mig säker att jag far ut på sjön, inte att jag ser sig i bilen och far in till stan. Så säkert kände man sig på sjön, om man har varit så mycket på sjön som jag nu tycker jag har varit. Så jag far till stan så kände jag mig väldigt otrygg. Men inte att jag ser sig i båten och far ut på sjön, så att far på fiske, jag far i mörkret, jag far i tjock, i dimmon eller något, så kände jag mig mycket säkrare än till att ses i bilen och far till stan.
0: Så resonerar yrkesfiskare Ulf Granqvist.

Om en liten stund så har du möjlighet att få lite summering gällande vad hela den här Garden Helsinki-röran handlar om. Det tas upp i färska nyhetspodden som kommer efter nyheterna med Ellen här när klockan blir jämnt

säger den, det är ju sommarpratare. Klockan 6. Titio med Som ingenting. Nu skulle vi kunna ta lite rejäl knarkrock. Velvet Underground från 1967. Waiting for the man. Jag heter Joakim Runt. Förrän ska ni ha fortsatt fin onsdag. Sen eftermiddag, kväll och natt.

0: Situationen i Mellanöstern eskalerar, men ledare uppmanar till lugn. Försvarsalliansen jobbar på som vanligt, säger president Alexander Stubb. I nyheten klockan 17 får vi en direkt uppdatering från Turkiet om det senaste från NATOs toppmöte. Vi frågar oss också, hur skyddas konsumenter av säkerhetsbrister på skönhetssalonger? Det här är nyheterna med mig, Ellen Es. God eftermiddag. Idag har det årliga toppmötet gått av stapeln i Turkiet, men i offentligheten har diskussionerna i Ankara överskuggats av krisen i Mellanöstern och av utspel från USAs president Donald Trump. Samtidigt satsar flera NATO-länder mer än någonsin på försvaret och stärker Europas egna försvarsförmåga med flera stora investeringar. Ida Rislaki sammanfattar vad som hänt.
1: Under det senaste dygnet har Iran och USA igen utbytt attacker. De mest intensiva sedan april. USAs president Donald Trump säger nu att överenskommelsen om fred med Iran är över och att vapenvilan mellan parterna är slut. Under dagen har Trump också upprepat två andra argument som redan tidigare har kört in en kil mellan USA och andra NATO-länder. Spanien satsar inte tillräckligt på försvaret och i samma veva har han igen upprepat att USA behöver Grönland, som han uttrycker det. Grönlandskravet har avfärdats bland annat av Danmarks premiärminister Mette Frederiksen, som igen säger att Grönland inte är till salu. Samma ordväxling som hördes i början av året. Många statschefer tar ändå de senaste amerikanska utspelen med ro och styr fokuset tillbaka till försvarssatsningar. NATO flyttar fokus till Europas egna försvarsförmåga, till ett sorts NATO 3.0, det sa president Alexander Stubb tidigare idag. Det fortsatta stödet till Ukraina är också på NATO-mötets agenda, då presidenterna Trump och Ukrainas Volodymyr Zelensky ska träffas i Ankara.
0: Reporter Ida Rislaki. Och Daniel Olin är vår reporter på plats på NATOs toppmöte i Turkiet. Daniel, idag har statsledare hållit presskonferenser. Vad vet vi efter dem?
2: Det här mötet har alldeles nyss tagit slut och här i presscentret springer nu en massa journalister från ett pressrum till ett annat för att lyssna på sin egen ledares eller stats- och regeringschefers presskonferenser. Vår president Alexander Stubb avslutade sin för en stund sedan. Han sammanfattade mötet med dessa ord att det har varit en positiv anda bland ledarna. Det har varit ett konstruktivt möte. NATO har tagit ett steg framåt, men det var inte ett historiskt möte. Det som man har jobbat med under dagens lopp, det som NATO-ledarna har diskuterat, handlar väldigt mycket om det vi hörde här innan, NATO 3.0, där Europa ska ta ett allt större ansvar för sitt eget försvar. Samtidigt kommer då USA att minska sin militära närvaro i Europa. Och det här arbetet, det har gått framåt, det framskrider hela tiden, men som Stubb sa, det sker långsamt, det sker inte över en natt. Sedan kan jag också berätta att för en stund sedan så hade då Zelensky och Donald Trump en gemensam presskonferens och där kunde då Trump berätta att han nu kommer att ge Ukraina licenser till robotförsvaret Patriot, vilket är en väldigt bra sak som vår försvarsminister Antti Häkkänen konstaterade här för en stund sedan. Det förstärker Ukraina ytterligare.
0: Precis. Nyhetsflödet under dagen har ju nog dominerats av Trumps utspel, men utöver det som du redan nämnde, vilka frågor har egentligen varit på agendan idag?
2: Nej, men det har ju handlat väldigt mycket om Trumps utspel under dagens lopp. Men under det här själva mötet, då när stats- och regeringscheferna satt i samma rum och höll väldigt korta anföranden, så då var det en väldigt god stämning i salen. Det berättade president Stubb och det kan man också läsa ur den slutdeklaration som har kommit här för en stund sedan. Det är en kort deklaration som betonar är att NATO-länderna är enade och att NATOs artikel 5 är grundbulten och samtidigt betonar man också stödet till Ukraina. Det som nu egentligen händer är att vi har en Trump som utanför mötesrummet kommer med kritik, lyfter upp Grönlandsfrågan, skapar rubriker. Men så har vi en annan Trump som sitter inne bland sina kollegor och berömmer NATO och till och med sa här att det har varit ett fantastiskt möte. Och Alexander Stubb, han uppmanade nu oss alla finländare att kanske se bortom det här noiset, bortom Trumps utspel för att och ta dem så att säga med en nypa salt. För enligt Stubb mår nog NATO betydligt bättre än vad man kanske kan tro efter att ha lyssnat på Donald Trump tidigare under veckan. Och vi ska lyssna vad Stubb sa när jag ställde honom frågan hur riktigt NATO mår idag.
3: Och det som jag hoppas att gemene finländare gör hemma, att liksom man ser igenom det här noise, det här skriket, det här bråket, det här uttalandet. Det står att vi håller på att bygga en seriös, världens största försvarsallians som innehåller 1 miljard människor. Har en helt otrolig kapacitet. Och på det viset så tycker jag att gemene finländare borde hemma ta det lugnt och säga att vårt försvar är mycket starkt. Vårt regionala försvar tillsammans med Sverige och Norge bland annat är mycket starkt. Och alliansen är starkare än vad det har varit på några decennier.
0: Tack för den här rapporten, Daniel. Och det finns mer att läsa om toppmötet i Turkiet på vår webbplats. Och nu till andra ämnen. Statsminister Petter Orpo har idag kommenterat fallet om Garden Helsinki och han håller fast i att försvara finansieringen av inomhusarenan trots gårdagens kritik från oppositionen. Regeringen har enligt Orpo fattat beslut om finansieringen eftersom arenan ses leda till tillväxt, sysselsättning och attraktionskraft. Orpo hävdar också att det inte fanns motsvarande uppgifter om ett konkurrerande projekt i Vanda då finansieringsbeslutet för Garden Helsinki togs. Statsminister Petter Orpo fick på tisdagen kängor från hela oppositionen. Tytti Tuppurainen från SDP krävde att riksdagen avbryter sommarpausen och Minja Koskela från Vänsterförbundet krävde att regeringen avgår. I huvudstadsregionen stänger tillstånds- och tillsynsverket 2 skönhetskliniker på grund av allvarliga säkerhetsbrister. Bristerna uppkom under oanmälda inspektioner. Selina Kroat rapporterar om hur de estetiska klinikernas patientsäkerhet övervakas.
4: 2 Nordic Shape-kliniker har stängts ner på några månader. En i Espoo och en i Helsingfors. Nu väcks frågor om hur säkra skönhetsbehandlingar egentligen är i Finland och hur klinikerna övervakas. Hanna Hauro är överinspektör vid tillstånds- och tillsynsverket. Hon ser ett tydligt samband mellan de 2 fallen.
5: Molemmissa oli samantyyppisiä potilasturvallisuuspuutteita, missä oli myyntiluvattomia lääkkeitä ja botulinitoksiinin hoidossa toiminta ei ollut asianmukaista ja molemmissa oli lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä ongelmia.
4: Kan det finnas liknande brister på andra estetiska kliniker? Enligt Hauro går det inte att utesluta.
5: Tämä on niin kuin mahdollista. Meillähän valvonta voi käynnistyä epäkohta-ilmoituksesta tai kantelusta, jos tässä palvelun järjestämisessä on ilmennyt epäkohtia tai puutteita. Ja lupa- ja valvontavirastohan voi käynnistää valvonnan myös oma-aloitteisesti.
4: Enligt myndigheten räcker de regler som finns idag. Det handlar snarare om att vissa kliniker inte följer dem.
5: Valvonnan niin kuin lainsäädännöstä voidaan niin kuin sillä lailla todeta, että se on sinänsä niin kuin ok. Tapauksessa on ehkä se, että sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja niitä viranomaisen niin kuin tai viranomaisen niin kuin antamia ohjeita ja rekisteröinnissä annettavia niitä näitä velvollisuuksia ei ole niin kuin noudatettu.
4: Övervakningen av estetiska kliniker är komplex. Det här förklarar Päivi Ahvenus, som också är överinspektör.
6: Esimerkiksi TUK, säteilyturvakeskus, niin valvoo näitä, jos on sellaisia laitteita, missä käytetään säteilyä. Hän TUKES valvoo osaltaansa kauneudenhoitopalveluja, mutta siis ei näitä terveydenhoitopalveluita.
4: Som patient kan man själv kontrollera om en klinik följer reglerna.
5: Tutustua omavalvontasuunnitelmaan ja sitten kyllä se on niin, että toki tämä rekisteröintipäätöskin on julkinen.
0: Vi hörde Hanna Hauro och Päivi Ahvenus om skönhetsklinikerna som stängdes i Espoo och Helsingfors. Reporter var Selina Kroat. Och det ostadiga vädret fortsätter åtminstone fram till imorgon eftermiddag. I norr avtar regnet så småningom, men ännu imorgon så kan det förekomma duggregn på många håll. I landets södra delar kan det klarna upp till natten, men ett nytt regnområde drar in över de södra och mellersta delarna av landet under morgonen. I sydost så kan det åska. Det är mellan 5 och 15 grader i natt och mellan 15 och 24 grader imorgon. På landet är det mest svag vind, men på de södra havsdistrikten varnas det för kraftiga nordliga vindar. Och det här var nyheterna klockan 17 med mig Ellen Ias. Nu är det dags för nyhetspodden som idag handlar om finansieringshärvan kring Garden Helsinki. Varför fick just det projektet miljonfana finansiering? Och det här avsnittet bandades in igår innan Orpos senaste uttalande.
7: Förra veckan seglade en ny saftig skandal upp inom regeringen. Denna gång i form av en enorm sporthall med det kanske Garden Helsinki, alltså Trädgårds Helsingfors. Det är samlingspartiet som tycker att det borde byggas en jättehall för 20 000 åskådare mitt i huvudstaden. Hallen har diskuterats i snart 20 år och är tänkt att bli HIFKs hemmahall. Primus motor för projektet är Jan Vapaavuori. Han är styrelseordförande för det projektbolag som driver arenabygget Garden Helsinki. Vapaavuori är känd för att ha många järn i elden och en hel del kompisar inom samlingspartiet. 35 miljoner euro har, visserligen villkorligt men ändå, lovats till projektet. Men hur gick det riktigt till? Vem fattar vilka beslut och när? Det undrar både oppositionen och journalisterna. Och för att bli klokare i den här frågan så ska vi här i Nyhetspodden nu den kommande kvarten göra en djupdykning i de finska sporthallarnas och de samlingspartistiska kontakternas underbara värld. Jag heter Susanna Sjöstedt och gäst idag är min kollega Jenna Emtö som är politisk reporter på Svenska Yle.

0: vägar. Så vi ska gå in på det här. Men först och främst så undrar jag, vad är det alltså för en arena vi talar om?
1: Ja, det här är alltså en stor arena som har planerats jättelänge, eller ända sedan 2008. Så det, låter, det känns lite som ett så här evighetsprojekt, men det är väl många byggprojekt, det är väl det. Men det är i alla fall en stor evenemangsarena som ska rymma 20 000 personer. Mm-hmm. Och den byggs då i Töle, precis som du sa, eller planeras byggas där nära Olympiastadion. Och det här planeras bli HFKs nya hemmaarena, så att det ska bli en sportarena. Men det är också tänkt att man ska kunna ordna konserter, mässor och andra stora evenemang där. Ursprungligen var det tänkt att det här bygget också skulle inkludera hotell och bostäder och kontor. Men nu har man då ändrat projektet att det bara handlar om den här arenan. Men det är ändå ett projekt som kostar kring 400-500 miljoner euro. Och regeringen lovade som sagt villkorligt stöd till det här projektet. 35 miljoner euro under ramförhandlingarna förra året. Och det är ungefär 10%, kanske lite mindre, av liksom totalbudgeten. Och den här arenan planeras börja byggas inom något år och stå klar 2031, mm-hmm. alltså om 5 år. Mm-hmm.
0: Men alltså, varför vill man bygga en arena?
1: Styrelseordförande för det här projektbolaget och bakom den här arenabygget, Jan Vapaavuori, som då har en bakgrund inom Samlingspartiet, säger att Finland saknar en modern stor arena som kan användas för internationella evenemang och som kan konkurrera om att locka hit både sportevenemang men också internationella artister. Och han säger att det är tråkigt att ungdomar som vill se sina favoritartister, stora artister, måste åka till Stockholm eller Tallinn för att gå på de konserterna. Sen hävdar både det här projektbolaget och också statsministern att det här arenan skulle också innebära tusentals nya jobb och också leda till stora ekonomiska effekter, alltså positiva ekonomiska effekter när folk skulle resa hit och bo på hotell och restaurang och så vidare. Så att det ses som någonting som Finland eller Helsingfors behöver.
0: Det här sysselsättnings effekten har ju här nu sen då ifrågasats. Men jag undrar ännu en sån här sak, att jag menar, finns det nu inte riktigt med arenor och stora hallar i Finland? Att jag menar, i Helsingfors så finns ju då Helsingfors arenan, den här tidigare Hartwall arenan. Så har vi då Olympiastadion, och i Åbo finns Gatorade Center, och helt nyligen blir den här enorma Nokia arenan i Tammerfors klar. Att man tycker ju att det finns hallar.
1: Ja, det är en central fråga i den här debatten, men argumentet är då att den här Garden Helsinki skulle vara större och ha kapacitet för fler personer, och det är därför den behövs, plus att den också är mer modern, hävdar då det här projektbolaget, och därför behövs. Men sen så, det som är intressant att i Vanda så planeras det också en arena ungefär samma storleksklass med också kapacitet för 20 000 personer. Så att det som har väckt frågor är varför den här Garden Helsinki har fått finansiering, medan den här Kivistö Arena, som den heter i Vanda, inte har fått det.
0: I Helsingfors planeras som bäst 4 olika arenor. Förutom då Garden Helsinki så finns det planer på en jättearena för 20 000 åskådare i Södervik i Sörnäs, en annan för kanske 17 000 åskådare i Fiskehamnen och så en tredje mellanstor arena på Busholmen. Dessutom byggs en jättearena i Vanda och så planeras en ny stor ishall i Åbo. Regeringen bestämde alltså ändå att ge 35 miljoner euro villkorligt till just projektet Garden Helsinki. Och med tanke på att regeringens mantra annars mest handlar om att spara, så är ju redan det kanske lite märkligt. Men varför är det nu plötsligt i rubrikerna, det här Garden Helsinki?
1: Ja, alltså, det här beslutet tog som sagt i april förra året, men det här har väckt uppståndelse nu i sommar när tidningen Vantaan Sanomat försökte börja reda ut varför just den här Vanda-arenan i Kivistö inte har fått stöd, medan Garden Helsinki har fått statsstöd. Mm-hmm. Och när tidningen började ringa runt till ministrar så var det ingen som kunde förklara hur beslutet hade fattats. Mm-hmm. Och sen försökte man också nå statsministern, som ju då i sista hand är den som ändå vet hur sådana stora finansieringsbeslut har fattats. Han avböjde intervju, så att det var

0: liksom den här tystnaden och att ingen riktigt visste hur de här 35 miljonerna hade getts till det här projektbygget. Det var det som ledde till att man hade mycket frågor och att det väckte misstänksamhet. Och sen började komma fram att, eller det klarnade ju sen att Jan Vapaavuori är ordförande för det här projektbolaget, och han har inte bara en bakgrund i Samlingspartiet, utan han har ju också varit minister och varit borgmästare i Helsingfors. Så det var väldigt många saker som såg lite dåliga ut, och sen har det kommit fler och fler saker att det finns ganska lite dokumentation om hur det här beslutet har fattats. Det har kommit uppgifter om att det kanske finns möjliga kopplingar till valfinansiering, och oppositionen har förstås pekat på korruption, och sen har det här ju också lett då till klagomål till justitiekanslern, och att statens revisionsverk också funderar på att utreda att hur har det här beslutet egentligen fattats och på vilka grunder.
1: Så om vi tänker ännu liksom i ett nötskal eller ståltråd eller vad vi nu ska ta till för en metafor, så alldeles kort igen, vad är det som är suspekt med beslutsfattande kring hur de här pengarna liksom hittades till den nya arenan?
0: Det första var ju just det här att vem som är ordförande för det här projektbolaget, och det är ju som sagt Vapaavuori som har varit tidigare minister, och att det också kom fram att det var Samlingspartiet som tog fram eller la fram det här förslaget på förhandlingsbordet under budgetförhandlingarna. Så då väckte det frågor att har här skett någon sorts utbyte av tjänster eller någon så här bästebroder nätverk som ligger till grund för det här. Men sen så har det också som sagt kommit fram att de här siffrorna som man har hänvisat till om hur mycket sysselsättning det här kan ge, så det baserar sig på hur det här projektet såg ut från första början. Alltså då när det också skulle vara kontor och hotell och så vidare. Så att de är uppblåsta, kan man väl säga då. Så att då har det väckts misstankar om varför har man då fått så här mycket pengar om det ändå inte är så stora sysselsättningseffekter som man säger att det ska leda till. Sen har det som sagt inte varit så transparent att just när den här tidningen försökte få svar så fick man inga svar, och sen så har det som sagt varit väldigt lite dokumentation om vilka grunder det här beslutet har fattats på, vilka effekter ett sånt här arenabygge kan ha. Ja, och sen så har det ju väckt frågor att Vapaavuori, som då har varit en drivande person i det här att få den här finansieringen, inte har vänt sig till undervisnings- och kulturministeriet utan har gått till finansministeriet till statsministerns kansli. Visserligen så finns det inte så här stora pengar att söka i undervisnings- och kulturministeriet, men det är där man ändå gör oftast sådana liksom beräkningar och analyser på just vilka effekter och på vilka grunder man ska bevilja ett sådant här beslut. Men han gick direkt till vad ska man säga, till regeringens, alltså viktigaste parter, sa han, till finansministern och till statsministern. Han lobbade inte dem direkt, men till deras medarbetare.
1: Jan Vapaavuori är en intressant och färgstark figur. Han har gjort en lång och lyskraftig karriär inom Samlingspartiet och var till exempel näringsminister i regeringarna Stubb och Katainen. 2014 räddade han det dåvarande Åbovarvet STX och tusentals arbetsplatser genom att i all tysthet förhandla fram en försäljning av det krisande varvet till tyska Meyer-Werft. Som minister gav han på sin tid grönt ljus för Nokia-arenan i Tammerfors. Som borgmästare i Helsingfors retar Vapaavuori ofta gallfeber på rikspolitikerna genom att hårt kritisera vårdreformen och leda det så kallade SOTE-upproret. Och det här medverkar nog till att Helsingfors är den enda kommun som idag själv håller i sin social- och hälsovård. I frågan om Garden-projektet gick Vapaavuori alltså direkt till stats- och finansministeriets höga tjänstemän utan att anmäla några träffar till lobbningsregistret. Efter att till exempel YLE har bett ut material så vet vi nu att finansministeriet redan år 2024 hade nobbat ett statsborgat lån för Garden-projektet, för man bedömde att det finns risk för kreditförluster och därför att liknande arenor än finns eller byggs på annat håll. Den här svängen har statsminister Orpo inte berättat om självmant. Men Vapaavuori gav sig inte efter nobben från finansministeriet utan ville ha ett investeringsstöd istället, vilket projektet nu då alltså också fick. Samtidigt är Jan Vapaavuori ombudsman i stiftelsen Kansallisen kokoomuspuolueen säätiö som regelbundet beviljar bidrag till just Samlingspartiet. Så Jenna Emtö, du nämnde tidigare här att oppositionen har ropat det ser ut som korruption. Handlar det om det?
0: Det ser ju som sagt inte så bra ut och det finns professorer, experter inom korruption som säger att det kan röra sig om korruption. Det jag glömde nämna här tidigare är också att om det finns till exempel kopplingar till valfinansiering för att också en annan samlingspartistisk aktör, Ilpo Kokkila, är stor ägare i ett byggföretag som är en utvecklingspartner i det här projektet. Mm-hmm. Så han jobbar just med att samla in pengar till Samlingspartiet under valkampanjer. Och det här beslutet under ramförhandlingarna när det här arenabygget fick sitt stöd sammanföll tidsmässigt i alla fall med att man samlade ihop pengar till Samlingspartiets valkampanjer i kommunal- och välfärdsområdesvalet. Så det ser ju bara inte bra ut, men som sagt, det är ingenting som har bevisats där att det skulle handla om tjänster och gentjänster, och det har ju statsministern också sagt att det handlade inte om alls, och att han inte alls själv har varit involverad i det här beredningen av det här beslutet.
1: Men Orpo själv till exempel har ju fått pengar av denna Kokkila som du nämnde.
0: Precis, och det är väl det är mycket här som just så här väcker frågor och inte ser bra ut, och man har, eller i alla fall oppositionen, tycker att man inte har fått uttömmande svar från statsministern på de här frågorna.
1: För oppositionen, som du ju just nämnde, så är det här då förstås mums filibabba. Så jag undrar, vad säger de riktigt?
0: De förstås vill ju ha mer öppenhet och tydlighet i hur det här beslutet har fattats. De vill att man reder ut de här möjliga kopplingarna till valfinansieringen. Varför Garden Helsinki fick pengar men inte den här arenan i Vanda. Och Harri Harkimo från Rörelse Nu har också sagt att det här projektbolaget som då står bakom Garden Helsinki också har ganska svåra ekonomiska problem. De har stort underskott i sitt bokslut, och att därför borde de inte heller beviljas, fast det nu handlar om villkorlig finansiering, men de borde inte beviljas finansiering. Och han har också svårt att se att arenan ska bli lönsam. Oppositionen tycker också, även att statsministern har träffat media, svarat på journalisters frågor, så tycker de inte att alla frågor har blivit besvarade på ett tillräckligt sätt. Så att det finns fortfarande väldigt många frågor. Det här har ju som sagt lett till klagomål till justitiekanslern och att Statens revisionsverk ska titta på det närmare, så att det finns säkert frågor som borde ännu besvaras.
1: Nå, om vi breddar den här frågan lite, så för regeringen Orpo, vilken betydelse har en sån här då eventuell korruptionsskandal?
0: Alltså, skulle det hittas någonting det skulle framkomma någonting via media eller via justitiekanslern eller Statens revisionsverk som skulle tyda på att det skulle handla om korruption, så skulle det förstås vara mycket, mycket allvarligt. Alltså för vilket parti som helst, men speciellt när det handlar om gott så här ledarskap och god hushållning med pengar, så är det ju någonting som Samlingspartiet verkligen vill profilera sig som, ett parti som tar ansvar och sköter speciellt ekonomin väldigt, väldigt bra och noggrant och inte slösar och så vidare, som man tycker att tidigare regeringar har gjort. Så förstås, det skulle vara alltså väldigt, väldigt allvarligt för Samlingspartiet. För hela regeringen vet jag inte så mycket, som sagt, den här hur beslutet har fattats. Det finns fortfarande frågor kring det, men både statsministern och finansministern har sagt att det här beslutet fattades av hela regeringen. Men det är klart att om det är så att Samlingspartiet har lobbat för det här inom regeringen på ett sätt som har gynnat några andra samlingspartister utanför regeringen, så är det ju väldigt, väldigt allvarligt.
1: Tusen tack, Jenna Emtö, för den här analysen.
0: Tack.
1: Du har lyssnat till Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Susanna Sjöstedt och gäst idag var Svenska Yles politiska reporter Jenna Emtö. Nyhetspodden utkommer tisdag till torsdag nu på sommaren, så logga gärna in på Yle Arenan och favoritmarkera oss, då hittar du oss lätt. Ljudmixningen gjordes idag av Jonny Aspelin och Alexander Bejar är producent.

0: Jag är Rickard Husso och jag är Svenska Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i Ankara i Turkiet där NATO-ledarna är samlade till toppmöte. Under dagen har stats- och regeringschefer bland annat diskuterat framtidens NATO där Europa ska ta ett allt större ansvar för sitt försvar. President Alexander Stubb konstaterar att arbetet går framåt.
1: Vi håller på att bygga en seriös, världens största försvarsallians som innehåller 1 miljard människor. Har en helt otrolig kapacitet. Och på det viset så tycker jag att gemene finländare borde hemma ta det lugnt och säga att vårt försvar är mycket starkt. Vårt regionala försvar tillsammans med Sverige och Norge bland annat är mycket starkt. Och alliansen är starkare än vad det har varit på några decennier.
0: Det sa president Stubb. Med på toppmötet i Ankara är även USAs president Donald Trump. Han har sagt att överenskommelsen om fred med Iran är över och att vapenvilan mellan parterna är slut. Dessutom har han igen kommit med anspråk på Grönland och kritiserat Spanien för att inte satsa tillräckligt på sitt försvar. Men också Ukraina är på tapeten under NATO-toppmötet och Trump sa på en pressträff med Ukrainas president Volodymyr Zelensky att USA kommer att ge Ukraina licens att tillverka luftvärnsrobotar av modell Patriot och det är en god nyhet för ukrainarna. Här hemma har statsminister Petteri Orpo igen kommenterat fallet om Garden Helsinki. Han fortsätter att försvara regeringens stöd till finansieringen av inomhusarenan trots förnyad kritik från oppositionen. Statsministern säger att han har uppmanat Jan Vapaavuori, ordförande för projektbolaget med ett långt förflutet inom Samlingspartiet, att ta kontakt med finansministeriets tjänstemän istället för att själv diskutera frågan med honom. Och så kan jag rapportera att det finländska kvantdatorbolaget IQM ska leverera en kvantdator till Europas största datacenter för artificiell intelligens. Datacentret Lumi finns i Kajanaland. Och kvantdatorn ska tas i bruk på hösten om drygt ett år. IT-centret för vetenskap uppger att kombinationen av AI och kvantteknik förbättrar förutsättningarna för genombrott, bland annat inom vårdbranschen och energisektorn. Den nya kvantdatorn kostar 390 miljoner euro och den ska komplettera de datorer som redan finns i datacentret. IQM listades på börsen förra veckan som det första kvantbolaget på den europeiska börsen. Mer nyheter blir det om en timme.

Jag minns det som igår. Det var en lördag i mitten av juli för några år sedan. Det hade varit en jäkla varm dag och solen sken då. Jag hade sällsynt 7 timmar sett på Vallisaari i Skanslandet, Helsingfors skärgård. Jag får bygga allt där för grunden och jag har en bubblande känsla. Det här kan bli något jättespeciellt. Jag har byggt upp en kontakt med publiken där i några timmar. Och där fanns allt från festklara 20-åringar till 60-åriga par som var där med sina egna båtar. Jag är där flowa med musiken. Jag rör på mig och dansar och hoppar och har mig bakom DJ-bordet. Vet du, Sverigebåten åker där i bakgrunden. Och det är så jäkla magiskt. Men samtidigt, i bakgrunden så finns det alltid den där känslan att jag är dålig på något sätt. Att jag har misslyckats. Känslan av att människorna ska lämna mig för att de ser att det liksom inte är värd de stirrar. De ser igenom mig på något vis. En rädsla av att dansgolvet blir tomt. Men det här är ju på en ö. Så du kommer inte bort så lätt. Så jag kör på. Jag har öppnat spelet. Nu gör vi det här tillsammans. Timmarna går och människorna tycks lita på mig. Jag dansar och de dansar. Och jag är som en shaman och publiken är stammen. Det händer nu. Musiken dunkar där och alla är i samma rytm. Som en och samma organism liksom. Det är något uråldrigt där. Det här gör jag här och nu och det har liksom massa mening. De respekterar och lyssnar. De är här. Publikens tillit får mig att övervinna de här inre känslorna av skit och skammen rinner av. Det här är en så stark move. En supermove liksom. Det går inte att planera, men när det lyckas kommer det en enorm inre sol. Katarsis, det rena. Det får inre barnet att leka. Det känns som att det finns en point med livet, vet du. En point med allt. Man är tillsammans. Man är hemma. Jag heter Ronny Vartia, också känd som Ronny Rex. Och jag är din sommarpratare idag. Jag ska berätta om hur musiken och DJ-ande tog mig ut ur skammen.

När jag gick i skolan så var jag ganska mycket hemma för mig själv. Jag brukar sitta timtals vid datan i mitt rum och ladda ner musik. För de första digitala DJ-programmen hade just kommit. Och jag brukar nappa ner olaglig musik på Napster, LimeWire och DC++. Det var så här program som fanns då. Som jag hittade, det var hiphop, rock, pop och metal, allt möjligt. Jag hade ännu inte hittat den elektroniska musiken. Men en dag skulle jag ladda ner bangern In the Club av 50 Cent. Om du var en liten artist så kunde du namnge dina låtar efter stora hits för att få fler nedladdningar. Föräldrarnas ISDN-modem pep där, och när jag fått nedladdat vad jag trodde var 50 Cent In the Club så hörde jag bara unts, unts, unts. Och då var jag sådär, fan, jag laddade ner fel låt. Men sen, det här är ju ganska nice. Det var min första kontakt i elektronisk musik. Man kom ju inte in på någon klubba som minderårig. Men jag hade kommit överens om att få leka med mina nyfunna DJ-talanger på en hemmafest i Esbo. Det var i Kurtby och då fanns det en mest bara skog där. Startläget såg ju nu inte så perfekt ut. För jag hade ingen DJ-teknik. Jag hade inte ens en laptop. Utan bara en sån där gammaldags desktop som luktar riktigt kontor från 90-talet. Och skärmen, den var stor. Vägde säkert 25 kilo. Så sen kommer kvällen jag ska uppträda. Jag konkar på grejerna till dörren och knackar på. En tjej öppnar och tittar på mig från topp till tå. Hon sa åt, vem är du? Jag är DJ. Det här är inget LAN-party, svarar tjejen.

Sen nu fanns där någon kragskjorta, lite raka byxor också. Del av Esbos DNA. Vi flyttade köksbordet och byggade ett ställe för DJ-sättet. Och jag började spela och har egentligen ingen aning om hur det kommer att gå. I något skede spelade jag den där jäkla house-låten som hade namngetts felaktigt till In The Club. Jag märker att den får mig att känna mig bra. Det funkar. Det är någon slags groove i låten. Jag insåg att folk dansar annorlunda till någon pop och hip-hop. Inte en låt med sån här, en sån här groove. Det funkar på ett annat vis på dansgolvet. I den här stunden så öppnas musiken för mig på ett helt nytt sätt. Jag börjar liksom fatta. Jag får rakt in i hjärtat liksom. Och det finns en story bakom låten som börjar öppna sig. Att det finns liksom en orsak till att musiken görs så här för dansgolvet. Men det som jag fick i det var liksom mer personligt än bara att hur musiken görs. Trots att jag var en lekfull och glad social typ så mobbades jag i skolan. Jag kände skam, men jag hittade en massa styrka i musiken. Jag har alltid varit en sån typ som känner mycket och musiken liksom får det att bubbla i mig på ett sånt vis att jag hittar den här kraften som jag har i mig. Och människor, de lyssnar på mig och på musiken, så jag fick ett ljud också. Och då kommer ju rollen som DJ ganska naturligt. En social roll som man kan bygga med och få nya sociala samband förbi allt den här skamskiten. Att jag fick ett ställe att vara på, ett sätt att funka med samhälle, med andra människor som jag inte riktigt hade haft tidigare. För jag var ingen fotbollskille, jag var ingen hockeykille. Inte var jag någon nörd heller. Inte var jag heller med i matematikklubben eller kulturklubben eller på någon klubb alls egentligen. Så jag grundade ju min egen. Det kändes otroligt förstärkande. Jag hittade den där. Men vi fann tillbaka till hemmafesten i Esbo. Det gick riktigt bra. Det togs emot väl. Och sen spelade jag några timmar kanske. Men sen började ju högtalarna brinna såklart. Som de gör. Alltså bokstavligen, de började brinna. Det var rök och det var kaos. Men det var okej. För jag hade hittat min plats. Att vara en DJ.

Ja sen den där skammen som en ninja, en riktig martial arts-mästare som gömmer sig i skuggorna. Du vet inte att den är där. Och den får dig att agera på ett visst sätt och tro saker om dig själv som inte är sanna. Det påverkar ditt liv därifrån skuggorna på ett otroligt starkt sätt. Det tog jättelänge för mig att överhuvudtaget komma underfund med att det existerar en sån här känsla inom mig. För den har gömt sig så jäkla effektivt och blivit en del av min personlighet. Det var en lång, lång process att komma dit fram. Att hitta den här ninjan som gömmer sig där. Och sen ändå också när man kommer fram till det, så är det jättebra på att gömma sig på nytt. Och när man försöker sparka ut den här ninjan, så gör den en sån här trippel-okemi och flyger ut på väggen och landar någon annanstans inne i dig. Den är sticky, riktigt klibbig. Så fan, och går inte bort. Och du tror kanske att jag tittar för mycket på Teenage Mutant Ninja Turtles när jag babblar om klibbiga ninja. Men det är så som skammen känns för mig. Det är en sån här mörk, klibbig känsla av att det är någonting fel inom mig. En som inte får bli sedd eftersom att det är farligt att någon ska se hur förfärlig typ jag egentligen är. Allt börjar när jag bytte skola som 8-åring i 2 år. Jag flyttade till Kungsgårdsskolan i Köklax i Esbo. Jag blev vän med en speciell kille, Oskar. Han var en typ som jag, en utforskare. En superintresserad och superkreativ typ. Och känslig. Och på det viset var han annorlunda än de andra. Han hade en stor fantasi och använde den också. Ett liksom fritt barn. Han visade. Barn skapar sociala strukturer och grupper då redan i skolan. Såklart, för att passa in så måste man vara på ett visst sätt och säga vissa saker. Min nya vän då, så mobbades han så illa att han måste sen till slut byta skola. Och vad hände sen? Nå, förstås så blev jag ju sen nästa mål. Jag var ju den självklara kandidaten. Den här dynamiken ser man ju också såklart i vuxenvärlden. Tyvärr. Det finns liksom en djurisk, automatisk tanke. Djungars lag om att du får mer makt om du trycker ner en annan. Kommer med i någon grupp på det viset. För mig så handlade det inte om fysisk mobbning, utan det var mer gömt. Att bli lämnad utanför. Att få hela tiden små meddelanden om att någonting är fel med mig. Det var egentligen mycket värre än ett blåmärke runt ögon. Och sen delar universum såna kex till mig. Att huvudmobbaren som ledde den här dynamiken flyttade till samma klass också till högstadiet i Sökavikens skola. Och inte bara det, utan också efter högstadiet så till samma klass på gymnasiet i Mattliden. Och det var också där i gymnasiet jag började med att DJa då samtidigt. Det gav mig ett plötsligt värde. Hitta nya sammanhang, fick status, trots att det låter hemskt att säga så, men det var ju så som det var. Och nu många år senare så inser jag att mitt val av karriär, att jag bland folk visar mig och kastar mig och skapar, har varit ett motstånd mot den här klibbiga ninjan. Det var inte uttänkt, men jag ville hoppa ut i världen, vara fri och bjuda på mig själv. Viljan att gå emot skammen och möta den där ninjan i ett skuggigt hörn. Den var stark. Ninjan klarar ju inte av en DJ som har publiken på sin sida och sin egen kreativitet i flödet.

0: set, let's go.
1: Efter 10 år som DJ började jag göra egen musik. Efter att jag släppte den första låten, Sticky Fingers, så ringa Darude och frågade om han får göra en remix på den. Helt otrolig grej. En av Finlands mest kommersiellt framgångsrika elektroniska artister ringer och vill ha din låt. Din första låt. Det var kova juttu då. Fatboy Slim är också en legend inom dansmusiken. Han har otroligt bra låtar och speciellt karriären som DJ är nästan gudomlig. Nå, inte nästan, den är gudomlig. Han har spelat min låt Limbo i sina sätt. Helt sjukt. Men jag nådde också djupare med min musik, ner till underground-typerna. Till exempel Avalon Emerson. Hon är världens bästa DJ just nu. Hon spelar min låt Money Money på legendariska Panorama Bar i Berghain i Berlin i fjol. Jag måste googla det många gånger för jag kunde inte tro att det var sant. Att min musik skulle spelas där. Det liksom var så hemskt sannolikt, men det hände. Min låt Milk It är med i Netflix-serien Inventing Anna. Och låten Snake användes också i det amerikanska tv-programmet So You Think You Can Dance i finalen. De gjorde en jättestor show kring låten med koreografi och scenografi och allt. Programmet har flera miljoner tittare i USA, så jag fick där lite också gnugga ögonen. Tänk att du väljer en liten independent artist från Finland. Du kan ju ta vilken låt som helst av all världens musik och så väljer de min låt. Det var någonting. Som DJ fick jag bekräftelse gång på gång och det kändes bra förstås. Jag kände mig egentligen sedd. Jag hade ett yrke och var helt i nya kretsar långt, långt, långt ifrån Esbos finlandssvenska. Men bakom allt så fanns det ändå ett mörka. En skugga från det förflutna följde mig och började ta ikapp mig också. För då när jag började försöka varva ner så gick det inte riktigt, för min identitet var så fast i vad jag gjorde. Och då började skammen prata igen. Den hade varit där hela tiden, men den blev starkare och började visa sig. Obehagliga känslor började dyka upp och jag försökte gömma mig bort från dem. Gör mer. Festa i flera dagar. Jobba som en djur för att komma undan. För att inte stanna upp och känna. Men sen kom corona. Och det blev fullt stopp. Musiken var mitt sätt att vara tillsammans med andra. DJ-ande var mitt sätt att leva utan skammen. Men skuggan kom i kapp mig. Och det fanns ingenstans att fly. Fullt 100% identitetskris. En förfärlig känsla. När skammen kommer så känns det som att man har ett tungt pansar i kroppen. Nervsystemet drar ihop sig och kroppen gör sig redo för att bli mobbad. En slags mental medeltida rustning i kroppen försöker skydda mig från negativa överväldigande känslor. Det verkar i huvudet och det känns som att jag är i fara, som jag skulle bli påkörd av en långtradare. Det är som att ha en dödskänsla. Egentligen så var det bra att coronan kom. Antagligen skulle jag bara fortsatt på samma sätt till den här dagen. Men nu var jag tvungen att stanna och möta de djupaste skithögarna inom mig. Och det visade sig att bakom dem så fanns det en liten pojke som bara inte hade blivit sedd eller förstådd. Och det enda han ville var såklart, som vi alla, att bli älskad.

Det ser ut som att han utforskar när han trycker på olika knappar på mitt DJ-set. Jag kan bara ligga på soffan, titta på honom och läsa stort. Det är så lekfullt. Jag känner igen mig själv där i honom. Felix, min son, föddes 2022. Han är så nyfiken och har starka impulser för att undersöka. Hur känns det att trycka på en sån här knapp? Sen kommer det någon ljud. Wow, okej. Vad händer med att trycka här? Så där håller han på. Han har en lugn stil när han spelar. Han trycker på en knapp. Och Felix ställer det där ganska länge och sen väntar han på resultatet. Felix förstod inte att musiken kunde vara på en USB-sticka, men han förstod lättare hur en CD-skiva funkar. När man sätter skivan in så finns det någon musik där och musiken börjar spela, och sen när man tar ut skivan så slutar musiken spela. Han blev så amazed när jag förklarade det. I början gjorde han inte något annat än att mata in och ut på CD-skivorna. Det tyckte det var ganska lustigt. Men nu är det knapparna som gäller när han vill köra sin egen stil. För jag försöker visa till honom den där knappen är så här, så slår han bort min hand och säger nej, nej, nej, nej. Han är helt sin egen värld. Och det är gåvan jag har fått som pappa. Det existerar en fri varelse i Felix. En äkta shaman. Felix har hämtat så mycket ljus och varit en stor räddning. Jag får glömma olika identiteter och sociala roller när jag leker med honom. Okej, så nu har du ju alltid möjlighet att vara fri. Hoppa liksom på gatan och göra kullerbytta eller gå till närmaste lekpark och kasta sandkakor. Men antagligen så gör du inte det på grund av många olika orsaker. Och så kan det vara ju så. Att den största orsaken är sannolikt en intern skam. Tanken att det är nolo. Att jag har ju inte ens några barn. Eller att du bara går på gatan och sjunger för dig själv, visslar och njuter av livet. Det går ju inte för att man börjar tänka på vad andra tänker om det. Men det lilla barnet ger dig en chans att vara en fri typ utan att analysera. För barn har ju inga skam. Den känslan existerar inte, utan man agerar fritt utan det där undermedvetna limme som säger att det är vad du kan eller vad du inte kan göra. Varenda ett litet knytte som vandrar på den här bollen har det inne i sig, att vara fri. En äkta shaman lever fritt. En äkta shaman följer impulser och hoppar in i leken. Och Felix har tvingat mig till det. Eller gett mig den möjlighet. Så vill jag säga på det. Och när jag gått med där i leken så har jag insett att hej, jag är ju en ganska lustig typ trots allt. Det jag har det kvar i mig. Det finns där. Det har inte försvunnit någonstans. Det är helt absurt vad människor håller på med i den här världen. Det är löjligt. Oftast finns det ingen poäng i det. Vi följer sociala konstruktioner, roller och institutioner och grejer och system. Såklart man måste bygga upp dem där för att ha ett fungerande samhälle, ja. Men det är ändå någonting man har byggt upp. Och då när du har ett barn, en så här äkta liten shaman, så har du ljuset i din famn. Du kommer förbi all bullshit jäkla effektiv. Till bara vad det innebär att vara en människa, ett djur, en varelse. Någonting som existerar i det här universumet. Att bli mer äkta, mer real. Och då försvinner en massa press på att man måste ha det här och det här och det där. Och allt det som det här systemet innebär och begär av dig. Fast du ser det eller inte. Barnet, ditt inre barn, ger dig möjligheten att se de här konstruktionerna också inom dig. Hur de speglar sig från samhället, från världen in till dig. Och då kan ninjan bli sedd. Den är där i hörnet och den är naken. Den har inte sitt svärd mer. Den är så jäkla naken framför en. Så här äkta existens. Den förlorar all sin kraft. För första gången i ens liv så inser man att den inte är sann. Och då blir man fri. Skammen är the final boss. Det finns ju inte någon mer förutom döden. Och nu är det ju så här lite lustigt att man lär ju sig också. Man blir någonting tack vare sitt barn.
Att man växer själv. Det är ju det som alltid säger att barn liksom uppfostrar dig också. Nu förstår jag vad det menar. I det här fallet så visar den unga frie shamanen till en annan frie shaman sin pappa. Som har lite grann glömt att han också är en frie shaman. Han visar vägen. Felix är en DJ, en Ronny Rex. Han säger pappa. Han skitar i om jag haft en låt på Netflix eller en Fatboy Slim spelat med musik. Precis som en shaman gör. In a way.

Tänk dig gasella på en savann i Nordafrika. Ett hungrigt lejon får syn på dem. Lejonet tar språng och försöker fånga en gasell som blivit där efter flocken. Men gasellen, den är skicklig. Den kommer undan. Efter att lejonet gett upp är gasellen skrämd och i chock. Men den vet vad den ska göra. Den darrar. Däggdjur gör det för att lugna kroppen och återgå dit till ett tillstånd där de kan smälta maten, para sig och gå vidare till ett normalt däggdjursliv. Djuren skakar ut spänningen inom nervsystem genom att aktivera vagusnerven som regulerar matsmältningen och inflammation. Den hjälper också kroppen att slappna av och återhämta sig efter stress genom att sänka pulsen. Jag gick en kurs i TRE, Trauma Release Exercise. Och efter övningar och repetition kan jag nu slappna av vagusnerven vad som helst. Ibland så blir det lite konstigt för att jag är så här på allmänna platser. Jag kan ju sitta på en spårvagnshållplats och där så att det ser ut som att jag borde få direkt till Mejlands. Jag har också gjort det på flygplan och sagt till flygvärdinnan att hej, det här är inte någon attack. Jag brukar liksom säga till kompisen där bredvid som sitter, men jag gör det på allmän plats. Det är synd att det är så stigmatiserat. Det är ju ett naturligt däggdjursbeteende som barn inte lär sig och då går det inte vidare. Och det anses skamfullt eller farligt eller konstigt. Kanske därför för att det har med religionens uppkomst att göra. Att människan inte vill uppfattas som ett djur. Men urmänniskan har kanske kunnat göra det här. Efter att han sprang på savannen. Helt naturligt. För mig är det i varje fall en failsafe. Det funkar alltid. Och sen finns det många andra tekniker också som jag lärt mig. Bara för att klara mig. Man kan ligga till exempel och trycka på en knöl bakom huvudet. Ett visst ställe där. Man håller huvudet stilla. Och sen fäster man blicken vid ett objekt ungefär i riktningen klockan 3. Sen andas man och håller kvar blicken. Det känns lite konstigt och kan vara tungt i början, men efter en stund börjar nervsystemet lugna sig. Kroppen kopplar av och spänningarna släpper. Det kan komma mycket känslor ut, till och med kiss i byxorna. Det är inte så kiva att sitta på ett tag och ha kiss i byxorna. Det börjar liksom droppa för att kroppen släpper loss allt. Det får man vara försiktig med. Men man lär sig, vet du. Jag ville ändå gräva i mitt psyke och hitta en terapeut som jobbar med EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. I den här psykoterapeutiska ögonterapin så kommer vi faktiskt till djupet. EMDR går ut på att du går djupt in i det skiten du känner. Du vill skrika och gå igenom väggen där stunden, men samtidigt följer dina ögon en rörelse som terapeuten gör med sina fingrar. Från sida till sida till sida. Teorin där är att samtidigt du fokuserar på minne och måste aktivt följa med någonting som händer här i stunden, så funkar hjärnan så att den börjar liksom sudda bort den, för att den där minne får mindre kraft, mindre och mindre kraft, eftersom den inte kan känna samtidigt helt och vara här helt nu. Det är som att skala en lök. Du tar det där lager efter lager och gör det om och om och om. Så kommer du till slut till det där allsvåraste, det där ljusiga inre. Och då har du kommit dit fram till kärnproblemet och till det traumatiska minne. Börjar bli grått och det får mindre betydelse. Sådana saker har jag provat på. Det har varit en lång resa med olika terapier och verktyg. Såklart så funkar det inte för alla, men för mig har det här varit bra. Jag talar med terapeuten att det här året skulle vara sista i terapi. Tänk att 7 år har gått. Snart är det slut. Om allt går bra.

Jag heter Ronny Vartia, eller DJ Ronny Rex, och är din sommarpratare idag. Efter att ha varit DJ i flera år, spelat andras musik, gjort egen musik, provat olika genres, olika klubbar och olika publikar, så vill jag spela internationellt. Inte nu för att det har någon värde i sig, utan för att jag är en utforskare. Min djupaste karaktär handlar om att vara nyfiken. Det bubblar i mig när jag får uppleva nya saker. Som 20-åring så drömde jag om att bli en superstar och allt det där, men det känns nog inte så meningsfullt längre. Det känns mycket mer sant att bara få leka och ha mig. Det är lite av min fetisch att spela på oväntade och konstiga ställen. Jag har spelat ett flygplan, jag har spelat med hundvalpar, med jätter och på en uppblåsbar enhörning ute i skärgården. En av de mest speciella grejerna någonsin nu var då när jag spelade 24 timmar i sträck. Det var 2017 när Finland fyllde 100. Det var nog många fester och klubbar och vi kontaktade dem med mitt team och frågade om vi skulle få spela liksom alla i sträck. Och sen hade vi också en producent och en kameraman som följde med mig överallt. Vi streamade alltså hela tiden, också då när vi förflyttade oss däremellan de där spelningarna. Jag höll på att DJa utanför Finlandia-huset på en hemmafest i en källare i Berghäll där det knappt fanns internet att streama med. Någonting kom ut i varje fall. Jag spelade också på en fin fest i Vita salen vid Senatstorget. Där till den festen fick jag låna en kostym för att passa in, som vi bytte där och DJa samtidigt ändå då. Jag var ju såklart nykter under det dygnet. Helt, det är en idrottsprestation och då kan man inte ta någonting, det går inte. Man blir offline jättesnabbt annars. Man måste ha elektrolyter och protein. Kolhydraterna kommer från en banan, inte från en öl. Sista etappen, att spela i metron. Det var nog ganska horiga. Jag kunde inte motstå frestelsen att spela freestyler av Bombfunk MCs och kasta mig in i den världen. Den är ju legendarisk. Där satt jag med mitt DJ-set på en orange plastbänk i metron efter att ha spelat otaliga timmar. De var nog glada med lite förundrade miner där runt mig. Efter 24 timmar tog allt slut. Lyckan var otrolig när jag hade lyckats med att spela. Jag var inte alls säker att det kunde funka, men jag hade spelat i ett dygn. Där vann vi. Jag har en lång lista på ställen jag ska ännu vilja spela på. Det handlar kanske inte om ett

specifikt evenemang, utan om rätt stämning mer. Eventet, klubben eller festivalen ska klicka med mig. Evenemanget ska vara antitrångsynt, antipurism, fritt flöde. Jag är ute efter så mycket öppenhet och lekfullhet som möjligt. Japan är ett sånt ställe. Ja, det är också mycket strikt och corporate där. Men just därför så finns det en stark motkraft där inom kulturen. Det är otroligt. Nattlivet där behövs på ett helt annat sätt. Där så andas japanerna. Och till Milan vill jag. Det finns en strikthet i teknopurismen i Italien. Men därför finns det också en motkraft där. Och via olika klubbar och konstiga spelningar så har jag hittat människorna som står bakom motkraften. Just där. Och gällande motkraft så har jag också hittat den inom mig till skammen. Där den vill att jag gömmer mig, går tillbaka till min mörkaste vrå. Så nu är det ändå jag som bestämmer. Jag säger, nej, vi går. Vi går nu dit och sen spelar jag. Vi kastar ut oss och gör oss sårbara på nytt och på nytt och på nytt. Ända tills jag blir van med att det är okej att vara just som jag är. Nu är jag hel. Jag ser annorlunda på livet. Det finns en liksom helt ny existens. Ett sätt att vara. Det finns en otrolig möjlighet till tillväxt med nya drömmar. Nya rutiner, nya mål, resultat, nya människorrelationer. Jag har hittat ljuset och det håller längre och längre. Det finns liksom där. Men såklart finns det också mörkret. Men som i Star Wars så ljuset är starkare. Det kommer när man äktar med sig själv. Och jag har ju förstått att det kräver mycket att leva på en konstform i hela sitt liv. Väldigt, väldigt mycket. Det ska inte vara lätt. Man måste vara färdig och ge upp en massa annat för att det ska kunna funka. Men jag har DJat så länge att jag vet vad som krävs. Nästan 20 år. Tidigare så har jag inte varit färdig för en större internationell game. Du måste helt enkelt vara i din bästa form för att klara av det. Och du får inte något du inte klarar av. Universum ger det aldrig till dig. Det ger bara det du är färdig för. När jag spelar in det här sommarpratet så har jag en keikka senare på kvällen. Trots att jag gjort det hundratals gånger så tittar den där klibbiga ninjan fram när jag står i mörkret bakom DJ-grejerna. Skammen, min final boss. Men det kommer inte att vinna över mig, inte längre. Det inre barnet är starkare och leka nyfiket. Människorna som dansar framför mig är min styrka. Det finns en point med allt. Det är vi mot skammen, mot allt skit. Så min inre resa fortsätter. Jag vill utvecklas. Jag har provat på olika terapiformer. Nu undrar jag vad som finns kvar. Kanske jag slickar en groda. Det finns tydligen en man någonstans i en skog i Finland som håller på med sånt. Kanske jag försöker hitta honom. Tidigare har jag inte haft mode och för 5 år sedan skulle jag inte ha klarat av det. Jag kunde ha gått sönder av allt som hände inom mig. Eller åtminstone inte förstått det. Men nu har jag kraften, jag är hel och jag kan ta det. Jag har aldrig haft en ordentlig tripp med psykedel. Ja, nu har jag kanske rökt någonting, men det är inte samma sak som att ha en ordentlig groda framför dig. Vet du, en sån där shaman som har en groda från Brasiliens djupaste skogar i Amazon. Nu är jag redo att ta grodan i handen och slicka den. Den får mig till nya dimensioner, ge mig ny visdom. Kanske redan den här sommaren. Jag heter Ronny Vartia. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle gilla elitidrottaren Alva Thors sommarprat. Precis som Ronny hittade Alva sig själv och sin passion efter att ha utsatts för mobbning under skoltiden.
1: Jag höll upp fasaden jag kände att alla förväntade sig. Utanför idrotten saknade jag ett sammanhang, men sammanhanget jag känt genom idrotten var inte längre detsamma. Alla kände idrottaren Alva, men ingen kände mig. Och att tappa greppet socialt rev upp såren från högstadiet. Jag trivdes inte med mitt liv, men kände samtidigt en skuld att vara tacksam eftersom jag var väl medveten om mitt privilegierade liv. Jag kände mig ensam. Hur ska jag ta mig ur det här? Att erkänna för mig själv var det största steget.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Ronny Vartio och redaktör var Jonas Sundström.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i Turkiet där NATO-ländernas stats- och regeringschefer är samlade till toppmöte. Tidigare idag rapporterade vår utsände Daniel Olin från Ankara.
1: Det som man har jobbat med under dagens lopp, det som NATO-länderna diskuterar, handlar väldigt mycket om NATO 3.0, där Europa ska ta ett allt större ansvar för sitt eget försvar. Samtidigt kommer då USA att minska sin militära närvaro i Europa. Och det här arbetet, det har gått framåt.
0: Finland representeras på toppmötet av president Alexander Stubb. Och Daniel Olin ställde honom frågan om hur NATO riktigt mår idag. Så här svarar presidenten.
2: Vi håller på att bygga en seriös, världens största försvarsallians som innehåller 1 miljard människor. Har en helt otrolig kapacitet. Och på det viset så tycker jag att gemene finländare borde hemma ta det lugnt och säga att vårt försvar är mycket starkt. Vårt regionala försvar tillsammans med Sverige och Norge bland annat är mycket starkt. Och alliansen är starkare än vad det har varit på några decennier.
0: Det sa president Stubb i Ankara. Från Ankara kommer också ett besked om militäralliansens europeiska kraft. Frankrike kommer nämligen att delta med nya trupper i NATOs samarbete i Finland. Frankrike bekräftar i ett gemensamt uttalande med Finland och Sverige att franska marktrupper ska medverka i det så kallade Forward Land Forces, FLF-samarbetet, som har sin bas i Finland. Frankrike ska bland annat delta med en stridsenhet, men den franska närvaron är inte permanent. Med på toppmöte i Turkiet är även USAs president Donald Trump. Han har under mötet träffat Ukrainas president Volodymyr Zelensky och på en gemensam pressträff sa Trump att USA kommer att ge Ukraina licens att tillverka luftvärnsrobotar av modell Patriot. Tidigare idag uttalade sig Trump också om situationen i Mellanöstern. Han sa att överenskommelsen om fred mellan USA och Iran är över och att vapenvilan mellan parterna är slut. Trump sa att det slöseri med tid att fortsätta förhandla om fred med Iran. USA och Iran anklagar varandra för att ha brutit mot den vapenvila som parterna har kommit överens om. Länderna har attackerat varandra under det senaste dygnet. Dessutom har Donald Trump igen kommit med anspråk på Grönland och kritiserat Spanien för att inte satsa tillräckligt på sitt försvar. NATOs generalsekreterare Mark Rutte är förstås också i Ankara. Han har idag bekräftat att nästa NATO-toppmöte kommer att ordnas i Albanien, men exakt när det blir är tills vidare oklart. Bloomberg rapporterade tidigare idag att NATO överväger att ställa in nästa års toppmöte i Albanien, men så blir det alltså inte enligt Rutte. Så till hemlandet och ett dödsbud här på Yle. Den ansvariga chefredaktören för Yles finskspråkiga enhet för nyheter och sport och medlem i Yles ledningsgrupp, Panu Pokkinen, har avlidit. Han avled till följd av ett hjärtstillestånd på sjukhus i Helsingfors idag. Det var på hösten 2024 som Pokkinen tog över som ansvarig chefredaktör för den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsenheten här i huset och drev igenom stora förändringar i nyhetsverksamheten efter omfattande nedskärningar. Pokkinen hade tidigare arbetat inom Försvarsmakten och vid tidningarna Ilta-Sanomat och Ilta-Lehti. Han blev 49 år. Så ska vi ta en titt på vädret. Enligt väderrapporten är det till en början regnigt, särskilt i landets norra del. På natten drar ett regnområde in över landets södra del, och det kommer från söder. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del blir det mulet och lokalt regnskolor. Imorgon bitti, med början i söder, blir det på många håll regn och på lokalt på dagen också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Dagens högsta mellan 16 och 21 grader. Vinden är måttlig och kommer från omkring nord. I landets mellersta del blir det växlande molnighet och lokalt regnskurar. Från och med natten ändå mest uppehåll. På dagen i områdets östra del lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 13 grader och dagens högsta mellan 18 och 23 grader. Svagt i måttlig vind omkring nord. För för landets norra del utlovas mulet väder och på många håll regn eller regnskurar. I Lappland också lokalt åska. Från och med i natt växlande molnighet och småningom mera uppehåll. Men i Lappland kan det ännu på dagen komma några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 11 grader. Dagens högsta är mellan 17 och 23 grader. Men i norra Lappland lokalt några grader lägre. Vinden är svag eller måttlig och vrider till omkring nord under natten. Så femdygnsprognosen för perioden 9 till 13 juli, alltså fram till och med måndag. Den utlovar ostadigt väder. Det blir regnskurar på många håll, men emellanåt blir det uppehållsväder och till och med soligt. Främst på eftermiddag och kvällar kan det också åska. Över Finland rör sig tidvis väderfronter och då kan det bli lite mer ihållande regn. Men vädret blir också varmare. Först ligger dagstemperaturerna mellan 15 och 20 grader, men från och med fredag kan vi vänta oss värmerekord i stora delar av landet. Särskilt på söndag kan temperaturen stiga över 30 grader i landets södra och östra delar. Även nattens lägsta temperaturer stiger och ligger i slutet av perioden på många håll kring 15 grader. Väderrapporten för sjöfarande börjar med några varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på Finska viken. Nordostlig vind från och med midnatt 14 meter i sekunden. På norra Östersjön nordlig vind från och med midnatt 14 meter i sekunden. Så ett par meddelanden för båtförare. På Ålands hav och Skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Och på södra botten har vi nordlig vind från och med midnatt 12 meter i sekunden. Och så väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Ett omfattande lågtrycksområde ligger över Fennoskandien. Ett delcentrum över Baltikum förblir nästan orörligt. Ett annat delcentrum över Lappland försvagas efterhand. På Finska viken, nordligt i nordostlig vind som småningom tiltar. Först 3-6 meter i sekunden, mot efternatten 8-12 meter i sekunden och lokalt upp till 15 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar. På förmiddagen 8-12 meter i sekunden. Lokalt blir det regn och möjligen åska, men annars god sikt. På norra Östersjön utlovas nordlig vind 8-13 meter i sekunden och lokalt upp till 15 meter i sekunden. Lokalt blir det också regnskurar, men mest god sikt. På Ålands hav blir det nordlig till nordvästlig vind 7-11 meter i sekunden. På efternatten blir det vind som snabbt tilltar 9-13 meter i sekunden, men lokalt upp till 15 meter i sekunden. Från och med morgonen så börjar vinden avta och på eftermiddagen är den 8-12 meter i sekunden. Sikten är god. På Skärgårdshavet nordlig vind 6-11 meter i sekunden. På dagen lokalt regnskurar, men mest god sikt. På Bottenhavet nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter i sekunden. På efternatten vind som snabbt tiltar till 7-11 meter i sekunden, men lokalt ända upp till 14 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som avtar på eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken nordvästlig vind 4-8 meter i sekunden och på eftermiddagen vind omkring nordost. God sikt. På Bottenviken västlig till sydvästlig vind som småningom avtar först 7-11 meter i sekunden och från och med efternatten nordlig till nordvästlig vind på eftermiddagen 3-7 meter i sekunden. God sikt. På Saimen utlovas nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Först kan det komma regnskurar alldeles lokalt och på dagen mera lokalt regn, men är också möjligt med åska, annars god sikt. Så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. På Finska viken och norra Östersjön blir det vind mellan nord och ost under 10 meter i sekunden. På östra Finska viken mest sannolikt svag vind. På Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet utlovas vind omkring nord under 10 meter i sekunden. På Skärgårdshavet blir det mest sannolikt svag vind från och med morgonen. I Kvarken och på Bottenviken mest sannolikt svag vind. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, nordostlig vind 2 meter i sekunden. Mulet, sikten 39 kilometer. Kotka-Rankö 19, nordost 1. Mulet, sikten 44 kilometer. Orrengrund 18, nord 6. Mulet, sikten 10 kilometer. Emsalö 18, nord-nordost 3. Kallboda grund 17, nord 6. Östertåkan 16, nord 5. Gråhara 16, nord 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 17, nord-nordost 5. Bokaskär 17, nord 3. Mulet, sikten 46 kilometer. Hangetulludden 17, nord-nordväst 7. Russarö 17, nordväst 6. Venö 16, nordväst 6. Utö 15, nord-nordväst 10. Mulet, sikten 31 kilometer. Notgrund 16, nord 7. Fagerholm 15, nordväst 10. Vilsandi 16, nord-nordväst 11. Sikten 50 kilometer. För Gotska Sandön saknas samtliga uppgifter. Kumlinge 14, nord-nordväst 7. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, nord-nordväst 7. Mulet, sikten 20 kilometer. För märket saknas också samtliga uppgifter. Enskär 14 grader, nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord-nordväst 8. Mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, nordväst 7. Klart, sikten 34 kilometer. Selgrund 17.

0: 16, väst-nordväst 2. Klart väder, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 16, väst-sydväst 3. Nahkiainen 15, väst-sydväst 5. Brahestad 16, väst-sydväst 4. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 15, väst-sydväst 6. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15, väst-sydväst 7. Halvmulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, väst-sydväst 10. Ajos 14 grader, väst-sydvästlig vind, 9 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 19 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 8 cm. Uleåborg plus 6. Brahestad plus 1. Jakobstad plus 5. Vasa plus 7. Kaskö plus 6. Mäntyluoto plus 8. Raumo Åbo båda plus 9 cm. Fögle plus 11. Hange plus 12. Helsingfors plus 6, Borgo plus 7 och Fredrikshamn plus 8 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön idag klockan 18 var 1,6 meter. Så dagens färska pollenrapport. Gräsen blommar i hela landet. Gräspollennivåerna varierar från låga till måttliga i södra och mellersta delarna av landet samt i norra Österbotten och Kajanaland. Men kan stiga till höga nivåer i de torraste områdena i mellersta Finland. I Lappland förblir nivåerna låga.
1: Vi har en gammal strandäng vid havet. Där får beta för 100 år sedan, då en fiskare bodde året runt i den stuga vi sedan jag var barn och min pappa var barn haft som sommarstuga. Ofta då jag går ner till båtstranden förbi strandängen tänker jag på salmen Guds kärlek är som stranden. Som berättar om hans kärlek, att den är som stranden, gräset och havet, vinden och friheten. Du lyssnar på kvällsandakt med Katrin Granlund. I salmen ger Gud oss frihet att välja Jesu försoning. Doften av hav är lika närvarande i salmen som Kristi försoning och kärlek till varje människa. Ordet frihet står i 3 av 4 verser. Allt är nåd och Guds utsträckta hand. Ovanför strandängen har vi en stig. Och där står en gammal kyrkbänk som man kan sitta på och titta ut över havet. Där sitter vi ibland om söndagar och sjunger psalmer och har en liten andaktstund med min man. Kyrkbänken härstammar från gamla Betania-kyrkan i Rödbergen i Helsingfors, där ett daghem idag verkar. Psalmerna hjälper mig till samtal med Jesus. Psalmister har i århundraden satt ord på människans längtan, bekymmer och Guds storhet. Vi har psalmer för alla ändamål och högtider. De tröstar, de fostrar, de hjälper till lovsång. Psalmboken liksom saltaren i Bibeln är underbar poesi och fyller hela känsloskalan. Vi vet inte alltid hur vi ska be, men vi har psalmerna till hjälp som blandas med våra ordlösa suckar, vår stilla tillbedjan, kanske vår djupa oro. Guds ande hjälper oss i bön och tröstar, uppmuntrar och leder. I mitt jobb som diakon har psalmerna varit en ovärdelig guldgruva att plocka ur vid äldre människors sjukbädd eller i samlingsrum för andakter och sång på servicehem. Människor som slutat tala kan plötsligt se sjunga på en sångstund. Orden kommer tillbaka, rullar ut ur en mun som annars är stum för att minnet tagit alla ord. Vid en sängkant har jag suttit och hållit någon i handen och sjungit av Lina Sandells skatter. Blott en dag, eller tryggare kan ingen vara. Dessa psalmer har alla hört och de inger trygghet och ro.

Ett oroligt ansikte mjuknar, får frid. Salmerna sitter djupt i människans själ när hon fått dem ända sedan barnsben i skolan. Frågar du barn och ungdomar om de vill sjunga salmer i skolan, svarar de säkert nej. Men det är bra ändå att sjunga dem år efter år, för en dag behövs salmerna som tröst, kraft och hopp, senast när man är gammal. Eller som jag läst om män vid fronten i krig som fått trösta salmer som de tidigare lärt sig. Hoppet i Gud förmedlas via salmerna. Man kan finnas i en utsatt situation och salmistens ord kommer till en som en hälsning från Jesus själv. Vi ber. Tack himmelska Fader för att du ser oss precis där vi finns nu och ser på oss med välbehag och längtan. Du sträcker ut dina osynliga händer och säger att du går med oss alla dagar. Vi får vila mot dig, Jesus, får ledas av dig och gå till nattens vila i dig. Amen.

0: Har du kommit på något nytt ord, Ylva?
1: Har jag kommit på något nytt ord? Vi kan ju alltid så här, konstruera sammansättningar i svenskan.
0: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman, som är universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, M. Rasper. Och i det här avsnittet ska vi prata om att bilda nya ord.
1: Man kan ju alltid ta ett lite ovanligt ord. Om vi tar ett ord, vi kan ta en förled som ploj. Mm. Och så kan vi sätta ihop det med kaka. Plojkaka.
0: Ja.
1: Det kanske ingen har sagt tidigare.
0: Nej.
1: Plojglas. Plojsäng.
0: Ja.
1: Plojflöjt. Ja. Och då har man skapat ett nytt ord. Så det är ju en möjlighet vi har att bilda ord utifrån så att säga, existerande byggstenar som vi har. Alltså egentligen material som redan finns och så bara sätter vi ihop det. Och sen har vi också den andra huvudsättet som vi kallar för avledning. Alltså att vi kan ta ett verb som prata och då kan vi säga det där pratandet, eller hur? Eller säga, verbet säga, då kan man få en sägning eller grönhet.
0: Men ingen pratning, va?
1: Nej, kanske inte så gärna.
0: Nej. Men jag förstår frekvenser. Vad du menar. Vi använder olika byggstenar och skapar nya ord.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och just det vi ska prata om är ju då ord som kommer utifrån existerande material. Så vi ska prata ordbildning egentligen.
0: Det är det vi gör.
1: Morfologi.
0: Wow.
1: Ja, det är alltså ordbildningslära. Och lite semantik, alltså betydelse, va?
0: Det här blev ännu bättre.
1: Och så kan man använda det och då får man ju neologismer som ju då är nyord. Eller hur?
0: Om man vill ha logismer. Är det ett ord?
1: Ja.
0: Du vill inte på det nu. Jag hade inte hört innan. Ja. Vi ska dra igång med en lyssnare och vi har med oss Jenny Asplund. Hej Jenny.
2: Hej Sanemi.
0: Vad undrar du?
2: Jo, men det var så här att jag skulle nyligen ta mig till en plats och så frågade min sambo om jag tänkte gå eller ta bilen. Och just den dagen så var jag faktiskt lite lat, så jag konstaterade att jag skulle ta bilen. Även om vägen inte var obegåelig kom då ett ord ur min mun. Ja. Och min sambo förstod vad jag menar, att den här vägen då inte är liksom omöjlig att gå, varken i någon längd eller utförande. Men det är inte ett ord som finns, så vi tänkte att det var lite spännande. Så jag började fundera kring det här. Ja, obegåelig. För att beboelig och obeboelig finns ju, men finns det något mer? Och är det något annat som ersätter det här då? Till exempel gångbar eller ätbar eller talbar och bobar låter ju lite konstigt. Men varför är det bara bo som har fått elig och vad heter den här konstruktionen? Och lite sådana frågor dök då upp.
0: Mycket bra frågor, Ylva. Vad säger du?
1: Obeboelig är inte det enda verb som kan ta den här adjektivbildande ändelsen elig, utan vi har förståelig, ouppnåelig, oberäknelig, och nu kommer en allas favorit, oomkullrunkelig.
2: Den klassiken.
1: Oräknelig. Så att vi har en del ändå som har den här ligg. Och det är ju bara liksom en variant av ligg och antagligen för någon slags uttalslättnad eller så. För det här ligg-suffixet har man ju då kunnat använda för, man har kunnat sätta det på verb för att bilda adjektiv som obeboelig då till exempel. Och det är nog faktiskt så att det här är ett havat vanligare förr men sen liksom fallit, så att man har kunnat säga kristelig, även om man nu hellre säger kristlig till exempel. Och det som det här ligg-suffixet gör, liksom vad den har i sin betydelse, i regel är det ju då att det är någon slags liksom passiv betydelse av verbet. Så en ätlig svamp är en svamp som kan ätas.
2: Mm.
1: Och en då begålig väg, som du sa, är en väg som kan gås. Och då hade du flera olika frågor här. Bobar tog du också upp som en variant på beboelig.
2: Ja, precis. Men det låter lite nästan som någon, jag vet inte, babblare eller någonting.
1: Alltså det är ju ett adjektiv som förekommer. Men jag tror att det som vi kan ha är det som någon slags blockeringseffekt. Att i och med att vi har då beboelig så, och att det finns så etablerat, att man då kanske inte så gärna nybildar bobar, även om det görs, men då kan ju en sån nybildning kännas lite konstig eller oidiomatisk, alltså att man har såna här blockeringseffekter. Men ska vi prata om ditt här då med obegålig och hur man ska se på det, för det är lite spännande, för där har du ju flera olika såna här affix, säger man, alltså såna här små byggbitar som man kan sätta på ett verb då i det här fallet. Man kan göra det med andra också för att ändra ordklass eller modifiera betydelsen lite. Alltså, jag tänker att där kan också finnas liksom flera egentligen saker som skulle kunna blockera. Alltså, till exempel är det ju så att vi har ju begå, men i nutida svenska är ju begå, det är ju konventionaliserat i en ganska specifik betydelse. Alltså man begår ett mord.
3: Mm.
1: Man begår inte en väg, fast en viss. Vi skulle ju kunna, och den har ju också funnits, att man det här liksom konkret, att man kan begå en väg. Men sen är det ju också så att, för du tog upp det här med gångbar. Mm. Alltså att man skulle säga, den här vägen är inte ogångbar.
2: Men det är något annat det också.
3: Ja, men precis, för gångbar är något annat.
1: Exakt, så där har vi en annan liksom blockeringseffekt. För gångbar är så starkt etablerat också i en liksom metaforisk betydelse. Det här är inte gångbart.
3: Nej.
1: Så att det är inte att man rent fysiskt går, utan så här kan vi inte göra. Eller det här kan man inte använda. Så att kanske om du hade sagt promenerbar, så kanske vi hade accepterat det.
3: Mm.
1: Men den är inte opromenerbar, den här vägen. Som också skulle vara någon slags nybildning. Men det är ganska tydligt att det liksom verkar vara obeboelig som har bildat mönster för det här obegålig. För där har vi ju, kan vi ju använda liksom, det är ju då som man säger produktivt, att vi kan använda det för att bygga negera någonting. Vi kan
3: obra.
1: Ja, obra.
3: Och så vidare.
1: Men då har vi dels det här be före, och så har vi det här ligg eller ligg efter. Och då är det så att båda de här är sådana som vi inte så gärna nybildar med. Alltså om vi tar det här prefixet B, så brukar det klassas som att det inte längre är produktivt. Det vill säga att vi inte kan nybilda ord med det. Vi har en massa behöva, bedra, besluta, men de är liksom gamla, men att vi inte riktigt kan skapa nya. Och detsamma gäller faktiskt då det här ändelsen ligg. Alltså att vi inte nybildar sådana här liggord, i alla fall inte från verb. Egentligen har du använt två olika sådana här affix eller byggstenar som så att säga vi inte riktigt använder för att nyproducera.
3: Vad hände i Jennys hjärna?
2: Wow.
3: Jättespännande.
2: Det blev en sås. Ja.
1: Men jag tror att vi hade det där tydliga mönstret med obeboelig.
3: Ja.
1: Och så liksom kunde man stoppa in, bara gå rakt in där som i det här mönstret, och att det ändå funkar. Och jag tror att det lite har att göra med att det fanns kanske inte så bra alternativ, just för att gångbar funkar inte riktigt där, för att vi hade den här liksom, blockeringseffekten.
2: Wow.
3: Nu har du fått reda på mer om lite mer om vad du gjorde egentligen där med ditt obegåelig.
2: Ja, och ni brukar ju säga att så länge mottagaren förstår, så då funkar det. Och här förstod han ju, så att då var det ju liksom, då var det ett ord som funkar.
3: Ja, jag tycker det funkar jättebra. Jenny, tack så jättemycket för att du skickade in det här ordet till oss, så att vi fick prata om det.
2: Tack för ett bra program.
3: Tack. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
3: Har du också en språkfråga? Maila gärna den till spraket@sverigesradio.se. Vi går vidare. Vi har fått en fråga från en ung lyssnare, Henrik, som är 7 år. Han skriver: jag tror att jag har kommit på ett nytt ord. Ordet är kille. Det kan man använda om man inte vet om någon vill kalla sig kille eller tjej. Hur gör man för att ett ord ska börja användas? Väldigt många frågetecken efter det här. Hälsningar, Henrik, 7 år. Kille.
1: Ja, det är ju helt klart en möjlighet. Det här är ju en sån här teleskopsammansättning eller teleskopord. Hemester, till exempel. Svängelska.
3: Ja.
1: Den typen av bildning där man så att säga,
3: man tar liksom två ord och så trycker man ihop dem och så tar man bort lite grejer i mitten, va?
1: Ja. Så absolut. Hur gör man om för att ett ord ska börja användas? Det är ju svårt att lobba in ett ord, men man får ju då själv använda det, och så får man ägna sig åt lite lobbyverksamhet. Berätta för många att så här kan man säga. Eller man kan till och med ska behandla det som känns. Bara, har ni hört att så här är det faktiskt, att om man inte riktigt vet om någon är tjej eller kille, så säger man kille.
3: Ja.
1: Ett möjligt problem här, eller jag vet inte om det här måste vara ett problem, Men det är ju så att ordet kille, när man ser det i skrift, det skulle också kunna utläsas som kille. Det finns ett spel som heter Kille som stavas med K. Jag gick på en skola som heter Killebäcksskolan. Det stavas ju då med K. Så egentligen, kille är ju lite konstigt. Det är egentligen konstigt att ha ett hårt K framför i. Det är för att det är ett inlånat ord. För i inhemska ord får man ju en sh där. Det kanske inte spelar så stor roll egentligen. Men då får han stava det här Kille då med T-J.
3: Nej, det sa ju inte. Det var ju så när det stavade det.
1: L-L.
3: Ja. T-J-I-L-L-E. Ja, jag fattar.
1: Ja.
3: Men jag tänker, Henrik har väl säkert en skola han går på och där får han väl bara börja prata om detta.
1: Ja.
3: Det är liksom det bästa sättet. Och det han har gjort är ett teleskopord.
1: Ja.
3: Vi ska gå vidare med barn som kommer på nya ord. Och vi har med oss lyssnaren Carl August Agrell. Hej!
4: Hejsan! Jo, men jag har märkt att mina barn som är 5 och 7 år gamla och uppvuxna, dels på Österlen och dels i norra Kalmar län, att de använder ett lite konstigt ord eller böjning, och det är ordet lagg. Och då är det inte som liksom en pannkakslagg eller dålig internetuppkoppling, utan som böjning på att ligga eller att lägga, som att fjärrkontrollen lagg på bordet, eller att jag lagg fjärrkontrollen på bordet. Och jag har aldrig hört någon vuxen använda det, men däremot både mina barn och både deras kompisar i Skåne och deras kompisar i Småland använder det flitigt. Är det dialektalt eller är det något som barn använder och sen slutar de med det när de liksom läser språket?
3: Ja, men intressant. Vad säger du, Ylva?
1: Jag säger att det är något som barn gör och sen antagligen då slutar med. Vi får se lite, för jag tror att det här håller på att bli vanligare. Eller att det är i alla fall väldigt många barn som säger så. Jag har ett barn som är 4 år. Han säger också, jag lagg den på bordet. Jag tror inte han har det för ligga, utan det är liksom lägga. Och dina barn också?
3: Jag känner också igen det. Alltså, jag tror absolut att min 4-åring säger det. Jag tror kanske att min 6,5-åring har slutat säga det.
1: Mm.
3: Kanske. Ja, lite svårt när man ska själv rapportera. Eller så här. Men ja, jag känner igen det i alla fall väldigt mycket.
1: Ja, så att, det verkar vara liksom en barnform. Men det är ju så att om det blir liksom en kritisk massa, så kan du också börja följa med upp i åren och faktiskt vara början på liksom en språkförändring eller en nyare form. Men får jag prata lite om verbböjning nu då?
3: Ja,
1: vi kan ju dela in verb i lite olika grupper utifrån hur de böjs. Och en indelning som man brukar göra är den i starka och svaga verb.
3: Mm.
1: Ganska konstiga termer tycker jag själv. Jag tycker de är lite roliga, starkt och svagt. Men svaga är de där dåtidsformen, alltså preteritum, igår-formen tar en ändelse. Alltså hämta, igår hämtade jag.
3: Mm.
1: Läsa, igår läste jag.
3: Just det.
1: Bo, vi bodde där. Och starka verb är de som istället har en enstavig preteritumform och normalt också en vokalväxling, så här springa, sprang, sprungit, flyga, flög, flugit, så ligga, låg, legat. Alltså man har en enstavig preteritumform.
3: Mm.
1: Men sen har vi några verb som egentligen är svaga, men som ändå har en sån här vokalväxling mellan formerna, och det beror på att de har råkat ut för liksom ett historiskt omljud. Välja, valde, valt.
3: Mm.
1: Och då har vi ändå, det är liksom svagt, men det har ändå hänt att det här välja egentligen är ett A som har blivit Ä på grund av det här J-et. När vi pratar så vill vi att det ska vara gött att prata, och då anpassar vi ljud. Så det är liksom I-et har gjort något med A-et, så att det har blivit Ä. Och då har vi samma i det här då, lägga, la, lagt.
3: Just det.
1: Och egentligen kan man ju säga att lägga, la, lagt, det är liksom ett ganska dåligt, svagt verb.
3: Mm.
1: För där har vi dels en vokalväxling, va? Att vi har lägga, är där.
3: Mm.
1: Och sen så har vi la.
3: Mm.
1: Och så har vi dessutom att la är enstavigt.
3: Ja.
1: Som starka verb normalt är. Och det är ju för att lade, den har fallit. Det är samma med säga, sa, sagt. Mm. Där har ju också samma sak hänt. Så att det barnen gör när de säger jag lagg den på bordet, det är att de tar det här ganska dåliga svaga verbet som redan liksom har många starklikande egenskaper, och så gör de det mer starkt.
3: Ja.
1: Genom att säga lägga, lagg. Så att det, eller hur?
3: Ja, ja, smart.
1: Kanske då legit eventuellt, ja. Det får man säga. Så att ganska smart egentligen. De gör ju liksom mer systemenligt. De försöker anpassa det efter ett mönster som det redan liksom liknar till viss del. Så jag tycker det är en ganska rolig form. Och då funderar man också om man kan få säga sagg, sägit så också. Mm.
3: Men det är du också inne lite på, Karl August, va? Att det är en ganska bra...
4: Ja, men jag tycker den är tjusig och jag är en stor förespråkare av starka böjningar. Farmor hon sa ju liksom ringa, rang, rungigt och sånt.
3: Mm.
4: Men och då så borde det här bli liksom lägga, lagg, luggigt.
3: Just det.
1: Men där i sig, där har jag en invändning som är liksom grundat på min egen språkkänsla. Så säger att luggigt är, för mig är det supinum av ligga. Alltså jag, och det vet jag att det finns i ganska många dialekter.
3: Aha.
1: Alltså att man kan säga jag har luggit på soffan.
3: Mm-hmm.
1: Men inte jag har luggit fjärrkontrollen på bordet.
3: Men gör det någonting att de sammanfaller då?
1: Ja, alltså för mig är det jätte... Det är som att du säger jag har suttit potatisen.
3: Ja, okay.
1: Det säger du inte, eller?
3: Nej.
1: Vi har en del verbpar där vi har olika former för om den tar... ett objekt, alltså de här kausativa kallar vi dem, så att skeppet kan sjunka men vi kan sänka ett skepp, eller hur? Fjärrkontrollen ligger på bordet men jag lägger fjärrkontrollen på bordet. Jag sover men man kan söva ett barn. Men sen så har vi har också ett gäng som är precis likadana, så att bollen rullar men jag rullade bollen i mål. Isen smälter, men jag smälter isen.
3: Ja, jag förstår.
1: Så att vissa är ändå, så att det är klart, alltså, jag kan inte säga att nej, så kan vi inte ha det. Men vi har ju ändå en form upp, alltså just ligga och lägga tycker vi är olika verb. Så om man börjar gå ihop, för mig, det stör min språkkänsla väldigt kraftigt att säga att jag har luggit fjärrkontrollen på bordet. En sak som jag lärde mig nu när jag förberedde det här programmet, ibland så lär man sig nya saker om ord. Man tänker att ett ord är så här... något som alla använder eller som är ganska standard. Och så inser man att så var det inte. Den var mer lokal än vad jag trodde. Och det jag lärde mig var nerluggen. Jag tänker att en soffa är nerluggen.
3: Nej, jag skakar på huvudet.
1: Nej, den finns inte i norra ordböcker och verkar vara väldigt markerad. Och det har jag liksom inte ens fattat.
3: Alltså nersutten?
1: Ja, okay. Nerluggen.
3: Mm. Tillbaka till lagg. Alltså, det är ju intressant tycker jag det här när barn försöker tolka en språklig struktur eller ett mönster. Och gör sina egna ord, som ju man kan förstå. Men det kan uppkomma ganska sådana roliga ord, som till exempel lagg. Eller att de också ofta säger godde istället för gick och sådär. Det är ett sätt att skapa nya ord i alla fall.
1: Precis, eller nya böjningsformer om det nu. Ja, det kanske är nya ord också. Ja.
3: Och anledningen till att de ofta försvinner i vuxen ålder är ju då för att man liksom på något sätt lär sig att okej, det var inte så man skulle säga.
1: Nej.
3: Snappar upp det på något sätt.
1: Ja.
3: Ja. Men du tror kanske att lagg är så vanligt nu att det kanske kan gå upp i åldrarna lite?
1: Det är möjligt, alltså för när det blir liksom tillräckligt vanligt så kan det börja följa med högre upp i åldrarna och då kan det också få liksom mer... positiva sociala värden och liksom så. Och jag ska också nämna att Svenska Akademins grammatik och Svenska Akademins ordbok också tror jag tar upp variantformen, alltså preteritumformen lag.
3: Mm-hmm.
1: Och säger Svenska Akademins grammatik säger att den förekommer i centralsvenskt tal.
3: Okej.
1: Okay. Så att då, och då antar jag bland vuxna.
3: Ja, Karl August, vad säger du om det här svaret?
4: Ja, men det var ju väldigt intressant och väldigt lärorikt också. Jag håller tummarna för att lagg kommer upp i åldrarna också.
3: Ja, men vad bra. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
4: Ja, men tack så mycket.
3: Hej då.
1: Hej.
3: Han tade den från mig. Kan man också säga.
1: Ja, den har jag nog inte hört.
3: Nej.
1: Nej.
3: Du, nu lämnar vi barnens... nya ord. Inga Lill har skrivit till oss. Hej, senaste dagarna har jag vid två tillfällen på radion hört personer säga att de är humorösa. I min värld heter det humoristiska. Är det ett nytt ord som uppstått? Tacksam för svar. Hälsar Inga Lill.
1: Nej, den här kan man hitta. Den är väldigt, väldigt ovanlig. För humoristiska är det vi normalt säger.
3: Ja.
1: Men ibland så dyker den här humorös också upp. Jag hittade den i en artikel från 2014 i Skånska Dagbladet. Okunskapen grasserar är rubriken. Så det är en SFI-lärare som säger: i den annars ganska bistert sammanbitna gruppen av serbiska män på 55 plus renderade min mormors talesätt en rejäl applåd. Spotta i ena näven och önska i den andra och se vilken som blir tyngst. Bistra, humorösa one-liners är det mest universella i världen. Speciellt i en vardag som är mer kärv och tung än du någonsin kan föreställa dig.
5: Mm.
1: Så det var ändå liksom en SFI-lärare som på många sätt har liksom en ganska rik vokabulär här, som man kan säga, som använder det här med humorös.
5: Ja.
1: Och sen kan man också hitta lite äldre, så träffa tidigt 1900-tal. Också att man använder en humorös fnysning, eller att någon uppträdde på scen och gjorde något, ett effektfullt humoröst inslag.
5: Mm.
1: Så att folk har ju liksom använt den här formen lite då och då, men den är ju ovanlig.
5: Mm.
1: Möjligen, om man kan ha hittat lite andra sådana varianter, ibland ser man ju också mysteriös till exempel.
5: Mm.
1: Inte så vanlig, men den är ju liksom möjlig, och de finns ju i andra språk. Så att det kan ju antingen vara liksom att man nybildar inom svenska, men det kan ju också vara att man är påverkad. Och i fallet med humorös är det ju ganska tänkbart att man är påverkad av engelskan.
5: Mm, just
1: alltså,
5: det.
1: Alltså humorous. Mm. För att engelskan, eller om man tittar på andra språk då, så är det att jag slog upp det här i tvåspråkiga ordböcker, tittar på hur det blir på några andra stora språk, och då är de flesta har då, som vi, humoristisk. Alltså tyskan har humoristisch, humoristico på italienska och så vidare, så att det är oftast den man har. Men just på engelska, de har ju både humorous och humoristic, men humorous är ungefär, alltså det är det som är den vanliga, den är ungefär 200 gånger vanligare.
5: Okay.
1: Så att humoristic är liksom en udda form på engelska, och också en senare form, och de kanske inte heller betyder exakt samma sak. Så det kan ju mycket väl vara det här att det är humorous, som att man möter den formen på engelska, som också gör att man överför det mönstret och humoröst till svenska. Mm.
5: Man skapar ett adjektiv genom att alltså lägga på en ändelse på något sätt. Ja. Och ösa har vi i andra sammanhang också, va?
1: Ja, ös. Och den är också rimlig för både humor, alltså det här är ju lånade. Humor är ett lånat ord, och ös är också ett inlånat. Det är liksom ett franskt nervös, eller hur?
5: Just det.
1: Vi har slutbetoning. Så att vi har ju ganska många sådana här, framförallt ändelser som, alltså i fiera någonting, eller abel eller så, som är ju inte, som vi också har lånat in och sen som de blivit produktiva i svenskan.
5: Ja, men Inga-Lilla har fått svar. Vi går vidare och har fått en fråga från Anders som också hört saker på radio, och han skriver: jag hör ofta i radio och på tv att man använder ordet positivism på ett nytt sätt. Typ stämningen andas positivism, eller det finns en väldig positivism i gruppen. För mig låter det konstigt. Då när jag hör ordet så tänker jag på något som har en tro på empirisk vetenskap. Kan ordet ha fått flera betydelser?
1: Alltså om man har läst vetenskapsteori, då vet man att positivism är en liksom, ja, vad ska man säga, vetenskapsteoretisk hållning.
5: Aha.
1: Så som handlar om att man vill kunna belägga saker empiriskt, och man har en viss syn på kunskapstillväxt. Okay. Så att har man läst vetenskapsteori, så är det som positivism betyder.
5: Okay.
1: Och då kommer man inte att säga att stämningen andas positivism. För då har man den här blockeringseffekten. Positivism är liksom en fackterm som betyder något särskilt, och det betyder inte ha en positiv attityd till världen.
5: Och nu skrev ju inte det Anders det, men kan man tänka att han skulle hellre vilja ha då stämningen andas positivitet?
1: Ja, kanske. Ja.
5: Alltså
1: att man får ta en annan som inte är blockerad.
5: Mm.
1: Men om man ser, jag tittade lite i tidningstext, och då är det ju det här, den här betydelsen som Anders tycker är konstig är ju den absolut mest dominerande. Och det har väl att göra med att de allra flesta människor har inte läst vetenskapsteori. Så att för dem är det ju bara så att man kan nybilda, man vet att man har ordet positiv, eller hur? Någon som har en positiv syn på livet. Och så det har man som liksom en byggsten, och sen kan man smacka på en ism där, va?
5: Ja.
1: Och ism har ju det här, det kan ju flera betydelser, men betydelsen om att liksom vara en hållning eller en strömning, en ideologi. Så det passar ju rätt bra. Och det finns andra lite närliggande ord, optimism.
5: Just det.
1: Till exempel. Så att, som bildning är den ju alldeles rimlig. Men inte för någon som har den här, känner till den här vetenskapsteoretiska betydelsen, då är liksom det blockerat och då blir det konstigt. Men det har de flesta inte.
5: Nej, nej. Men det har Anders då. Ja. Det blir jobbigt för honom då. Ja. Och andra. Du, vi ska ta oss till den sista frågan. Den kommer från Anna Therese som skriver så här. Jag har tillsammans med min kollega just föredragit ett ärende i fakultetsnämnden där vi använt ordet konsekvensrevidering i beslutsunderlaget. Detta studsade en kollega på som forskar inom svenska språket och undrade lite kring ordet. Vårt syfte med att använda ordet är att om en annan riktlinje ger påverkan på den riktlinje som vi just beslutat om, behöver den revideras som konsekvens av beslutet kring den andra riktlinjen. Så nu är vi lite nyfikna på detta ord. En snabb googling ger 4 träffar där vårt universitet stod bakom 3 av träffarna. Har vi råkat skapa ett nytt ord? Undrar Anna Therese. Och då är det alltså konsekvensrevidering.
1: Ja, alltså det är mycket möjligt. Det är ju lätt att skapa nya ord i svenskan. Och det här funkar ju väldigt bra. Alltså så länge personerna som hör ordet utan problem förstår vad sammansättningen betyder. Och oftast är det givet. Men ibland kan det ju vara lite oklart. Alltså det kan inte är helt genomskinligt, för det kan finnas lite olika relationer. Alltså man tänker, vi har ordet kvinnovåld, polisvåld.
5: Ja.
1: Är det kvinnorna som utövar våldet eller är de offer för våldet?
5: Nej, det är ju... Det kan man fråga sig.
1: Ja, oftast är det att de är
5: utsatta.
1: Ja, men då har vi kvinnokamp, och det är inte en kamp som riktas mot kvinnor utan som förs av kvinnor. Ja. Mm. Och det här är liksom, det är ju lite slumpmässigt hur det blir där. Ett ord som jag tyckte var lite roligt, vad som jag hittade i ordboken, det var myggtät.
5: Ja, är det väldigt många mygg? Att det är tätt av mygg? Eller är det något som gör att det är så tätt så att myggen inte kommer in?
1: Precis, är det en myggtät regnjacka eller är det liksom som en biltät stad? Alltså samma, så, ja. Man behöver inte veta, så jag bara tänker om man nybildar då, polishuvudvärk till exempel.
5: Mm.
1: Är det en huvudvärk som orsakas av polisen eller är det en polis särskild sorts huvudvärk som poliser har? Eller,
5: oklart.
1: Det finns ju ganska många möjligheter, och när det gäller konsekvensrevidering, om man bara hör det liksom utan något sammanhang, så kanske det inte är helt lätt att förstå. Men jag kan tänka att det finns 2 möjligheter där. Det ena är att man gör en revidering med syfte att nå ökad konsekvens. Och det andra är att man gör en revidering som en konsekvens av något annat. Man måste revidera. Mm. Alltså en följdändring helt enkelt.
5: Det var väl så de menade att de använde det. Mm.
1: Men just i det här fallet så tror jag att det liksom, rent praktiskt så gör det egentligen inget vilken tolkning man gör, för att båda är så att säga sanna. Det de gör är väl någon slags harmonisering helt enkelt. Att olika dokument och riktlinjer måste liksom, de får inte säga emot
5: varandra. Nej, men precis.
1: Det finns ju lite olika forskare som har tittat på det här med sammansättningar och betydelse och liksom om de konventionaliseras. En är Jan Svanlund och han tittade på några nya användargrupp, bidragsmiljon, bokstavsbarn, curlingförälder, flytträtt, nollalternativ, riksintag och några till.
5: Mm-hmm.
1: Det var sammansättningar som kom och liksom etablerades ganska snabbt för att man pratade mycket om dem i liksom medierna och i samhället.
5: Mm.
1: Men det han gjorde var att han gjorde en enkät där studenter, tror jag det var, fick möta de här orden, inte i något sammanhang utan bara liksom i lösryckt. Och så fick de säga, ange då, förstår du vad det här betyder och känner du dig säker? Hur skulle du tolka det här? Och då var det så att curlingförälder och bokstavsbarn, de visste de flesta vad det var. Men däremot flytträtt och nollalternativ sa de flesta att jag är osäker, jag förstår inte vad det här är. Och det är liksom, utan kontext så kan de här vara ganska svåra att veta vad de syftar på.
5: Okej, men vad säger vi till Anna Therese då? Ja, ni skapade ett nytt ord på ett ganska vanligt sätt vi skapar nya ord på i svenska.
1: Ja, eller jag kan inte lova att ingen har använt det här innan, men det verkar inte, det är inte en etablerad sammansättning, så kan vi väl säga. Ja. Och kanske att folk inte heller förstår exakt vad som avses. Det är inte en glasklar sammansättning.
5: Nej.
1: No.
5: Är vi klara för idag?
1: Jag tror det.
5: Ja, många nya ord.
1: Mm.
5: Tack för idag, Elva.
1: Hej.
5: Thank you.
3: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du tycker att det är intressant med nybildade ord och sammansättningar, då tycker jag att du ska lyssna på ett annat avsnitt av Språket som heter Så para sig ord med andra ord. Du hittar det i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.

0: Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar med NATO-toppmötet i Turkiet och USAs president Donald Trump. Tidigare idag fick Trump oljepriset att sjunka genom att i Ankara säga att överenskommelsen om fred med Iran är över och att vapenvilan mellan de två länderna är slut. På en pressträff med Ukrainas president Volodymyr Zelensky eftermiddags återkom han till temat Iran och sa att USA sannolikt kommer att anfalla Iran hårt i natt. På pressträffen med Zelensky sa han också att USA kommer att ge Ukraina licens att tillverka luftvärnsrobotar av modell Patriot. På följande pressträff, den här gången med Syriens president Ahmed al-Sharaa vid sin sida, upprepade Trump att det är slöseri med tid att fortsätta förhandla om fred med iranierna. Han sa också att Irans anrikade uran är så långt under jorden att ingen kommer åt det. Men allt i Ankara handlar inte om Trump. Idag har NATO-länderna där bland annat diskuterat framtidens NATO, där Europa ska ta ett allt större ansvar för sitt försvar. Finland representeras på toppmötet av president Alexander Stubb och vår utsände Daniel Oluin ställde honom frågan om hur NATO riktigt mår idag. Så här svarade presidenten.
1: Vi håller på att bygga en seriös, världens största försvarsallians som innehåller 1 miljard människor. Har en helt otrolig kapacitet. Och på det viset så tycker jag att gemene finländare borde hemma ta det lugnt och se att vårt försvar är mycket starkt. Vårt regionala försvar tillsammans med Sverige och Norge bland annat är mycket starkt. Och alliansen är starkare än vad det har varit på några decennier.
0: Det sa president Stubb. Här hemma meddelar Helsingfors universitet att fel har upptäckts i poängsättningen av vissa deluppgifter i urvalsprov C under vårens andra gemensamma ansökan till universiteten. Urvalsprov C ordnades den 4 juni och var ett gemensamt prov för 6 olika vetenskapsområden. Biologi, livsmedelsvetenskaper, geovetenskaper, geografi, skogsvetenskaper och lantbruksvetenskaper. Sökande som deltog i provet kan, om de vill, lämna in en begäran om omprövning av sin egen provpoängsättning. Det ska man i så fall göra senast den 16 juli, alltså på torsdag om en vecka. De som redan har fått besked om en studieplats påverkas inte av det här problemet med poängsättningen. Mer nyheter blir det igen om en timme.

0: Jag heter Kicke Bertel och min lördagshäst idag var en gång i tiden journalist på Hufvudstadsbladet och chefredaktör på tidningen Papper. Författardebuten skedde 2011, det vill säga den självbiografiska boken Livet och barnet. I juli 2013 bar det av till Förenta staterna med man och barn för studier. Och nu, snart 13 år senare, är de fortfarande kvar och familjen är ett barn större. Hon är fortfarande mycket aktiv journalist men också poddare och just nu romanaktuell författare dessutom. Min lördagshäst idag är Peppe Öhman. Välkommen!
1: Tack så mycket, så roligt att få vara här.
0: Nu måste vi genast ta i dagens aktuella händelse. Landet som blivit ditt hem firar 250 år av självständighet idag. Vad tänker du kring det?
1: America!
0: Fuck yeah!
1: Får man säga så på Radio Vega?
0: Ja, men det är ju väldigt liberalt här i Norden.
1: Hör du, det skulle man förresten inte kunna säga i USA, där man är väldigt noga med när man säger fuck i radio och tv.
0: Så jag har märkt det.
1: Det hade blivit så här. Beep, yeah.
0: Det händer ju inte så sällan att man intervjuar kanske en amerikansk artist och sedan så råkar det svära mitt i intervjun och säger, oj sorry, får man säga det här? Ja. Och så, ah, det är lugnt, vi är i Norden nu.
1: Nej men hördu, det känns ju, vet du vad, alltså, det känns bra. Din fråga var hur det känns att USA fyller 250 år. Mm. Men USA är ju allting samtidigt. USA är ju fruktansvärt. Alltså ett jävla skitland. Men det är ju också fantastiskt. Mm. Och om någon hade frågat mig innan jag flyttade till USA om jag ska stanna där och bo där i nästan 15 år hade jag säkert svarat nej. Men det finns någonting, en så här pirrande känsla av äventyr och att allt är möjligt och att folk är glada och välkomnande och nyfikna på andra människor som gör att det är svårt att lämna USA. Mm. Sen känner jag också att allt man säger om USA är både sant och falskt samtidigt. Jag vet att här i Norden så läser man väldigt mycket nyheter om Trump och jag kan berätta att det gör vi också i Kalifornien. Ja. Men det finns extremt mycket mer än bara det och det finns extremt mycket mer än liksom folk som klär sig i den amerikanska flaggan och liksom inte tror på klimatförändringen. Alltså, mm.
0: Men alltså, brukar ni oftast vara i Norden då 4th of July infaller? För nu är det ju så.
1: Ja, vi gör så. Så fort skolorna slutar i mitten av juni så då sätter vi oss på ett plan och så kommer vi till Norden och så vi har hela sommaren. Så vi missar ju alltid den stora festligheten.
0: Ja, ah, så ni har inte sett några fyrverkerier den 4 juli någonsin egentligen? Eller?
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Första sommaren var vi kanske där när vi flyttade till USA och då kommer jag ihåg, just det, då kommer jag ihåg att vi gick på en parad. Det var liksom inga fyrverkerier, men det var en parad där man hade klätt ut typ hundar och hästar i amerikanska flaggan och alla var glada. Och för amerikanerna älskar ju verkligen sitt land. Det betyder inte nödvändigtvis att de alla älskar presidenten eller administrationen. Folk har ju generellt en ganska så här skeptisk inställning till myndigheter på det stora hela. Men folk tycker om att vara amerikan.
0: Alltså jag läste ju en undersökning från det här företaget Gallup. Mm. Och de berättade att andelen amerikaner, vuxna amerikaner, medborgare som säger sig vara extremt stolta av att vara just amerikaner har sjunkit till 33%. Medan sådana som säger då vara då väldigt stolta är du 20%. Det är fortfarande över 50% som är alltså stolta överhuvudtaget, väldigt stolta. Men alltså det har sjunkit, det var en toppnivå där vid 11 september 2001 då de här terrorattackerna hände. Men man märker om man tittar på den där statistiken att det finns klar skillnad där när Trump har tagit makten första gången och nu andra gången, att det har sjunkit där. Och det har nog sjunkit hela tiden, hela vägen där, men nu är det liksom en all time low när det gäller extremt stolta amerikaner.
1: Folk ber ju ofta om ursäkt för vad som händer i USA. När man träffar andra ganska så här, demokratiska och liberala amerikaner brukar de börja med att fråga varför är ni här och så ber de om ursäkt. Men det finns ju en... Ja, alltså, nu känner jag att jag är här för att försvara USA. Men,
0: och, jag ska inte ställa dig mot väggen.
1: Nej, men det kanske jag ska göra, för det finns faktiskt det. Alltså, det är ett roligt land att bo i. Det, och speciellt som journalist. Alltså, det är ju väldigt spännande tider att bo där som journalist.
0: Ja, du tycker ju om att kolla på politiken i det landet. Det är ju spännande politik. Och du är ju aktiv journalist, som sagt. Man kan se dig ibland också i Sveriges Television, ibland i TV4, Sveriges TV4, där du rapporterar. Och det verkar som det här självständighetsfirande 250-årsjubileet har blivit väldigt politiserat. av administrationen som är i Vita huset.
1: Ja, men det handlar ju just nu nästan mer om att fira Trumps 80-årsdag och presidenten än att fira att USA faktiskt fyller 250 år. Och om man frågar liksom republikaner, både demokrater, om alltså amerikaner, både republikaner och demokrater, så säger de flesta att det är för politiserat. Folk vill väl egentligen bara fira sitt land, titta på lite fyrkerier, grilla någonting och vara glada.
0: Mm. Och vi har väl läst om, eller många har läst om The Great American State Fair
1: ja.
0: På The National Mall, det vill säga den här stora parken i Washington DC. Det känns ju rent ut sagt som en flopp.
1: Ja, men det är en flopp, alltså det får man väl ändå säga helt objektivt utan att låta för demokratiskt. Det är ju nästan inga folk där och flera delstater har ju vägrat delta överhuvudtaget, speciellt då demokratiska delstater har sagt att de har ingen lust att ställa upp alls. Och om man ska kort förklara vad det är, så är det liksom en, det ska vara liksom ett litet mini-Amerika. I USA så ordnar man ju delstaterna ofta sådana här fairs där man får komma och, vad vet jag, grilla en gris, åka ett pariserhjul liksom. Alla har lite beroende på vilken delstat man är i, så har de sina egna grejer. Det kanske är Rodeo någonstans och någon annanstans. Och nu har jag försökt samla dem alla, så man kan gå till små bås och liksom se hur de olika delstaterna är representerade. Och det verkar ju knappt vara någon där från delstaterna och det verkar vara knappt någon gäst där. Mm. Om man vill tolka det här jättevälvilligt, så är det ju också jättedåligt väder där. Alltså det är extremt hett.
0: Ja.
1: Alltså det är så att man liksom kring 40 grader, så folk har väl ingen lust att gå ut i det vädret. Och så är det väl också så att Washington DC är ju en ganska sådär demokratisk stad. Det är ju liksom inte där som Trumps kärnväljare befinner sig. De är långt borta i södern.
0: Ja, precis.
1: Det är väl ganska dyrt att liksom resa till Washington bara för att gå på en fair.
0: Ja. Du, jag har läst om de här Freedom Trucks som åker omkring land och rike i USA.
1: Nej, vad är det?
0: Freedom Trucks är en del av Vita husets administrations självständighetsfirande och 250-årsjubileum. Det är alltså mobila museer. Och jag tror det är 8 stycken. Och de åker omkring och stannar här som där. Målet är tydligen att nå minst 20 miljoner medborgare för att lära dem om USAs grundande. Men det verkar vara en ganska putsad version av historia. Och dessutom en som lutar väldigt mycket på kristen tro. Man välkomnas av en AI-version av George Washington som hälsar besökare med orden Our rights are a gift from God, not a favor from kings or courts.
1: Oj.
0: Och det lär han aldrig ha sagt. Jag tror det var CNN som ringde upp Lindsay Chervinsky, som är vd för George Washington Presidential Library på Mount Vernon, det vill säga hans gamla hemort där. Och han säger i intervjun, nej, det här var The Atlantic förresten, ursäkta, att det inte ens låter som något George Washington skulle ha sagt överhuvudtaget. Så bara en sån grej.
1: Alltså, min första tanke är ju att om man vill undervisa folk i USAs historia, så är ett bra sätt att börja att ge mera finansiering till skolorna, public schools, men inte att köra runt med 8 sådana här freedom trucks. Men här sitter man ju och kan skratta åt hur dumt allting är liksom, men det är ju faktiskt ett jätteallvarligt problem att administrationen i USA sprider missinformation om USAs historia, hur de försöker tvätta den. Alltså det finns ju flera delstater som har skrivit om historieböckerna sin själva liksom, där man pratar om slaveriet. Och jag lyssnade på en The New Yorker-podd igår, där de intervjuade folk på på målen. Och det var den kvinna som ville prata om slaveriet, och då sa hon att hon tycker att man skriver så fullt om slaveriet i historieböckerna. Det fanns ju väldigt goda slavägare. Folk behandlar ju sina slavar väldigt bra också. Det är ett missförstånd bland många. Och det är ju nästan chockerande att höra folk säga sånt här liksom, med straight face.
0: Ja, det är speciellt. Men det verkar vara i linje med också så kallad faith-based messaging, tydligen, som jag läste om Trump i administrationen siktar på. Och de här frihetsräckorna, som vi kan kalla det på finlandssvenska, är skapade alltså tillsammans med konservativa Prager University Foundation och Hillsdale College, som är alltså en privat konservativ kristen högskola, som bland annat har kurser i hur så kallad kulturmarxism förstör Amerika. Så det här är de två som har skapat Freedom Trucks tillsammans med Vita huset, som kör omkring. Så det är ju nog, ja, det är ju en speciell situation det här.
1: Så kan man, den analysen kan man ju också göra.
0: Det kan man. Men alltså, du har ju green card.
1: Ja.
0: Eller hur? Kan du berätta vad green card innebär för lyssnarna?
1: Det betyder i praktiken att man har ett permanent uppehållstillstånd. Och för att få det så kan man få det genom att få asyl om man har tur. Man kan få det genom att gifta sig med en amerikan, eller ska man få det genom att visa att man tillför någonting till USA som ingen annan kan tillföra. Och jag fick green card och så kom min familj på det för men nästan 5 år sedan. Innan dess var vi i USA på journalistvisum.
0: Precis. Och nu kan du ju jobba med green card, så kan du jobba för vilken amerikansk arbetsgivare som helst.
1: Ja, det är så det funkar.

0: president. Men orsaken till att vi antagligen kommer att ansöka om medborgarskap är helt enkelt det att då kan man flytta ut och in ur landet som man vill. Med green card kan man bara vara borta i 6 månader. Men om vi till exempel får lyst att, vad vet jag, bor någon annanstans ett år eller två och sen återvända, så kan man göra det med medborgarskap.
1: Ja, precis. Och man har ju hört berättelser om folk som har åkt kanske hem över en tid och försöka komma tillbaka till USA där man kanske har ett jobb, en familj. Mm. Man har blivit stoppad vid gränsen för att man har blivit striktare och man kollar sociala medier och all världens detaljer som inte var aktuella tidigare att kolla upp. Men alltså, finns det någon nervositet över att återvända till Kalifornien med tanke på det här?
0: Ja, men jag känner ju, jag är den enda i min familj som känner så här. Jag känner ju en viss nervositet varje gång just på grund av att jag jobbar som journalist och har varit ganska kritisk mot administrationen och inte varit särskilt blyg med det på sociala medier heller. Men ännu har det aldrig varit ett problem. Mm. Alltså, man måste ju komma ihåg att USA är ju också ett väldigt rasistiskt land och jag är ju väldigt vit, så att ofta viftar de oss bara genom tullen när vi kommer med våra green cards.
1: Ja, det ordnar sig, så att säga. Mm. Vi tar din första önskelåt. Mm. Jag har ju 3 stycken här. Har du någon skillnad på vilken ordning vi går igenom?
0: Nej,
1: det här?
0: Nej, överraska mig.
1: Tupac, Hit 'em up.
0: Ja, men det passar ju perfekt från västkusten.
1: Ja, 1998. Mm. Vad har du att berätta om det här valet?
0: Nej, men jag tänkte att kommer man från Boomen i Kalifornien så hörde till att man spelar lite Tupac.
1: Det hör helt enkelt till. Ja. Okej, Kalifornien som sagt. Min lördagsgäst idag är alltså Peppe Öhman. Här kommer Tupac. I ain't got no mother.

0: Tupac med Hit 'em Up. Det här är en låt som skulle låta pip pip och pip om det skulle spelas på, ska vi säga, nordamerikanska radiokanaler möjligen.
1: Alltså jag glömde bort att han svor så mycket i den här.
0: Nu minns du.
1: Ja, nu minns jag. Jag ber om ursäkt för alla som måste lyssna på de här.
0: Ja, jag misstänker att det här är en sån där låt som du och din man Magnus rappar och sjunger högt i bilen.
1: Ja, men det har kanske hänt någon gång.
0: Ja, jag har sett såna klipp någon gång. Du är ju bokaktuell med en roman.
1: Ja.
0: En rimlig kvinnas sammanbrott. Och det är ju berättelsen om Martina som är en plikttrogen och kompetent kulturjournalist med många års erfarenhet. Hon är också en lojal hustru och förnuftig person överlag. Hon förstår inte se på sin goda väns botoxinjektioner till exempel. Väldigt förnuftig. Och hon väntar på att bli befordrad på dagstidningen hon jobbar på. Men hennes chef är befordrad istället en yngre talang som anses vara bra på sociala medier. Vilket enligt den passar bättre in i tidningens strategi på mediemarknaden. Och då slår det slint för Martina. Hon är besviken, dricker sig full och skickar ett fyllemail till chefen där hon säger upp sig. Och sedan bär livet av på helt nya spår och erfarenheter. Var fick det här sin början?
1: Egentligen började jag skriva en fortsättning på min förra bok som hette En gång om året. Och sen tog den en helt annan vändning och huvudpersonerna blev helt annorlunda. Så jag skrev egentligen om den här boken jättemånga gånger. Och ja, varför fick jag? Jag vet inte, jag ville bara skriva en rolig historia. Och sen, alltså jag är en person som inte planerar så mycket när jag skriver. Jag låter historien skriva sig fram själv, för jag tycker att det är mer spännande så. Det är väldigt sällan som författare som man har väldigt, eller jag som författare bara har flow och det händer. Men när det händer, när man sitter där och så känner jag att jag vet inte vad som ska hända, men det vet tydligen mina fingrar, så jag bara vill jag skriva vidare för att veta hur det går. Och det här var en sån bok.
0: Ja, den är ju kategoriserad som en feel-good-roman.
1: Ja.
0: Jag har också hört det kallas för klimligt, vilket var ett nytt koncept för mig, alltså klimakterielitteratur.
1: Vet du, när vi gjorde lite förintervju och du sa klimligt, blev jag lite provocerad för att jag tänker att det är typiskt när kvinnor skriver någonting. Är det inte chicklit så är det romance eller då det här nya klimligt. Medan när män skriver romaner så då skriver de romaner. Då är liksom en historia.
0: Ja.
1: Jag menar, jag tänker att om du hade haft Kai Korkaho här i studion och han har skrivit en roman där en av personerna är homosexuell, då hade du kanske inte varit sådär, ja du skriver ju gayligt, Kai Korkaho.
0: Ja, kanske ska jag testa det med honom.
1: Ja, men jag tänker, och det sånt där provocerar mig. Så jag tänker att kan kvinnor få berätta historier utan att det genast ska ta ett stämpel på exakt... Jag har kategoriserat något väldigt snävt. Och ofta nämligen de här kategoriseringarna är ofta så snäva att det typ uppenbart bara riktar sig till kvinnor. Men män skriver för kvinnor och män, men män läser liksom litteratur skrivna av män. Och man kanske kunde paketera det lite bättre, det som kvinnor skriver, för att också nå en bredare målgrupp.
0: Okej, okay. Jag fattar vad du menar.
1: Ja. Så att, ja.
0: Men alltså, jag tror du har fått redan ett antal gånger frågan om Martina är du.
1: Ja, det som författare är nästan alltid den första frågan man får. Skriver du om dig själv? Och svaret är nej. Alltså, jag är ju en väldigt... jag är en författare som... jag kanske inte är lat, för jag skriver faktiskt ganska mycket. Men jag skriver gärna om saker jag känner till. Men jag ville skriva om en person som hade en helt annan personlighet än jag. Jag är inte så jätteängslig eller rädd för saker. Och jag ville liksom gotta ner mig i en person som är rädd för livet. Som bara gör allting rätt för att kanske få en belöning på slutet. Och det var... ja, men det var roligt att skriva någon som inte som jag.
0: Men som du nämnde, det finns som trots allt likhetstecken, som sagt. Det är en kvinna, finlandssvensk kvinna dessutom, som är gift med en svensk man och inom journalistsfären jobbar. Så du känner ju till allt det här som du har säkert plockat förstås från era erfarenheter, som du säger.
1: Alltså jag är ju också en författare som skäl väldigt mycket av det jag hör folk pratar om och det jag säger. Så när någon säger någonting roligt brukar jag skriva ner det, eller någonting intressant brukar jag skriva ner det i notes eller anteckningar på min telefon och tänka måste jag använda i boken, eller någon berättar en historia. Så den här boken, som många andra mina böcker, består liksom av en samling av min fantasi och saker som jag har läst om eller hört eller pratat med mina väninnor om. Men den är inte självbiografisk. Jag är dessutom jättebra på att surfa, vill jag bara lägga till på.
0: Nej, just det. Hon träffar ju en yngre surfande herreman där.
1: Ja, eller hon tar en surflektion och tycker att det är vidrigt och vill aldrig mer göra det.
0: Precis. Är det provocerande om jag säger att det är något Bridget Jonesigt över Martina?
1: Nej, absolut inte. Jag tar det som en komplimang. Alltså Bridget Jones var ju banbrytande när den kom ut. Och nu när man ser tillbaka på Bridget Jones handlar det mycket om hur mycket hon väger. Och liksom, hon vägde väl liksom, vet jag, 60 kilo. Alla tyckte hon var extremt tjock. Ja. Så som man tyckte liksom, i början av 2000-talet att liksom, alla kvinnor som inte var skelett var jättetjocka. Så det finns ju verkligen, allt var ju inte superbra om den boken. Men nej, jag blev jätteglad över att du säger så. För att, det var ju en väldigt rolig bok. Jag hoppas i alla fall att en rimlig kvinnas sammanbrott ska vara en rolig bok, för jag hade väldigt roligt när jag själv skrev den.
0: Och jag tänkte så här att en rimlig kvinnas sammanbrott kunde ju relativt enkelt skrivas om till ett film- och tv-manus. Är det något som du har tänkt på?
1: Det vore ju väldigt roligt om det blev.
0: Vink, vink.
1: Ja, vink, vink. Netflix, om ni hör det här, så ring mig.
0: Precis. Men jag tänkte också att du har ju i princip redan bidragit i en tv-serie. Vet du vad jag menar? Två systrar.
1: Ja, du menar Hanna och Amandas böcker.
0: Precis. Alltså de här två svenska mediepersonligheterna, Amanda Schulman och Hanna Widells boktrilogi. Mm. Du var ju spökskrivare åtminstone till en
1: av dem. Eller ja. jag skriver av den romanserien här spökskriver en, så jag spökskriver några andra böcker för dem också.
0: Ja, och det blev ju en tv-serie på Viaplay.
1: Ja, vet du vad, jag har faktiskt inte sett den, men jag är väldigt sugen på att se den.
0: Okej. Men eftersom du är spökskrivare, står ditt namn någonstans?
1: Nej, det gör det inte. Nej, vi bara, det kommer ut nu faktiskt i den här radiosändningen.
0: Åh, nej. Ja. Det är väl ledsamt. Men man kan väl säga ändå att då har du ju nått ett mål i alla fall. Du finns egentligen med lite som en manuskriber nästan.
1: Nej, men högre mål än så måste jag väl ha. Vi får verkligen göra så att den här blir en tv-serie, en rimlig kvinnas sammanbrott. Det vore ju roligare att vara liksom huvudskribent för en sån.
0: Ja. En annan sak som skedde i samband med en rimlig kvinnas sammanbrott är att du har bytt förlag. Du har gått över till Piratförlaget från Nordstedts. Båda är svenska förlag. Du får ju redan tidigare över till ett svenskt förlag här, och då var ju en del journalister och frågade att har du övergett svensk Finland? Mm. Vilket jag inte tror att du har gjort, men det är ju en större marknad förstås i Sverige. Men hur kommer det sig att du har hoppat över till Piratförlaget?
1: Ja, men jag som sagt, jag hade skickat in mitt manus till Norstedts, och så låg det där liksom. Norstedts är ett ganska stort förlag, så att de hörde kanske inte av sig lika ofta som jag ville att de skulle höra av sig. Eller min förläggare var väldigt upptagen. Senare visade det sig att hon var på väg bort från Norstedts själv också till ett annat förlag. Och så sprang jag på Piratförlagets chef på bokmässan, och han läste mitt manus och älskade. Han ringde tillbaka liksom en dag senare och sa: jag älskar ditt manus, jag vill verkligen ge ut det, skriv på ett kontrakt med oss.
0: Okej. Och du kom inte ensam från Norstedts heller?
1: jag tog med en kompis från Norstedts.
0: Ja.
1: Så att vi var två stycken.
0: Verkliga pirater där på förlagen.
1: Ja.
0: De kapar över lite folk.
1: Ja, nej, vi gick. Men det är, alltså, jag älskar Piratförlaget. De har varit otroligt roliga att jobba med. Och jättetrevliga alla, så det känns superbra.
0: Ja.
1: Det är ju förresten också, för att säga, ett förlag som det grundades av Jan Guillou och Ann-Marie Skarp.
0: Ja.
1: Visst heter hon så?
0: Det är ett bekant namn det där, men nu är inte, men jag minns Jan Guillou som en av skaparna av Piratförlaget.
1: Och det grundades liksom med tanke på att författarna skulle få en lite större andel av vinsterna i bokutgivningen, som man har som författare liksom en lite bättre deal med Piratförlaget än till exempel Norstedts.
0: Ja, upplever du att det har blivit just så?
1: Jag har inte, alltså min bok kom ut för bara 2 veckor sedan, så jag har liksom inte sett några siffror ännu. Jag har ju fått ett liksom, för ett, liksom, jag fick ungefär, jag ska betala hur mycket pengar jag tjänar på böckerna. men det är väl ungefär samma sak som jag fick för Norstedts.
0: Just det, okej. Okay. Du lär ju inte läsa recensioner.
1: Nej, för någon skriver en mening som fastnar i mig, och sen kan jag inte sluta tänka på den. Och så vill jag aldrig mer skriva böcker.
0: Men du får ju också feedback av läsare, tänker jag. Det tar du del av ändå.
1: Ja, men när folk DM'ar mig så öppnar ju DM'en och liksom läser. Och oftast så hör ju folk av sig om de gillar min bok, och det känns ju väldigt härligt. Det är ju en skör situation man är i när man skriver böcker. Alltså det är ju, som journalist så rapporterar man ju om någonting, och då är man mer liksom opartisk. Men när man skriver så kommer ju historien från en själv, och då blir det, jag känner, det här är ändå kanske min 14:e bok kanske, och jag känner att det fortfarande är väldigt, att jag är ganska kör. Så att jag blir glad när folk hör av sig, men jag har heller inte så stor lust att höra random människors kritik.
0: Nej, okay.
1: Jag tror inte man blir en bättre författare av sånt. Jag tror att man blir en bättre författare av att lyssna på redaktörer och förläggare. Mm.
0: Fast en gång sa du väl att om det är riktiga kulturjournalister och kulturredaktörer, då är det ju bra att ta del av det.
1: Men jag tycker kanske, det har säkert sagt, men ja. Gud vad jobbigt att du gjort research. men jag tycker att det är jätteviktigt med att jag tycker att det är seriösa recensenter, alltså folk som verkligen studerar litteratur som ska recensera böcker. Jag tycker att det är jätteviktigt att det finns recensenter. Mm. Men som författare så tycker jag att det är okej att inte ta del av dem.
0: Ja, och nu är det ju som sagt frågan om en feel-good roman som sagt, och ganska lättsam. Men det fanns alltså en rad i en recension jag läste som jag tyckte var ändå ganska intressant, och jag citerar alltså här. Och det här syftar då till männen i den här senaste boken. Männens infantilitet är på en nivå som gör det svårt att förstå varför kvinnorna hänger med dem till att börja med. Punkt.
1: Ja, vet du, det är en fråga som jag ställer mig själv varje dag i verkliga livet.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag går ju jättemycket att tänka på kvinnor och män, och det är väl en röd tråd genom allt mitt författarskap jag skriver ur ett feministiskt perspektiv, och männens infantilitet tänker jag jättemycket på.
0: Okej, så att jag tänker recensenten i det här fallet tänkte att det var orealistiskt, men det här är realism enligt dig.
1: Men gud, ja. 100%. Jag kan säga allt som händer i den här boken har hänt någon jag känner.
0: Just det.
1: Alltså i relation till män.
0: Okej. Ska vi ta nästa önskelåt? Så vi hinner. Hur skulle det vara med Kläder på Robin?
1: Ja, jag läste precis Lena Dunham, alltså skaparen till Girls, hennes biografi som heter Famesick. Jättebra. Och då snöar jag in mig på Robin igen. Otrolig låt.
0: With Every Heartbeat. Min lördagsäst idag är alltså Peppe Öhman.

0: Klär upp Robin med With Every Heartbeat. Jag heter Kicki Bertel och min lördagsgäst idag är journalisten, författaren, poddaren, faktiskt bloggaren fortfarande också, Peppe Öhman.
1: Yes, det är jag.
0: Jag var ju och kollade på din blogg. Den är aktiv som sagt. Du fyllde i senast i slutet av juni tror jag.
1: Ja, att jag älskar bloggen.
0: Ja, den har ju existerat i många år. Jag gick in till den 10 juli 2013, snart 13 år sedan.
1: Fanns det kvar?
0: Ja.
1: Jag har ju bytt, jag har hoppat från lite olika platser. Nu finns jag på
0: Femina.
1: Jag tänkte ju säga, det mår bra eller Femina, men det är Femina.
0: Ja.
1: Nej men alltså, jag älskar ju bloggen för att den är så oberoende. Du vet när man finns på, inte vet jag, sociala medier som Instagram till exempel, är det ju algoritmer som styr bloggen och nyhetsbrevet på Substack,
0: pepe.substack.com
1: vill jag bara göra reklam för. Nej men alltså, där har man kontroll över den helt själv. Då är det ingen algoritm som bestämmer vem som ser den eller inte ser den.
0: Ja. Ska jag läsa vad du skrev då för 13 år sedan?
1: Åh gud, det här känns pinsamt nu, men kör.
0: Det är inget pinsamt här, men det är alltså det här då. Citat, jetlaggen har varit god mot oss. Vi har ett hem, men får internet först på fredagen. Tills dess lever vi i ett beroende förhållande till Starbucks. Vi lär oss att skriva checkar och överleva all byråkrati. Men för övrigt har vi det sjukt bra. Ska köpa en bil och två cyklar. Testade att springa lite hudsen, sprang fel och fick ordentligt med motion. Och igår åt vi på samma restaurang som Tim Roth. Jag blev super okool, pekade, stirrade och fnissade. Snart är det slut på det roliga och tid för avancerade studier, men tills dess tar vi det lilla lugna, citat slut.
1: Åh, lillpeppe från 2013.
0: Så USA oerfaren ännu. Ja. Men det var första dagen typ.
1: Tänk det, jag kommer bra ihåg den tiden. Tänk så lite man visste. Jag måste säga, det var ju tungt att plugga sig, men det var ju också väldigt, väldigt roligt.
0: Ja. Det låter som så. Du var på USC, heter det va?
1: Jag på USC gjorde en master i specialized journalism där.
0: Ja. Var det ett år eller vad?
1: Det var egentligen två år, men jag gjorde det på ett år eftersom jag fick ett stipendium från Helsingin Sanom i en Säätiö, och det var bara ett ettårigt stipendium, så jag fick bara klämma ihop två år på ett år.
0: Ja. Vad var det? $60,000?
1: Nej, det gick nog faktiskt. Jag tror det var 80 000 för bara alltså tuition, och sen betalade de ju också vårt uppehälle för ett år, så det var ju långt över 100 000. Det var jättekänröst. Så var ju tanken att man skulle komma hem med all ny kunskap man har och så vidare, men det gick inte så bra med den saken.
0: Okej, men jag tänkte att även om det kom mycket pengar, så jag menar, det ändå, USA är dyrt.
1: Ja, extremt dyrt, och LA är verkligen extremt dyrt. Det var det ändå 2013, så det är, man får ju verkligen kämpa om man ska bo där.
0: Ja. Hur var det med den där bilen annars? Det var ju ingen elbil precis, den där första bilen.
1: Det var en gammal Nissan, och jag kommer ihåg att det var någon fläktrem som var trasig där, så när vi startade den så skrek den alltid som en gris alltså. Men den tjänas väl i några år.
0: Ja, och hur är det idag? Kör ni med elbil idag? Eller?
1: Vi kör med elbil idag, ja.
0: Ja. Jag tänkte bara på den här oljekrisen och hur det påverkar vardagen i Kalifornien. Men märker ni av det alls, eller?
1: Nej.
0: Inte alls?
1: Men nej. Alltså, men vi har ju en elbil. De flesta, kanske inte de flesta, men det är väldigt många elbilar där.
0: Ja.
1: Så folk har ju också solpaneler. Men det påverkar verkligen i USA. Finns det ju någonting som amerikanerna älskar, så det är billig bensin.
0: Mm.
1: Och jag känner att om vi ska tala amerikansk politik, så är det en jättestor orsak till att Trumps opinionssiffror ligger liksom i 36-37% är ju för att folk ute på Vision verkligen känner av att bensinen är dyr nu. Folk har knappt råd att åka på jobb, och liksom det är dyrt för amerikanerna.
0: Ja, och det innebär ju också att logistiken för alla transporter stiger.
1: Verkligen.
0: Och det finns en risk för att det ska bli väldigt dyrt med diesel, och det kommer att påverka all transport landväg med lastbilar. Och då är vi illa ute, kan man väl säga. Och det kanske gäller Europa också för den delen. Förra året kom du ut med boken Livet och USA, va?
1: Ja.
0: Mm, och där redde du ut varför du förälskat dig i USA trots sina uppenbara baksidor.
1: Ja.
0: Men jag förstår att du håller på med en uppföljare.
1: Ja, nu håller jag på med en bok som handlar om Trumps andra presidentperiod. Och det är både förfärande och roligt att skriva den. det blir en sorts dagbok, medan Livet i USA var en, det var också liksom en dagboksformat, men jag försökte förklara liksom olika saker, varför så många amerikaner hemskolar sina barn och hur elektorsystemet egentligen fungerar. Jag försöker göra det som amerikaner faktiskt är väldigt bra på. De är bra på att leverera information i form i en rolig, ett roligt format, liksom infotainment. Så det tänker jag, för att man ska orka läsa och lära sig någonting, så måste det vara lite roligt. Lite info och lite roligt. Och det är väl någon slags motsvarande sak jag försöker göra med den här, förklara allt som, det händer ju så himla mycket, men lite som ett tidsdokument också. Du vet, man bara, herregud, de kidnappade ju Maduro också i januari. Ja, liksom.
0: Man hunnit glömma det alltså.
1: Tusen saker sedan dess. Ja. Så det är, och så kan jag skriva lite om hur jag tänkte då. Och som tur har jag hållit på med det nyhetsbrevet som handlar om USA som kommer ut varje vecka. Så jag går tillbaka och sett vad jag skrev då. Vad jag skrev liksom i början på 2025. Hur våra kompisar reagerar. Vi åt till exempel åt middag med en av våra jättenära vänner som är Trump-supporter. Och när Trump blev invald och hur han, jag menar, hur han liksom, hur glad han var, och han tänkte liksom att nu kommer det gå jättebra för alla hans projekt liksom. Nu kommer pengarna bara att strömma in. Och hur det har gått sen, han har ju faktiskt inte nämnt, vi bråkar mycket om Trump och liksom retas med varandra, men han har faktiskt inte nämnt Trump liksom på över ett halvår nu. Och det. Så det är jätteintressant att följa med liksom utvecklingen.
0: Ja. Okej, så jag har också förstått att du kanske siktar på att den här andra boken skulle just följa med. Jag vet inte, är det liksom den andra presidentperioden?
1: Ja.
0: Hela den?
1: Nej, den kommer att räcka till mellanårsvalet.
0: Mellanårsvalet
1: i höst är ju väldigt avgörande. Och det ser, eftersom folk är så trötta på Trump och också på republikanerna, så ser det väldigt bra ut för demokraterna. Och tar demokraterna representanthuset, så har de möjlighet att stoppa allt som Trump gör och också inleda fler riksrättsprocesser. Mm. Och det finns en liten chans också, de tar senaten. Det kommer att vara svårt, men det finns en chans där. Ja. Och tar de det, så liksom sitter de på båda kamrarna och kan göra livet ganska surt för honom. Och även om de inte kommer igenom en riksrättsprocess, så kan de i alla fall inleda en massa undersökningar, allt från Epstein till liksom korruption. Och det kommer ju inte att se så jättebra ut för Trump. Han har ju ingen lust liksom att man går och gräver i de gömmorna.
0: Ja. Det kom ju ut en omtalad bok nyligen, Regime Change, Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, av Jonathan Swan och Maggie Haberman, båda journalister för The New York Times. Har du hunnit ta del av den kanske?
1: Ja, jag har läst en del av den och läst mycket om den och sett intervjuer med dem. Jonathan Swan och Maggie Haberman är ju de två otroligt duktiga journalister på New York Times, båda två. Jonathan Swan var tidigare på Axios, så han har bland annat lett några debatter, presidentdebatterna. Jätteduktiga. Maggie Haberman har ju följt Trump sedan 80-talet typ, eller åtminstone 90-talet. Och de har ju talat med massa källor i Vita huset, och det finns så mycket spännande. Mycket så här löjliga, banala saker, som att Trump typ dricker ett mycket Starbucks och äter glass och bara lämnar papper överallt på golvet, och så får folk gå och plocka upp efter honom. Men också han liksom slänger Vita husets silverbestick i soporna.
0: Det är märkligt.
1: Men också hur isolerad han är, och det tycker jag är det mest intressanta och mest oroväckande. Hur isolerad han är så himla rädd för att det han säger och gör ska läcka ut. Men hur det också gör att han pratar med väldigt få människor. Och eftersom han inte gillar att höra ordet nej eller bli kritiserad, som han blev i den första presidentperioden, det fanns det ju folk som jobbar nära honom som sa att det här funkar inte, så här kan vi inte göra. Så han omgett sig avsiktligt med bara lojalister, så alla bara bekräftar allt han har att säga. Så om han säger till exempel att Gaza, det ska bli en ny, vi ska bygga lyxhotell där, så säger folk bara, ja men det är väl en bra idé. Mm. Och du vet, det är som att tala med typ att du Claude eller ChatGPT, och allt man säger är bara, that's an excellent idea. Och det är väl typ Trumps verklighet idag. Och det är ju någonting folk har gått omkring och misstänkt, men det är ju förfärande att höra att det faktiskt stämmer. Och det är bland annat det som den här Regime Change-boken handlar om.
0: Ja, det lär vara resultatet av mer än 1000 intervjuer enligt författarna. Det låter som ett väldigt gediget verk.
1: Tänk så det läcker alltså i Vita huset.
0: Ja.
1: Så folk vill prata alltså.
0: Och det verkar ju som att, ja, just det där jämfört med den här första presidentperioden för Trump, så den här andra perioden, att kriteriet för att få komma nära är inte kompetens utan lojalitet.
1: Ja, man får typ frågan att vem vann valet 2020? Var det Joe Biden som stal det, eller vann Trump egentligen? Och svarar man rätt, så då får man jobba med honom.
0: Ja, men precis. Jag minns annars Jonathan Swan från en helt fantastisk Trump-intervju under pandemin. Där var Trump försökte övertala honom om att, du vet vad jag pratar
1: jag
0: om.
1: Exakt vad du pratar om.
0: Han tog fram några grafer på något print, han tycker ju om att ha sådana stora plakat med sig. Och så hade, försökte han förklara att, jo, att USA vinner i döda i covid. Vad menar du? Att ska vi skryta om det här? Och dessutom hade han missförstått hela statistiken. Ja. Och ville inte tro när Jonathan förklarat honom att, men det här berättar ju det här.
1: Ja. Nej, det, på tal om att printa ut saker står det också i den här boken om Natalie Hart som är en 32-årig, eller 34, men drygt 30-årig ung kvinna som jobbar väldigt nära Trump, och hon kallas för The Human Printer. Ah. För hon printar ut allt fint som folk har sagt åt honom. Han har fått liksom, någon har skrivit något snällt åt honom, så printar hon ut det, eller någon har tweetat något snällt, så då, och så kommer hon med det på liksom fysiskt papper och visar för honom så att han inte ska vara så ledsen.
0: Mm. Ah. Ja. Det kan ju uppta alla dagar i veckan det här med att sitta och fundera på Trump. Alltså jag menar, ditt nyhetsbrev, så vad består det av i praktiken?
1: Ja, men det består av det i amerikansk politik som jag mest har tänkt på i veckan.
0: Ja.
1: Och försöker skriva det, precis som jag skrev, Livet i USA, som en ganska enkel förklaring. Men när man läser det så ska man också känna att gud, jag har koll på det här. Om någon säger någonting om USA den här veckan när jag går på middag, så då kommer jag att kunna ha en åsikt och veta vad jag talar om. Och så länkar jag också till de bästa artiklarna jag har läst under veckan som gått.
0: Så det är kanske samtidigt minnesanteckningar åt dig själv?
1: Ja, men det insåg egentligen först när jag började skriva den här boken att gud, det var ju ett jättebra sätt att göra minnesanteckningar. Jag har gjort det här nyhetsbrevet i flera år, men nu kom det, it finally paid off, om vi säger så.
0: Ja, just det. Och vem som helst kan beställa det?
1: Ja.
0: Mm. Hur gör man?
1: Man går in på peppe.substack.com.
0: Mm-hmm. Och där hittar man sen.
1: Ja.
0: Sen alltid när det kommer en uppdatering
1: så kommer man det i mejlen.
0: Ja, pling, säger det bara. Nu ska det bli Childish Gambino.
1: Otroligt.
0: En låt som heter 3005. Och den är från 2013. Berätta varför du har valt den.
1: Ja, men jag tycker att Donald Glover är en fantastisk skådespelare, en fantastisk artist. Alltså älskar när han var skådespelare i Community. Han har gjort tv-serien Atlanta, fantastisk. Och så har han ju också en musikkarriär som Childish Gambino. Och menar, han gör helt enkelt otroligt bra musik.
0: Mm. Jag tänker ju direkt på This Is America-låten av honom.
1: Ah, gud, den borde jag såklart ha valt nu på 4th of July. Nej!
0: Nu blir det 3005 istället. Sorry.
1: Nej, det får duga.
0: Lagt kort ligger. Här kommer den tredje önskelåten. Min lördagsgäst idag, författaren, journalisten, poddaren, bloggaren, Peppe Öhman.

0: Childish Gambino, alltså Donald Glover, riktigt namn. 3005 heter låten, och det var den sista önskelåten av min lördagsgäst idag, Peppe Öhman, som nu har djupdykit ner i matkartoteket från 70-talet. Det här gjorde du senast, vad var det, 2019, då du var här, min lördagsgäst senast. Det var före pandemin, det är jättelänge sedan.
1: Herregud, ett annat liv.
0: Ett helt annat liv. Men nu har du valt en kategori. Vad blev det?
1: Alltså jag hade den kategorin som är rakt framför mig, banta med oss.
0: Det låter som en sån här potentiellt farlig kategori.
1: Ja, men det är just därför jag valde den. Det känns så, tänk att det ens finns en sån kategori, ja. Banta med oss. Alltså, ja. Herregud, ät vad ni vill. Alltså jag vill bara säga, ingen ska banta. Okay. Men just för att den är så provocerande så valde jag den.
0: Okej, okay. Låt slumpen avgöra. Se vad den ger åt dig för receptkort därifrån. Vi ska se vad det blir. Om det funkar. Vad blev det?
1: Lättviktarens sallad. Ganska förutsägbart ändå.
0: Är det alla, alla korten sådana?
1: Ja, men det var någonting som hette någonting, mager gulasch. Det finns här tomatkål, gott till en bit kött.
0: Okay.
1: Skinklåda med kryddtomater. Alltså vilken guldgruva det här är.
0: Okej, men berätta vad som finns i den där salladen. För
1: vänta
0: det,
1: lite.
0: Finns det annat än salladsblad?
1: Läcker bantarsmörgås.
0: Läcker?
1: Okej, nu ska jag berätta.
0: Läcker.
1: Här finns grapefrukt. Som vi säger i USA, grape. Alltså grapefrukt. Salladsblad, 200 gram färska champinjoner. Om jag ska vara helt ärlig, ser det ut som burkchampinjoner på bilden. Orensade rekor och klippt persilja. Salladen ger cirka 82 kalorier. Eller 343 kilojoule per
0: kjol. Oj, just det, så noga.

0: okej, alltså det, då är det liksom en urgröpt grapefrukt med persilja och räkor och lite det ena och det andra.
1: Nå, där finns åtminstone räkorna. Jag började direkt tänka på proteiner, just att man känner sig ens mätt.
0: Ja, protein har ju varit det stora i USA nu. Alltså ja, det finns protein också. I allting. Ja. Men jag läste nyligen en artikel om att protein är på väg ut och fiber är på väg in.
1: Jaha!
0: Så att snart kommer alla att köpa liksom fibergodis och dricka fiberdricka. Och...
1: Men nu har du en gyllene chans att börja importera mörkt rågbröd från Finland till Kalifornien.
0: Vet du vad? Det är det enda jag verkligen, verkligen saknar i Kalifornien. Alltså man får tag på nästan vad som helst annat, men liksom riktigt bra så här jälkiunileipä får man inte. Och alltid när folk kommer att hälsa på, det är det enda jag ber om. Jag bara hämtar några påsar. Det saknar jag verkligen. Så det kanske är vår chans att to make it in America.
1: Om man vill träffa Peppe Öhman i Kalifornien utan att känna henne, så meddelar man bara via sociala medier: hej, jag har en påse med rågbröd här, att vill du träffas på stan?
0: Det är som ett jättebra lockbete.
1: Okej. Okay. No, men det där är ju kanske ingen... Eller vet du vad? Jag tror det existerar nog fortfarande, det där banta med oss grejer.
0: Ja. Vet du vad jag tror? Jag tror inte man får säga banta med oss, men istället så finns det... Alltså jag tänker inte att kraven på hur smala kvinnor, kanske också män, men mest kvinnor ska vara... Ja. De har ju på inga sätt försvunnit. Alltså folk är ju smalare än någonsin. Säkert både här, men jättemycket i Kalifornien. Men istället för att banta så sysslar man med och sen pick och det ena och det andra. Så det finns ju... Banta med oss existerar fortfarande, men bara i ett annat format och med ett annat namn. Och det tycker jag är jättesynd, för jag tycker att låt oss fundera på att revolutionera samhället och göra det mer jämlikt och jämställt istället för hur våra kroppar ser ut.
1: Mm. Du, längtar du tillbaka till Kalifornien?
0: Inte ännu, men i augusti kommer jag att börja känna att det börjar vara dags nu att återvända hem.
1: Mm. Jag har valt sista låten med tanke på Kalifornien. Det är Joni Mitchell med California från 1971.
0: Underbart.
1: Har du hört den?
0: Jag tror det.
1: Ja, där är hon ju i Europa och tänker tillbaks till sina hemtrakter i Kalifornien, att hon skulle nog vilja åka tillbaka.
0: Ah,
1: så kanske
0: fint.
1: Det kommer det här längtan ibland. Ja. Så Peppe Öhman, journalisten, författaren, bloggaren, poddaren, tack för att du har varit min lördagsgäst idag.
0: Tusen tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
1: Det var jättekul att snacka. Jag heter Kiki Bertell. Tack för att du lyssnar. Det här är Joni Mitchell.

0: Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God onsdagskväll. I Ankara i Turkiet är NATO samlat till toppmöte. Idag har NATO-ledarna bland annat diskuterat framtidens NATO, där Europa ska ta ett allt större ansvar för sitt försvar. President Alexander Stubb konstaterar att arbetet går framåt, men att det inte går i en handvändning.
1: Nu håller vi på att bygga NATO 3.0. Och vi måste också ha liksom tålamod med det här. Vi i Finland förstår att det tar länge att bygga upp ett försvar. Och det kommer också att ta länge för NATO att göra det här. Vi fortsatte att bygga upp vårt försvar efter kalla kriget. Men största delen av de allierade länderna gjorde inte.
0: Vi hörde president Stubb. Mellanöstern har också varit på tapeten idag. Pakistan, som har medlat i konflikten mellan USA och Iran, har uttryckt sin djupa oro över att spänningen i regionen igen har ökat och har uppmanat alla parter att vara återhållsamma. Tidigare idag fick USAs president Donald Trump oljepriset att stiga genom att säga att det är slut på vapenvilan med Iran. I eftermiddags sa Trump att USA sannolikt kommer att anfalla Iran hårt i natt. Men på en pressträff i samband med NATO-toppmötet fick Trump nyss en fråga om det håller på att bli krig mellan USA och Iran igen. På det svarade han att han inte tror att kriget blossar upp igen. Enligt Trump kommer det hela att gå väldigt fort. Det träffar några fartyg och så slår vi dem mycket hårdare, sa han. Om NATO sa Trump här under kvällen att militäralliansen är väldigt sammansvetsad. Han lät bli att nämna Grönland och inte ens när han blev tillfrågad kritiserade han sina allierade. Speciellt nöjd sa han sig vara med NATOs generalsekreterare Mark Rutte och värdlandet Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Här hemma har statsminister Petteri Orpo igen kommenterat fallet med Garden Helsinki. Han fortsätter att försvara regeringens stöd till finansieringen av inomhusarenan trots förnyad kritik från oppositionen. Statsministern säger att han har uppmanat Jan Vapaavuori att ta kontakt med finansministeriets tjänstemän istället för att själv diskutera frågan med honom. Vapaavuori är ordförande för projektbolaget bakom Garden Helsinki-bygget och har ett långt förflutet inom Samlingspartiet. Mer nyheter och väder blir det klockan 22 på återhörande.

0: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Mm.
0: Jag menar, det är ett par år sedan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det?
2: Mm,
0: och
2: sen
0: hänsade det här. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.

0: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man. Otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla.
1: Vibes only. Men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Spelen om det gulliga kriget Ori är i huvudrollen i spelpanelens sommarsnack, där vi badar i kärlek till våra favoritspel. Den här veckan med Milli Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki. Lyssna fast direkt på arenan.

0: förstå. Hålla på att bygga och sälja ens världens största försvarsallians som innehåller 1 miljard människor.
1: Klockan är 22 och nu blir det nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi har vissa tekniska utmaningar här, men vi ska se om det lyckas i alla fall. I Turkiet är NATO samlat till toppmöte. Vår utsände Daniel Olin rapporterade tidigare idag från Ankara.

Finland representeras på toppmötet av president Alexander Stubb som säger att det här arbetet inte går att göra i en handvändning. Men den ljudeffekten tycks jag inte få igång. Nu ska vi pröva på nytt.

0: det som man har gjort
1: för att förstå seriöst
2: att det tar länge.
1: Vi håller på att bygga en seriös, världens största försvarsallians.
3: Det sa president Alexander Stubb. USAs president Donald Trump deltar också i toppmöte i Turkiet. Tidigare idag fick han oljepriset att stiga genom att säga att det är slut på USAs vapenvila med Iran. Och i eftermiddag sa Trump att USA sannolikt kommer att anfalla Iran hårt i natt. Pakistan, som har medlat i konflikten mellan USA och Iran, har uttryckt sin djupa oro över att spänningen i regionen igen har ökat och har uppmanat alla parter att vara återhållsamma. Men på en pressträff ikväll sa Trump att han inte tror att kriget i Mellanöstern blossar upp igen. Enligt Trump kommer det hela att gå väldigt fort. De träffar några fartyg och då slår vi till dem mycket hårdare, sa han. Också Ukraina har varit på tapeten under NATO-toppmötet. Trump sa på en pressträff med Ukrainas president Volodymyr Zelensky att USA kommer att ge Ukraina licens att tillverka luftvärnsrobotar av modell Patriot. Det är en god nyhet för ukrainarna. Positivt för Ukraina är också de framgångsrika anfallen mot oljeraffinaderier i Ryssland. Anfallen har orsakat en bränslekris som redan har tvingat de ryska myndigheterna att stoppa exporten av flygbränsle och bensin. Idag kom beskedet att Ryssland också förbjuder export av diesel. Så till något helt annat. I USA har den amerikanska TV-akademins årliga Emmy-nomineringar offentliggjorts. I år knep sjukhusdramat The Pitt flest nomineringar, hela 25 stycken. Om The Pitt vinner i år blir det seriens andra Emmy för bästa drama. I kategorin för komediserier fick den sista säsongen av Hacks hela 24 nomineringar. Det är rekord för en komediserie. Emmy-priserna delas ut i Los Angeles i september. Så ska vi ta en titt på vädret. Väderrapporten utlovar till en början regnigt väder, i synnerhet i Lappland. Från söder är det regnområde under natten in mot landets södra del. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del till en början molnigt och lokalt regnskurar. Imorgon bitti med början i söder regn på många håll. På dagen lokalt också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Dagens högsta mellan 16 och 21 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I landets mellersta del växlande molnighet och mest uppehåll. På dagen i områdets östra del lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 13 grader och dagens högsta 18 till 23 grader. Svag till måttlig vind omkring nord. I landets norra del blir det mulet och i Lappland på många håll regn eller regnskurar. Från och med natten växlande molnighet och småningom mera uppehåll. I Lappland ännu ändå på dagen några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 12 grader och dagens högsta mellan 17 och 23 grader. I norra Lappland blir det lokalt några grader svalare. Svag eller måttlig vind som vrider till omkring nord på natten. Så femdygnsprognosen för perioden 9-13 juli. Den utlovar ostadigt väder under hela perioden, alltså fram till och med måndag. Det blir regnskurar på många håll, men emellanåt blir det uppehållsväder och till och med soligt. Främst på eftermiddagar och kvällar kan det också åska. Över Finland rör sig då väderfronter och då kan det bli mer ihållande regn. Men vädret blir också varmare. Först ligger dagstemperaturerna mellan 15 och 20 grader, men från och med fredag kan vi vänta oss värmerekord i stora delar av landet. Särskilt på söndag kan temperaturen stiga över 30 grader i landets södra och östra delar. Även nattens lägsta temperatur stiger och ligger i slutet av perioden på många håll kring 15 grader. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Varning för hård vind. På norra Östersjön, nordlig vind 14 meter i sekunden. Så några meddelanden för båtförare. På Ålands hav och Skärgårdshavet, nordligt i nordvästlig vind till en början 12 meter i sekunden. På Finska viken, nordostlig vind 12 meter i sekunden. På södra Bottenhavet nordlig vind 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Ett omfattande lågtrycksområde ligger över Fennoskandien. Ett delcentrum över Baltikum är nästan orörligt. Ett annat delcentrum över Lappland försvagas efterhand. På Finska viken, nordligt i nordostlig vind som tiltar. Först 5-9 meter i sekunden, i natt 8-12 meter i sekunden. På efternatten upp till 15 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som småningom avtar. På förmiddagen 8-12 meter i sekunden och på kvällen 4-8 meter i sekunden. Lokalt regn och möjligen åska, annars god sikt. På norra Östersjön nordlig vind 10-15 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som småningom avtar, på kvällen 6-10 meter i sekunden. Lokalt blir det regnskurar, men mest god sikt. På Ålands hav nordligt i nordvästlig vind som tiltar i styrka, först 6-9 meter i sekunden, i natt mellan 8-12 meter i sekunden och på efternatten kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden. Från och med morgonen avtar vinden efterhand och på eftermiddagen blåser det mellan 7-11 meter i sekunden. God sikt. På skärgårdshavet utlovas nordlig vind 6-11 meter i sekunden. På kvällen avtar vinden till 4-8 meter i sekunden. På dagen och på kvällen blir det också lokalt regnskurar, men annars god sikt. På Bottenhavet nordligt i nordvästlig vind som snabbt tiltar i styrka. Först 5-9 meter i sekunden, på efternatten 7-11 meter i sekunden, men lokalt upp till 14 meter i sekunden. Från och med efternatten avtar vinden småningom och på kvällen blåser det mellan 5-9 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken utlovas västligt i nordvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med efternatten blir det nordlig vind och från och med eftermiddagen vind omkring nord. God sikt. På Bottenviken västligt i sydvästlig vind som avtar, först 5-9 meter i sekunden och från och med efternatten nordligt i nordvästlig vind. På kvällen 2-5 meter i sekunden. God sikt. På Saimen nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som småningom avtar, på kvällen mellan 0-3 meter i sekunden. På morgonen och på dagen lokalt regn och åska, annars god sikt. Så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. På Finska viken och norra Östersjön blir det vind mellan nord och ost under 10 meter i sekunden. På östra Finska viken mest sannolikt svag vind. På Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet utlovas vind omkring nord under 10 meter i sekunden. På Skärgårdshavet blir det mest sannolikt svag vind från och med morgonen. I Kvarken och på Bottenviken utlovas mest sannolikt svag vind. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader, nordnordostlig vind 5 meter i sekunden. Nästan klart, sikten 42 kilometer. Kotkaranke 18, nordost 5, mulet, sikten 44 kilometer. Orrengrund 17, nordost 6, regnskurar, sikten 6 kilometer. Emsalö 17, nord 5. Kallboda grund 17, nordnordväst 9. Östertokan 15, nordnordväst 7. Gråhara 16, nord 7, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 15, nord 9. Bogaskär 16, nordost 4. Svagt regn, sikten 29 kilometer. Hangetulludden 16, nordnordväst 6. Russarö 15, nordnordväst 6. Venö 15, nordnordväst 7. Utö 14, nordnordväst 10. Mulet, sikten 34 kilometer. Notgrund 16, nordnordväst 7. Fagerholm 15, nordnordväst 8. Vilsandi 14, nordnordväst 11, sikten 44 kilometer. Och för Gotska Sandön har jag inga uppgifter. Kumlinge 14 grader, nordnordvästlig vind 7 meter i sekunden. Nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14, Nord 7, halvmulet, sikten 20 km. Märket 14, Nord 10. Enskär 14, Nord-Nordväst 8. Klart väder, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 14, Nord-Nordväst 8. Klart, sikten 20 km. Tahkoluoto 13, Nord-Nordväst 8. Klart väder, sikten 46 km. Selgrund 14. Övriga uppgifter saknas. Klart, sikten 47 km. Bredskäret 16, Nordväst 5. Strömmingsbådan 16, Väst-Nordväst 5. Valsörarna 16, Väst-Sydväst 3. Kallan 15, Väst 4. Tankar 16, Väst-Sydväst 6. Klart, sikten 50 km. Ulkokalla 16, Sydväst 7. Nahkiainen 15, Väst-Sydväst 9. Brahestad 16, Sydväst 8. Mulet, sikten 20 km. Uleåborg 16, Sydväst 6. Sikten över 20 km. Marjaniemi 15, Väst-Sydväst 9. Mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 14, Sydväst 10. Ajos 15, Sydväst 9. Regnskurar, sikten 19 km. Så avslutar jag med dagens pollenrapport som jag inte riktigt hann med klockan 19. Gräsen blommar i hela landet. Gräspollennivåerna varierar från låga till måttliga i södra och mellersta delarna av landet samt i norra Österbotten och Kajanaland. Men kan stiga till höga nivåer i de torraste områdena i mellersta Finland. I Lappland förblir nivåerna låga. Gråbo blommar på varmare platser, särskilt i södra och mellersta Finland. Gråbopollen har redan nått måttliga nivåer i torrare delar av södra Finland, särskilt på förmiddagarna, och pollenhalten väntas tidvis stiga till måttliga nivåer i södra och mellersta Finland, men nivåerna hålls på låga på andra håll. I hela landet är koncentrationen

Hallå alla skamsna själar där ute. Det är dags för disco på finska. Va? Vadå disco på finska? Ja, du kanske tror att det är ett missförstånd. Men det är det inte, för att vi ska prata om missförstånd.

Don't let me be misunderstood här med M.A. Nomminen i Et kai ymmärrä minua väärin. Alltså, hur mår hans stämband? Jag är på riktigt orolig över den här mannens halshälsa. Kan man säga så kanske? Kanske inte. Du lyssnar i alla fall på Disco på finska med Josefin Sonck, och idag kommer jag att prata en hel del om missförstånd. Både de där små och obetydliga men fruktansvärt pinsamma missförstånden, men också om de missförstånden som helt ändrade historiens gång. Och eftersom det är Disco på finska du lyssnar på, så kommer jag att börja med att prata om två missförstånd som ledde till ond bråd död för många oskyldiga människor. Vi gör ofta så i det här programmet. Vi kör pang på rödbetan, inte någon uppvärmning, vi jobbar liksom baklänges. Vi går ut hårt och sen blir vi mjukare och mjukare längs med vägen. Mm. I alla fall, Titanic. Båten sjönk under sin jungfrufärd i april 1912, och massor av folk dog. Och det var ett stort jäkla missförstånd. Alltså, inte att den sjönk och att folk dog, alltså jag är inte konspiratör. Men orsaken till att den sjönk sägs ha varit att man kort innan Titanics avfärd bytte ut fartygets andra styrman mot en mindre erfaren kollega. Fy fan vad förnedrande, alltså jag hade blivit sur. Och det kanske den ordinarie andre styrmannen också blev, jag vet inte. Men i alla fall så glömde han, eller glömde, I don't know, hur som helst. Han överlämnade inte nycklarna till skåpet som innehöll fartygets kikare. Ajabaja. Och den här oerfarna kollegan frågade tydligen inte heller efter nycklarna till kikarskåpet. Han kanske för att han var så oerfaren att han inte ens tänkte på att han kommer att behöva den. Jag vet inte. Nu kanske jag låter lite dum, men varför hade man bara en kikare? Och varför i hela fridens namn var den inlåst? Det känns ju spontant som att ska man åka över Atlanten så kommer man att behöva en kikare typ exakt hela tiden. Nåja, som ni säkert känner till så krockade Titanic med ett isberg och sjönk till havets botten. Och fartygets utkiksman, han överlevde. Och han insisterade fram till sin död att han hade upptäckt det här isberget i tid. Om han hade haft en kikare! Oj då. En annan historisk blunder, det skedde 1945. Då de allierade

0: utfärdade den så kallade Potsdam-deklarationen. Ja, ursäkta, så det tråkiga ord är egentligen helt förbjudna här i Disco på finska, men ibland är de liksom svåra att komma runt. I Potsdam-deklarationen fastslog villkoren för Japans kapitulation. Och i sitt svar använde den dåvarande japanska premiärministern Kantaro Suzuki ordet mokusatsu. Ursäkta mitt uttal. Mokusatsu, jag vet inte hur man säger det. Men i alla fall, mokusatsu betydde i det sammanhanget att herr Suzuki hade noterat de allierades utspel och skulle tänka över saken. Men ordet kan också betyda att föraktfullt ignorera. Alltså, hur kan ett ord betyda så två vittskilda saker? Men det gjorde det. Och det var den här översättningen som meddelades USAs dåvarande president Harry Truman. 10 dagar senare släppte amerikanerna en atombomb över Hiroshima. Whoopsie! Oops, I did it again. Mm. Vi ska inte lyssna på den nu, men lite kärlek tycker jag att vi i alla fall behöver. Så här kommer istället Stina med Automaattirakas.
1: Mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas.

Det var Emma med The Sounds, som alltså inte ska förväxlas nu med svenska The Sounds. Och passande nog så pratar vi idag om just missförstånd. Och stånd, det kan ju vara både ett torgstånd, eller en man med stånd, eller en man på ett torg med... Nej, usch, det där vill jag inte tänka på. Mer snusk står på i alla fall på agendan, för vi ska prata om det finska ordet för ägg, mona, som också kan betyda det sticker. Vill man då vara på den säkra sidan, vilket man säkert oftast vill, då kan man ju säga kananmona, alltså hönsägg, för att vara extra tydlig med vilken sorts ägg man menar. Men ibland är man helt enkelt för exalterad för att tänka på sånt. Och ja, nu är det såklart producent Lina som har varit i farten igen. Ni som har lyssnat på programmet tidigare vet att hon lyckas göra bort sig nu som då. Och den här gången var hon så nöjd och glad över att stämningen mellan grannarna där hon bor är så fin och bra. Och det ville hon såklart berätta om för sin finsktalande chef. Så hon sa att jag älskar min nya lägenhet och alla grannar är så trevliga och man kan gå över till vem som helst och låna mona. Chefen log lite stelt. Hon såg nog inte framför sig att Lina ville låna hönsägg för att baka sockerkaka, utan mer att hon desperat springer runt i trapphuset och ber om balle. Så kan det gå. Eller ännu värre, att hon bakar sockerkaka med testiklar. Nej hörni, nu måste vi sluta prata mona. Vi tar och lyssnar på Loiri Pukari med låten Mielestäin.

lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och ni hörde Freddy med Se åt och on på svenska. Det är konstigt. Och ja, lite konstigt kan det ju bli när det sker olika typer av missförstånd. Alltså när jag flyttade hit till Sverige och fortfarande använde en hel del finlandismer. Alltså en finlandism, det är sådana uttryck och ord som används mest av finlandssvenskar. Och då uppstod en hel del lustiga situationer. Jag kommer ihåg den skrämda blick jag fick från en butiksmedarbetare i en matbutik. När jag gick fram och på tydlig finlandssvenska fråga: alltså var har ni batonger och grisar? Han tänkte kanske att vi finska matbutiker köper hela levande djur som vi sen klubbar ihjäl själva med en polisbatong. Men när alltså batong kommer från finskans patonki, som då alltså syftar på en baguette, och grisar, det är en slags sockrade munkar fyllda med sylt. På finska possumunki eller bara possu. Ofta blir det ju roligt åt andra hållet också. När jag var liten så hade en kompis familj ett urklipp från en tidning uppsatt på kylskåpet. Det var en reklamannons för en mataffär som marknadsförde veckans extrapriser. Bland erbjudandena fanns extrapris på yoghurt i kakko, alltså yoghurtkaka. Men de hade översatt det på svenska till kakka-yoghurt. Och kakka, ja, det betyder bajs i Finland. Men ärligt talat, varken bajskaka eller yoghurtkaka låter ju jättegott. En annan klassiker under en finsk tidning var en sportkedja som annonserade extrapris på underställ till hela familjen. Men man hade översatt det till svenska under finskan och där stod det undergång till hela familjen, endast 50 euro. Kanske att någon slutkörd småbarnsförälder även skulle bli lockad av den annonsen. Och ni som inte är slutkörda småbarnsföräldrar, ni har ännu orken kvar och ni kommer nu att få dansa till Marko Haavisto och Poutahaukat här med Paha vaanii.

0: Koivuniemi med En antaa muuta voi. Hörde ni här? Hörrni, ni lyssnar ju faktiskt på Disk på finska. Och vi här, vi finns på riktigt. Och vi är inte någon missförstånd. Men för Gustav på Facebook är vi tydligen en obehaglig överraskning så här på lördagskvällen. Han skriver så här. P4, hur i helvete kan ni sända finsk disco på bästa sändningstid? Och sen avslutar han med 4 kräk-emojis. Gustav, han tror nog att det har skett något missförstånd i tablån. Någon som uppfattar det hela helt annorlunda, det är Sören, för han skriver så här. Roligt att höra så många bra diskolåtar på finska. Det får en att minnas tillbaka till ungdomsåren i Finland på sommaren. Då var det bad och sol på dagarna och ofta disco på kvällen. Med vänlig hälsning, Sören. Tack Sören, vad underbart att vi också kan bjuda på lite nostalgi. Och om du som lyssnar har något roligt eller tragiskt missförstånd att dela med dig av, mejla oss då på disco@sverigesradio.se. Gör det nu!
1: Huomenta, huomatkaa mun huonoja suomen kielen taitoja, ne ei oo niin aitoja. Suomessa

Det var Suome från Sverige med Yoko Bono. Inte Ono. Det är så mycket som kan bli helt fel och missförstås i det här missförståndsprogrammet. Men hörni, nu ska vi ut i världen och alla chilenare, venezolaner och andra spansktalare, ni kanske redan förstår vartåt det här är på väg. För vi ska prata om kyckling, eller pollo som det heter på spanska. Och pollo, det ligger farligt, farligt nära polla. Och polla, det är ett spanskt ord för snopp. Och för att göra det enkelt här så kan man ju säga så här att där det finns kyckling, där vill man inte ha kuk och vice versa, eller hur? Det kan vi alla skriva under på, om man är nu inte helt störd i huvudet. Nåja, en vän till oss här på redaktionen jobbar en period i Baskien på en restaurang som var känd för sina goda kycklingmackor. Och dagligen kom det självsäkra amerikanska turister dit som ville öva sina spanska kunskaper och beställde uno campero de polla por favor. En kukmacka, tack. Och jag menar, herregud, säkert går det omkring turister i världen just i detta nu och beställer kukgrytor, kukpiroger och kuknuggets. Herregud, alla spansktalande män måste akta sig när det är så extremt hög efterfrågan. Men nu ska vi ta och lyssna på Peter Sonnet med Laulu med soy.

Sist här El Bimbo med Marion. Vi ser oss om i världen efter missförstånd och i våra efterforskningar bland vänner och bekanta har vi också fått en pinsam hälsning från Shanghai. Vi kan kalla henne för den sexiga bibliotekarien, för hon vill vara anonym. Och i Disk på finska så ger vi inte tråkiga pseudonymer som Anna eller Sissi eller vad nu folk heter i seriösa program som P3 Dokumentär och sådär. Här får man det epitet vi känner för. I alla fall, den sexiga bibliotekarien skriver så här. Jag hade nyligen flyttat från Sverige till Shanghai och jag hade precis fått min första egna bostad. Alla nyare lägenheter hade luftkonditioneringsapparater som både kylde ner och värmde upp bostäderna. Och de hade ett rör som gick från apparaten in i lägenheten till ett intag på utsidan av huset. Jag märkte snart att det hördes väldigt mycket fågelkvitter genom min apparat. Och när det började komma in fjädrar genom den så fattade jag att fåglar hade byggt bo i den yttre delen av apparaten. Nästa gång min hyresvärd kom förbi så försökte jag alltså förklara för honom att det fanns fåglar i min luft.

konditioneringsapparat. Problemet är bara det att ordet för fågel och ordet för urin låter nästan exakt likadant på kinesiska. Och eftersom jag inte kunde uttala ordet exakt rätt så sa jag alltså inte att jag har fåglar i luftkonditioneringsapparaten. Utan jag sa typ, jag har kissa i luftkonditioneringsapparaten. Man kan lugnt säga att det uppstod en rätt obekväm tystnad. Tills att jag på något sätt lyckades reda ut saken. Ja, jag tror att den sexiga bibliotekarien får gå direkt till sitt jobb på bibblan och låna en bok med kinesiska ord och lära sig uttala dem rätt. Så kan det gå när man inte vet skillnad på fågel och piss. Och någonting som verkligen är svårt att förstå sig på, förutom kinesiska, det är universum. Det är liksom för stort att ta in. Det där var min smidiga övergång till universum som vi ska lyssna på nu med Hulda Huima.

Linda Linda med Fredrik. Tycker ni att det här med missförstånd är roligt, så vill jag också tipsa er om att Sveriges Radio Finska faktiskt har gjort en hel serie som handlar om språkliga felsägningar och missförstånd. Speciellt sådana som finnar i Sverige har sagt och varit med om. Serien heter Ont i gurkan. Och namnet Ont i gurkan, det kommer från att man i finskan använder samma ord både för hals och för gurka. Det heter helt enkelt kurkku. Alltså, säkert finns det fler än en finsk man som har flyttat till Sverige och uppsökt läkare och oroat berättat att han har ont i gurkan. Nej, men vadå? Om kurkku betyder både gurka och hals på finska, så borde väl samma sak gälla på svenska, kan man ju tycka. Men ja, på svenska får vi ju nog helt andra bilder i huvudet om någon säger att man har ont i gurkan. Alltså, det är sådär, man vill inte riktigt ställa följdfrågor på det. Vad har du gjort? Hur gick det till? Är du svullen? Nej, man vill inte veta. En annan finne hos läkaren lär ha sagt att han har ont i ryggen, fast på andra sidan. Då han inte kunde komma på vad mage heter på svenska. Gulligt och kreativt. Och apropå kroppsdelar, nu ska vi ta och lyssna på Body Sportia Tsempiste med Sleepy Sleepers.

Ja, det var Lujax med Sorry Star, en cover på Movie Star som ni säkert kände igen. Idag har vi pratat om missförstånd och oroväckande många har haft med det manliga könsorganet att göra. Jag skyller allt på producent Linas snuskiga research. Men från Titanics kollision med ett isberg har nu den här manslemmen till program slaknat och vi har inte något mer att tillägga. Och vi ska också ta och avsluta med något mjukt och försöka glömma alla pinsamma sociala situationer som har växt till liv nu i ens minne under den här senaste timmen. Och det här ska vi göra till Niin paljon kuuluu rakkauteen, en cover på Love is a Many Splendored Thing med Annikki Tähti. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kielifilm och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent det var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: någonstans så älskade jag honom för att han var min pappa och han var den enda pappan jag kände till. Men samtidigt så hatade jag honom något så fruktansvärt mycket för det han hade utsatt mig och mina syskon för.
1: Amina är 9 år och är utomlands. Hon blir satt i en taxi tillsammans med sina syskon. Hon tror att hon ska fika med sina kusiner och sen åka tillbaka.
0: Jag frågar efter mamma flera gånger. När ska vi åka hem till mamma? Och pappas svar på det var att ni kommer inte träffa henne igen. Jag vill inte att du pratar om mamma. Nu bor vi här. Det här är ert hem nu.
1: Hon kramar sin elefant Jumbo och gråter efter sin mamma i hemlighet. Utanför lägenheten pågår ett lågintensivt krig som är skrämmande. Och pappa börjar prata om att hennes stora systrar ska giftas bort. Amina tror att hon aldrig mer ska få komma hem. Men systern har fått iväg ett meddelande till mamma.
0: Liksom hjälp.
1: Du lyssnar på verkligheten och det här är Aminas historia. Jag heter Jonna Burén.
0: Vi älskade att leka med varandra. Vi hade gömställen på gården och vi hade kojor och vi gick ofta upp till ett berg som vi kallade för Drakberget. Vi plockade hallon och krossade det till sylt och så plockade vi harsyra som vi doppade i sylten.
1: Amina springer ut på gården vid lägenhetshuset i Kungsbacka utanför Göteborg och leker med sin kompis. Sommarlovet har precis startat och hon och kompisen har byggt en koja. De passar på att leka för Amina ska snart åka på semester till Egypten.
0: Och vi knöt ett snöre mellan våra balkonger. Och hängde en korg så skickade vi meddelanden till varandra. Hej, vill du leka idag?
1: Hon trivs i lägenheten. Hon är trygg här. Hon, syskonen och deras mamma flyttade in för inte alls länge sedan. När de bodde med pappa förekom det våld i hemmet som hon själv säger. Även hon blev utsatt. Hon fick inte leka med vem som helst och inte gå på dans eller andra aktiviteter. En dag satt hon på mattan i sitt rum och lekte när mamman kom in.
0: Och säger, nu ska vi packa. Vi ska flytta härifrån. Och vi blev ju glada. Men också chockade. Men det var så mycket blandade känslor. Och hon sa, men vi packar det viktigaste. Jag sitter där på mitt rum och jag packar ner min favorit Barbie-docka och lite klädesplagg som jag vill ha med mig. Och så åker vi.

0: med mamma. Jag var också väldigt glad för min bästa vän bodde på den gården. Så vi kunde ju bara springa över till varandra och leka när helst vi ville. Och det var gångavstånd till skolan.
1: Sedan de flyttade in hit känner Amina sig trygg på ett helt annat sätt. Men veckorna hos pappa är jobbiga och hon håller sig mest ute och leker med kompisar. Men otryggheten är inget hon tänker på nu när hon klättrar runt på Drakberget med sin kompis. Men hon är nervös.
0: Detta sommarlovet så ska vi åka utomlands på pappas vecka. Vi ska åka till Egypten. Jag verkligen, verkligen inte ville följa med. Och det ville inte min storebror heller. Vi var nervösa, vi ville inte lämna mamma. Vi tyckte det var jättejobbigt. Och vi vågade inte heller säga någonting till pappa, för vi ville inte göra honom arg.
1: Amina har 4 syskon och alla ska följa med. Mamma vill inte att de åker. Men Aminas syster ska ta med en kompis och det gör att det känns något tryggare. Och i vilket fall har mamma inget val. De har delat vårdnad.
0: Så vi packar snällt våra väskor och åker iväg ner till Egypten. Det är varmt och härligt, soligt väder och pappa har hyrt en lägenhet som ligger precis vid stranden. Ja, vi har väl det härligt och mysigt och njuter och badar och äter.
1: De bor i en lägenhet som ligger som i ett hotellkomplex precis vid havet. Amina tycker kackelackorna är läskiga, men när de öppnar altandörren går de rakt ut på stranden. Amina slappnar av när de väl är där.
0: Ja, men det kändes ändå kul. Alla syskon var med och min systers bästa kompis då. Och jag tyckte om henne jättemycket. Hon var jätterolig. Så det var väldigt kul. Och då, det enda jag visste då var att vi skulle vara där på semester. Så jag visste ju att vi skulle hem igen. Så även om jag saknade mamma så visste jag att vi skulle hem till henne igen. Och så en dag så säger pappa att idag ska vi åka över till gränsen och fika med lite släktingar. Så vi bara, okej.
1: Hela familjen och systerns kompis åker till gränsen till Palestina. När Amina var liten bodde hon där, men de flydde till Sverige på grund av kriget. Amina har i många år lekt med sina kusiner på somrarna. Hon ser fram emot att träffa dem. Men släktingarna är inte vid gränsen. Istället visar pappa upp passen. Syskonen har palestinska pass. Det är inga konstigheter. Men kompisen får inte följa med in. Pappa ska åka tillbaka med henne till lägenheten.
0: Och då tänker jag, vad konstigt. Vi ska ju bara fika här med våra släktingar. Men då berättar han att vi ska åka och hälsa på våra släktingar. Så vi ska åka taxi då och hälsa på och fika där istället. Så våran pappa sätter oss syskon i taxi. Och skickar iväg oss själva då till de här släktingarna. Det är läskigt. Man behöver ju också åka igenom. Gränserna är väldigt bevakade. Det är vakttorn. Det är militärer som står med vapen. Det är jätteobehagligt. Jag var rädd att de skulle skjuta mig. Pappa hade sagt en gång att de skjuter bara om de misstänker att det är någonting i bilen. De orden liksom hängde kvar i mitt huvud och jag bara, men tänk om de misstänker något i våran bil och tänk om de... Och jag var så himla rädd. När vi åkte där. Jätterädd. Men jag tror också att det blev en trygghet att alla syskon var med. Att man hade hela tiden varandra. Man var aldrig ensam.
1: De kommer fram och möter deras faster, farbror och kusiner.
0: De åker och handlar pyjamas med oss och grejer. Och vi förstår ju ingenting. Och jag och min lillebror sover hos min faster medan mina andra syskon sover hos våran farbror, så nu har vi delat på oss. Men jag tänker inte så mycket

0: Jag är ganska glad över att träffa mina kusiner. För vi har alltid hälsat på dem varje sommar, så att det var ju kul. Men så kommer han tillbaka.
1: Pappa kommer tillbaka dagen efter. De stannar flera dagar och sen ska de vidare till en annan lägenhet som pappa har fixat.
0: Och då ska vi vara i den lägenheten. Och vi förstår liksom inte vad som händer riktigt. Och jag frågar efter mamma flera gånger och bara, men jag ska åka hem till mamma. Och pappas svar på det var att ni kommer inte träffa henne igen. Jag vill inte att du pratar om mamma. Jag vill inte att du pratar svenska. Och jag vill inte att du nämner henne överhuvudtaget. Nu bor vi här. Det här är ert hem nu. Och då förstod jag att okej, vi kommer aldrig träffa mamma igen. En kväll så står vi på balkongen, jag och pappa, och tittar på stjärnorna och tittar ut. Och
1: veckorna går i Palestina. De är i Gaza. Året är 2004 och kriget pågår, om än lågintensivt. Amina ser män med vapen. Det är långt ifrån hennes vardag när hon går själv till skolan i Kungsbacka. De är mest hemma och de får inte gå ut själva. Snart ska Amina börja skolan där, men än så länge sitter hon mest i sin säng och pratar med Jumbo, sin elefant. Eller som nu, på balkongen.
0: Och tittar på stjärnorna och tittar ut. Och helt plötsligt så tror jag att jag ser ett stjärnfall. Men det var inget stjärnfall. Pappa skriker, spring in och lägger under sängarna. Och så gör vi det.
1: Amina lägger sig under sängen med Jumbo. Den stora grå elefanten med rosa rosett.
0: Jumbo blir lite min räddning.
1: Hon får inte prata svenska, men med Jumbo pratar hon i huvudet på svenska. Hon vågar inte säga orden högt.
0: En kompis att prata med, att uttrycka sina känslor och tankar med. Jag sa ofta till Jumbo att idag känner jag mig ledsen, jag saknar mamma jättemycket och jag önskar att du kunde svara mig. Jag hoppas och tror att du hör mig.

0: Hon hör smällen, den är nära. Hon skakar och är rädd. Men de är okej, alla i familjen.
1: Och då var det en missil som träffade en affär precis in till vårt hus. Jag ville bara hem till mamma. Jag ville bara lägga mig i mammas famn. Det var ju den här stressen över att det är krig. Och smärtan och sorgen över att inte ha mamma där. Saknaden, längtan efter henne. Den här ovissheten, kommer vi någonsin se henne igen? Ska vi bo här nu? Vårt liv i Sverige då, våra kompisar, våra släktingar, hur blir det?
0: Men så händer något. Aminas stora syster frågar en släkting om telefonen för att spela ett spel. Då passar hon på att i smyg skicka ett sms till mamma.
1: Liksom hjälp. Vi, ja, här i Palestina.
0: Flera månader går. Amina står utanför ett klassrum i Gaza och gråter. I Kungsbacka går Aminas kompis till skolan som vanligt. Men Aminas bänk är tom. Samma sak i hennes syskons klassrum. Amina har med sig sin pappa till den nya skolan och han pratar med läraren.
1: Första dagen i skolan, då är jag jätterädd och ledsen. Jag har fått höra att man absolut inte får ha nagellack. Och jag har nagellack på mina naglar. Så jag är jätterädd för vad som ska hända. Och jag står utanför klassrummet och gråter och gråter och gråter. Och min pappa säger till läraren att hon inte får röra mig på något sätt. Att hon inte får lägga handen på mig. För att jag ska känna mig trygg då. Och läraren säger till mig att sluta gråta nu, du skämmer ut dig själv. Liksom, dina kompisar kommer tycka att du är tuntig så kom in i klassrummet nu. Så jag går in och sätter mig i klassrummet.
0: Det är mycket som har hänt. Det blir mer och mer tydligt att pappa inte har någon avsikt att åka tillbaka till Sverige med dem.
1: Han berättar att min äldre syster att de ska giftas bort. Och han berättar att jag också ska gifta mig. Men jag ska bli lite äldre först. Och då är jag bortlovad till min kusin. Jag tänkte att jag var glad att det var några år kvar. För då kanske man hann bli räddad från det. Det var konstigt. Det var som att han hade en plan. Alltså, hans plan var inte bara att ta oss dit. Han hade en sån stor plan. Liksom hela våra liv var planerade. Vi skulle giftas bort, vi skulle bo där, vi skulle stanna där för alltid. Sverige var inte längre ett alternativ. Så man ställde väl in sig på det, men också för att överleva. Så att man levde ju där. Alltså som att ja, men nu, det här är vårt liv nu. Så att då får vi ju anpassa oss.
0: Och nu har Amina börjat skolan. Pappa har precis gått och hon går in i klassrummet. Det är fyllt av pojkar och flickor i Aminas ålder. Och nästan alla är tysta och lyssnar på läraren längst fram. Amina sätter sig nervöst.
1: Och allt är ju på arabiska. Och det är en pojke som viskar med en kompis. Läraren blir arg, går fram till honom med sin pekpinne och bara drämmer till honom i nacken. Så han börjar gråta för att han får så ont. Och en annan flicka som skrattar till i klassrummet får komma fram och ställa sig längst fram i salen. Och så tar hon den här pekpinnen och slår på hennes fingrar.
0: Det är första dagen.
1: Så jag var livrädd varje dag i skolan. Så gick det ju inte till i Sverige. I Sverige så var skolan trygg. Man fick ju några kompisar som var snälla och roliga att umgås med. Så, men den här rädslan och att bara vilja åka hem. Jag vill till min skola. Jag vill till mina klasskompisar.
0: Under tiden gör hennes mamma allt för att ta sig till barnen och för att få hem dem. Och så kommer det en dag i oktober, 4 månader efter de åkte på semester till Egypten.
1: Det kommer ett tillfälle som pappa säger att vi ska få träffa mamma.
0: Redan dagen efter är Amina hemma hos sin faster. I ena rummet är det fyllt av madrasser. Där brukar Amina ligga och gråta själv efter mamma tillsammans med Jumbo, hennes gosedjurselefant, utan att äta eller vilja vara med. Men den här dagen är annorlunda. Hon sitter med i sällskapsrummet på en stol. Pappa har sagt att hon äntligen ska få träffa mamma.
1: Att hon ska komma. Alltså helt överlycklig och bara äntligen och hoppas hon tar med oss hem.
0: Mamma har gått ut i medier, fått draghjälp av kända profiler och pratat med advokater, kyrkan och politiker. Men inget av det här vet Amina eller hennes syskon om. Aminas mamma får eskort till Palestina.
1: Hon kommer till våra släktingar då. Och hon kommer in genom dörren. Och alltså först när jag ser henne är det som att man fryser till. För att det känns så overkligt. Är det ens sant? Hallucinerar jag eller är det sant? Och hon kommer in och liksom ställer ner sina påsar och jag bara springer in i hennes famn. Tårarna bara sprutar. Och det är, jag får liksom inte ens fram ett ord. Jag bara gråter. Jag bara håller om henne och gråter. Och hon sitter liksom med mig i knät. Alltså, det känns som att tiden står still. Vi bara är, det är bara hon och jag i en bubbla. Fast det är ju massa släktingar och kusiner och syskon och alltså runt omkring. Men det kändes som att, ja, det var bara vi två där. Hon kramar om mig och håller mig hårt och hon gråter också. Och hon pussar på mig och liksom bara... Hon gav mig det jag behövde. Jag behövde liksom hennes närhet, hennes kärlek. Jag behövde inga ord. Jag behövde liksom bara vara där. Och hon har köpt med sig en massa presenter till oss och grejer. Och alltså jag har nog aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Alltså det slutade inte. Det var liksom... Det var som att jag hade oändligt med tårar. Det liksom... gick inte och jag bara satt i hennes knä och jag bara kramade henne och jag höll henne så hårt. Och jag ville inte släppa henne för jag var så rädd att om jag släpper henne så kommer jag inte få se henne igen.
0: Alla syskonen och mamma åker tillsammans till lägenheten de bor i här. Pappa följer inte med så det är bara dem och mamma. När de kommer dit drar de ihop alla enkelsängar så det blir en stor dubbelsäng där alla får plats.
1: För vi alla vill ju sova bredvid mamma och bara vara nära henne. Då berättar hon för oss att pappa har sagt att om hon någonsin vill se oss igen så måste hon gifta sig med honom igen. Alltså hon sitter i sängen och hon gråter och hon bara jag får göra det. Och vi bara nej gör det inte. Liksom vi det kommer lösa sig. Vi kommer komma hem bara gör det inte, gift inte med honom. Liksom när hon äntligen har brutit sig loss så ska hon inte behöva gå tillbaka.
0: De gråter, kramas och skrattar tillsammans den där kvällen och natten. Aminas mamma delar ut presenter och säger att hon måste lämna dem dagen efter. Men att det inte betyder att hon lämnar dem för alltid. Hon ska lösa det här.
1: Jag var så sjukt rädd att hon skulle gifta sig med honom. För att det kändes som att hon såg det som det enda alternativet att rädda oss. Men ja, dagen efter åker hon. Och vi har ingen aning egentligen om vad som ska hända nu. Kommer hon gå till rådhuset och gifta sig med honom? Kommer vi bli kvar här då? Eller kommer hon hitta ett annat sätt, en annan väg?
0: Det är december. När Amina lämnade Kungsbacka var det i början av sommaren och hon lekte med sin kompis på gården. Nu är det snöslask i Sverige och Amina tänker på allt som händer i skolan hemma. Hur de sjunger julsånger, julpysslar och myset hemma.
1: Vi fortsätter leva alltså, i ovisshet. Och så kommer en dag då pappa säger, packa era väskor. Ni ska få åka hem. Och jag har nog aldrig packat så snabbt i hela mitt liv.
0: Hon vet inte vad hon ska tro. Men mamma var ju där och sa att hon skulle se till att de ska få komma hem. Och nu verkar det hända.
1: Ja, alltså det är så fantastiskt. Så härlig känsla. Så lättnad. Ja. Och jag delade ut grejer som jag hade köpt där. Jag hade köpt någon sjal som jag gav till min halvsyster. Och grejer, liksom lämna kvar grejer som jag ville bara ha det viktigaste nästan att åka hem.
0: Det är julafton. När andra barn vaknar och tittar om tomten varit där på natten åker Amina och syskonen till flygplatsen. När Amina landar har de flesta redan sett Kalle Anka. Amina förväntar sig att polisen är där på flygplatsen och tar hennes pappa för att ha kidnappat henne. Att mamma är där med en välkommen hemskylt och kanske några kompisar också.
1: Och det är helt tomt, det är ingen där. Och vi liksom bara, men vad är mamma? Då blev jag rädd. Det är helt tomt. Och då hade väl pappa kommit överens om att det skulle inte vara några journalister och inga poliser och ingenting där när vi anlände. Och utanför stod det en så här busstaxi som stod och väntade på oss och skulle köra hem oss till Kungsbacka.
0: I Kungsbacka väntar vänner och familj på dem. Bilden Amina hade av hur det skulle se ut på flygplatsen fanns hemma. Men så hände något.
1: Han hotade taxichauffören.
0: Taxin börjar köra, men inte till Kungsbacka. Den åker till en annan liten ort några mil därifrån.
1: Då var jag också jätterädd. Då tänkte jag, nej, nu har han någon plan B för oss.
0: Men polisen har koll på dem. Om det fanns en plan B gick den inte vägen. Och tidigt på morgonen på juldagen står två bilar utanför huset Amina är i. Hon tittar ut och känner igen sin mormors röda bil och ser sin mamma.
1: När de står där med varsin bil och vi hoppar in i bilen och är på väg. Alltså, den känslan, det går nog inte ens att beskriva. Alltså, nu är vi på väg hem. Vi ska hem. Och han är inte med oss. Det var sån lättnad, sån frihet, så skönt.
0: Amina är så trött och glad samtidigt. Hon tittar ut på alla juldekorationer på husen på väg till hemmet i Kungsbacka. Det är juldagen och hon är hemma.
1: Mamma har ju pyntat hemma och satt upp julgran och det ligger presenter under granen och hon har städat och bäddat våra sängar och allt är liksom bara fint och mysigt och ja, hemtrevligt.
0: De firar jul och Amina sover i sin säng för första gången på månader.
1: När jag vaknade på morgonen i min säng, alltså jag var så överlycklig. Jag var så glad. Det var som att alla problem bara försvann och jag skulle springa över till min bästa kompis. Så jag kliver upp ur sängen och tar på mig och bara frågar mamma om jag får springa över till min bästa vän. Så jag springer ut liksom tvärs över gården och knackar på.
0: Det är systern till Aminas kompis som öppnar.
1: Och hon bara, det ser ut som hon ska tappa hakan. Och hon bara ropar, bara, mamma, mamma, Lovisa, kom. Så här. Och så vi bara, de är så chockade. De är så himla chockade, de förstår inte, de tror inte det är sant. De är bara helt i chock och bara stirrar på mig. och så bara börjar vi skratta och så får jag komma in. Och så leker vi. Som att tiden inte har gått överhuvudtaget.
0: Du har lyssnat på verkligheten. Aminas pappa dömdes sedan för att ha fört bort barnen och även för våldet han utsatt dem för. Jag heter Jonna Burén, producent Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
2: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem que passa. Um doce balanço, caminho